0: sự kiện, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Theo dòng thời sự, Judith Polgár, nữ kiện tướng cờ vua từ chối làm tổng thống Hungary. Thưa quý vị, trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bày tỏ lạc quan về việc mở lại eo biển Hormuz ngay trong ngày hôm nay, một tàu chở hàng đã bị tấn công bởi một vật thể bay không xác định tại khu vực này, nhưng chưa rõ mức độ thiệt hại. Chi Phương lược thuật.
1: Theo nhật báo Mỹ New York Times, trích dẫn các nguồn tin từ quan chức Iran và Mỹ, thì Iran và Oman đang tiến gần đến một thỏa thuận cho phép lưu thông tại eo biển Hormuz. Các nguồn tin này cho biết là các tàu vào vịnh Ba Tư sẽ đi qua con đường dọc theo bờ biển Iran, còn những tàu rời khỏi đây sẽ phải đi gần phía Oman. Quan chức Iran khẳng định những tàu qua lại eo biển Hormuz sẽ phải đóng một khoản phí, nhưng phía Mỹ lại bác bỏ thông tin này, bảo đảm rằng các tàu sẽ không cần phải xin phép và cũng không cần phải trả phí. Một nguồn tin từ Iran tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Tehran khó mà thay đổi lập trường, khẳng định muốn kiểm soát các hoạt động vận chuyển hàng đi vào eo biển Hormuz và ra khỏi eo biển, đồng thời muốn có khả năng can thiệp nếu cần. Trong bối cảnh này, cơ quan an ninh hàng hải của Anh Quốc cho biết là một tàu chở hàng ngày hôm nay đã bị tấn công bởi một vật thể bay không xác định trong vùng eo biển Hormuz, ngoài khơi bờ biển Oman. Tàu bị tấn công được xác định là tàu Muan Pioneer treo cờ Liberia. Theo công ty an ninh Voltech của Anh, thì một người đã mất tích trong vụ tấn công gây hỏa hoạn trên tàu. Trước viễn cảnh không chắc chắn về việc mở lại eo biển Hormuz, giá dầu ngày hôm nay đã tăng 2%. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mạnh mẽ chỉ trích các doanh nghiệp dầu khí, lợi dụng tình trạng khan hiếm để kiếm bội thu và thúc giục họ giảm giá nhiên liệu. Bất chấp khủng hoảng ở Trung Đông hôm thứ Sáu, hai tập đoàn ExxonMobil và Chevron của Hoa Kỳ đã công bố mức lợi nhuận tăng vọt gấp đôi, gấp 5 lần so với năm ngoái.
0: Cũng trong khu vực Trung Đông, đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ được mở lại ngày hôm nay tại Roma nhằm thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận khung ngày 26 tháng 6 quy định triển khai quân đội Liban tại các khu vực thí điểm mà Israel sẽ rút quân với điều kiện tiên quyết là giải giáp lực lượng Hezbollah thân Iran. Vòng đàm phán thứ bảy này diễn ra trong bối cảnh bạo lực tiếp diễn ở miền nam Liban. Thông tin viên Paul Khalife tường trình từ Beirut.
2: Bạo lực đã gia tăng trong những ngày gần đây và lan rộng ra nhiều khu vực cả bên trong lẫn bên ngoài vùng đệm rộng 600 cây số vuông do Israel thiết lập tại miền nam Liban. Các cuộc tấn công bằng drone và đại pháo của Israel vẫn tiếp diễn trong suốt ngày thứ hai vừa qua. Đạn pháo đã rơi xuống ít nhất 3 khu vực nằm ngoài vùng đệm. Drone cũng thả bom xuống một địa điểm gần thành phố biển Kia, khiến một chiếc xe bốc cháy. Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục chiến dịch phá hủy nhiều ngôi làng, hoạt động vốn đã gia tăng về cường độ trong những ngày gần đây. Các hoạt động phá dỡ bằng thuốc nổ được ghi nhận tại hai khu vực, nhiều tiếng nổ lớn vang lên khắp miền nam Liban. Trước đó một ngày, binh sĩ Israel đã đốt cháy 120 hectare vườn ô liu, bao gồm cả những cây có tuổi đời hàng thế kỷ, tại một ngôi làng biên giới. Ngoài ra, Israel đã hủy bỏ kế hoạch mở lại một tuyến đường huyết mạch cho dân thường qua lại giữa miền nam với thủ đô Beirut và vùng núi Liban mà không đưa ra lời giải thích nào.
3: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Trong một phát biểu trên truyền hình ngày hôm nay, thủ lĩnh của lực lượng Hezbollah tuyên bố các cuộc đàm phán giữa chính phủ Liban và Israel sẽ không mang lại cho người dân điều gì ngoài sự tủi nhục và nhượng bộ liên tiếp, từ ngữ trong nguyên văn, đồng thời chỉ trích Tổng thống Liban Sinjit đã không hành động với tư cách là một người hòa giải hay đoàn kết dân tộc mà lại tỏ ra thiên vị và gây chia rẽ.
4: Về kế hoạch hòa bình cho Gaza, giai đoạn 2 của Tổng thống Mỹ, theo AFP, bản lộ trình thực thi thỏa thuận vừa được công bố quy định việc chấm dứt các hoạt động quân sự của cả hai bên. Hamas giải giáp vũ khí gắn liền với việc Israel rút quân dần dần. Ngày hôm qua, ông Mladenov, đại diện cấp cao phụ trách vấn đề Gaza của Hội đồng Hòa bình, nhấn mạnh quân đội Israel sẽ chỉ rút hoàn toàn sau khi quá trình giải giáp Hezbollah hoàn tất. Tuyên bố được đưa ra vào lúc chính phủ Israel khẳng định văn bản này không phản ánh lập trường của chính phủ Israel. Hamas ngay lập tức tuyên bố duy trì cam kết nhưng đòi hỏi Hội đồng Hòa bình đưa ra các thông tin chính thức và rõ ràng.
0: Nhìn sang châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine bảo đảm an toàn trên Hắc Hải sau nhiều vụ tấn công bằng drone. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay cho biết một vụ tấn công bằng drone trên Hắc Hải vào hai tàu

0: dân sự đã khiến nhiều thủy thủ đoàn bị thương.
1: Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai tàu dân sự là Yasa treo cờ Panama và Nadezhda treo cờ Cameroon mà chủ sở hữu đều là công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã bị drone tấn công sau khi rời khỏi cảng Novorossiysk tại Hắc Biển Đen, còn được gọi là Hắc Hải, gần với biên giới Nga vào tối thứ Hai. Tàu Nadezhda đã bị tấn công khi cách cảng Novorossiysk 20 hải lý. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán sang Nga, trong đó 3 người bị thương nặng. Vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn trên tàu chở hàng. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình chiến sự leo thang giữa Nga và Ukraine, bất chấp nhiều lần cảnh báo, nhấn mạnh rằng sự an toàn của công dân là ưu tiên hàng đầu và Ankara theo dõi sát sao tình hình tại Biển Đen. Hiện vẫn chưa xác định các drone nói trên được phóng từ đâu. Ukraine chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào. Hồi giữa tháng 7 vừa qua, Kiev đã cáo buộc tên lửa của Nga tấn công một tàu chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 6 người thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh, tấn công vào các tàu chở hàng. Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua cho biết là lực lượng của nước này đã tấn công vào 3 tàu tại cảng Mykolaiv của Ukraine và 2 tàu khác ở Biển Đen, được Ukraine sử dụng để tiếp tế cho lực lượng Kiev. Từ ngữ trong nguyên văn, phía Moscow cũng tố cáo các drone của Ukraine đã đánh vào khu nghỉ dưỡng Gelensik ở Biển Đen ngày hôm qua, khiến 7 người thiệt mạng.
0: Chính phủ Tokyo ngày hôm nay công bố báo cáo quốc phòng thường niên xem các hoạt động quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc là thách thức an ninh hàng đầu. Nhật Bản cho rằng vấn đề này cần được giải quyết bằng tổng lực quốc gia cũng như sự hợp tác với các đồng minh và những nước có cùng quan điểm. Từ ngữ trong nguyên văn, Trọng Thành cho biết thêm.
2: Trong báo cáo quốc phòng dài gần 600 trang, chính quyền Tokyo bày tỏ quan ngại trước sự hiện diện và tần suất hoạt động ngày càng gia tăng của tàu chiến Trung Quốc ở Thái Bình Dương, đặc biệt là lần đầu tiên hai tàu sân bay Trung Quốc được phát hiện ở gần đảo Yojima, miền nam Nhật Bản hồi tháng 6 vừa qua. Báo cáo này xem việc Nga và Trung Quốc gia tăng đáng kể các hoạt động quân sự chung quanh Nhật Bản là một mối lo ngại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia. Và việc Bắc Triều Tiên nhanh chóng phát triển tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu thanh, là mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng và cấp bách. Tokyo còn bày tỏ quan ngại sâu sắc về mối quan hệ quân sự Nga-Triều ngày càng được thắt chặt, cũng như việc Bình Nhưỡng ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến của Moscow tại Ukraine. Trong bối cảnh này, báo cáo khẳng định việc tăng cường năng lực sản xuất vũ khí và công nghệ là yếu tố cốt lõi cho sức mạnh quân sự của Nhật Bản, trong đó việc ưu tiên phát triển drone là điều thiết yếu nhằm thích ứng với các phương thức tác chiến mới mà cuộc chiến tại Ukraine là một ví dụ điển hình. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại là trong những năm gần đây, Nhật Bản đã tăng cường năng lực quân sự tại các đảo ở phía Tây Nam và bắt đầu triển khai các tên lửa hành trình tầm xa do lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột tại Đài Loan, vùng lãnh thổ mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, một nhóm gồm đại diện của 25 bang do phe Dân Chủ lãnh đạo đã đệ đơn kiện chính quyền Donald Trump tại Tòa án Thương mại Quốc tế ở New York ngày hôm qua. Họ lập luận rằng chính sách thuế quan mới nhất của Tổng thống đối với 60 đối tác thương mại xin trích đã vượt quá thẩm quyền pháp lý, lấy cớ lao động cưỡng bức để áp thuế nhập khẩu, Minh Phương lược thuật.
3: Cụ thể thì vào ngày 24 tháng 7, chính quyền Trump đã áp mức thuế quan mới 10% và 12,5% đối với 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên hiệp châu Âu, với cáo buộc là những nước này không có đủ hành động để ngăn chặn việc xuất khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Mức thuế quan này đã ảnh hưởng tới 99% hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ, được áp dụng dựa theo mục 301 của luật thương mại năm 1974 nhằm chống lại các hành vi kinh tế không công bằng hoặc phân biệt đối xử của các quốc gia khác. Các mức thuế quan này có hiệu lực ngay sau khi mức thuế đối với hàng hóa toàn cầu 10% hết hạn. Trong một tuyên bố được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, trưởng lý bang Delaware, một trong những người đệ đơn kiện, cho rằng thay vì thực hiện các biện pháp chống lao động cưỡng bức, văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ lại đưa ra một kết luận đã định sẵn nhằm áp đặt các mức thuế quan tương tự như những mức thuế từng bị tòa án tối cao bác bỏ tới 2 lần. Đơn kiện của đại diện các bang và doanh nghiệp nhỏ chỉ ra rằng chính quyền Trump đã sử dụng lao động cưỡng bức làm một cái cớ. Việc áp đặt thuế nhập khẩu trên diện rộng không làm thay đổi thực trạng về lao động cưỡng bức trên toàn thế giới. Theo AFP, bên nguyên đơn cũng nhấn mạnh đến việc thiếu cơ chế cho phép dỡ bỏ thuế quan đối với các nước liên quan nếu họ chấm dứt những hành vi được nêu ra trong biện pháp của chính quyền Trump. Và như vậy, đây là một sự thiếu sót vi phạm luật pháp.
0: về biến đổi khí hậu. Vào lúc tình hình cháy rừng ở châu Âu và Mỹ vẫn còn phức tạp, Hàn Quốc đang trải qua một mùa hè nóng bức gay gắt. Quốc gia được mệnh danh vùng đất buổi sáng bình yên ghi nhận nhiệt độ kỷ lục 42,4 độ C ở Yongsan, hơi nóng hầm hập cùng với độ ẩm quen thuộc của mùa hè Hàn Quốc đang biến nước này thành một nồi áp suất, trong đó ai cũng cố gắng sống sót bằng mọi cách. Từ giữa tháng 5 đến nay, đã có 16 người chết do nắng nóng. Thông tín viên Sergio Fioretti từ Seoul gửi về bài phóng sự.
4: Ombrelle pour se protéger du soleil, ventilateur de poche ou café glacé.
5: Ô để che nắng, quạt máy cầm tay hay cà phê đá. Người dân Hàn Quốc nào cũng có cách riêng để chống chọi với cái nóng. Khó mà chịu được khi nhiệt kế vượt qua 38 độ C. Chợ Tongjin ở Seoul yên tĩnh hơn bình thường vì mọi người đều đang ở nhà. Ông Kim, một người bán rau, cho biết khách hàng vắng rất nhiều, vì vậy tôi cũng cố gắng càng ít di chuyển chừng nào càng tốt chừng nấy. Bà Lee Min-sun, khách hàng duy nhất đến mua rau hôm nay, cho biết thông thường thì tôi không ra đường, bên ngoài trời nóng quá nên tôi ở nhà bật máy điều hòa dễ chịu hơn nhiều. Hôm nay tôi buộc phải đi ra chợ nên mới ra đường, nhưng nếu không có gì gấp gáp có lẽ tôi cũng chẳng ra ngoài để làm gì. Nóng bức còn gây khó khăn cho cuộc sống thường nhật của ông Park Jun-bun và con gái 8 tháng tuổi. Ông này cho biết trời nóng quá nên tôi phải ở nhà và tận hưởng máy điều hòa. Nóng đến nỗi em bé đã bị ốm nên chúng tôi đến đây gặp bác sĩ. Ở quảng trường có chút bóng mát nên chúng tôi ở lại đây một chút. Bình thường thì tôi chơi thể thao ở ngoài trời như đá bóng chẳng hạn, nhưng giờ thì không thể. Hôm nay thành phố Seoul đưa ra báo động nắng nóng, nhưng các nhà dự báo thời tiết lo ngại là mùa hè nóng như thiêu này có nguy cơ trở thành một hiện tượng thông thường mới.
1: Còn tại Nhật Bản, theo hãng tin AFP, nắng nóng gay gắt cùng với độ ẩm cao đã làm cho 3 con hổ tại vườn thú ở Tokyo bị chết. Nhìn sang khu vực châu Âu, thị trấn Megara cách thủ đô Athens của Hy Lạp khoảng 30 cây số về phía tây đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng bùng phát trở lại. Cơ quan khí tượng thủy văn của Pháp ngày hôm nay thì đặt 16 tỉnh thành miền đông nam ở mức báo động cam, trong khi mà hàng trăm lính cứu hỏa ở Hà Lan đang phải cực lực đối phó với vụ hỏa hoạn thiêu rụi 100 hectare rừng tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở đông nam. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chính quyền Mỹ thông báo bắt giữ một người đàn ông 37 tuổi bị tình nghi gây ra các đám cháy lớn chưa từng có, thiêu rụi thị trấn Spokane, bang Washington, phía tây bắc nước Mỹ. Tuy không gây thiệt hại nhân mạng, nhưng vụ hỏa hoạn đã buộc hơn 65.000 người phải sơ tán. Trong khi đó, ở phần nam bán cầu, một đợt gió lạnh từ Nam Cực đã tràn qua một số khu vực ở Dunedin, thành phố lớn thứ hai ở đảo Nam New Zealand ngày hôm nay, mang theo tuyết rơi và thời tiết băng giá, buộc chính quyền phải đóng cửa đường xá và nhiều trường học.
0: Sau đây là các phần tin khác.
2: Giới chóp bu Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu kỳ họp kín tại Bắc Đới Hà. Sự kiện ông Thái Kỳ, chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm trợ lý của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ các học giả tại Bắc Đới Hà, tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc Trung Quốc ngày hôm qua, được coi là sự mở màn cho kỳ họp kín thường niên không chính thức của giới cầm quyền Trung Quốc tại khu nghỉ dưỡng ven biển này. Năm nay, sự kiện này diễn ra ngay trước thềm một hội nghị quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 tới, với trọng tâm là siết chặt kỷ luật nội bộ của Đảng.
1: Bắc Triều Tiên lên án các nước phát đi cảnh báo về các kỹ sư tin học của Bình Nhưỡng. Kênh truyền thông nhà nước KCNA ngày hôm nay đã lên tiếng phản ứng trước văn bản được 10 quốc gia ký cảnh báo về việc tuyển dụng lao động người Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tài trợ cho chế độ bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt và chương trình hạt nhân. Phát ngôn viên ngành ngoại giao Bắc Triều Tiên khẳng định rằng văn bản nói trên là một cáo buộc mang tính chính trị khuôn mẫu nhằm làm tổn hại đến hình ảnh của nước này và nhấn mạnh rằng đối với Hoa Kỳ, đó là một cái cớ để biện minh cho những chính sách bất hợp pháp nhằm gây áp lực cho những quốc gia có chủ quyền, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Đô đốc Mỹ cảnh báo hành vi cưỡng ép của Trung Quốc ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, phát biểu qua cầu truyền hình trong một hội nghị an ninh khu vực do Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ tổ chức ở Malaysia. Đô đốc Samuel Paparo ngày hôm qua còn khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào thống trị khu vực. Cũng theo Đô đốc Mỹ, tự do biển cả, an ninh hàng hải và thương mại mở là những yếu tố then chốt đối với sự ổn định khu vực và việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia là điều cần thiết để duy trì trật tự tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
1: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự trù đóng cửa lãnh sự tại Canada, Nhật Bản. Theo các nguồn thạo tin ẩn danh được hãng tin Anh công bố ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch đóng cửa một số cơ quan ngoại giao như là tại Nagoya ở Nhật Bản, Winnipeg ở Canada và Medan ở Indonesia cùng một số khu vực khác. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa chính thức xác nhận những thông tin nói trên, nhưng khẳng định rằng cơ quan này muốn bảo đảm là các hoạt động ngoại giao hiệu quả và tinh gọn. Vào năm ngoái, Nhà Trắng đã từng đưa ra kế hoạch đóng cửa 30 cơ quan đại diện tại nước ngoài theo chính sách nước Mỹ trên hết, giảm thiểu chi tiêu công.
0: Mỹ dự trù lệnh cấm thiết bị trung tâm dữ liệu Trung Quốc. Hãng tin Anh dẫn 4 nguồn thạo tin ngày hôm nay cho biết, Ủy ban truyền thông liên bang FCC, cơ quan giám sát viễn thông của Mỹ, đang thiết lập các biện pháp nhằm ngăn cấm nhập khẩu các thiết bị thu phát quang mới từ Trung Quốc. Đây là loại thiết bị cho phép truyền tải dữ liệu qua cáp quang với tốc độ ánh sáng bên trong các trung tâm dữ liệu. Giới chức Mỹ hy vọng có thể công bố quy định này trong năm nay. Kế hoạch này cho thấy chính quyền Trump đang nỗ lực bảo vệ cơ sở hạ tầng trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích sâu vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian, Trọng Thành trình bày.
2: Ukraine chuẩn bị đối mặt với mùa đông khắc nghiệt thứ 5 trong cuộc chiến chống xâm lược Nga. Để đối phó với tên lửa và drone Nga trong bối cảnh mạng lưới phòng không không đáp ứng được yêu cầu, Kiev muốn tấn công thẳng vào các bệ phóng nằm sâu trong đất Nga nếu được Washington cho phép sử dụng vệ tinh Starlink. Theo nhiều phương tiện truyền thông phương Tây, trong một cuộc gặp kín tại Nhà Trắng vào ngày 28 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày với Tổng thống Donald Trump về một kế hoạch giúp Ukraine vượt qua được một mùa đông chiến tranh nữa. Đối mặt với tình trạng cạn kiệt kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ cung cấp, mà trong thời gian tới sẽ không thể khắc phục do chiến tranh Trung Đông, Tổng thống Ukraine đề xuất giải pháp mở rộng việc sử dụng mạng lưới vệ tinh Starlink, mạng lưới tư nhân của tỷ phú Elon Musk, trực tiếp cho phép drone Ukraine oanh kích chính xác các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Cho đến nay, công ty SpaceX chỉ cho phép sử dụng Starlink để tấn công các mục tiêu Nga nằm trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Thiếu sự hỗ trợ của Starlink, Ukraine phải sử dụng các hệ thống dẫn đường kém chính xác hơn, chỉ có hiệu quả khi tấn công các cơ sở hạ tầng lớn như nhà máy lọc dầu hay kho hàng, nhưng không đủ để nhắm vào các mục tiêu di động và nhỏ như các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga gắn trên xe. Một trong những người đồng sáng lập công ty Fireboy của Ukraine chuyên sản xuất drone tầm xa được trang mạng Mỹ The Atlantic dẫn lại nhấn mạnh đến tính hiệu quả cao của việc sử dụng thông tin từ mạng vệ tinh Starlink cho phép tấn công trực tiếp vào các bệ phóng thay vì đánh chặn từng tên lửa một, và đề cập đến khả năng mở rộng khu vực tử thần cho đến tận vùng Siberia của Nga nếu cần. Đêm trước cuộc gặp Zelensky-Trump, Nga đã phóng hơn 70 tên lửa vào Ukraine khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, một trong những cuộc oanh kích gây tổn hại nặng nề nhất cho Ukraine kể từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ trong hiện tại tỏ thái độ thận trọng. Ông Zelensky đã tìm cách gặp ông chủ Starlink trong chuyến đi Mỹ nhưng Musk từ chối. Trump hứa sẽ thảo luận với Musk nhưng không đưa ra thời gian cụ thể. Quyết định cuối cùng của Tổng thống Mỹ có thể phụ thuộc và phán đoán theo đó nếu việc mở rộng sử dụng Starlink gây áp lực để Tổng thống Nga Putin phải đàm phán chấm dứt chiến tranh thì Nhà Trắng có thể chấp thuận nhưng ngược lại sẽ phản đối nếu dẫn đến leo thang. Tỷ phú Musk luôn miễn cưỡng trong việc sử dụng mạng Starlink cho mục tiêu quân sự. Vào năm 2022, ông Musk đã từ chối yêu cầu của Ukraine sử dụng mạng lưới này để tấn công các tàu chiến của Nga ở bán đảo Crimea với lý do Nga có thể đáp trả bằng vũ khí hạt nhân. Việc sử dụng công nghệ Mỹ để vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ của Nga trên đất Nga, chứ không chỉ là các hệ thống vũ khí tấn công, sẽ bị Moscow xem như là hành động thù địch nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người lâu nay được cho là có thái độ nhượng bộ với Putin, gần đây dường như bị thuyết phục bởi việc các cuộc tấn công sâu của Ukraine và lãnh thổ Nga có thể khiến leo thang chiến tranh, nhưng cũng góp phần đưa cuộc xung đột đến hồi kết. Tuy nhiên, việc chính quyền Trump bật đèn xanh cho phép sử dụng mạng Starlink và việc oanh kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga có thể sẽ làm gia tăng gấp bội nguy cơ bùng phát cuộc chiến Nga-Trung chống Mỹ trong lĩnh vực không gian. Theo một số thông tin được báo chí phương Tây tiết lộ gần đây, Nga và Trung Quốc có thể đã tăng cường hợp tác trong các hoạt động nhằm vô hiệu hóa các vệ tinh Starlink không thông qua chiến tranh mạng, gây nhiễu hoặc thậm chí phá hủy vệ tinh. Một trong số các phương tiện để vô hiệu hóa vệ tinh là tên lửa có khả năng phát tán các đám vật thể nhỏ với mật độ cao. Ngoài các biện pháp dùng vũ lực, Trung Quốc trước hết chủ trương sử dụng các công cụ gây áp lực về pháp lý và ngoại giao để hạn chế Starlink, mở rộng số lượng vệ tinh, ngăn chặn khả năng hoạt động của Starlink thông qua việc giới hạn các giải tần liên lạc và quỹ đạo vệ tinh.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thủy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thu Hằng thực hiện về chủ đề du lịch golf, động lực cho nền kinh tế, phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Judith Polgár, nữ kiện tướng cờ vua từ chối làm tổng thống Hungary, Minh Phương trình bày.
3: Hôm 20 tháng 7, Thủ tướng Hungary Péter Maka đã tuyên bố ý định đề cử nữ kiện tướng cờ vua Judith Polgár vào chức vụ Tổng thống Cộng hòa, thay cho ông Tamás Tsunyok, đồng minh thân cận của người tín nhiệm Viktor Orbán. Vậy bà Judith Polgár là ai mà chính phủ tín nhiệm đến mức muốn giao cho bà chiếc ghế của nguyên thủ Hungary?
0: Cho đến nay thì Judith Polgar là phụ nữ duy nhất từng lọt vào top 10 thế giới trong giải cờ vua quốc tế và đã giữ vị trí này trong suốt 1/4 thế kỷ. Đây là một thành tích đủ để nói lên sự khác biệt của bà. Trong toàn bộ lịch sử cờ vua, chưa từng có phụ nữ nào đạt được thành tích như Judith Polgar.
3: Quan trọng hơn, Judith Polgar chưa bao giờ thi đấu ở các giải dành riêng cho nữ, mà luôn chọn đối đầu với nam giới để chinh phục đỉnh cao. Ngay từ thuở niên thiếu, bà đã luôn tin rằng môn cờ vua không nên bị phân chia theo giới tính và mong muốn khẳng định mình trong một môi trường vốn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cuối những năm 1980, nhà vô địch người Anh William Huston từng thản nhiên tuyên bố, xin trích, muốn giỏi cờ vua thì phải có năng lực trí tuệ thuần túy để hiểu thế giới cờ vua và có tính cách phù hợp. Phụ nữ thì không có cả hai điều đó, hết lời dẫn. Đáp lại sự coi thường ấy, Judy từng nói, xin trích, chúng tôi muốn thay đổi quan niệm hoàn toàn ngớ ngẩn đó. Bà đã giành chiến thắng vang dội trước các nhà vô địch cờ vua thế giới, trong đó có Garry Kasparov vào năm 2002. Một số đối thủ thậm chí không chấp nhận thua cuộc trước một người phụ nữ, đến mức mà họ từ chối bắt tay bà sau trận đấu. Judy Polgar thường được so sánh với nữ chính của loạt phim ăn khách The Queen's Gambit của Netflix và chính bà cũng từng khen ngợi bộ phim vào năm 2020 vì đã tái hiện trung thực thế giới cờ vua. Kể từ khi giải nghệ vào năm 2014, bà dành tâm huyết cho giáo dục, tham gia bình luận các giải đấu trực tuyến và tổ chức lễ hội cờ vua Judy Polgar Global Chess tại Budapest.
0: Vậy vì sao Judith Polgar lại được đề cử cho chức vụ Tổng thống? Theo hiến pháp của Hungary thì chức vụ Tổng thống hầu như chỉ mang tính nghi thức, quyền điều hành quốc gia hầu như nằm trong tay Thủ tướng. Tổng thống chủ yếu đảm nhiệm cái vai trò mang tính thể chế và đại diện quốc gia, đồng thời là hiện thân cho sự đoàn kết dân tộc.
3: Do vậy mà đối với Thủ tướng Maiga, bà Polgar phù hợp với chức vụ Tổng thống hơn cả. Với danh tiếng quốc tế cũng như hình ảnh được đông đảo công chúng Hungary mến mộ, người đứng đầu chính phủ viết trên Facebook, xin trích, đất nước chúng ta cần sự đoàn kết, hòa bình và một vị tổng thống mà mọi người dân Hungary đều có thể tự hào. Chức vụ này không phải là một nghề hay là một công việc, mà là phục vụ ở cấp cao nhất. Sứ mệnh của tổng thống là phụng sự và đại diện cho tất cả người dân Hungary. Trong nhiều thập kỷ qua, cái tên Judy Polgar đã trở thành biểu tượng của tài năng và sự kiên trì. Sự nghiệp của bà luôn được dẫn dắt bởi thành tích. Sự ghi nhận mà bà có được không đến từ các mối quan hệ hay sự hậu thuẫn chính trị, mà từ tài năng xuất chúng, nỗ lực không ngừng, khả năng kiên cường đáng khâm phục và phẩm chất chính trực của bà. Bà là một người Hungary với những thành tựu đã khơi dậy sự kính trọng và ngưỡng mộ không chỉ ở Hungary mà còn trên khắp thế giới, hết lời dẫn.
0: Ngoài Peter Magyar, nhiều nhân vật có uy tín trong giới khoa học, chính trị, thể thao của Hungary cũng mong muốn bà Polgar đảm nhiệm cương vị Tổng thống. Trong một bức thư ngỏ gửi chính phủ hôm 19 tháng 7 vừa qua, thì 16 nhân vật nổi tiếng của Hungary, trong đó có nhà du hành vũ trụ Tibor Kapu và Erno Rubik, cha đẻ của khối Rubik, đã cùng ký tên ủng hộ việc đề cử bà Polgar làm nguyên thủ quốc gia.
3: Trong thư có đoạn viết, con người và hành trình của bà thể hiện hoàn hảo tất cả những gì đất nước chúng ta cần vào thời điểm hiện nay. Sự kính trọng và tình cảm mà đồng bào cũng như cả thế giới dành cho bà vượt lên trên mọi chia rẽ đảng phái. Sự chính trực và phẩm chất đạo đức của bà là điều không thể phủ nhận, hết lời dẫn. Tuy nhiên, theo hãng truyền thông độc lập Telex, nhiều người ký tên lại không biết rõ ai là người khởi xướng bức thư này.
0: Tuy nhiên, Judith Polgar đã từ chối làm Tổng thống Hungary. Bà viết trên mạng xã hội, xin trích, tôi không cảm thấy mình có đủ khả năng để gánh vác trách nhiệm lịch sử là đoàn kết một dân tộc đang bị chia rẽ. Vì vậy, tôi không thể nhận đề nghị này.
3: Judith Polgar từ chối ngồi vào chiếc ghế Tổng thống trong bối cảnh chính trị đặc biệt căng thẳng tại Hungary. Vào ngày 13 tháng 7, Tổng thống mãn nhiệm Tamás Rynyok thường xuyên bị Thủ tướng Maiga chỉ trích là một con rối của cựu Thủ tướng Viktor Orbán đã rời nhiệm sở. Sau khi mà Quốc hội Hungary, nơi đảng Tisza của ông Péter Maiga chiếm đa số, đã thông qua một tu chính án chấm dứt nhiệm kỳ của ông Rynyok. Cuộc cải tổ hiến pháp này đang gây nhiều tranh cãi gay gắt. Quá trình chuyển tiếp chính trị mang tính triệt để đã khiến một số tổ chức bảo vệ nhân quyền, trong đó có Human Rights Watch, bày tỏ lo ngại về cách hành xử bị xem là quá vội vàng, gợi nhớ đến thời kỳ Fidesz. đảng Fidesz của ông Viktor Orbán gọi cuộc cải tổ hiến pháp này là mang tính độc đoán. Trong khi đó, ông Orbán lên án một chế độ chuyên quyền, còn Tamás Sunyok thì cáo buộc đảng Tisza của Peter Maiga đã xâm phạm những nguyên tắc nền tảng của nhà nước pháp quyền.
0: Theo ông Sanbok Spek, chuyên gia phân tích cấp cao của Viện Nghiên cứu Iranitu Institute, nhận định với hãng thông tấn Pháp AFP, có vẻ như Peter Maga đã mắc sai lầm đầu tiên về truyền thông kể từ khi nhậm chức, khi bỏ qua một bước trong quy trình đề cử. Xét cho cùng, việc bà Polga từ chối lời đề nghị lại vô tình giúp ích cho ông Maga. Tôi cho rằng đảng Tisza sẽ tham khảo ý kiến của những người ủng hộ mình nhiều hơn trước khi đưa ra lựa chọn tiếp theo. Sau khi bà Polga từ chối thì Thủ tướng Hungary đã kêu gọi người dân hãy gửi đề xuất về nhân vật xứng đáng làm nguyên thủ quốc gia.
3: Mọi ứng viên đều phải được quốc hội phê chuẩn, bởi trong hệ thống chính trị Hungary, chính quốc hội là cơ quan bầu chọn tổng thống. Mặc dù chức vụ phần lớn chỉ mang tính nghi lễ, Tổng thống Hungary vẫn nắm giữ một số quyền hạn như giữ cương vị tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, quyền đặc xá, quyền đề xuất dự luật lên quốc hội và quyền bổ nhiệm một số chức vụ dân sự và quân sự. Tổng thống Hungary còn có nhiệm vụ ban hành luật và có thể chuyển các vấn đề liên quan đến thủ tục lập pháp lên tòa bảo hiến để xem xét, nhưng không có quyền phủ quyết đối với các sửa đổi hiến pháp. Trọng trách chính của người giữ cương vị này là bảo đảm sự vận hành và tính liên tục của các định chế nhà nước.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Một tàu ở eo biển Hormuz bị tấn công trong khi các bên đàm phán để mở lại tuyến hàng hải quốc tế. Nhật Bản ra báo cáo quốc phòng, khẳng định tăng cường sức mạnh quân sự là cấp bách trước các thách thức từ Trung Quốc. Tại Mỹ, 25 bang dân chủ kiện Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới. Mỗi ngày một sự kiện, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích sâu vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Theo dòng thời sự, Judith Polgár, nữ kiện tướng cờ vua, từ chối làm tổng thống Hungary. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thủy My điểm báo Pháp.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Ukraine tăng cường tấn công vào bán đảo Crimea, bạc lan gây lo ngại cho châu Âu qua việc quân sự hóa nhưng dành ưu tiên cho kỷ nghĩa Đức, khủng hoảng chi chân. Trên đây là các hồ sơ chính trên báo chí Pháp hôm nay.
3: Tờ Libération chạy tít trang nhất, Zelensky áp đảo Putin bằng Crimea. Bị Nga chiếm từ năm 2014, Crimea ngày càng trở thành mục tiêu oanh kích của Ukraine. Không điện nước, giá xăng cao ngất ngường, người dân trên bán đảo đang kiệt quệ. Đây là chiến dịch dài hơi của Kiev nhằm buộc người Nga ra khỏi vùng này và khiến Kremlin phải chịu khuất phục.
5: Tại Nga, vào chủ nhật cuối cùng của tháng 7, theo truyền thống là ngày hải quân với một cuộc diễu hành quy mô trên biển. Thế nhưng từ khi Nga xâm lăng Ukraine, các lễ hội đã bị hủy bỏ. Ukraine dùng drone hải chiến và hỏa tiễn phá hủy hoặc làm hư hỏng 31 chiến hạm Nga tại Crimea. Số tàu thoát được phải chạy trốn sang Novorossiysk, cảng chính của vùng Krasnodar. Theo nhà phân tích Denis Popovich, những vụ oanh kích thường xuyên vào các phi trường quân sự và các hệ thống phòng không từ 3 năm qua đã chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp của chiến dịch Crimea. Đến 2026, Ukraine chuyển sang phá vỡ hậu cần của địch. Trước hết, quân đội Ukraine kiểm soát được xa lộ R-280, còn gọi là Novorossiya, chạy từ tỉnh Rostov của Nga sang các vùng của Ukraine bị chiếm đóng như Zaporizhia, Kherson dẫn đến Crimea. Từ tháng 5, có trên 200 vụ oanh kích của drone nhắm vào các xe bồn, xe tải nặng và xe khách chạy trên hành lang đường bộ duy nhất nối Nga với Crimea. Chỉ riêng trong tháng 7, 124 mục tiêu năng lượng đã bị đánh trúng. Ông Popovich giải thích Ukraine muốn tạo ra những điều kiện mới để đàm phán, buộc Putin ngưng chiến và cắt đường tiếp tế cho quân Nga.
3: Vào ngày 25 tháng 6, Volodymyr Zelensky thông qua chiến dịch 40 ngày oanh kích. Kỳ hạn này kết thúc vào hôm nay 4 tháng 8, nhưng các chuyên gia tin rằng còn tiếp diễn Tuy nhiên, Vladimir Putin sẽ không ngồi vào bàn thương lượng.
5: Ông Andrei Klimenko, tổng biên tập trang Black Sea News, từng sống ở Crimea cho đến năm 2014, dự đoán Putin sẽ tuyên truyền bằng cách so sánh với cuộc vây hãm Leningrad trong đệ nhị thế chiến. Được biết, hạm đội Nga phải rời vịnh Sevastopol năm 2007, nhưng vào năm 2010, tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych chấp nhận gia hạn đến 2042 và có thể tự động kéo dài thêm 5 năm, mặc cho sự nhượng bộ to lớn này. Kremlin vẫn đưa quân sang chiếm Crimea. Chuyên gia quân sự Vladislav Selesnov phân tích Ukraine không đủ lính hải quân và tàu đổ bộ số lượng lớn để tái chiếm lãnh thổ, nhưng ông nhắc lại một tiền lệ là đã từng giải phóng được Kherson hồi năm 2022. Sau khi sắp nhập bán đảo, khoảng nửa triệu đến một triệu người Nga đã sang Crimea sinh sống. Theo Klimenko, đây là ý đồ thay thế dân Ukraine bằng người Nga. Trước tình thế khó khăn hiện nay, nhiều quân nhân và công chức Nga bắt đầu đưa gia đình về nước, ít nhất là trong mùa đông. Tư lệnh Ron, biệt danh Madia nổi tiếng, nhấn mạnh Ukraine phong tỏa lối vào nhưng không chặn lối ra khỏi Crimea. Cho bán đảo này là chiến thắng lớn duy nhất của Putin trong cuộc chiến, nên ông ta bám víu bằng mọi cách. Còn Zelensky dường như hiện chưa có kế hoạch B cho bán đảo.
3: Về phía người dân Crimea, phóng sự của tờ Liberation tả lại tình cảnh của họ. Từ trên không nhìn xuống, bán đảo chìm trong một màu đen. Drone Ukraine không còn chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự như từ năm 2022 cho tới năm 2025. Trong khi mà Crimea không trang bị các hầm trú ẩn bê tông để bảo vệ người dân khỏi những mảnh đạn pháo từ các cuộc không tập như ở Sevastopol.
5: Mạng điện khu vực dự vào nhà máy điện Balaklava và Tapri chạy bằng khí đốt có công suất 980 MW, cộng thêm đường cáp biển Kuban-Crimea có thể cung cấp thêm 400 MW. Cả ba nguồn trên được bổ sung bằng những nhà máy điện nhỏ, chạy bằng sức gió và năng lượng mặt trời. Trước đây, Ukraine nhắm vào các trạm biến điện, nhưng ngày 14 tháng 7, một vụ oanh kích đã làm Balaklava bốc cháy, rồi cuối tháng 7 đến lượt Bakhchisarai gây cúp điện ở Simferopol và Sevastopol. Các hình ảnh vệ tinh mà tờ báo độc lập Medusa có được cho thấy cuối tháng 6, ánh sáng ở Crimea chỉ bằng 1/5 trước đây. Ảnh hưởng dây chuyền của việc cúp điện là máy bơm ngừng chạy, nước không lên được tầng cao, giá nước đóng chai ngày càng tăng, các mặt hàng khác cũng vậy do giá xăng tăng vọt. Ban đầu, chính quyền ấn định chỉ phân phối mỗi xe 20 lít xăng, nay thì vẫn mua được xăng nhưng giá tăng gấp 3. Còn ngoài chợ đen thì gấp 5 lần. Trên mạng xã hội, người dân bất mãn. Xin trích, Alushta đã 4 ngày không có điện nhưng chính quyền hoàn toàn im lặng, không có thông tin nào và cũng không có những điểm để sạc pin. Một người khác viết, không có điện mà cũng chẳng thể mua được một can xăng để chạy máy phát. Bán xăng với cái giá 280 rúp một lít chẳng khác nào ăn cướp. Người dân mất việc làm, bị cúp điện, có con nhỏ rồi lại còn không có xăng. Hết lời chẩn.
3: Nhiều cư dân phải nấu ăn ngoài trời bằng củi, ra sông lấy nước, số khác thì dùng chén dĩa xài một lần rồi bỏ. Một bà mẹ trẻ than phiền, rằng tôi có con nhỏ nhưng không thể nấu súp hay là nấu nước tắm cho em bé. Những chiếc máy phát điện xuất hiện khắp nơi, trước các cửa tiệm, quán cà phê, nhà thuốc, các tòa nhà, được dùng làm điểm sạc điện thoại. Ở phía Bắc, các máy tính tiền không hoạt động được, khiến nhiều tiệm tạp hóa phải đóng cửa.
5: Khoan giếng giờ đây phải khoan sâu mấy trăm mét mới có nước dùng. Tại những khu vực được tuyên bố tình trạng khẩn cấp, một số cư dân được hưởng trợ cấp 15.000 rúp nếu bị mất điện 48 tiếng đồng hồ. Nhưng chỉ trên lý thuyết, vì nếu điện có lại dù chỉ một phút, cũng bị tính lại từ số 0, chưa kể thái độ quan liêu. Mùa du lịch năm nay coi như đã tiêu tùng gần 75% khách đặt chỗ đã hủy. Trong bài xã luận, Liberation nhận định, tại Crimea, hoài nghi đã được gieo rắc. Hàng ngàn người Nga mỗi mùa hè lũ lượt đến nghỉ ngơi trên bờ biển Crimea dưới bóng những cây ô liu và tiếng ve kêu. Kiev đang chơi trò chiến tranh tâm lý, tạo ra cảm giác bất lực, bị bao vây, bị mất kiểm soát. Điều này dẫn đến thất vọng ngày càng tăng trong thường dân. Một số người công khai bày tỏ sự tức giận. Với các cuộc tấn công vào Crimea và đánh sâu vào lãnh thổ Nga, mục tiêu của Kiev rất rõ ràng là làm suy yếu tinh thần của người dân Nga, làm lung lay Putin đến tận gốc rễ, đợi cuối cùng ông ta phải bàn đến hòa bình. Hiện nay điều này chưa đạt được, nhưng nghi ngờ thì đã được gieo rắc, Tổng thống Nga không phải là người bất khả chiến bại.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Cũng tại châu Âu, Le Figaro chạy tít trang nhất. Quốc phòng, tham vọng của Đức khiến châu Âu bức xúc.
5: Việc tái vũ trang mà Đức đang tiến hành dưới áp lực kép từ mối đe dọa của Nga và việc Mỹ muốn rút khỏi NATO chỉ là một khía cạnh của cách tiếp cận đơn phương đang gây lo ngại đáng kể trong các đồng minh châu Âu. Không chỉ dừng lại ở tham vọng quân sự, Thủ tướng Merz còn tìm cách áp đặt quan điểm của Đức về chính sách châu Âu trong các vấn đề như cạnh tranh công nghiệp, ngân sách, quan hệ thương mại với Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc. Để đạt được mục tiêu này, ông có những đồng minh quyền lực trong thể chế Liên hiệp châu Âu với bà Ursula von der Leyen đứng đầu Ủy ban châu Âu và ông Manfred Weber trong Nghị viện. Khi quan hệ đối tác Pháp-Đức lung lay, Paris lo ngại vị thế thống trị của mình trong các vấn đề quốc phòng sẽ bị thách thức.
3: Nhật báo Thiên Hữu nhắc tới bóng ma quá khứ mà Đức tưởng rằng cuối cùng họ đã rũ bỏ được, nhưng đã quay trở lại ám ảnh họ. Quá trình xây dựng sức mạnh của quân đội Đức đã diễn ra từ thời kỳ chuyển đổi vào tháng 2 năm 2022 và việc thành lập quỹ đặc biệt 100 tỷ euro. Thủ tướng Friedrich Merz đang tuyên bố muốn biến quân đội Đức trở thành quân đội mạnh nhất lục địa. Tại Brussels, Berlin đang sử dụng mọi đòn bẩy để áp đặt quan điểm.
5: Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng người châu Âu, đặc biệt là ở Pháp, về một sự trở lại của nước Đức vĩ đại hơn. Vào thời điểm châu Âu đang tái vũ trang, Đức có ý định chiếm phần lớn công nghiệp quốc phòng để bù đắp cho sự suy giảm của ngành kỹ nghệ xe hơi, và Berlin không ngần ngại bỏ rơi các đối tác để lấy lòng Washington hay Bắc Kinh. Người ta hoàn toàn có quyền lo ngại về sự thiếu kinh nghiệm của quân đội nước này. Được che chở dưới chiếc dù của Mỹ, Đức tiếp tục chấp nhận sự lệ thuộc bao gồm cả việc mua vật phần lớn vũ khí từ Hoa Kỳ bất chấp sự thay đổi chiến lược của Washington.
1: Thưa quý vị, trong giây lát là một tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nhưng ngay sau đây mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thu Hằng nói về du lịch golf, động lực cho nền kinh tế, phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm sân golf mang tên ông ở Hưng Yên vào năm 2027 nhân hội nghị APEC diễn ra ở Phú Quốc vào tháng 11 hay không? Dự án sẽ kịp hoàn thành vào đúng thời điểm hay không do đang bị chậm tiến độ vì bất đồng giữa người dân và chính quyền về việc giải phóng mặt bằng. Sân golf Khoái Châu, tên đầy đủ là Trump International Hưng Yên, trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la, được cho là sẽ đóng góp vào tăng trưởng của du lịch hạng sang, lĩnh vực được Việt Nam tập trung đầu tư từ nhiều năm nay. Trong 9 năm liên tiếp từ 2017 đến 2025, Việt Nam được World Golf Award vinh danh là điểm đến golf tốt nhất châu Á và hai lần được trao danh hiệu điểm đến golf tốt nhất thế giới năm 2019 và 2021. Doanh thu từ du lịch golf tăng gần gấp đôi trong vòng 3 năm, từ 600 triệu đô la năm 2022 lên hơn 1 tỷ đô la vào năm 2025. Cho dù hiện chiếm khoảng 2,7% tổng doanh thu du lịch quốc gia theo Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, nhưng các nhà hoạch định quyết định biến golf thành động lực mới đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Số sân golf sẽ tăng lên thành 200 vào năm 2030, hơn gấp đôi so với con số 80 sân đạt chuẩn quốc tế đang hoạt động năm 2025. Ông Spencer Robinson, trưởng bộ phận truyền thông Liên đoàn Golf Châu Á-Thái Bình Dương, cũng bất ngờ trước những mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam khi trả lời hãng tin Mỹ AP.
8: Hành trình quả là đáng kinh ngạc khi Việt Nam đạt được những thành tựu như hiện nay trong một thời gian ngắn. Tôi đi khắp thế giới và mọi người đều nói về sự phát triển của golf ở Việt Nam. Tôi nghĩ có thể nói rằng đây là thị trường golf sôi động nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều kiến trúc sư sân golf muốn đến đây, các nhà sản xuất gậy golf. Bất cứ ai trong ngành công nghiệp golf đều rất quan tâm vì họ thấy sự phát triển của Việt Nam. Họ nghe nói rằng chính phủ muốn xây dựng thêm 100 sân golf nữa trong 5-10 năm tới.
7: Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch golf được xác định là một sản phẩm du lịch cao cấp, một ngành kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp, đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia. Thế mạnh của Việt Nam là có hơn 3.000 km đường bờ biển và cảnh quan đa dạng, được coi là những điều kiện tự nhiên lý tưởng cho một sân golf đẹp, thú vị trên địa hình nhấp nhô. Các khu vực sân golf được trải dài từ Bắc xuống Nam và phát triển mạnh mẽ ở miền Trung với lợi thế về địa hình kết hợp đồi núi và biển, như trường hợp của sân golf Hoyana Shore, theo giải thích của Tổng Giám đốc Wee Pyeong-seong.
9: Golf course designer Robert Trent Jones Jr.
8: Nhà thiết kế sân golf Robert Trent Jones Jr. đã sử dụng khẩu hiệu bản giao hưởng của golf, có nghĩa là mọi thứ đều hòa quyện với thiên nhiên và nhịp điệu của thiên nhiên, giống như một bản giao hưởng vậy. Dựa trên ý tưởng đó, người chơi golf có thể quan sát các con cát và địa hình, độ nhấp nhô của nó, tất cả đều được bố trí một cách tỉ mỉ.
7: Dù đi sau nhiều nước về du lịch golf, nhưng Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách trong thời gian rất ngắn, một phần nhờ thu hút được những tên tuổi lớn trong lĩnh vực kiến trúc golf thế giới. Ngoài ra, để tiếp tục khẳng định thương hiệu và nâng vị thế của du lịch golf Việt Nam, huyền thoại golf người Úc Greg Norman tiếp tục được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, thì khách chơi golf có mức chi tiêu trung bình gấp 6 lần so với khách thường. Để đáp ứng nhu cầu của khách, thì xung quanh sân golf là một khu phức hợp dịch vụ, khách sạn sang trọng, nhà hàng, spa và thương mại cao cấp. Theo nhận định của Nguyễn Đức Long, một người chơi golf,
10: họ có tận 4 khách sạn và hơn 1.000 phòng, đầy đủ tất cả các cơ sở vật chất và golf để cho mình có một cái gói trải nghiệm nó sẽ khác hơn so với các cái sân khác. Và vì cái ngành golf phát triển như vậy thì đây sẽ là một cái option rất là thú vị để mà mọi người có thể tới và để trải nghiệm.
7: Không chỉ chơi golf, họ còn có nhu cầu trải nghiệm du lịch tại điểm đến, và đây là điểm giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương, góp phần tạo việc làm, đặc biệt là ở các khu vực ngoài các trung tâm đô thị lớn, theo nhận định của ông Vũ Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam.
11: Một sân golf khi mà phát triển ở một địa phương thì không những chỉ giúp cho cái ngành kinh tế của địa phương đó phát triển, mà còn tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm. Chính vì vậy nên là những năm gần đây golf cũng được đón nhận rất nhiều. Những khu vực xung quanh sân golf thì các hệ thống từ nhà hàng cho đến khách sạn đều phát triển và giúp cho cả cái ngành công nghiệp của chúng ta phát triển.
7: Đứng đầu số lượng khách nước ngoài đến du lịch golf tại Việt Nam năm 2025 là Trung Quốc, có 3,8 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc, 3,2 triệu lượt. Ngoài ra còn có du khách golf Úc, Nhật Bản, Đài Loan, cùng với lượng khách mới nổi từ châu Âu và Ấn Độ. Việt Nam cũng muốn trở thành điểm đến không thể thiếu của khoảng 1,9 triệu golf thủ di chuyển trên toàn cầu hàng năm. Bên cạnh giá trị kinh tế và du lịch, golf còn được sử dụng làm công cụ ngoại giao, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sean Ferguson, thư ký golf và kinh doanh tại Forbes Business ở Anh, được trang France Info trích dẫn phân tích.
8: Donald Trump tận dụng những cơ hội này để truyền đạt thông điệp đến người đối thoại và các chính trị gia khác nghĩ rằng nếu họ có thể gặp ông ấy trong một buổi chơi golf, ông Trump có thể sẵn sàng thảo luận về những chủ đề mà ông ấy sẽ không nói trước ống kính máy quay.
7: Nhật Bản là một ví dụ tiêu biểu về khai thác ngoại giao golf trong quan hệ với Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 2 năm 2017, khoảng 2 tuần sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống, Thủ tướng Shinzo Abe đã đến Florida cùng chơi golf 10 tăm hố nhằm củng cố quan hệ song phương vì ông Trump luôn chỉ trích đồng minh Đông Á chỉ ít cho quốc phòng. Sau buổi chơi, ông Trump cho biết là hiểu Thủ tướng Abe hơn. Sau khi ông Abe mất thì Tokyo từng nhờ tỷ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ SoftBank và là bạn chơi golf thân thiết của ông Donald Trump để tiếp cận ông. Thủ tướng đương nhiệm Takechi còn tặng Tổng thống Trump một cây gậy golf của cố Thủ tướng Abe. Trong nhiệm kỳ hiện nay, ông Trump thường xuyên bàn đại sự trên sân golf. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một người chơi golf, trở thành cầu nối giữa Tổng thống Mỹ và châu Âu. Chơi golf với ông Trump được xem là nằm trong vòng thân cận với lãnh đạo Mỹ. Việt Nam thì chưa có cơ hội này. Tuy nhiên, ít ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không Vietjet đến tư dinh Mar-a-Lago và được ông Trump hướng dẫn chơi golf. Chuyến đi được công bố là hoạt động của Vietjet, nhưng không rõ là có nhận được sự ủy nhiệm nào đó từ chính quyền hay không. Liệu sân golf ở quê hương Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thể trở thành cầu nối với chính quyền Trump hay không? Tháng 9 năm 2024, trong thời gian tranh cử Tổng thống, thì ông Donald Trump dự lễ ký thỏa thuận hợp tác xây dựng giữa Trump Organization với Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tại Florida. Tháng 6 năm 2025, bản kê khai tài chính của Tổng thống Trump ghi nhận khoản thu 5 triệu đô la từ nhượng quyền thương hiệu. Giới quan sát cho rằng dự án trở thành phương tiện ngoại giao của Hà Nội trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục chỉ trích thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ lên mức kỷ lục 178,2 tỷ đô la vào năm 2025 và đe dọa tăng thuế. Tuy nhiên, trả lời báo tài chính Anh Financial Times, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Viện Isaias Yosef Isaac ở Singapore nhận định.
8: Tính biểu tượng là điều quan trọng, nhưng nó sẽ không thể giải quyết tất cả những mối quan ngại cũng như những vấn đề mang tính cơ cấu giữa Việt Nam và Mỹ.
7: Sân golf Trump International Hưng Yên được khởi công chiều 21 tháng 5 năm 2025 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng quan chức chính phủ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper và ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Trump, và là Phó Chủ tịch Trump Organization cùng phu nhân. Tuy nhiên, sau hơn một năm, dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân cho biết là mức bồi thường tổng cộng là 320.000 đồng một mét vuông là quá thấp, không như lời hứa bồi thường thỏa đáng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ động thổ. Một số hãng tin Reuters và Financial Times của Anh, báo Le Monde của Pháp, Bloomberg của Mỹ phản ánh bất bình của người dân trong diện giải tòa. Tranh cãi liên quan đến việc chính quyền tỉnh Hưng Yên cắt giảm chi phí bồi thường, Nhật báo Pháp Le Monde đã tiếp nhận được một bức thư nặc danh từ nội bộ chính phủ Việt Nam bày tỏ bất bình và nêu những nghi ngờ tham nhũng, quan hệ lợi ích nhóm trong dự án. Sau khi không thực hiện được hạn chót là ngày 30 tháng 4 để thu hồi đất, tỉnh Hưng Yên thông báo cho các hộ dân trong diện giải tỏa nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế từ sáng 26 tháng 6 năm 2026. Hãng tin Mỹ Bloomberg tiếp cận được văn bản này. Chủ đầu tư cũng đẩy nhanh tiến độ vì trước đó Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyên bố là sân golf Trump sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027 và hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.
1: Và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế Thanh Hà thực hiện nói về chủ đề căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số.
12: Tạp chí Kinh tế.
0: Hoa Kỳ đã thông báo kế hoạch giảm quân số tại châu Âu, nơi mà từ sau Thế chiến thứ hai, Washington từng thiết lập các căn cứ thường trực trải dài từ Greenland xuống đến tận Địa Trung Hải. Gần 40% lính Mỹ đồn trú ở hải ngoại, tập trung cả tại châu Âu, mà đứng đầu là tại Đức với khoảng trên dưới 50.000 quân nhân. Kết thúc chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã thiết lập thêm các căn cứ quân sự với rất nhiều các quốc gia ở Đông Âu như là Romania, Ba Lan, Bulgaria, và cũng đã mở rộng địa bàn trong vùng biển Baltic. Những kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự tại Đức hay Rumani, Tây Ban Nha, v.v. là một thách thức lớn đối với các đối tác của Mỹ tại châu Âu, cả về phương diện kinh tế lẫn an ninh. Từ đầu tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rồi Tổng thống Hoa Kỳ đã liên tiếp thông báo các kế hoạch giảm quân tại châu Âu. Hôm 18 tháng 6 thì Lầu Năm Góc cho biết thêm đang xem xét việc triển khai lực lượng tại các thành viên châu Âu trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Từ Anh Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ Iceland đến Rumania, nơi mà Mỹ đã đặt những cơ sở quân sự, tất cả các đối tác này đều lo ngại. Đứng đầu trong số ấy là Berlin. Đức là nơi hơn 30 cơ sở quân sự của Mỹ đã hoạt động từ 70-80 năm qua. Số này đã thực sự trở thành một yếu tố rất quan trọng trong cái đời sống xã hội và kinh tế của nền kinh tế số 1 châu Âu này. Rammstein chẳng hạn, ở phía tây nam nước Đức, là một căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở hải ngoại. Căn cứ không quân này là cả một thành phố trong một thành phố với những cơ sở giáo dục, y tế chỉ để dành riêng cho các quân nhân Mỹ và gia đình của họ. Rất nhiều những đường phố tại Rammstein mang tên các vị Tổng thống Hoa Kỳ. Tại các cửa hàng mua bán, người ta có thể vừa thanh toán bằng euro và bằng đô la. Phóng sự trên đài phát thanh của Pháp France Inter của thông tín viên Sébastien Bayer cho thấy quyết định của Washington cắt giảm 5.000 lính Mỹ tại Đức là một tai họa đối với một thị trấn nhỏ như Vilsack ở vùng Bayern.
13: Les bouteilles de Coca-Cola, les packs de bières américaines et les sauces barbecue.
14: Một góc nhỏ của nước Mỹ, thị trấn Vilsack ở vùng Bayern, đông nam nước Đức từ hơn 80 năm nay, gắn bó với sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ. Với khoảng 6.500 cư dân, Vinsec là nơi một lữ đoàn của Mỹ đóng quân. Thế nhưng sự hiện diện này có thể sẽ chấm dứt do Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ rút 5.000 lính Mỹ trong thời gian tới. Nào là nước ngọt Coca-Cola, nào là bia Mỹ, nước sốt ướp barbecue, trồng chất ngay lối vào của một siêu thị. Travis, một quân nhân Mỹ 27 tuổi từ bang Texas, đang chất hàng vào xe, nói.
15: Je suis ici depuis 9 mois et j'adore. C'est très beau. J'aime beaucoup.
16: Tôi được điều đến đây đã 9 tháng. Tôi rất thích nơi này. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Tôi thích các món ăn bản địa như xúc xích, thịt thăn chiên bột. Người dân ở đây thì thân thiện, đi lại cũng khá dễ dàng. Tôi đang học tiếng Đức với ứng dụng Duolingo.
13: Le soldat s'est installé sur les hauteurs de la ville dans le lotissement de maisons pastel.
14: Tìm được một ngôi nhà trên sườn đồi của thành phố, nhà có vườn. 13.000 quân nhân Mỹ đóng quân ở khu vực này từ sau đệ nhị thế chiến, nên kinh tế địa phương tùy thuộc vào sự hiện diện của quân đội Mỹ. Là chủ một tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình, hoạt động từ những năm 50, Catherine Cadden kể lại.
17: Un des premiers clients américains de ma grand-mère, c'était Elvis Presley.
18: Một trong những người lính Mỹ đầu tiên đến mua hàng của bà ngoại tôi là danh ca Elvis Presley. Khi đang nhập ngũ, anh đến đây để mua chuối. Bà tôi rất tự hào được phục vụ một khách hàng như anh. Những người Mỹ đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Trẻ nhỏ đi học ở trường hay được gửi trong các nhà trẻ. Chúng tham gia các câu lạc bộ bóng đá, các hội đoàn hóa trang trong mùa lễ Carnival. Rất nhiều người lấy vợ Đức, họ sống ở đây. Thậm chí ở lại hẳn một khi xuất ngũ.
13: Dans la ville de 6.500 habitants, l'éventuel départ de 5.000 soldats américains.
14: Do vậy đối với cả thành phố này, việc Mỹ thông báo rút 5.000 quân khỏi nước Đức là một điều bất ngờ. Chỉ riêng căn cứ quân sự tại Vinsec mỗi năm đem về 700 triệu euro doanh thu cho chính quyền địa phương. Valanchi, 32 tuổi, vừa từ Anh Quốc đến đây mở một hiệu ăn, chủ yếu để phục vụ các thực khách Mỹ. Nhà hàng của anh chỉ cách căn cứ Goldsbach vài trăm mét, anh nói.
16: Chúng tôi đã thu xếp tất cả để phục vụ các quân nhân Mỹ, chiều theo khẩu vị của họ. Ở đây có món bánh mì kẹp thịt ba chỉ, sốt barbecue và thịt heo xé phay. Nếu mà người Mỹ bỏ đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhà hàng phải đóng cửa. Tháng trước họ ra nước ngoài một tháng để tập luyện, lượng khách hàng của chúng tôi lập tức đã giảm đi mất 70%.
0: Nói cách khác thì chỉ cần Hoa Kỳ rút bớt quân số khỏi Đức cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều những lĩnh vực kinh tế khác nhau của người dân địa phương, không chỉ có doanh thu của các cửa hàng mua bán mà còn cả đến thị trường địa ốc của những thành phố như là Stuttgart hay Kaiserslautern v.v. cũng sẽ bị tác động mạnh. Công việc làm của hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn người tại những địa điểm có căn cứ quân sự của Mỹ cũng bị đe dọa. Thực ra thì từ cuối năm ngoái, Nhà Trắng đã báo trước là đang rà soát lại để bố trí lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu và trên toàn thế giới. Theo các nhà phân tích được báo Le Monde trích dẫn, đúng là những thông báo từ phía chính quyền Trump gây hoang mang cho các đối tác châu Âu, nhưng cho đến hiện tại thì Washington cũng đang duy trì khoảng 80.000 binh sĩ trên lục địa già. Chỉ cần thu hẹp sự hiện diện quân sự đang từ 80.000 xuống còn 76.000 quân thì chính quyền của Tổng thống Trump cũng vẫn cần phải có cái sự chấp thuận của Quốc hội. Trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức, chuyên gia quân sự giảng dạy tại Đại học Sorbonne Guillaume Lasconjarias nhắc lại trước Donald Trump thì từ 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng chủ trương phải giảm sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu. Riêng trong giai đoạn 2022-2023, khi mà nước Nga bắt đầu đưa quân xâm chiếm Ukraine, thì nhất thời dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden, quân số Mỹ tại châu Âu đã được tăng lên đến 100.000 người. Cái nghịch lý ở đây là 2025-2026, vào lúc mà những mối căng thẳng về địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới không ngừng gia tăng, không chỉ vì chiến tranh Iran và xung đột ở Ukraine, thì Mỹ lại thông báo các kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự. Về câu hỏi Hoa Kỳ giảm quân tại châu Âu sẽ dẫn đến những hệ quả nào đối với an ninh của châu lục này, chuyên gia về quân sự Jean-Baptiste Noé, chủ nhiệm tạp chí chuyên đề Conflit, lưu ý Mỹ hiện nay có hơn 20 căn cứ quân sự thường trực, mà phần lớn là đặt tại các quốc gia Tây Âu như ở Ý, Đức, Tây Ban Nha hay Anh Quốc. Bên cạnh đó thì lính Mỹ cũng đã được triển khai tại các căn cứ của các nước châu Âu mà chủ yếu là ở các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ. Trên đài truyền hình Arte, nhà nghiên cứu Aurélien Duchesne thuộc cơ quan tư vấn Eurocreative đặc trách về khu vực Trung và Đông Âu giải thích vì sao Hoa Kỳ là quốc gia đã thiết lập một mạng lưới căn cứ ở hải ngoại dày đặc tại châu Âu.
19: Ils ont une double mission. Ils ont d'abord une mission de réassurance. Vous prenez le cas des soldats américains en Estonie, par exemple. Leur présence ne suffirait pas à repousser une attaque russe.
14: Các căn cứ quân sự của Mỹ ở hải ngoại đóng một vai trò kép. Sự hiện diện của lính Mỹ tại một quốc gia như Estonia không làm Moscow thay đổi chiến lược nếu Nga muốn xâm chiếm quốc gia vùng Baltic này. Thế nhưng Điện Kremlin cũng phải cân nhắc rất kỹ khi biết rằng can thiệp vào Estonia, nơi có các đơn vị của Mỹ đồn trú, tức là sẽ phải đụng độ trực tiếp với Hoa Kỳ. Nói cách khác, các căn cứ của Mỹ trong trường hợp này là một công cụ răn đe. Bên cạnh đó, các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu còn đóng vai trò hậu cần, các trạm tiếp liệu cho các chiến dịch ở ngoài lãnh thổ Mỹ như trong trường hợp xung đột tại Trung Đông hiện nay. Căn cứ Ramstein tại Đức có thể ví như một hàng không mẫu hạm khổng lồ. Đây là nơi có hai sân bay quân sự với khoảng 600 chiến đấu cơ đủ loại mà Hoa Kỳ đang sử dụng trong chiến tranh Iran. Sau cùng, việc thiết lập một căn cứ quân sự thường trực tại một quốc gia còn cho phép Washington xây dựng một mối bang giao vững chắc với quốc gia đó.
0: Theo báo cáo chính thức của Hạ viện Mỹ, hồi năm ngoái, Hoa Kỳ đặt 128 căn cứ quân sự tại 51 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Nguyên giáo sư David Vine của trường American University tại thủ đô Washington thì cho rằng con số này thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Theo thẩm định của ông thì Mỹ có từ 750 đến 800 cơ sở quân sự ở hải ngoại. Và bên cạnh đó thì cũng còn có rất nhiều những thực thể khác được xây dựng trong vòng bí mật. Đó có thể là những nơi chỉ đặt hệ thống radar để theo dõi.
1: Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một tàu ở eo biển Hormuz bị tấn công trong khi các bên đàm phán để mở lại tuyến hàng hải quốc tế. Nhật Bản ra báo cáo quốc phòng khẳng định tăng cường sức mạnh quân

0: sau đã làm cho 3 con hổ tại vườn thú ở Tokyo bị chết. Nhìn sang khu vực châu Âu, thị trấn Megara cách thủ đô Athens của Hy Lạp khoảng 30 cây số về phía tây đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng bùng phát trở lại. Cơ quan khí tượng thủy văn của Pháp ngày hôm nay thì đặt 16 tỉnh thành miền đông nam ở mức báo động cam, trong khi mà hàng trăm lính cứu hỏa ở Hà Lan đang phải cực lực đối phó với vụ hỏa hoạn thiêu rụi 100 hectare rừng tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở đông nam. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chính quyền Mỹ thông báo bắt giữ một người đàn ông 37 tuổi bị tình nghi gây ra các đám cháy lớn chưa từng có, thiêu rụi thị trấn Spokane, bang Washington, phía tây bắc nước Mỹ. Tuy không gây thiệt hại nhân mạng, nhưng vụ hỏa hoạn đã buộc hơn 65.000 người phải sơ tán. Trong khi đó, ở phần nam bán cầu, một đợt gió lạnh từ Nam Cực đã tràn qua một số khu vực ở Dunedin, thành phố lớn thứ hai ở đảo Nam New Zealand ngày hôm nay, mang theo tuyết rơi và thời tiết băng giá, buộc chính quyền phải đóng cửa đường xá và nhiều trường học.
1: Sau đây là các phần tin khác.
2: Giới chóp bu Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu kỳ họp kín tại Bắc Đới Hà. Sự kiện ông Thái Kỳ, chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm trợ lý của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ các học giả tại Bắc Đới Hà, tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc Trung Quốc ngày hôm qua được coi là sự mở màn cho kỳ họp kín thường niên không chính thức của giới cầm quyền Trung Quốc tại khu nghỉ dưỡng ven biển này. Năm nay, sự kiện này diễn ra ngay trước thềm một hội nghị quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 tới với trọng tâm là siết chặt kỷ luật nội bộ của đảng.
0: Bắc Triều Tiên lên án các nước phát đi cảnh báo về các kỹ sư tin học của Bình Nhưỡng. Kênh truyền thông nhà nước KCNA ngày hôm nay đã lên tiếng phản ứng trước văn bản được 10 quốc gia ký cảnh báo về việc tuyển dụng lao động người Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tài trợ cho chế độ bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt và chương trình hạt nhân. Phát ngôn viên ngành ngoại giao Bắc Triều Tiên khẳng định rằng văn bản nói trên là một cáo buộc mang tính chính trị khuôn mẫu nhằm làm tổn hại đến hình ảnh của nước này và nhấn mạnh rằng đối với Hoa Kỳ, đó là một cái cớ để biện minh cho những chính sách bất hợp pháp nhằm gây áp lực cho những quốc gia có chủ quyền, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Đô đốc Mỹ cảnh báo hành vi cưỡng ép của Trung Quốc ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, phát biểu qua cầu truyền hình trong một hội nghị an ninh khu vực do Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ tổ chức ở Malaysia. Đô đốc Samuel Paparo ngày hôm qua còn khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào thống trị khu vực. Cũng theo Đô đốc Mỹ, tự do biển cả, an ninh hàng hải và thương mại mở là những yếu tố then chốt đối với sự ổn định khu vực và việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia là điều cần thiết để duy trì trật tự tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
0: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự trù đóng cửa lãnh sự tại Canada, Nhật Bản. Theo các nguồn thạo tin ẩn danh được hãng tin Anh công bố ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch đóng cửa một số cơ quan ngoại giao như là tại Nagoya ở Nhật Bản, Winnipeg ở Canada và Medan ở Indonesia cùng một số khu vực khác. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa chính thức xác nhận những thông tin nói trên, nhưng khẳng định rằng cơ quan này muốn bảo đảm là các hoạt động ngoại giao hiệu quả và tinh gọn. Vào năm ngoái, Nhà Trắng đã từng đưa ra kế hoạch đóng cửa 30 cơ quan đại diện tại nước ngoài theo chính sách nước Mỹ trên hết, giảm thiểu chi tiêu công.
1: Mỹ dự trù lệnh cấm thiết bị trung tâm dữ liệu Trung Quốc. Hãng tin Anh dẫn 4 nguồn thạo tin ngày hôm nay cho biết Ủy ban truyền thông liên bang FCC, cơ quan giám sát viễn thông của Mỹ, đang thiết lập các biện pháp nhằm ngăn cấm nhập khẩu các thiết bị thu phát quang mới từ Trung Quốc. Đây là loại thiết bị cho phép truyền tải dữ liệu qua cáp quang với tốc độ ánh sáng bên trong các trung tâm dữ liệu. Giới chức Mỹ hy vọng có thể công bố quy định này trong năm nay. Kế hoạch này cho thấy chính quyền Trump đang nỗ lực bảo vệ cơ sở hạ tầng trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích sâu vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian, Trọng Thành trình bày.
2: Ukraine chuẩn bị đối mặt với mùa đông khắc nghiệt thứ 5 trong cuộc chiến chống xâm lược Nga. Để đối phó với tên lửa và drone Nga trong bối cảnh mạng lưới phòng không không đáp ứng được yêu cầu, Kiev muốn tấn công thẳng vào các bệ phóng nằm sâu trong đất Nga nếu được Washington cho phép sử dụng vệ tinh Starlink. Theo nhiều phương tiện truyền thông phương Tây, trong một cuộc gặp kín tại Nhà Trắng vào ngày 28 tháng 7 vừa qua,

0: thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày với Tổng thống Donald Trump về một kế hoạch giúp Ukraine vượt qua được một mùa đông chiến tranh nữa. Đối mặt với tình trạng cạn kiệt kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ cung cấp, mà trong thời gian tới sẽ không thể khắc phục do chiến tranh Trung Đông, Tổng thống Ukraine đề xuất giải pháp mở rộng việc sử dụng mạng lưới vệ tinh Starlink, mạng lưới tư nhân của tỷ phú Elon Musk, trực tiếp cho phép drone Ukraine oanh kích chính xác các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Cho đến nay, công ty SpaceX chỉ cho phép sử dụng Starlink để tấn công các mục tiêu Nga nằm trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Thiếu sự hỗ trợ của Starlink, Ukraine phải sử dụng các hệ thống dẫn đường kém chính xác hơn, chỉ có hiệu quả khi tấn công các cơ sở hạ tầng lớn như nhà máy lọc dầu hay kho hàng, nhưng không đủ để nhắm vào các mục tiêu di động và nhỏ như các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga gắn trên xe. Một trong những người đồng sáng lập công ty Fireboy của Ukraine chuyên sản xuất drone tầm xa được trang mạng Mỹ The Atlantic dẫn lại nhấn mạnh đến tính hiệu quả cao của việc sử dụng thông tin từ mạng vệ tinh Starlink cho phép tấn công trực tiếp vào các bệ phóng thay vì đánh chặn từng tên lửa một, và đề cập đến khả năng mở rộng khu vực tử thần cho đến tận vùng Siberia của Nga nếu cần. Đêm trước cuộc gặp Zelensky-Trump, Nga đã phóng hơn 70 tên lửa vào Ukraine khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, một trong những cuộc oanh kích gây tổn hại nặng nề nhất cho Ukraine kể từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ trong hiện tại tỏ thái độ thận trọng. Ông Zelensky đã tìm cách gặp ông chủ Starlink trong chuyến đi Mỹ nhưng Musk từ chối. Trump hứa sẽ thảo luận với Musk nhưng không đưa ra thời gian cụ thể. Quyết định cuối cùng của Tổng thống Mỹ có thể phụ thuộc và phán đoán theo đó nếu việc mở rộng sử dụng Starlink gây áp lực để Tổng thống Nga Putin phải đàm phán chấm dứt chiến tranh thì Nhà Trắng có thể chấp thuận nhưng ngược lại sẽ phản đối nếu dẫn đến leo thang. Tỷ phú Musk luôn miễn cưỡng trong việc sử dụng mạng Starlink cho mục tiêu quân sự. Vào năm 2022, ông Musk đã từ chối yêu cầu của Ukraine sử dụng mạng lưới này để tấn công các tàu chiến của Nga ở bán đảo Crimea với lý do Nga có thể đáp trả bằng vũ khí hạt nhân. Việc sử dụng công nghệ Mỹ để vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ của Nga trên đất Nga, chứ không chỉ là các hệ thống vũ khí tấn công, sẽ bị Moscow xem như là hành động thù địch nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người lâu nay được cho là có thái độ nhượng bộ với Putin, gần đây dường như bị thuyết phục bởi việc các cuộc tấn công sâu của Ukraine và lãnh thổ Nga có thể khiến leo thang chiến tranh, nhưng cũng góp phần đưa cuộc xung đột đến hồi kết. Tuy nhiên, việc chính quyền Trump bật đèn xanh cho phép sử dụng mạng Starlink và việc oanh kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga có thể sẽ làm gia tăng gấp bội nguy cơ bùng phát cuộc chiến Nga-Trung chống Mỹ trong lĩnh vực không gian. Theo một số thông tin được báo chí phương Tây tiết lộ gần đây, Nga và Trung Quốc có thể đã tăng cường hợp tác trong các hoạt động nhằm vô hiệu hóa các vệ tinh Starlink không thông qua chiến tranh mạng, gây nhiễu hoặc thậm chí phá hủy vệ tinh. Một trong số các phương tiện để vô hiệu hóa vệ tinh là tên lửa có khả năng phát tán các đám vật thể nhỏ với mật độ cao. Ngoài các biện pháp dùng vũ lực, Trung Quốc trước hết chủ trương sử dụng các công cụ gây áp lực về pháp lý và ngoại giao để hạn chế Starlink, mở rộng số lượng vệ tinh, ngăn chặn khả năng hoạt động của Starlink thông qua việc giới hạn các giải tần liên lạc và quỹ đạo vệ tinh.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thủy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thu Hằng thực hiện về chủ đề du lịch golf, động lực cho nền kinh tế, phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Judith Polgár, nữ kiện tướng cờ vua từ chối làm tổng thống Hungary, Minh Phương trình bày.
2: Hôm 20 tháng 7, Thủ tướng Hungary Peter Maka đã tuyên bố ý định đề cử nữ kiện tướng cờ vua Judith Polgár vào chức vụ Tổng thống Cộng hòa, thay cho ông Tamás Tsunyok, đồng minh thân cận của người tín nhiệm Viktor Orbán. Vậy bà Judith Polgár là ai mà chính phủ tín nhiệm đến mức muốn giao cho bà chiếc ghế của nguyên thủ Hungary?
3: Cho đến nay thì Judith Polgár là phụ nữ duy nhất từng lọt vào top 10 thế giới trong giải cờ vua quốc tế và đã giữ vị trí này trong suốt 1/4 thế kỷ. Đây là một thành tích đủ để nói lên sự khác biệt của bà. Trong toàn bộ lịch sử cờ vua, chưa từng có phụ nữ nào đạt được thành tích như Judith Polgár.
2: Quan trọng hơn, Judith Polgár chưa bao giờ thi đấu ở các giải dành riêng cho nữ, mà luôn chọn đối đầu với nam giới để chinh phục đỉnh cao. Ngay từ thuở niên thiếu, bà đã luôn tin rằng môn cờ vua không nên bị phân chia theo giới tính và mong muốn khẳng định mình trong một môi trường vốn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cuối những năm 1980, nhà vô địch người Anh William Huston từng thản nhiên tuyên bố, xin trích, muốn giỏi cờ vua thì phải có năng lực trí tuệ thuần túy để hiểu thế giới cờ vua và có tính cách phù hợp. Phụ nữ thì không có cả hai điều đó, hết lời dẫn. Đáp lại sự coi thường ấy, Judy từng nói, xin trích, chúng tôi muốn thay đổi quan niệm hoàn toàn ngớ ngẩn đó. Bà đã giành chiến thắng vang dội trước các nhà vô địch cờ vua thế giới, trong đó có Garry Kasparov vào năm 2002. Một số đối thủ thậm chí không chấp nhận thua cuộc trước một người phụ nữ, đến mức mà họ từ chối bắt tay bà sau trận đấu. Judy Bonga thường được so sánh với nữ chính của loạt phim ăn khách The Queen's Gambit của Netflix, và chính bà cũng từng khen ngợi bộ phim vào năm 2020 vì đã tái hiện trung thực thế giới cờ vua. Kể từ khi giải nghệ vào năm 2014, bà dành tâm huyết cho giáo dục, tham gia bình luận các giải đấu trực tuyến và tổ chức lễ hội cờ vua Judy Bonga Global Chess tại Budapest.
3: Vậy vì sao Judy Bonga lại được đề cử cho chức vụ tổng thống? Theo hiến pháp của Hungary thì chức vụ tổng thống hầu như chỉ mang tính nghi thức, quyền điều hành quốc gia hầu như nằm trong tay thủ tướng. Tổng thống chủ yếu đảm nhiệm cái vai trò mang tính thể chế và đại diện quốc gia, đồng thời là hiện thân cho sự đoàn kết dân tộc.
2: Do vậy mà đối với Thủ tướng Maiga, bà Bonga phù hợp với chức vụ tổng thống hơn cả, với danh tiếng quốc tế cũng như hình ảnh được đông đảo công chúng Hungary mến mộ. Người đứng đầu chính phủ viết trên Facebook, xin trích, đất nước chúng ta cần sự đoàn kết, hòa bình và một vị tổng thống mà mọi người dân Hungary đều có thể tự hào. Chức vụ này không phải là một nghề hay là một công việc, mà là phục vụ ở cấp cao nhất. Sứ mệnh của tổng thống là phụng sự và đại diện cho tất cả người dân Hungary. Trong nhiều thập kỷ qua, cái tên Judy Bonga đã trở thành biểu tượng của tài năng và sự kiên trì. Sự nghiệp của bà luôn được dẫn dắt bởi thành tích. Sự ghi nhận mà bà có được không đến từ các mối quan hệ hay sự hậu thuẫn chính trị, mà từ tài năng xuất chúng, nỗ lực không ngừng, khả năng kiên cường đáng khâm phục và phẩm chất chính trực của bà. Bà là một người Hungary với những thành tựu đã khơi dậy sự kính trọng và ngưỡng mộ không chỉ ở Hungary mà còn trên khắp thế giới, hết lời dẫn.
3: Ngoài Peter Maga, nhiều nhân vật có uy tín trong giới khoa học, chính trị, thể thao của Hungary cũng mong muốn bà Bonga đảm nhiệm cương vị tổng thống. Trong một bức thư ngỏ gửi chính phủ hôm 19 tháng 7 vừa qua, thì 16 nhân vật nổi tiếng của Hungary, trong đó có nhà du hành vũ trụ Tibor Kapu và Erno Rubik, cha đẻ của khối Rubik, đã cùng ký tên ủng hộ việc đề cử bà Bonga làm nguyên thủ quốc gia.
2: Trong thư có đoạn viết, con người và hành trình của bà thể hiện hoàn hảo tất cả những gì đất nước chúng ta cần vào thời điểm hiện nay. Sự kính trọng và tình cảm mà đồng bào cũng như cả thế giới dành cho bà vượt lên trên mọi chia rẽ đảng phái. Sự chính trực và phẩm chất đạo đức của bà là điều không thể phủ nhận, hết lời dẫn. Tuy nhiên, theo hãng truyền thông độc lập Telex, nhiều người ký tên lại không biết rõ ai là người khởi xướng bức thư này.
3: Tuy nhiên, Judy Bonga đã từ chối làm Tổng thống Hungary. Bà viết trên mạng xã hội, xin trích, tôi không cảm thấy mình có đủ khả năng để gánh vác trách nhiệm lịch sử là đoàn kết một dân tộc đang bị chia rẽ. Vì vậy, tôi không thể nhận đề nghị này.
2: Judy Bonga từ chối ngồi vào chiếc ghế Tổng thống trong bối cảnh chính trị đặc biệt căng thẳng tại Hungary. Vào ngày 13 tháng 7, Tổng thống mãn nhiệm Tamás Rynyok thường xuyên bị Thủ tướng Maiga chỉ trích là một con rối của cựu Thủ tướng Viktor Orbán đã rời nhiệm sở. Sau khi mà Quốc hội Hungary, nơi đảng Tisza của ông Péter Maiga chiếm đa số, đã thông qua một tu trình án chấm dứt nhiệm kỳ của ông Rynyok. Cuộc cải tổ hiến pháp này đang gây nhiều tranh cãi gay gắt. Quá trình chuyển tiếp chính trị mang tính triệt để đã khiến một số tổ chức bảo vệ nhân quyền, trong đó có Human Rights Watch, bày tỏ lo ngại về cách hành xử bị xem là quá vội vàng, gợi nhớ đến thời kỳ Fidesz. Đảng Fidesz của ông Viktor Orbán gọi cuộc cải tổ hiến pháp này là mang tính độc đoán. Trong khi đó, ông Orbán lên án một chế độ chuyên quyền, còn Tamás Rynyok thì cáo buộc đảng Tisza của Péter Maiga đã xâm phạm những nguyên tắc nền tảng của nhà nước pháp quyền.
3: Theo ông Sanbok Spek, chuyên gia phân tích cấp cao của Viện Nghiên cứu Iranitu Institute, nhận định với hãng thông tấn Pháp AFP, có vẻ như Peter Maga đã mắc sai lầm đầu tiên về truyền thông kể từ khi nhậm chức, khi bỏ qua một bước trong quy trình đề cử. Xét cho cùng, việc bà Bonga từ chối lời đề nghị lại vô tình giúp ích cho ông Maga. Tôi cho rằng đảng Tisza sẽ tham khảo ý kiến của những người ủng hộ mình nhiều hơn trước khi đưa ra lựa chọn tiếp theo. Sau khi bà Polgár từ chối thì Thủ tướng Hungary đã kêu gọi người dân hãy gửi đề xuất về nhân vật xứng đáng làm nguyên thủ quốc gia.
2: Mọi ứng viên đều phải được Quốc hội phê chuẩn, bởi trong hệ thống chính trị Hungary, chính Quốc hội là cơ quan bầu chọn Tổng thống. Mặc dù chức vụ phần lớn chỉ mang tính nghi lễ, Tổng thống Hungary vẫn nắm giữ một số quyền hạn như giữ cương vị Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, quyền đặc xá, quyền đề xuất dự luật lên Quốc hội và quyền bổ nhiệm một số chức vụ dân sự và quân sự. Tổng thống Hungary còn có nhiệm vụ ban hành luật và có thể chuyển các vấn đề liên quan đến thủ tục lập pháp lên Tòa Bảo Hiến để xem xét, nhưng không có quyền phủ quyết đối với các sửa đổi hiến pháp. Trọng trách chính của người giữ cương vị này là bảo đảm sự vận hành và tính liên tục của các định chế nhà nước.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Một tàu ở eo biển Hormuz bị tấn công trong khi các bên đàm phán để mở lại tuyến hàng hải quốc tế. Nhật Bản ra báo cáo quốc phòng, khẳng định tăng cường sức mạnh quân sự là cấp bách trước các thách thức từ Trung Quốc. Tại Mỹ, 25 bang dân chủ kiện Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới. Mỗi ngày một sự kiện, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích sâu vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Theo dòng thời sự, Judith Polgár, nữ kiện tướng cờ vua từ chối làm Tổng thống Hungary. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thủy My điểm báo Pháp.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Ukraine tăng cường tấn công vào bán đảo Crimea. Bạc Lan gây lo ngại cho châu Âu qua việc quân sự hóa nhưng dành ưu tiên cho kỷ nghĩa Đức, khủng hoảng chi chân. Trên đây là các hồ sơ chính trên báo chí Pháp hôm nay.
2: Tờ Libération chạy tít trang nhất, Zelensky áp đảo Putin bằng Crimea. Bị Nga chiếm từ năm 2014, Crimea ngày càng trở thành mục tiêu oanh kích của Ukraine. Không điện nước, giá xăng cao ngất ngường, người dân trên bán đảo đang kiệt quệ. Đây là chiến dịch dài hơi của Kiev nhằm buộc người Nga ra khỏi vùng này và khiến Kremlin phải chịu khuất phục.
5: Tại Nga, vào chủ nhật cuối cùng của tháng 7, theo truyền thống là ngày hải quân với một cuộc diễu hành quy mô trên biển. Thế nhưng từ khi Nga xâm lăng Ukraine, các lễ hội đã bị hủy bỏ. Ukraine dùng drone hải chiến và hỏa tiễn phá hủy hoặc làm hư hỏng 31 chiến hạm Nga tại Crimea. Số tàu thoát được phải chạy trốn sang Novorossiysk, cảng chính của vùng Krasnodar. Theo nhà phân tích Denis Popovich, những vụ oanh kích thường xuyên vào các phi trường quân sự và các hệ thống phòng không từ 3 năm qua đã chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp của chiến dịch Crimea. Đến 2026, Ukraine chuyển sang phá vỡ hậu cần của địch. Trước hết, quân đội Ukraine kiểm soát được xa lộ R-280, còn gọi là Novorossiya, chạy từ tỉnh Rostov của Nga sang các vùng của Ukraine bị chiếm đóng như Zaporizhia, Kherson dẫn đến Crimea. Từ tháng 5, có trên 200 vụ oanh kích của drone nhắm vào các xe bồn, xe tải nặng và xe khách chạy trên hành lang đường bộ duy nhất nối Nga với Crimea. Chỉ riêng trong tháng 7, 124 mục tiêu năng lượng đã bị đánh trúng. Ông Popovich giải thích Ukraine muốn tạo ra những điều kiện mới để đàm phán, buộc Putin ngưng chiến và cắt đường tiếp tế cho quân Nga.
2: Vào ngày 25 tháng 6, Volodymyr Zelensky thông qua chiến dịch 40 ngày oanh kích. Kỳ hạn này kết thúc vào hôm nay mùng 4 tháng 8, nhưng các chuyên gia tin rằng còn tiếp diễn. Tuy nhiên Vladimir Putin sẽ không ngồi vào bàn thương lượng.
5: Ông Andrei Klimenko, tổng biên tập trang Bletchy News, từng sống ở Crimea cho đến năm 2014, dự đoán Putin sẽ tuyên truyền bằng cách so sánh với cuộc vây hãm Leningrad trong đệ nhị thế chiến. Được biết, hạm đội Nga phải rời vịnh Sevastopol năm 2007, nhưng vào năm 2010, tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych chấp nhận gia hạn đến 2042 và có thể tự động kéo dài thêm 5 năm. Mặc cho sự nhượng bộ to lớn này, Kremlin vẫn đưa quân sang chiếm Crimea. Chuyên gia quân sự Vladislav Selesnov phân tích Ukraine không đủ lính hải quân và tàu đổ bộ số lượng lớn để tái chiếm lãnh thổ, nhưng ông nhắc lại một tiền lệ là đã từng giải phóng được Kherson hồi năm 2022. Sau khi sáp nhập bán đảo, khoảng nửa triệu đến một triệu người Nga đã sang Crimea sinh sống. Theo Klimenko, đây là ý đồ thay thế dân Ukraine bằng người Nga. Trước tình thế khó khăn hiện nay, nhiều quân nhân và công chức Nga bắt đầu đưa gia đình về nước, ít nhất là trong mùa đông. Tư lệnh Ron, biệt danh Madia nổi tiếng, nhấn mạnh Ukraine phong tỏa lối vào nhưng không chặn lối ra khỏi Crimea. Cho bán đảo này là chiến thắng lớn duy nhất của Putin trong cuộc chiến, nên ông ta bám víu bằng mọi cách. Còn Zelensky dường như hiện chưa có kế hoạch B cho bán đảo.
2: Về phía người dân Crimea, phóng sự của tờ Liberation tả lại tình cảnh của họ. Từ trên không nhìn xuống, bán đảo chìm trong một màu đen. Drone Ukraine không còn chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự như từ năm 2022 cho tới năm 2025. Trong khi mà Crimea không trang bị các hầm trú ẩn bê tông để bảo vệ người dân khỏi những mảnh đạn pháo từ các cuộc không tập như ở Sevastopol.
5: Mạng điện khu vực chịu vào nhà máy điện Balaklava và Tapri chạy bằng khí đốt, có công suất 980 MW, cộng thêm đường cáp biển Kuban Crimea có thể cung cấp thêm 400 MW. Cả ba nguồn trên được bổ sung bằng những nhà máy điện nhỏ, chạy bằng sức gió và năng lượng mặt trời. Trước đây, Ukraine nhắm vào các trạm biến điện, nhưng ngày 14 tháng 7, một vụ oanh kích đã làm Balaklava bốc cháy, rồi cuối tháng 7 đến lượt Bakhchisarai gây cúp điện ở Simferopol và Sebastopol. Các hình ảnh vệ tinh mà tờ báo độc lập Medusa có được cho thấy cuối tháng 6, ánh sáng ở Crimea chỉ bằng 1/5 trước đây. Ảnh hưởng dây chuyền của việc cúp điện là máy bơm ngừng chạy, nước không lên được tầng cao, giá nước đóng chai ngày càng tăng, các mặt hàng khác cũng vậy do giá xăng tăng vọt. Ban đầu, chính quyền ấn định chỉ phân phối mỗi xe 20 lít xăng, nay thì vẫn mua được xăng nhưng giá tăng gấp 3. Còn ngoài chợ đen thì gấp 5 lần. Trên mạng xã hội, người dân bất mãn. Xin trích, Alushta đã 4 ngày không có điện nhưng chính quyền hoàn toàn im lặng, không có thông tin nào và cũng không có những điểm để sạc pin. Một người khác viết, không có điện mà cũng chẳng thể mua được một can xăng để chạy máy phát. Bán xăng với cái giá 280 rúp một lít chẳng khác nào ăn cướp. Người dân mất việc làm, bị cúp điện, có con nhỏ rồi lại còn không có xăng. Hết lời chẩn.
2: Nhiều cư dân phải nấu ăn ngoài trời bằng củi, ra sông lấy nước, số khác thì dùng chén dĩa xài một lần rồi bỏ. Một bà mẹ trẻ than phiền, rằng tôi có con nhỏ nhưng không thể nấu súp hay là nấu nước tắm cho em bé. Những chiếc máy phát điện xuất hiện khắp nơi, trước các cửa tiệm, quán cà phê, nhà thuốc, các tòa nhà, được dùng làm điểm sạc điện thoại. Ở phía Bắc, các máy tính tiền không hoạt động được, khiến nhiều tiệm tạp hóa phải đóng cửa.
5: Khoan giếng giờ đây phải khoan sâu mấy trăm mét mới có nước dùng. Tại những khu vực được tuyên bố tình trạng khẩn cấp, một số cư dân được hưởng trợ cấp 15.000 rúp nếu bị mất điện 48 tiếng đồng hồ, nhưng chỉ trên lý thuyết, vì nếu điện có lại dù chỉ một phút, cũng bị tính lại từ số 0, chưa kể thái độ quan liêu. Mùa du lịch năm nay coi như đã tiêu tùng, gần 75% khách đặt chỗ đã hủy. Trong bài xã luận, Liberation nhận định, tại Crimea, hoài nghi đã được gieo rắc. Hàng ngàn người Nga mỗi mùa hè lũ lượt đến nghỉ ngơi trên bờ biển Crimea dưới bóng những cây ô liu và tiếng ve kêu. Kiev đang chơi trò chiến tranh tâm lý, tạo ra cảm giác bất lực, bị bao vây, bị mất kiểm soát. Điều này dẫn đến thất vọng ngày càng tăng trong thường dân. Một số người công khai bày tỏ sự tức giận. Với các cuộc tấn công vào Crimea và đánh sâu vào lãnh thổ Nga, mục tiêu của Kiev rất rõ ràng là làm suy yếu tinh thần của người dân Nga, làm lung lay Putin đến tận gốc rễ, đợi cuối cùng ông ta phải bàn đến hòa bình. Hiện nay điều này chưa đạt được, nhưng nghi ngờ thì đã được gieo rắc. Tổng thống Nga không phải là người bất khả chiến bại.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Cũng tại châu Âu, Le Figaro chạy tít trang nhất. Quốc phòng, tham vọng của Đức khiến châu Âu bức xúc.
5: Việc tái vũ trang mà Đức đang tiến hành dưới áp lực kép từ mối đe dọa của Nga và việc Mỹ muốn rút khỏi NATO chỉ là một khía cạnh của cách tiếp cận đơn phương đang gây lo ngại đáng kể trong các đồng minh châu Âu. Không chỉ dừng lại ở tham vọng quân sự, Thủ tướng Merz còn tìm cách áp đặt quan điểm của Đức về chính sách châu Âu trong các vấn đề như cạnh tranh công nghiệp, ngân sách, quan hệ thương mại với Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc. Để đạt được mục tiêu này, ông có những đồng minh quyền lực trong thể chế Liên hiệp châu Âu, với bà Ursula von der Leyen đứng đầu Ủy ban châu Âu và ông Manfred Weber trong Nghị viện. Khi quan hệ đối tác Pháp-Đức lung lay, Paris lo ngại vị thế thống trị của mình trong các vấn đề quốc phòng sẽ bị thách thức.
2: Nhật báo Thiên Hữu nhắc tới bóng ma quá khứ mà Đức tưởng rằng cuối cùng họ đã rũ bỏ được, nhưng đã quay trở lại ám ảnh họ. Quá trình xây dựng sức mạnh của quân đội Đức đã diễn ra từ thời kỳ chuyển đổi vào tháng 2 năm 2022 và việc thành lập quỹ đặc biệt 100 tỷ euro. Thủ tướng Friedrich Merz đang tuyên bố muốn biến quân đội Đức trở thành quân đội mạnh nhất lục địa. Tại Brussels, Berlin đang sử dụng mọi đòn bẩy để áp đặt quan điểm.
5: Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng người châu Âu, đặc biệt là ở Pháp, về một sự trở lại của nước Đức vĩ đại hơn. Vào thời điểm châu Âu đang tái vũ trang, Đức có ý định chiếm phần lớn công nghiệp quốc phòng để bù đắp cho sự suy giảm của ngành kỹ nghệ xe hơi, và Berlin không ngần ngại bỏ rơi các đối tác để lấy lòng Washington hay Bắc Kinh. Người ta hoàn toàn có quyền lo ngại về sự thiếu kinh nghiệm của quân đội nước này. Được che chở dưới chiếc dù của Mỹ, Đức tiếp tục chấp nhận sự lệ thuộc, bao gồm cả việc mua vật phần lớn vũ khí từ Hoa Kỳ bất chấp sự thay đổi chiến lược của Washington.
1: Thưa quý vị, trong giây lát là một tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nhưng ngay sau đây mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thu Hằng nói về du lịch golf, động lực cho nền kinh tế, phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm sân golf mang tên ông ở Hưng Yên vào năm 2027 nhân hội nghị APEC diễn ra ở Phú Quốc vào tháng 11 hay không? Dự án sẽ kịp hoàn thành vào đúng thời điểm hay không do đang bị chậm tiến độ vì bất đồng giữa người dân và chính quyền về việc giải phóng mặt bằng. Sân golf Khoái Châu, tên đầy đủ là Trump International Hưng Yên, trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la, được cho là sẽ đóng góp vào tăng trưởng của du lịch hạng sang, lĩnh vực được Việt Nam tập trung đầu tư từ nhiều năm nay. Trong 9 năm liên tiếp từ 2017 đến 2025, Việt Nam được World Golf Award vinh danh là điểm đến golf tốt nhất châu Á và hai lần được trao danh hiệu điểm đến golf tốt nhất thế giới năm 2019 và 2021. Doanh thu từ du lịch golf tăng gần gấp đôi trong vòng 3 năm, từ 600 triệu đô la năm 2022 lên hơn 1 tỷ đô la vào năm 2025. Cho dù hiện chiếm khoảng 2,7% tổng doanh thu du lịch quốc gia theo Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, nhưng các nhà hoạch định quyết định biến golf thành động lực mới đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Số sân golf sẽ tăng lên thành 200 vào năm 2030, hơn gấp đôi so với con số 80 sân đạt chuẩn quốc tế đang hoạt động năm 2025. Ông Spencer Robinson, trưởng bộ phận truyền thông Liên đoàn Golf Châu Á-Thái Bình Dương, cũng bất ngờ trước những mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam khi trả lời hãng tin Mỹ AP.
8: Hành trình quả là đáng kinh ngạc khi Việt Nam đạt được những thành tựu như hiện nay trong một thời gian ngắn. Tôi đi khắp thế giới và mọi người đều nói về sự phát triển của golf ở Việt Nam. Tôi nghĩ có thể nói rằng đây là thị trường golf sôi động nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều kiến trúc sư sân golf muốn đến đây, các nhà sản xuất gậy golf. Bất cứ ai trong ngành công nghiệp golf đều rất quan tâm vì họ thấy sự phát triển của Việt Nam. Họ nghe nói rằng chính phủ muốn xây dựng thêm 100 sân golf nữa trong 5-10 năm tới.
7: Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch golf được xác định là một sản phẩm du lịch cao cấp, một ngành kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp, đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia. Thế mạnh của Việt Nam là có hơn 3.000 km đường bờ biển và cảnh quan đa dạng, được coi là những điều kiện tự nhiên lý tưởng cho một sân golf đẹp, thú vị trên địa hình nhấp nhô. Các khu vực sân golf được trải dài từ Bắc xuống Nam và phát triển mạnh mẽ ở miền Trung với lợi thế về địa hình kết hợp đồi núi và biển, như trường hợp của sân golf Hoyana Shore, theo giải thích của Tổng Giám đốc Wee Peng Siong.
9: Golf course designer Robert Trent Jones Jr.
8: Nhà thiết kế sân golf Robert Trent Jones Jr. đã sử dụng khẩu hiệu bản giao hưởng của golf, có nghĩa là mọi thứ đều hòa quyện với thiên nhiên và nhịp điệu của thiên nhiên, giống như một bản giao hưởng vậy. Dựa trên ý tưởng đó, người chơi golf có thể quan sát các cồn cát và địa hình, độ nhấp nhô của nó, tất cả đều được bố trí một cách tỉ mỉ.
7: Dù đi sau nhiều nước về du lịch golf, nhưng Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách trong thời gian rất ngắn, một phần nhờ thu hút được những tên tuổi lớn trong lĩnh vực kiến trúc golf thế giới. Ngoài ra, để tiếp tục khẳng định thương hiệu và nâng vị thế của du lịch golf Việt Nam, huyền thoại golf người Úc Greg Norman tiếp tục được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, thì khách chơi golf có mức chi tiêu trung bình gấp 6 lần so với khách thường. Để đáp ứng nhu cầu của khách, thì xung quanh sân golf là một khu phức hợp dịch vụ, khách sạn sang trọng, nhà hàng, spa và thương mại cao cấp. Theo nhận định của Nguyễn Đức Long, một người chơi golf,
10: họ có tận 4 khách sạn và hơn 1.000 phòng, đầy đủ tất cả các cơ sở vật chất và golf để cho mình có một cái gói trải nghiệm nó sẽ khác hơn so với các cái sân khác. Và vì cái ngành golf phát triển như vậy, chính chắn đây sẽ là một cái option rất là thú vị để mà mọi người có thể tới và để trải nghiệm.
7: Không chỉ chơi golf, họ còn có nhu cầu trải nghiệm du lịch tại điểm đến, và đây là điểm giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương, góp phần tạo việc làm, đặc biệt là các khu vực ngoài các trung tâm đô thị lớn, theo nhận định của ông Vũ Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam.
11: Một sân golf khi mà phát triển ở một địa phương thì không những chỉ giúp cho cái ngành kinh tế của địa phương đó phát triển, mà còn tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm. Chính vì vậy nên là những năm gần đây, golf cũng được đón nhận rất nhiều. Những khu vực xung quanh sân golf thì các hệ thống từ nhà hàng cho đến khách sạn đều phát triển và giúp cho cả cái ngành công nghiệp của chúng ta phát triển.
7: Đứng đầu số lượng khách nước ngoài đến du lịch golf tại Việt Nam năm 2025 là Trung Quốc, có 3,8 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc, 3,2 triệu lượt. Ngoài ra còn có du khách golf Úc, Nhật Bản, Đài Loan, cùng với lượng khách mới nổi từ châu Âu và Ấn Độ. Việt Nam cũng muốn trở thành điểm đến không thể thiếu của khoảng 1,9 triệu golf thủ di chuyển trên toàn cầu hàng năm. Bên cạnh giá trị kinh tế và du lịch, golf còn được sử dụng làm công cụ ngoại giao, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sean Ferguson, thư ký golf và kinh doanh tại Forbes Business ở Anh, được trang France Info trích dẫn phân tích.
8: Donald Trump tận dụng những cơ hội này để truyền đạt thông điệp đến người đối thoại và các chính trị gia khác nghĩ rằng nếu họ có thể gặp ông ấy trong một buổi chơi golf, ông Trump có thể sẵn sàng thảo luận về những chủ đề mà ông ấy sẽ không nói trước ống kính máy quay.
7: Nhật Bản là một ví dụ tiêu biểu về khai thác ngoại giao golf trong quan hệ với Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 2 năm 2017, khoảng 2 tuần sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống, Thủ tướng Shinzo Abe đã đến Florida cùng chơi golf 18 hố nhằm củng cố quan hệ song phương vì ông Trump luôn chỉ trích đồng minh Đông Á chỉ ít cho quốc phòng. Sau buổi chơi, ông Trump cho biết là hiểu Thủ tướng Abe hơn. Sau khi ông Abe mất thì Tokyo từng nhờ tỷ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ SoftBank và là bạn chơi golf thân thiết của ông Donald Trump để tiếp cận ông. Thủ tướng đương nhiệm Takechi còn tặng Tổng thống Trump một cây gậy golf của cố Thủ tướng Abe. Trong nhiệm kỳ hiện nay, ông Trump thường xuyên bàn đại sự trên sân golf. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một người chơi golf, trở thành cầu nối giữa Tổng thống Mỹ và châu Âu. Chơi golf với ông Trump được xem là nằm trong vòng thân cận với lãnh đạo Mỹ. Việt Nam thì chưa có cơ hội này. Tuy nhiên, ít ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không Vietjet đến tư dinh Mar-a-Lago và được ông Trump hướng dẫn chơi golf. Chuyến đi được công bố là hoạt động của Vietjet, nhưng không rõ là có nhận được sự ủy nhiệm nào đó từ chính quyền hay không. Liệu sân golf ở quê hương Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thể trở thành cầu nối với chính quyền Trump hay không? Tháng 9 năm 2024, trong thời gian tranh cử Tổng thống, thì ông Donald Trump dự lễ ký thỏa thuận hợp tác xây dựng giữa Trump Organization với Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc tại Florida. Tháng 6 năm 2025, bản kê khai tài chính của Tổng thống Trump ghi nhận khoản thu 5 triệu đô la từ nhượng quyền thương hiệu. Giới quan sát cho rằng dự án trở thành phương tiện ngoại giao của Hà Nội trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục chỉ trích thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ lên mức kỷ lục 178,2 tỷ đô la vào năm 2025 và đe dọa tăng thuế. Tuy nhiên, trả lời báo tài chính Anh Financial Times, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Viện Isaias Yosef Isaac ở Singapore nhận định.
8: Tính biểu tượng là điều quan trọng, nhưng nó sẽ không thể giải quyết tất cả những mối quan ngại cũng như những vấn đề mang tính cơ cấu giữa Việt Nam và Mỹ.
7: sân golf trong International Hưng Yên được khởi công chiều 21 tháng 5 năm 2025 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng quan chức chính phủ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper và ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Trump, và là Phó Chủ tịch Trump Organization cùng phu nhân. Tuy nhiên, sau hơn một năm, dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân cho biết là mức bồi thường tổng cộng là 320.000 đồng một mét vuông là quá thấp, không như lời hứa bồi thường thỏa đáng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ động thổ. Một số hãng tin Reuters và Financial Times của Anh, báo Le Monde của Pháp, Bloomberg của Mỹ phản ánh bất bình của người dân trong diễn giải tòa. Tranh cãi liên quan đến việc chính quyền tỉnh Hưng Yên cắt giảm chi phí bồi thường, Nhật báo Pháp Le Monde đã nhận được một bức thư nặc danh từ nội bộ chính phủ Việt Nam bày tỏ bất bình và nêu những nghi ngờ tham nhũng, quan hệ lợi ích nhóm trong dự án. Sau khi không thực hiện được hạn chót là ngày 30 tháng 4 để thu hồi đất, tỉnh Hưng Yên thông báo cho các hộ dân trong diện giải tỏa nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế từ sáng 26 tháng 6 năm 2026. Hãng tin Mỹ Bloomberg tiếp cận được văn bản này. Chủ đầu tư cũng đẩy nhanh tiến độ vì trước đó Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyên bố là sân golf Trump sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027 và hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.
1: Và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế Thanh Hà thực hiện nói về chủ đề căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số.
12: Tạp chí Kinh tế.
3: Hoa Kỳ đã thông báo kế hoạch giảm quân số tại châu Âu, nơi mà từ sau Thế chiến thứ hai, Washington từng thiết lập các căn cứ thường trực trải dài từ Greenland xuống đến tận Địa Trung Hải. Gần 40% lính Mỹ đồn trú ở hải ngoại, tập trung cả tại châu Âu, mà đứng đầu là tại Đức với khoảng trên dưới 50.000 quân nhân. Kết thúc chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã thiết lập thêm các căn cứ quân sự với rất nhiều các quốc gia ở Đông Âu như là Romania, Ba Lan, Bulgaria, và cũng đã mở rộng địa bàn trong vùng biển Baltic. Những kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự tại Đức hay Rumani, Tây Ban Nha, v.v. là một thách thức lớn đối với các đối tác của Mỹ tại châu Âu, cả về phương diện kinh tế lẫn an ninh. Từ đầu tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rồi Tổng thống Hoa Kỳ đã liên tiếp thông báo các kế hoạch giảm quân tại châu Âu. Hôm 18 tháng 6 thì Lầu Năm Góc cho biết thêm đang xem xét việc triển khai lực lượng tại các thành viên châu Âu trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Từ Anh Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ Iceland đến Rumani, nơi mà Mỹ đã đặt những cơ sở quân sự, tất cả các đối tác này đều lo ngại. Đứng đầu trong số ấy là Berlin. Đức là nơi hơn 30 cơ sở quân sự của Mỹ đã hoạt động từ 70-80 năm qua. Số này đã thực sự trở thành một yếu tố rất quan trọng trong cái đời sống xã hội và kinh tế của nền kinh tế số 1 châu Âu này. Rammstein chẳng hạn, ở phía tây nam nước Đức, là một căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở hải ngoại. Căn cứ không quân này là cả một thành phố trong một thành phố với những cơ sở giáo dục, y tế chỉ để dành riêng cho các quân nhân Mỹ và gia đình của họ. Rất nhiều những đường phố tại Rammstein mang tên các vị Tổng thống Hoa Kỳ. Tại các cửa hàng mua bán, người ta có thể vừa thanh toán bằng euro và bằng đô la. Phóng sự trên đài phát thanh của Pháp France Inter của thông tín viên Sébastien Bayer cho thấy quyết định của Washington cắt giảm 5.000 lính Mỹ tại Đức là một tai họa đối với một thị trấn nhỏ như Vilsack ở vùng Bayern.
13: Les bouteilles de Coca-Cola, les packs de bières américaines et les sauces barbecue.
14: Một góc nhỏ của nước Mỹ, thị trấn Vilsack ở vùng Bayern, đông nam nước Đức từ hơn 80 năm nay, gắn bó với sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ với khoảng 6.500 cư dân. Vilsack là nơi một lữ đoàn của Mỹ đóng quân. Thế nhưng sự hiện diện này có thể sẽ chấm dứt do Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ rút 5.000 lính Mỹ trong thời gian tới. Nào là nước ngọt Coca-Cola, nào là bia Mỹ, nước sốt ướp barbecue, trồng chất ngay lối vào của một siêu thị. Travis, một quân nhân Mỹ 27 tuổi từ bang Texas, đang chất hàng vào xe, nói.
15: Je suis ici depuis 9 mois et j'adore. C'est très beau. J'aime beaucoup.
16: Tôi được điều đến đây đã 9 tháng. Tôi rất thích nơi này. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Tôi thích các món ăn bản địa như xúc xích, thịt thăn chiên bột. Người dân ở đây thì thân thiện, đi lại cũng khá dễ dàng. Tôi đang học tiếng Đức với ứng dụng Duolingo.
13: Le soldat s'est installé sur les hauteurs de la ville dans le lotissement de Maison Pastel.
14: Tìm được một ngôi nhà trên sườn đồi của thành phố, nhà có vườn. 13.000 quân nhân Mỹ đóng quân ở khu vực này từ sau đệ nhị thế chiến, nên kinh tế địa phương tùy thuộc vào sự hiện diện của quân đội Mỹ. Là chủ một tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình, hoạt động từ những năm 50, Catherine Cadden kể lại.
17: Un des premiers clients américains de ma grand-mère, c'était Elvis Presley.
18: Một trong những người lính Mỹ đầu tiên đến mua hàng của bà ngoại tôi là danh ca Elvis Presley. Khi đang nhập ngũ, anh đến đây để mua chuối. Bà tôi rất tự hào được phục vụ một khách hàng như anh. Những người Mỹ đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Trẻ nhỏ đi học ở trường hay được gửi trong các nhà trẻ. Chúng tham gia các câu lạc bộ bóng đá, các hội đoàn hóa trang trong mùa lễ Carnival. Rất nhiều người lấy vợ Đức, họ sống ở đây, thậm chí ở lại hẳn một khi xuất ngũ.
13: Dans la ville de 6.500 habitants, l'éventuel départ de 5.000 soldats américains.
14: Do vậy đối với cả thành phố này, việc Mỹ thông báo rút 5.000 quân khỏi nước Đức là một điều bất ngờ. Chỉ riêng căn cứ quân sự tại Vinsec mỗi năm đem về 700 triệu euro doanh thu cho chính quyền địa phương. Valanchi, 32 tuổi, vừa từ Anh Quốc đến đây mở một hiệu ăn, chủ yếu để phục vụ các thực khách Mỹ. Nhà hàng của anh chỉ cách căn cứ Goldsbach vài trăm mét. Anh nói.
16: Chúng tôi đã thu xếp tất cả để phục vụ các quân nhân Mỹ, chiều theo khẩu vị của họ. Ở đây có món bánh mì kẹp thịt ba chỉ, sốt barbecue và thịt heo xé phay. Nếu mà người Mỹ bỏ đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhà hàng phải đóng cửa. Tháng trước họ ra nước ngoài một tháng để tập luyện, lượng khách hàng của chúng tôi lập tức đã giảm đi mất 70%.
3: Nói cách khác thì chỉ cần Hoa Kỳ rút bớt quân số khỏi Đức cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều những lĩnh vực kinh tế khác nhau của người dân địa phương, không chỉ có doanh thu của các cửa hàng mua bán mà còn cả đến thị trường địa ốc của những thành phố như là Stuttgart hay Kaiserslautern v.v. cũng sẽ bị tác động mạnh. Công việc làm của hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn người tại những địa điểm có căn cứ quân sự của Mỹ cũng bị đe dọa. Thực ra thì từ cuối năm ngoái, Nhà Trắng đã báo trước là đang rà soát lại để bố trí lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu và trên toàn thế giới. Theo các nhà phân tích được báo Le Monde trích dẫn, đúng là những thông báo từ phía chính quyền Trump gây hoang mang cho các đối tác châu Âu, nhưng cho đến hiện tại thì Washington cũng đang duy trì khoảng 80.000 binh sĩ trên lục địa già. Chỉ cần thu hẹp sự hiện diện quân sự đang từ 80.000 xuống còn 76.000 quân thì chính quyền của Tổng thống Trump cũng vẫn cần phải có cái sự chấp thuận của Quốc hội. Trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức, chuyên gia quân sự giảng dạy tại Đại học Sorbonne Guillaume Lasconjarias nhắc lại trước Donald Trump thì từ 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng chủ trương phải giảm sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu. Riêng trong giai đoạn 2022-2023, khi mà nước Nga bắt đầu đưa quân xâm chiếm Ukraine, thì nhất thời dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden, quân số Mỹ tại châu Âu đã được tăng lên đến 100.000 người. Cái nghịch lý ở đây là 2025-2026, vào lúc mà những mối căng thẳng về địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới không ngừng gia tăng, không chỉ vì chiến tranh Iran và xung đột ở Ukraine, thì Mỹ lại thông báo các kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự. Về câu hỏi Hoa Kỳ giảm quân tại châu Âu sẽ dẫn đến những hệ quả nào đối với an ninh của châu lục này, chuyên gia về quân sự Jean-Baptiste Noé, chủ nhiệm tạp chí chuyên đề Conflit, lưu ý Mỹ hiện nay có hơn 20 căn cứ quân sự thường trực, mà phần lớn là đặt tại các quốc gia Tây Âu như ở Ý, Đức, Tây Ban Nha hay Anh Quốc. Bên cạnh đó thì lính Mỹ cũng đã được triển khai tại các căn cứ của các nước châu Âu mà chủ yếu là ở các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ. Trên đài truyền hình RT, nhà nghiên cứu Aurélien Duchesne thuộc cơ quan tư vấn Eurocreative đặc trách về khu vực Trung và Đông Âu giải thích vì sao Hoa Kỳ là quốc gia đã thiết lập một mạng lưới căn cứ ở hải ngoại dày đặc tại châu Âu.
19: Ils ont une double mission. Ils ont d'abord une mission de réassurance. Vous prenez le cas des soldats américains en Estonie, par exemple. Leur présence ne suffirait pas à repousser une attaque russe.
20: Các căn cứ quân sự của Mỹ ở hải ngoại đóng một vai trò kép. Sự hiện diện của lính Mỹ tại một quốc gia như Estonia không làm Moscow thay đổi chiến lược nếu Nga muốn xâm chiếm quốc gia vùng Baltic này. Thế nhưng Điện Kremlin cũng phải cân nhắc rất kỹ khi biết rằng can thiệp vào Estonia, nơi có các đơn vị của Mỹ đồn trú, tức là sẽ phải đụng độ trực tiếp với Hoa Kỳ. Nói cách khác, các căn cứ của Mỹ trong trường hợp này là một công cụ răn đe. Bên cạnh đó, các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu còn đóng vai trò hậu cần, các trạm tiếp liệu cho các chiến dịch ở ngoài lãnh thổ Mỹ như trong trường hợp xung đột tại Trung Đông hiện nay. Căn cứ Ramstein tại Đức có thể ví như một hàng không mẫu hạm khổng lồ. Đây là nơi có hai sân bay quân sự với khoảng 600 chiến đấu cơ đủ loại mà Hoa Kỳ đang sử dụng trong chiến tranh Iran. Sau cùng, việc thiết lập một căn cứ quân sự thường trực tại một quốc gia còn cho phép Washington xây dựng một mối bang giao vững chắc với quốc gia đó.
3: Theo báo cáo chính thức của Hạ viện Mỹ, hồi năm ngoái, Hoa Kỳ đặt 128 căn cứ quân sự tại 51 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Nguyên giáo sư David Vine của trường American University tại thủ đô Washington thì cho rằng con số này thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Theo thẩm định của ông thì Mỹ có từ 750 đến 800 cơ sở quân sự ở hải ngoại. Và bên cạnh đó thì cũng còn có rất nhiều những thực thể khác được xây dựng trong vòng bí mật. Đó có thể là những nơi chỉ đặt hệ thống radar để theo dõi.
1: Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một tàu ở eo biển Hormuz bị tấn công trong khi các bên đàm phán để mở lại tuyến hàng hải quốc tế. Nhật Bản ra báo cáo quốc phòng khẳng định tăng cường sức mạnh quân sự là cấp bách trước các thách thức từ Trung Quốc. Tại Mỹ, 25 bang dân chủ kiện Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới. Mỗi ngày một sự kiện, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích sâu vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Theo dòng thời sự, Judith Bonga, nữ kiện tướng cờ vua từ chối làm Tổng thống Hungary. Ngày mai thứ Tư mùng 5 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị theo dõi các mục điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí xã hội. Tuần này, thông tín viên Trần Công tại Seoul nói về con nuôi người Hàn ở Mỹ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Trọng Thành, Chi Phương, Minh Phương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2026. Một tàu ở eo biển Hormuz bị tấn công trong khi các bên đàm phán để mở lại tuyến hàng hải quốc tế. Nhật Bản ra báo cáo quốc phòng, khẳng định tăng cường sức mạnh quân sự là cấp bách trước các thách thức từ Trung Quốc. Tại Mỹ, 25 bang dân chủ kiện Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới. Mỗi ngày một sự kiện, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Theo dòng thời sự, Judith Bonga, nữ kiện tướng cờ vua từ chối làm Tổng thống Hungary. Thưa quý vị, trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bày tỏ lạc quan về việc mở lại eo biển Hormuz ngay trong ngày hôm nay, một tàu chở hàng đã bị tấn công bởi một vật thể bay không xác định tại khu vực này, nhưng chưa rõ mức độ thiệt hại. Chi Phương lược thuật.
0: Theo nhật báo Mỹ New York Times, trích dẫn các nguồn tin từ quan chức Iran và Mỹ, thì Iran và Oman đang tiến gần đến một thỏa thuận cho phép lưu thông tại eo biển Hormuz. Các nguồn tin này cho biết là các tàu vào vịnh Ba Tư sẽ đi qua con đường dọc theo bờ biển Iran, còn những tàu rời khỏi đây sẽ phải đi gần phía Oman. Quan chức Iran khẳng định những tàu qua lại eo biển Hormuz sẽ phải đóng một khoản phí, nhưng phía Mỹ lại bác bỏ thông tin này, bảo đảm rằng các tàu sẽ không cần phải xin phép và cũng không cần phải trả phí. Một nguồn tin từ Iran tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Tehran khó mà thay đổi lập trường, khẳng định muốn kiểm soát các hoạt động vận chuyển hàng đi vào eo biển Hormuz và ra khỏi eo biển, đồng thời muốn có khả năng can thiệp nếu cần. Trong bối cảnh này, cơ quan an ninh hàng hải của Anh Quốc cho biết là một tàu chở hàng ngày hôm nay đã bị tấn công bởi một vật thể bay không xác định trong vùng eo biển Hormuz, ngoài khơi bờ biển Oman. Tàu bị tấn công được xác định là tàu Muan Pioneer treo cờ Liberia. Theo công ty an ninh Voltech của Anh, thì một người đã mất tích trong vụ tấn công gây hỏa hoạn trên tàu. Trước viễn cảnh không chắc chắn về việc mở lại eo biển Hormuz, giá dầu ngày hôm nay đã tăng 2%. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mạnh mẽ chỉ trích các doanh nghiệp dầu khí, lợi dụng tình trạng khan hiếm để kiếm bội thu và thúc giục họ giảm giá nhiên liệu. Bất chấp khủng hoảng ở Trung Đông hôm thứ Sáu, hai tập đoàn ExxonMobil và Chevron của Hoa Kỳ đã công bố mức lợi nhuận tăng vọt gấp đôi, gấp 5 lần so với năm ngoái.
1: Cũng trong khu vực Trung Đông, đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ được mở lại ngày hôm nay tại Roma nhằm thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận khung ngày 26 tháng 6 quy định triển khai quân đội Liban tại các khu vực thí điểm mà Israel sẽ rút quân với điều kiện tiên quyết là giải giáp lực lượng Hezbollah thân Iran. Vòng đàm phán thứ bảy này diễn ra trong bối cảnh bạo lực tiếp diễn ở miền nam Liban. Thông tin viên Paul Khalife tường trình từ Beirut.

0: Các hoạt động quân sự chung quanh Nhật Bản là một mối lo ngại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia. Và việc Bắc Triều Tiên nhanh chóng phát triển tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu thanh, là mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng và cấp bách. Tokyo còn bày tỏ quan ngại sâu sắc về mối quan hệ quân sự Nga-Triều ngày càng được thắt chặt, cũng như việc Bình Nhưỡng ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến của Moscow tại Ukraine. Trong bối cảnh này, báo cáo khẳng định, việc tăng cường năng lực sản xuất vũ khí và công nghệ là yếu tố cốt lõi cho sức mạnh quân sự của Nhật Bản, trong đó việc ưu tiên phát triển drone là điều thiết yếu nhằm thích ứng với các phương thức tác chiến mới mà cuộc chiến tại Ukraine là một ví dụ điển hình. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại là trong những năm gần đây, Nhật Bản đã tăng cường năng lực quân sự tại các đảo ở phía Tây Nam và bắt đầu triển khai các tên lửa hành trình tầm xa do lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột tại Đài Loan, vùng lãnh thổ mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, một nhóm gồm đại diện của 25 bang do phe Dân Chủ lãnh đạo đã đệ đơn kiện chính quyền Donald Trump tại Tòa án Thương mại Quốc tế ở New York ngày hôm qua. Họ lập luận rằng chính sách thuế quan mới nhất của Tổng thống đối với 60 đối tác thương mại xin trích đã vượt quá thẩm quyền pháp lý, lấy cớ lao động cưỡng bức để áp thuế nhập khẩu. Minh Phương lược thuật.
2: Cụ thể thì vào ngày 24 tháng 7, chính quyền Trump đã áp mức thuế quan mới 10% và 12,5% đối với 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên hiệp châu Âu, với cáo buộc là những nước này không có đủ hành động để ngăn chặn việc xuất khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Mức thuế quan này đã ảnh hưởng tới 99% hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ, được áp dụng dựa theo mục 301 của luật thương mại năm 1974 nhằm chống lại các hành vi kinh tế không công bằng hoặc phân biệt đối xử của các quốc gia khác. Các mức thuế quan này có hiệu lực ngay sau khi mức thuế đối với hàng hóa toàn cầu 10% hết hạn. Trong một tuyên bố được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, trưởng lý bang Delaware, một trong những người đệ đơn kiện, cho rằng thay vì thực hiện các biện pháp chống lao động cưỡng bức, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ lại đưa ra một kết luận đã định sẵn nhằm áp đặt các mức thuế quan tương tự như những mức thuế từng bị Tòa án Tối cao bác bỏ tới 2 lần. Đơn kiện của đại diện các bang và doanh nghiệp nhỏ chỉ ra rằng chính quyền Trump đã sử dụng lao động cưỡng bức làm một cái cớ. Việc áp đặt thuế nhập khẩu trên diện rộng không làm thay đổi thực trạng về lao động cưỡng bức trên toàn thế giới. Theo AFP, bên nguyên đơn cũng nhấn mạnh đến việc thiếu cơ chế cho phép dỡ bỏ thuế quan đối với các nước liên quan nếu họ chấm dứt những hành vi được nêu ra trong biện pháp của chính quyền Trump. Và như vậy, đây là một sự thiếu sót vi phạm luật pháp.
1: Về biến đổi khí hậu, vào lúc tình hình cháy rừng ở châu Âu và Mỹ vẫn còn phức tạp, Hàn Quốc đang trải qua một mùa hè nóng bức gay gắt. Quốc gia được mệnh danh vùng đất buổi sáng bình yên ghi nhận nhiệt độ kỷ lục 42,4 độ C ở Yongsan, hơi nóng hầm hập cùng với độ ẩm quen thuộc của mùa hè Hàn Quốc đang biến nước này thành một nồi áp suất, trong đó ai cũng cố gắng sống sót bằng mọi cách. Từ giữa tháng 5 đến nay, đã có 16 người chết do nắng nóng. Thông tín viên Sergio Fioretti từ Seoul gửi về bài phóng sự.
3: Ombrelle pour se protéger du soleil, ventilateur de poche ou café glacé.
4: Ô để che nắng, quạt máy cầm tay hay cà phê đá. Người dân Hàn Quốc nào cũng có cách riêng để chống chọi với cái nóng. Khó mà chịu được khi nhiệt kế vượt qua 38 độ C. Chợ Tongjin ở Seoul yên tĩnh hơn bình thường vì mọi người đều đang ở nhà. Ông Kim, một người bán rau, cho biết, khách hàng vắng rất nhiều, vì vậy tôi cũng cố gắng càng ít di chuyển chừng nào càng tốt chừng nấy. Bà Lee Min Sun, khách hàng duy nhất đến mua rau hôm nay, cho biết, thông thường thì tôi không ra đường, bên ngoài trời nóng quá nên tôi ở nhà bật máy điều hòa dễ chịu hơn nhiều. Hôm nay tôi buộc phải đi ra chợ nên mới ra đường, nhưng nếu không có gì gấp gáp có lẽ tôi cũng chẳng ra ngoài để làm gì. Nóng bức còn gây khó khăn cho cuộc sống thường nhật của ông Park Jun Boon và con gái 8 tháng tuổi. Ông này cho biết, trời nóng quá nên tôi phải ở nhà và tận hưởng máy điều hòa. Nóng đến nỗi em bé đã bị ốm nên chúng tôi đến đây gặp bác sĩ. Ở quảng trường có chút bóng mát nên chúng tôi ở lại đây một chút. Bình thường thì tôi chơi thể thao ở ngoài trời như đá bóng chẳng hạn, nhưng giờ thì không thể. Hôm nay thành phố Seoul đưa ra báo động nắng nóng, nhưng các nhà dự báo thời tiết lo ngại là mùa hè nóng như thiêu này có nguy cơ trở thành một hiện tượng thông thường mới.
3: C'est le Fioretti, Seoul, RFI.
5: Còn tại Nhật Bản, theo hãng tin AFP, nắng nóng gay gắt cùng với độ ẩm cao đã làm cho 3 con hổ tại vườn thú ở Tokyo bị chết. Nhìn sang khu vực châu Âu, thị trấn Megara cách thủ đô Athens của Hy Lạp khoảng 30 cây số về phía tây đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng bùng phát trở lại. Cơ quan khí tượng thủy văn của Pháp ngày hôm nay thì đặt 16 tỉnh thành miền đông nam ở mức báo động cam, trong khi mà hàng trăm lính cứu hỏa ở Hà Lan đang phải cực lực đối phó với vụ hỏa hoạn thiêu rụi

0: hecta rừng tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Đông Nam. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chính quyền Mỹ thông báo bắt giữ một người đàn ông 37 tuổi bị tình nghi gây ra các đám cháy lớn chưa từng có, thiêu rụi thị trấn Spokane, bang Washington, phía tây bắc nước Mỹ. Tuy không gây thiệt hại nhân mạng, nhưng vụ hỏa hoạn đã buộc hơn 65.000 người phải sơ tán. Trong khi đó, ở phần nam bán cầu, một đợt gió lạnh từ Nam Cực đã tràn qua một số khu vực ở Dunedin, thành phố lớn thứ hai ở đảo Nam New Zealand ngày hôm nay, mang theo tuyết rơi và thời tiết băng giá, buộc chính quyền phải đóng cửa đường xá và nhiều trường học.
1: Sau đây là các phần tin khác.
2: Giới Chóp Bu Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu kỳ họp kín tại Bắc Đới Hà. Sự kiện ông Thái Kỳ, chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm trợ lý của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ các học giả tại Bắc Đới Hà, tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc Trung Quốc ngày hôm qua được coi là sự mở màn cho kỳ họp kín thường niên không chính thức của giới cầm quyền Trung Quốc tại khu nghỉ dưỡng ven biển này. Năm nay, sự kiện này diễn ra ngay trước thềm một hội nghị quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 tới với trọng tâm là siết chặt kỷ luật nội bộ của đảng.
0: Bắc Triều Tiên lên án các nước phát đi cảnh báo về các kỹ sư tin học của Bình Nhưỡng. Kênh truyền thông nhà nước KCNA ngày hôm nay đã lên tiếng phản ứng trước văn bản được 10 quốc gia ký cảnh báo về việc tuyển dụng lao động người Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tài trợ cho chế độ bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt và chương trình hạt nhân. Phát ngôn viên ngành ngoại giao Bắc Triều Tiên khẳng định rằng văn bản nói trên là một cáo buộc mang tính chính trị khuôn mẫu nhằm làm tổn hại đến hình ảnh của nước này và nhấn mạnh rằng đối với Hoa Kỳ, đó là một cái cớ để biện minh cho những chính sách bất hợp pháp nhằm gây áp lực cho những quốc gia có chủ quyền, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Đô đốc Mỹ cảnh báo hành vi cưỡng ép của Trung Quốc ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, phát biểu qua cầu truyền hình trong một hội nghị an ninh khu vực do Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ tổ chức ở Malaysia. Đô đốc Samuel Paparo ngày hôm qua còn khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào thống trị khu vực. Cũng theo Đô đốc Mỹ, tự do biển cả, an ninh hàng hải và thương mại mở là những yếu tố then chốt đối với sự ổn định khu vực và việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia là điều cần thiết để duy trì trật tự tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
0: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự trù đóng cửa lãnh sự tại Canada, Nhật Bản. Theo các nguồn thạo tin ẩn danh được hãng tin Anh công bố ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch đóng cửa một số cơ quan ngoại giao như là tại Nagoya ở Nhật Bản, Winnipeg ở Canada và Medan ở Indonesia cùng một số khu vực khác. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa chính thức xác nhận những thông tin nói trên, nhưng khẳng định rằng cơ quan này muốn bảo đảm là các hoạt động ngoại giao hiệu quả và tinh gọn. Vào năm ngoái, Nhà Trắng đã từng đưa ra kế hoạch đóng cửa 30 cơ quan đại diện tại nước ngoài theo chính sách nước Mỹ trên hết, giảm thiểu chi tiêu công.
1: Mỹ dự trù lệnh cấm thiết bị trung tâm dữ liệu Trung Quốc. Hãng tin Anh dẫn 4 nguồn thạo tin ngày hôm nay cho biết, Ủy ban truyền thông liên bang FCC, cơ quan giám sát viễn thông của Mỹ, đang thiết lập các biện pháp nhằm ngăn cấm nhập khẩu các thiết bị thu phát quang mới từ Trung Quốc. Đây là loại thiết bị cho phép truyền tải dữ liệu qua cáp quang với tốc độ ánh sáng bên trong các trung tâm dữ liệu. Giới chức Mỹ hy vọng có thể công bố quy định này trong năm nay. Kế hoạch này cho thấy chính quyền Trump đang nỗ lực bảo vệ cơ sở hạ tầng trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích sâu vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian, Trọng Thành trình bày.
2: Ukraine chuẩn bị đối mặt với mùa đông khắc nghiệt thứ 5 trong cuộc chiến chống xâm lược Nga. Để đối phó với tên lửa và drone Nga trong bối cảnh mạng lưới phòng không không đáp ứng được yêu cầu, Kiev muốn tấn công thẳng vào các bệ phóng nằm sâu trong đất Nga nếu được Washington cho phép sử dụng vệ tinh Starlink. Theo nhiều phương tiện truyền thông phương Tây, trong một cuộc gặp kín tại Nhà Trắng vào ngày 28 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày với Tổng thống Donald Trump về một kế hoạch giúp Ukraine vượt qua được một mùa đông chiến tranh nữa. Đối mặt với tình trạng cạn kiệt kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ cung cấp, mà trong thời gian tới sẽ không thể khắc phục do chiến tranh Trung Đông, Tổng thống Ukraine đề xuất giải pháp mở rộng việc sử dụng mạng lưới vệ tinh Starlink, mạng lưới tư nhân của tỷ phú Elon Musk, trực tiếp cho phép drone Ukraine oanh kích chính xác các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Cho đến nay, công ty SpaceX chỉ cho phép sử dụng Starlink để tấn công các mục tiêu Nga nằm trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Thiếu sự hỗ trợ của Starlink, Ukraine phải sử dụng các hệ thống dẫn đường kém chính xác hơn, chỉ có hiệu quả khi tấn công các cơ sở hạ tầng lớn như nhà máy lọc dầu hay kho hàng, nhưng không đủ để nhắm vào các mục tiêu di động và nhỏ như các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga gắn trên xe. Một trong những người đồng sáng lập công ty Fireboy của Ukraine chuyên sản xuất drone tầm xa được trang mạng Mỹ The Atlantic dẫn lại nhấn mạnh đến tính hiệu quả cao của việc sử dụng thông tin từ mạng vệ tinh Starlink cho phép tấn công trực tiếp vào các bệ phóng thay vì đánh chặn từng tên lửa một, và đề cập đến khả năng mở rộng khu vực tử thần cho đến tận vùng Siberia của Nga nếu cần. Đêm trước cuộc gặp Zelensky-Trump, Nga đã phóng hơn 70 tên lửa vào Ukraine khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, một trong những cuộc oanh kích gây tổn hại nặng nề nhất cho Ukraine kể từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ trong hiện tại tỏ thái độ thận trọng. Ông Zelensky đã tìm cách gặp ông chủ Starlink trong chuyến đi Mỹ nhưng Musk từ chối. Trump hứa sẽ thảo luận với Musk nhưng không đưa ra thời gian cụ thể. Quyết định cuối cùng của Tổng thống Mỹ có thể phụ thuộc và phán đoán theo đó nếu việc mở rộng sử dụng Starlink gây áp lực để Tổng thống Nga Putin phải đàm phán chấm dứt chiến tranh thì Nhà Trắng có thể chấp thuận nhưng ngược lại sẽ phản đối nếu dẫn đến leo thang. Tỷ phú Musk luôn miễn cưỡng trong việc sử dụng mạng Starlink cho mục tiêu quân sự. Vào năm 2022, ông Musk đã từ chối yêu cầu của Ukraine sử dụng mạng lưới này để tấn công các tàu chiến của Nga ở bán đảo Crimea với lý do Nga có thể đáp trả bằng vũ khí hạt nhân. Việc sử dụng công nghệ Mỹ để vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ của Nga trên đất Nga, chứ không chỉ là các hệ thống vũ khí tấn công, sẽ bị Moscow xem như là hành động thù địch nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người lâu nay được cho là có thái độ nhượng bộ với Putin, gần đây dường như bị thuyết phục bởi việc các cuộc tấn công sâu của Ukraine và lãnh thổ Nga có thể khiến leo thang chiến tranh, nhưng cũng góp phần đưa cuộc xung đột đến hồi kết. Tuy nhiên, việc chính quyền Trump bật đèn xanh cho phép sử dụng mạng Starlink và việc oanh kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga có thể sẽ làm gia tăng gấp bội nguy cơ bùng phát cuộc chiến Nga-Trung chống Mỹ trong lĩnh vực không gian. Theo một số thông tin được báo chí phương Tây tiết lộ gần đây, Nga và Trung Quốc có thể đã tăng cường hợp tác trong các hoạt động nhằm vô hiệu hóa các vệ tinh Starlink không thông qua chiến tranh mạng, gây nhiễu hoặc thậm chí phá hủy vệ tinh. Một trong số các phương tiện để vô hiệu hóa vệ tinh là tên lửa có khả năng phát tán các đám vật thể nhỏ với mật độ cao. Ngoài các biện pháp dùng vũ lực, Trung Quốc trước hết chủ trương sử dụng các công cụ gây áp lực về pháp lý và ngoại giao để hạn chế Starlink, mở rộng số lượng vệ tinh, ngăn chặn khả năng hoạt động của Starlink thông qua việc giới hạn các giải tần liên lạc và quỹ đạo vệ tinh.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thu Hằng thực hiện về chủ đề du lịch golf, động lực cho nền kinh tế, phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Judith Polgár, nữ kiện tướng cờ vua từ chối làm tổng thống Hungary, Minh Phương trình bày.
3: Hôm 20 tháng 7, Thủ tướng Hungary Peter Maga đã tuyên bố ý định đề cử nữ kiện tướng cờ vua Judith Polgár vào chức vụ Tổng thống Cộng hòa, thay cho ông Tamás Tsunyok, đồng minh thân cận của người tín nhiệm Viktor Orbán. Vậy bà Judith Polgár là ai mà chính phủ tín nhiệm đến mức muốn giao cho bà chiếc ghế của nguyên thủ Hungary?
0: Cho đến nay thì Judith Polgar là phụ nữ duy nhất từng lọt vào top 10 thế giới trong giải cờ vua quốc tế và đã giữ vị trí này trong suốt 1/4 thế kỷ. Đây là một thành tích đủ để nói lên sự khác biệt của bà. Trong toàn bộ lịch sử cờ vua, chưa từng có phụ nữ nào đạt được thành tích như Judith Polgar.
3: Quan trọng hơn, Judith Polgar chưa bao giờ thi đấu ở các giải dành riêng cho nữ, mà luôn chọn đối đầu với nam giới để chinh phục đỉnh cao. Ngay từ thuở niên thiếu, bà đã luôn tin rằng môn cờ vua không nên bị phân chia theo giới tính và mong muốn khẳng định mình trong một môi trường vốn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cuối những năm 1980, nhà vô địch người Anh William Huston từng thản nhiên tuyên bố, xin trích, muốn giỏi cờ vua thì phải có năng lực trí tuệ thuần túy để hiểu thế giới cờ vua và có tính cách phù hợp. Phụ nữ thì không có cả hai điều đó, hết lời dẫn. Đáp lại sự coi thường ấy, Judy từng nói, xin trích, chúng tôi muốn thay đổi quan niệm hoàn toàn ngớ ngẩn đó. Bà đã giành chiến thắng vang dội trước các nhà vô địch cờ vua thế giới, trong đó có Garry Kasparov vào năm 2002. Một số đối thủ thậm chí không chấp nhận thua cuộc trước một người phụ nữ, đến mức mà họ từ chối bắt tay bà sau trận đấu. Judith Polgar thường được so sánh với nữ chính của loạt phim ăn khách The Queen's Gambit của Netflix và chính bà cũng từng khen ngợi bộ phim vào năm 2020 vì đã tái hiện trung thực thế giới cờ vua. Kể từ khi giải nghệ vào năm 2014, bà dành tâm huyết cho giáo dục, tham gia bình luận các giải đấu trực tuyến và tổ chức lễ hội cờ vua Judith Polgar Global Chess tại Budapest.
0: Vậy vì sao Judith Polgar lại được đề cử cho chức vụ tổng thống? Theo hiến pháp của Hungary thì chức vụ tổng thống hầu như chỉ mang tính nghi thức, quyền điều hành quốc gia hầu như nằm trong tay thủ tướng. Tổng thống chủ yếu đảm nhiệm cái vai trò mang tính thể chế và đại diện quốc gia, đồng thời là hiện thân cho sự đoàn kết dân tộc.
3: Do vậy mà đối với thủ tướng Maiga, bà Polgar phù hợp với chức vụ tổng thống hơn cả. Với danh tiếng quốc tế, cũng như hình ảnh được đông đảo công chúng Hungary mến mộ. Người đứng đầu chính phủ viết trên Facebook, xin trích, đất nước chúng ta cần sự đoàn kết, hòa bình và một vị tổng thống mà mọi người dân Hungary đều có thể tự hào. Chức vụ này không phải là một nghề hay là một công việc, mà là phục vụ ở cấp cao nhất. Sứ mệnh của tổng thống là phụng sự và đại diện cho tất cả người dân Hungary. Trong nhiều thập kỷ qua, cái tên Judith Polgar đã trở thành biểu tượng của tài năng và sự kiên trì. Sự nghiệp của bà luôn được dẫn dắt bởi thành tích. Sự ghi nhận mà bà có được không đến từ các mối quan hệ hay sự hậu thuẫn chính trị, mà từ tài năng xuất chúng, nỗ lực không ngừng, khả năng kiên cường đáng khâm phục và phẩm chất chính trực của bà. Bà là một người Hungary với những thành tựu đã khơi dậy sự kính trọng và ngưỡng mộ không chỉ ở Hungary mà còn trên khắp thế giới, hết lời dẫn.
0: Ngoài Peter Magyar, nhiều nhân vật có uy tín trong giới khoa học, chính trị, thể thao của Hungary cũng mong muốn bà Polgar đảm nhiệm cương vị tổng thống. Trong một bức thư ngỏ gửi chính phủ hôm 19 tháng 7 vừa qua, thì 16 nhân vật nổi tiếng của Hungary, trong đó có nhà du hành vũ trụ Tibor Kapu và Erno Rubik, cha đẻ của khối Rubik, đã cùng ký tên ủng hộ việc đề cử bà Polgar làm nguyên thủ quốc gia.
3: Trong thư có đoạn viết, con người và hành trình của bà thể hiện hoàn hảo tất cả những gì đất nước chúng ta cần vào thời điểm hiện nay. Sự kính trọng và tình cảm mà đồng bào cũng như cả thế giới dành cho bà vượt lên trên mọi chia rẽ đảng phái. Sự chính trực và phẩm chất đạo đức của bà là điều không thể phủ nhận, hết lời dẫn. Tuy nhiên, theo hãng truyền thông độc lập Telex, nhiều người ký tên lại không biết rõ ai là người khởi xướng bức thư này.
0: Tuy nhiên, Judith Polgar đã từ chối làm Tổng thống Hungary. Bà viết trên mạng xã hội, xin trích, tôi không cảm thấy mình có đủ khả năng để gánh vác trách nhiệm lịch sử là đoàn kết một dân tộc đang bị chia rẽ. Vì vậy, tôi không thể nhận đề nghị này.
3: Judith Polgar từ chối ngồi vào chiếc ghế Tổng thống trong bối cảnh chính trị đặc biệt căng thẳng tại Hungary. Vào ngày 13 tháng 7, Tổng thống mãn nhiệm Tamás Rynok thường xuyên bị Thủ tướng Maiga chỉ trích là một con rối của cựu Thủ tướng Viktor Orbán đã rời nhiệm sở. Sau khi mà Quốc hội Hungary, nơi đảng Tisza của ông Péter Maiga chiếm đa số, đã thông qua một tu chính án chấm dứt nhiệm kỳ của ông Sunyok. Cuộc cải tổ hiến pháp này đang gây nhiều tranh cãi gay gắt. Quá trình chuyển tiếp chính trị mang tính triệt để đã khiến một số tổ chức bảo vệ nhân quyền, trong đó có Human Rights Watch, bày tỏ lo ngại về cách hành xử bị xem là quá vội vàng, gợi nhớ đến thời kỳ Fidesz. đảng Fidesz của ông Viktor Orbán gọi cuộc cải tổ hiến pháp này là mang tính độc đoán. Trong khi đó, ông Orbán lên án một chế độ chuyên quyền, còn Tamás Sunyok thì cáo buộc đảng Tisza của Peter Maiga đã xâm phạm những nguyên tắc nền tảng của nhà nước pháp quyền.
0: Theo ông Sanbok Spek, chuyên gia phân tích cấp cao của Viện Nghiên cứu Iranitu Institute, nhận định với hãng thông tấn Pháp AFP, có vẻ như Peter Maga đã mắc sai lầm đầu tiên về truyền thông kể từ khi nhậm chức, khi bỏ qua một bước trong quy trình đề cử. Xét cho cùng, việc bà Polgar từ chối lời đề nghị lại vô tình giúp ích cho ông Maga. Tôi cho rằng đảng Tisza sẽ tham khảo ý kiến của những người ủng hộ mình nhiều hơn trước khi đưa ra lựa chọn tiếp theo. Sau khi bà Polgár từ chối thì Thủ tướng Hungary đã kêu gọi người dân hãy gửi đề xuất về nhân vật xứng đáng làm nguyên thủ quốc gia.
3: Mọi ứng viên đều phải được quốc hội phê chuẩn, bởi trong hệ thống chính trị Hungary, chính quốc hội là cơ quan bầu chọn tổng thống. Mặc dù chức vụ phần lớn chỉ mang tính nghi lễ, Tổng thống Hungary vẫn nắm giữ một số quyền hạn như giữ cương vị tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, quyền đặc xá, quyền đề xuất dự luật lên quốc hội và quyền bổ nhiệm một số chức vụ dân sự và quân sự. Tổng thống Hungary còn có nhiệm vụ ban hành luật và có thể chuyển các vấn đề liên quan đến thủ tục lập pháp lên tòa bảo hiến để xem xét, nhưng không có quyền phủ quyết đối với các sửa đổi hiến pháp. Trọng trách chính của người giữ cương vị này là bảo đảm sự vận hành và tính liên tục của các định chế nhà nước.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Một tàu ở eo biển Hormuz bị tấn công trong khi các bên đàm phán để mở lại tuyến hàng hải quốc tế. Nhật Bản ra báo cáo quốc phòng, khẳng định tăng cường sức mạnh quân sự là cấp bách trước các thách thức từ Trung Quốc. Tại Mỹ, 25 bang dân chủ kiện Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới. Mỗi ngày một sự kiện, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích sâu vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Theo dòng thời sự, Judith Polgár, nữ kiện tướng cờ vua, từ chối làm tổng thống Hungary. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thủy My điểm báo Pháp.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Ukraine tăng cường tấn công vào bán đảo Crimea, bạc lan gây lo ngại cho châu Âu qua việc quân sự hóa nhưng dành ưu tiên cho kỷ nghĩa Đức, khủng hoảng di dân. Trên đây là các hồ sơ chính trên báo chí Pháp hôm nay.
3: Tờ Libération chạy tít trang nhất, Zelensky áp đảo Putin bằng Crimea. Bị Nga chiếm từ năm 2014, Crimea ngày càng trở thành mục tiêu oanh kích của Ukraine. Không điện nước, giá xăng cao ngất ngường. Người dân trên bán đảo đang kiệt quệ. Đây là chiến dịch dài hơi của Kiev nhằm buộc người Nga ra khỏi vùng này và khiến Kremlin phải chịu khuất phục.
5: Tại Nga, vào chủ nhật cuối cùng của tháng 7, theo truyền thống là ngày hải quân với một cuộc diễu hành quy mô trên biển. Thế nhưng từ khi Nga xâm lăng Ukraine, các lễ hội đã bị hủy bỏ. Ukraine dùng drone hải chiến và hỏa tiễn phá hủy hoặc làm hư hỏng 31 chiến hạm Nga tại Crimea. Số tàu thoát được phải chạy trốn sang Novorossiysk, cảng chính của vùng Krasnodar. Theo nhà phân tích Denis Popovich, những vụ oanh kích thường xuyên vào các phi trường quân sự và các hệ thống phòng không từ 3 năm qua đã chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp của chiến dịch Crimea. Đến 2026, Ukraine chuyển sang phá vỡ hậu cần của địch. Trước hết, quân đội Ukraine kiểm soát được xa lộ R-280, còn gọi là Novorossiya, chạy từ tỉnh Rostov của Nga sang các vùng của Ukraine bị chiếm đóng như Zaporizhia, Kherson dẫn đến Crimea. Từ tháng 5, có trên 200 vụ oanh kích của drone nhắm vào các xe bồn, xe tải nặng và xe khách chạy trên hành lang đường bộ duy nhất nối Nga với Crimea. Chỉ riêng trong tháng 7, 124 mục tiêu năng lượng đã bị đánh trúng. Ông Popovich giải thích Ukraine muốn tạo ra những điều kiện mới để đàm phán, buộc Putin ngưng chiến và cắt đường tiếp tế cho quân Nga.
3: Vào ngày 25 tháng 6, Volodymyr Zelensky thông qua chiến dịch 40 ngày oanh kích. Kỳ hạn này kết thúc vào hôm nay 4 tháng 8, nhưng các chuyên gia tin rằng còn tiếp diễn Tuy nhiên, Vladimir Putin sẽ không ngồi vào bàn thương lượng.
5: Ông Andrei Klimenko, tổng biên tập trang Black Sea News, từng sống ở Crimea cho đến năm 2014, dự đoán Putin sẽ tuyên truyền bằng cách so sánh với cuộc vây hãm Leningrad trong đệ nhị thế chiến. Được biết, hạm đội Nga phải rời vịnh Sevastopol năm 2007, nhưng vào năm 2010, tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych chấp nhận gia hạn đến 2042 và có thể tự động kéo dài thêm 5 năm, mặc cho sự nhượng bộ to lớn này. Kremlin vẫn đưa quân sang chiếm Crimea. Chuyên gia quân sự Vladislav Selesnov phân tích Ukraine không đủ lính hải quân và tàu đổ bộ số lượng lớn để tái chiếm lãnh thổ. Nhưng ông nhắc lại một tiền lệ là đã từng giải phóng được Kherson hồi năm 2022. Sau khi sáp nhập bán đảo, khoảng nửa triệu đến một triệu người Nga đã sang Crimea sinh sống. Theo Klimenko, đây là ý đồ thay thế chân Ukraine bằng người Nga. Trước tình thế khó khăn hiện nay, nhiều quân nhân và công chức Nga bắt đầu đưa gia đình về nước, ít nhất là trong mùa đông. Tư lệnh Ron, biệt danh Madia nổi tiếng, nhấn mạnh Ukraine phong tỏa lối vào nhưng không chặn lối ra khỏi Crimea. Cho bán đảo này là chiến thắng lớn duy nhất của Putin trong cuộc chiến, nên ông ta bám víu bằng mọi cách. Còn Zelensky dường như hiện chưa có kế hoạch B cho bán đảo.
3: Về phía người dân Crimea, phóng sự của tờ Liberation tả lại tình cảnh của họ. Từ trên không nhìn xuống, bán đảo chìm trong một màu đen. Drone Ukraine không còn chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự như từ năm 2022 cho tới năm 2025. Trong khi mà Crimea không trang bị các hầm trú ẩn bê tông để bảo vệ người dân khỏi những mảnh đạn pháo từ các cuộc không tập như ở Sevastopol.
5: Mạng điện khu vực chịu vào nhà máy điện Balaklava và Tapri chạy bằng khí đốt, có công suất 980 MW, cộng thêm đường cáp biển Kuban-Crimea có thể cung cấp thêm 400 MW. Cả ba nguồn trên được bổ sung bằng những nhà máy điện nhỏ, chạy bằng sức gió và năng lượng mặt trời. Trước đây, Ukraine nhắm vào các trạm biến điện, nhưng ngày 14 tháng 7, một vụ oanh kích đã làm Balaklava bốc cháy, rồi cuối tháng 7 đến lượt Bakhchisarai gây cúp điện ở Simferopol và Sevastopol. Các hình ảnh vệ tinh mà tờ báo độc lập Medusa có được cho thấy cuối tháng 6, ánh sáng ở Crimea chỉ bằng 1/5 trước đây. Ảnh hưởng dây chuyền của việc cúp điện là máy bơm ngừng chạy, nước không lên được tầng cao, giá nước đóng chai ngày càng tăng, các mặt hàng khác cũng vậy do giá xăng tăng vọt. Ban đầu, chính quyền ấn định chỉ phân phối mỗi xe 20 lít xăng, nay thì vẫn mua được xăng nhưng giá tăng gấp 3, còn ngoài chợ đen thì gấp 5 lần. Trên mạng xã hội, người dân bất mãn. Xin trích, Alushta đã 4 ngày không có điện nhưng chính quyền hoàn toàn im lặng, không có thông tin nào và cũng không có những điểm để sạc pin. Một người khác viết, không có điện mà cũng chẳng thể mua được một can xăng để chạy máy phát. Bán xăng với cái giá 280 rúp một lít chẳng khác nào ăn cướp. Người dân mất việc làm, bị cúp điện, có con nhỏ rồi lại còn không có xăng. Hết lời chuẩn.
3: Nhiều cư dân phải nấu ăn ngoài trời bằng củi, ra sông lấy nước. Số khác thì dùng chén dĩa xài một lần rồi bỏ. Một bà mẹ trẻ than phiền rằng tôi có con nhỏ nhưng không thể nấu súp hay là nấu nước tắm cho em bé. Những chiếc máy phát điện xuất hiện khắp nơi, trước các cửa tiệm, quán cà phê, nhà thuốc, các tòa nhà, được dùng làm điểm sạc điện thoại. Ở phía Bắc, các máy tính tiền không hoạt động được, khiến nhiều tiệm tạp hóa phải đóng cửa.
5: Khoan giếng giờ đây phải khoan sâu mấy trăm mét mới có nước dùng. Tại những khu vực được tuyên bố tình trạng khẩn cấp, một số cư dân được hưởng trợ cấp 15.000 rúp nếu bị mất điện 48 tiếng đồng hồ, nhưng chỉ trên lý thuyết, vì nếu điện có lại dù chỉ một phút, cũng bị tính lại từ số 0, chưa kể thái độ quan liêu. Mùa du lịch năm nay coi như đã tiêu tùng, gần 75% khách đặt chỗ đã hủy. Trong bài xã luận, Liberation nhận định, tại Crimea, hoài nghi đã được gieo rắc. Hàng ngàn người Nga mỗi mùa hè lũ lượt đến nghỉ ngơi trên bờ biển Crimea dưới bóng những cây ô liu và tiếng ve kêu. Kiev đang chơi trò chiến tranh tâm lý, tạo ra cảm giác bất lực, bị bao vây, bị mất kiểm soát. Điều này dẫn đến thất vọng ngày càng tăng trong thường dân. Một số người công khai bày tỏ sự tức giận. Với các cuộc tấn công vào Crimea và đánh sâu vào lãnh thổ Nga, mục tiêu của Kiev rất rõ ràng là làm suy yếu tinh thần của người dân Nga, làm lung lay Putin đến tận gốc rễ, đợi cuối cùng ông ta phải bàn đến hòa bình. Hiện nay điều này chưa đạt được, nhưng nghi ngờ thì đã được gieo rắc. Tổng thống Nga không phải là người bất khả chiến bại.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Cũng tại châu Âu, Le Figaro chạy tít trang nhất. Quốc phòng, tham vọng của Đức khiến châu Âu bức xúc.
5: Việc tái vũ trang mà Đức đang tiến hành dưới áp lực kép từ mối đe dọa của Nga và việc Mỹ muốn rút khỏi NATO chỉ là một khía cạnh của cách tiếp cận đơn phương đang gây lo ngại đáng kể trong các đồng minh châu Âu. Không chỉ dừng lại ở tham vọng quân sự, Thủ tướng Merz còn tìm cách áp đặt quan điểm của Đức về chính sách châu Âu trong các vấn đề như cạnh tranh công nghiệp, ngân sách, quan hệ thương mại với Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc. Để đạt được mục tiêu này, ông có những đồng minh quyền lực trong thể chế Liên hiệp châu Âu, với bà Ursula von der Leyen đứng đầu Ủy ban châu Âu và ông Manfred Weber trong Nghị viện. Khi quan hệ đối tác Pháp-Đức lung lay, Paris lo ngại vị thế thống trị của mình trong các vấn đề quốc phòng sẽ bị thách thức.
3: Nhật báo Thiên Hữu nhắc tới bóng ma quá khứ mà Đức tưởng rằng cuối cùng họ đã rũ bỏ được, nhưng đã quay trở lại ám ảnh họ. Quá trình xây dựng sức mạnh của quân đội Đức đã diễn ra từ thời kỳ chuyển đổi vào tháng 2 năm 2022 và việc thành lập quỹ đặc biệt 100 tỷ euro. Thủ tướng Friedrich Merz đang tuyên bố muốn biến quân đội Đức trở thành quân đội mạnh nhất lục địa. Tại Brussels, Berlin đang sử dụng mọi đòn bẩy để áp đặt quan điểm.
5: Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng người châu Âu, đặc biệt là ở Pháp, về một sự trở lại của nước Đức vĩ đại hơn. Vào thời điểm châu Âu đang tái vũ trang, Đức có ý định chiếm phần lớn công nghiệp quốc phòng để bù đắp cho sự suy giảm của ngành kỹ nghệ xe hơi, và Berlin không ngần ngại bỏ rơi các đối tác để lấy lòng Washington hay Bắc Kinh. Người ta hoàn toàn có quyền lo ngại về sự thiếu kinh nghiệm của quân đội nước này. Được che chở dưới chiếc dù của Mỹ, Đức tiếp tục chấp nhận sự lệ thuộc bao gồm cả việc mua vật phần lớn vũ khí từ Hoa Kỳ bất chấp sự thay đổi chiến lược của Washington.
1: Thưa quý vị, trong giây lát là một tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nhưng ngay sau đây mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thu Hằng nói về du lịch golf, động lực cho nền kinh tế, phương tiện ngoại giao của Việt Nam, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm sân golf mang tên ông ở Hưng Yên vào năm 2027 nhân hội nghị APEC diễn ra ở Phú Quốc vào tháng 11 hay không? Dự án sẽ kịp hoàn thành vào đúng thời điểm hay không do đang bị chậm tiến độ vì bất đồng giữa người dân và chính quyền về việc giải phóng mặt bằng? Sân golf Khoái Châu, tên đầy đủ là Trump International Hưng Yên, trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la, được cho là sẽ đóng góp vào tăng trưởng của du lịch hạng sang, lĩnh vực được Việt Nam tập trung đầu tư từ nhiều năm nay. Trong 9 năm liên tiếp từ 2017 đến 2025, Việt Nam được World Golf Award vinh danh là điểm đến golf tốt nhất châu Á và hai lần được trao danh hiệu điểm đến golf tốt nhất thế giới năm 2019 và 2021. Doanh thu từ du lịch golf tăng gần gấp đôi trong vòng 3 năm, từ 600 triệu đô la năm 2022 lên hơn 1 tỷ đô la vào năm 2025. Cho dù hiện chiếm khoảng 2,7% tổng doanh thu du lịch quốc gia, theo Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, nhưng các nhà hoạch định quyết định biến golf thành động lực mới đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Số sân golf sẽ tăng lên thành 200 vào năm 2030, hơn gấp đôi so với con số 80 sân đạt chuẩn quốc tế đang hoạt động năm 2025. Ông Spencer Robinson, trưởng bộ phận truyền thông Liên đoàn Golf Châu Á-Thái Bình Dương, cũng bất ngờ trước những mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam khi trả lời hãng tin Mỹ AP.
8: Hành trình quả là đáng kinh ngạc khi Việt Nam đạt được những thành tựu như hiện nay trong một thời gian ngắn. Tôi đi khắp thế giới và mọi người đều nói về sự phát triển của golf ở Việt Nam. Tôi nghĩ có thể nói rằng đây là thị trường golf sôi động nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều kiến trúc sư sân golf muốn đến đây, các nhà sản xuất gậy golf, bất cứ ai trong ngành công nghiệp golf đều rất quan tâm vì họ thấy sự phát triển của Việt Nam. Họ nghe nói rằng chính phủ muốn xây dựng thêm 100 sân golf nữa trong 5-10 năm tới.
7: Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch golf được xác định là một sản phẩm du lịch cao cấp, một ngành kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp, đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia. Thế mạnh của Việt Nam là có hơn 3.000 km đường bờ biển và cảnh quan đa dạng, được coi là những điều kiện tự nhiên lý tưởng cho một sân golf đẹp, thú vị trên địa hình nhấp nhô. Các khu vực sân golf được trải dài từ Bắc xuống Nam và phát triển mạnh mẽ ở miền Trung với lợi thế về địa hình kết hợp đồi núi và biển, như trường hợp của sân golf Hoyana Shore, theo giải thích của Tổng Giám đốc Wee Pyeong Seong.
9: Golf course designer Robert Trent Jones Jr.
8: Nhà thiết kế sân golf Robert Trent Jones Jr. đã sử dụng khẩu hiệu bản giao hưởng của golf, có nghĩa là mọi thứ đều hòa quyện với thiên nhiên và nhịp điệu của thiên nhiên, giống như một bản giao hưởng vậy. Dựa trên ý tưởng đó, người chơi golf có thể quan sát các con cát và địa hình, độ nhấp nhô của nó, tất cả đều được bố trí một cách tỉ mỉ.
7: Dù đi sau nhiều nước về du lịch golf, nhưng Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách trong thời gian rất ngắn, một phần nhờ thu hút được những tên tuổi lớn trong lĩnh vực kiến trúc golf thế giới. Ngoài ra, để tiếp tục khẳng định thương hiệu và nâng vị thế của du lịch golf Việt Nam, huyền thoại golf người Úc Greg Norman tiếp tục được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, thì khách chơi golf có mức chi tiêu trung bình gấp 6 lần so với khách thường. Để đáp ứng nhu cầu của khách, thì xung quanh sân golf là một khu phức hợp dịch vụ, khách sạn sang trọng, nhà hàng, spa và thương mại cao cấp. Theo nhận định của Nguyễn Đức Long, một người chơi golf,
10: họ có tận 4 khách sạn và hơn 1.000 phòng, đầy đủ tất cả các cơ sở vật chất và golf để cho mình có một cái gói trải nghiệm nó sẽ khác hơn so với các cái sân khác. Và vì cái ngành golf phát triển như vậy thì đây sẽ là một cái option rất là thú vị để mà mọi người có thể tới và để trải nghiệm.
7: Không chỉ chơi golf, họ còn có nhu cầu trải nghiệm du lịch tại điểm đến, và đây là điểm giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương, góp phần tạo việc làm, đặc biệt là các khu vực ngoài các trung tâm đô thị lớn, theo nhận định của ông Vũ Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam.
11: Một sân golf khi mà phát triển ở một địa phương thì không những chỉ giúp cho cái ngành kinh tế của địa phương đó phát triển, mà còn tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm. Chính vì vậy nên là những năm gần đây, golf cũng được đón nhận rất nhiều. Những khu vực xung quanh sân golf thì các hệ thống từ nhà hàng cho đến khách sạn đều phát triển và giúp cho cả cái ngành công nghiệp của chúng ta phát triển.
7: Đứng đầu số lượng khách nước ngoài đến du lịch golf tại Việt Nam năm 2025 là Trung Quốc, có 3,8 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc, 3,2 triệu lượt. Ngoài ra còn có du khách golf Úc, Nhật Bản, Đài Loan, cùng với lượng khách mới nổi từ châu Âu và Ấn Độ. Việt Nam cũng muốn trở thành điểm đến không thể thiếu của khoảng 1,9 triệu golf thủ di chuyển trên toàn cầu hàng năm. Bên cạnh giá trị kinh tế và du lịch, golf còn được sử dụng làm công cụ ngoại giao, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sean Ferguson, thư ký golf và kinh doanh tại Forbes Business ở Anh, được trang France Info trích dẫn phân tích.
8: Donald Trump tận dụng những cơ hội này để truyền đạt thông điệp đến người đối thoại và các chính trị gia khác nghĩ rằng nếu họ có thể gặp ông ấy trong một buổi chơi golf, ông Trump có thể sẵn sàng thảo luận về những chủ đề mà ông ấy sẽ không nói trước ống kính máy quay.
7: Nhật Bản là một ví dụ tiêu biểu về khai thác ngoại giao golf trong quan hệ với Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 2 năm 2017, khoảng 2 tuần sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống, Thủ tướng Shinzo Abe đã đến Florida cùng chơi golf 18 hố nhằm củng cố quan hệ song phương vì ông Trump luôn chỉ trích đồng minh Đông Á chỉ ít cho quốc phòng. Sau buổi chơi, ông Trump cho biết là hiểu Thủ tướng Abe hơn. Sau khi ông Abe mất thì Tokyo từng nhờ tỷ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ SoftBank và là bạn chơi golf thân thiết của ông Donald Trump để tiếp cận ông. Thủ tướng đương nhiệm Takechi còn tặng Tổng thống Trump một cây gậy golf của cố Thủ tướng Abe. Trong nhiệm kỳ hiện nay, ông Trump thường xuyên bán đại sự trên sân golf. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một người chơi golf, trở thành cầu nối giữa Tổng thống Mỹ và châu Âu. Chơi golf với ông Trump được xem là nằm trong vòng thân cận với lãnh đạo Mỹ. Việt Nam thì chưa có cơ hội này. Tuy nhiên, ít ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không Vietjet đến tư dinh Mar-a-Lago và được ông Trump hướng dẫn chơi golf. Chuyến đi được công bố là hoạt động của Vietjet, nhưng không rõ là có nhận được sự ủy nhiệm nào đó từ chính quyền hay không. Liệu sân golf ở quê hương Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thể trở thành cầu nối với chính quyền Trump hay không? Tháng 9 năm 2024, trong thời gian tranh cử Tổng thống, thì ông Donald Trump dự lễ ký thỏa thuận hợp tác xây dựng giữa Trump Organization với Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tại Florida. Tháng 6 năm 2025, bản kê khai tài chính của Tổng thống Trump ghi nhận khoản thu 5 triệu đô la từ nhượng quyền thương hiệu. Giới quan sát cho rằng dự án trở thành phương tiện ngoại giao của Hà Nội trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục chỉ trích thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ lên mức kỷ lục 178,2 tỷ đô la vào năm 2025 và đe dọa tăng thuế. Tuy nhiên, trả lời báo tài chính Anh Financial Times, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Viện Isaias Yosef Isaac ở Singapore nhận định.
8: Tính biểu tượng là điều quan trọng, nhưng nó sẽ không thể giải quyết tất cả những mối quan ngại cũng như những vấn đề mang tính cơ cấu giữa Việt Nam và Mỹ.
7: Sân golf trong International Hưng Yên được khởi công chiều 21 tháng 5 năm 2025 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng quan chức chính phủ, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper và ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Trump, và là Phó Chủ tịch Trump Organization cùng phu nhân. Tuy nhiên, sau hơn một năm, dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân cho biết là mức bồi thường tổng cộng là 320.000 đồng một mét vuông là quá thấp, không như lời hứa bồi thường thỏa đáng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ động thổ. Một số hãng tin Reuters và Financial Times của Anh, báo Le Monde của Pháp, Bloomberg của Mỹ phản ánh bất bình của người dân trong diễn giải tòa. Tranh cãi liên quan đến việc chính quyền tỉnh Hưng Yên cắt giảm chi phí bồi thường, Nhật báo Pháp Le Monde thì nhận được một bức thư nặc danh từ nội bộ chính phủ Việt Nam bày tỏ bất bình và nêu những nghi ngờ tham nhũng, quan hệ lợi ích nhóm trong dự án. Sau khi không thực hiện được hạn chót là ngày 30 tháng 4 để thu hồi đất, tỉnh Hưng Yên thông báo cho các hộ dân trong diện giải tòa nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế từ sáng 26 tháng 6 năm 2026. Hãng tin Mỹ Bloomberg tiếp cận được văn bản này. Chủ đầu tư cũng đẩy nhanh tiến độ vì trước đó Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyên bố là sân golf Trump sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027 và hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.
1: Và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế Thanh Hà thực hiện nói về chủ đề căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số.
12: Tạp chí Kinh tế.
0: Hoa Kỳ đã thông báo kế hoạch giảm quân số tại châu Âu, nơi mà từ sau Thế chiến thứ hai, Washington từng thiết lập các căn cứ thường trực trải dài từ Greenland xuống đến tận Địa Trung Hải. Gần 40% lính Mỹ đồn trú ở hải ngoại, tập trung cả tại châu Âu, mà đứng đầu là tại Đức với khoảng trên dưới 50.000 quân nhân. Kết thúc chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã thiết lập thêm các căn cứ quân sự với rất nhiều các quốc gia ở Đông Âu như là Romania, Ba Lan, Bulgaria, và cũng đã mở rộng địa bàn trong vùng biển Baltic. Những kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự tại Đức hay Romania, Tây Ban Nha, v.v. là một thách thức lớn đối với các đối tác của Mỹ tại châu Âu, cả về phương diện kinh tế lẫn an ninh. Từ đầu tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rồi Tổng thống Hoa Kỳ đã liên tiếp thông báo các kế hoạch giảm quân tại châu Âu. Hôm 18 tháng 6 thì Lầu Năm Góc cho biết thêm đang xem xét việc triển khai lực lượng tại các thành viên châu Âu trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Từ Anh Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ Iceland đến Romania, nơi mà Mỹ đã đặt những cơ sở quân sự, tất cả các đối tác này đều lo ngại. Đứng đầu trong số ấy là Berlin. Đức là nơi hơn 30 cơ sở quân sự của Mỹ đã hoạt động từ 70-80 năm qua. Số này đã thực sự trở thành một yếu tố rất quan trọng trong cái đời sống xã hội và kinh tế của nền kinh tế số 1 châu Âu này. Ramstein chẳng hạn, ở phía tây nam nước Đức, là một căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở hải ngoại. Căn cứ không quân này là cả một thành phố trong một thành phố với những cơ sở giáo dục, y tế chỉ để dành riêng cho các quân nhân Mỹ và gia đình của họ. Rất nhiều những đường phố tại Ramstein mang tên các vị Tổng thống Hoa Kỳ. Tại các cửa hàng mua bán, người ta có thể vừa thanh toán bằng euro và bằng đô la. Phóng sự trên đài phát thanh của Pháp France Inter của thông tín viên Sébastien Bayer cho thấy quyết định của Washington cắt giảm 5.000 lính Mỹ tại Đức là một tai họa đối với một thị trấn nhỏ như Vilsack ở vùng Bayern.
13: Les bouteilles de Coca-Cola, les packs de bières américaines et les sauces barbecue.
14: Một góc nhỏ của nước Mỹ, thị trấn Vilsack ở vùng Bayern, đông nam nước Đức từ hơn 80 năm nay, gắn bó với sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ Với khoảng 6.500 cư dân, Vinsec là nơi một lữ đoàn của Mỹ đóng quân. Thế nhưng sự hiện diện này có thể sẽ chấm dứt do Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ rút 5.000 lính Mỹ trong thời gian tới. Nào là nước ngọt Coca-Cola, nào là bia Mỹ, nước sốt ướp barbecue, trồng chất ngay lối vào của một siêu thị. Travis, một quân nhân Mỹ 27 tuổi từ bang Texas, đang chất hàng vào xe, nói.
15: Je suis ici depuis 9 mois et j'adore. C'est très beau. J'aime beaucoup.
16: Tôi được điều đến đây đã 9 tháng. Tôi rất thích nơi này. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Tôi thích các món ăn bản địa như xúc xích, thịt thăn chiên bột. Người dân ở đây thì thân thiện, đi lại cũng khá dễ dàng. Tôi đang học tiếng Đức với ứng dụng Duolingo.
13: Le soldat s'est installé sur les hauteurs de la ville dans le lotissement de maisons pastel.
14: Được một ngôi nhà trên sườn đồi của thành phố, nhà có vườn. 13.000 quân nhân Mỹ đóng quân ở khu vực này từ sau đệ nhị thế chiến, nên kinh tế địa phương tùy thuộc vào sự hiện diện của quân đội Mỹ. Là chủ một tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình, hoạt động từ những năm 50, Catherine Cadden kể lại.
17: Un des premiers clients américains de ma grand-mère, c'était Elvis Presley.
18: Một trong những người lính Mỹ đầu tiên đến mua hàng của bà ngoại tôi là danh ca Elvis Presley. Khi đang nhập ngũ, anh đến đây để mua chuối. Bà tôi rất tự hào được phục vụ một khách hàng như anh. Những người Mỹ đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Trẻ nhỏ đi học ở trường hay được gửi trong các nhà trẻ. Chúng tham gia các câu lạc bộ bóng đá, các hội đoàn hóa trang trong mùa lễ Carnival. Rất nhiều người lấy vợ Đức, họ sống ở đây, thậm chí ở lại hẳn một khi xuất ngũ.
13: Dans la ville de 6.500 habitants, l'éventuel départ de 5.000 soldats américains.
14: Do vậy đối với cả thành phố này, việc Mỹ thông báo rút 5.000 quân khỏi nước Đức là một điều bất ngờ. Chỉ riêng căn cứ quân sự tại Vinsec mỗi năm đem về 700 triệu euro doanh thu cho chính quyền địa phương. Valanchi, 32 tuổi, vừa từ Anh Quốc đến đây mở một hiệu ăn, chủ yếu để phục vụ các thực khách Mỹ. Nhà hàng của anh chỉ cách căn cứ Goldsbach vài trăm mét, anh nói.
16: Chúng tôi đã thu xếp tất cả để phục vụ các quân nhân Mỹ, chiều theo khẩu vị của họ. Ở đây có món bánh mì kẹp thịt ba chỉ, sốt barbecue và thịt heo xé phay. Nếu mà người Mỹ bỏ đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhà hàng phải đóng cửa. Tháng trước họ ra nước ngoài một tháng để tập luyện. Lượng khách hàng của chúng tôi lập tức đã giảm đi mất 70%.
0: Nói cách khác thì chỉ cần Hoa Kỳ rút bớt quân số khỏi Đức cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều những lĩnh vực kinh tế khác nhau của người dân địa phương, không chỉ có doanh thu của các cửa hàng mua bán mà còn cả đến thị trường địa ốc của những thành phố như là Stuttgart hay Kaiserslautern v.v. cũng sẽ bị tác động mạnh. Công việc làm của hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn người tại những địa điểm có căn cứ quân sự của Mỹ cũng bị đe dọa. Thực ra thì từ cuối năm ngoái, Nhà Trắng đã báo trước là đang rà soát lại để bố trí lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu và trên toàn thế giới. Theo các nhà phân tích được báo Le Monde trích dẫn, đúng là những thông báo từ phía chính quyền Trump gây hoang mang cho các đối tác châu Âu, nhưng cho đến hiện tại thì Washington cũng đang duy trì khoảng 80.000 binh sĩ trên lục địa già. Chỉ cần thu hẹp sự hiện diện quân sự đang từ 80.000 xuống còn 76.000 quân thì chính quyền của Tổng thống Trump cũng vẫn cần phải có cái sự chấp thuận của Quốc hội. Trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức, chuyên gia quân sự giảng dạy tại Đại học Sorbonne Guillaume Lasconjarias nhắc lại, trước Donald Trump thì từ 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng chủ trương phải giảm sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu. Riêng trong giai đoạn 2022-2023, khi mà nước Nga bắt đầu đưa quân xâm chiếm Ukraine, thì nhất thời dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden, quân số Mỹ tại châu Âu đã được tăng lên đến 100.000 người. Cái nghịch lý ở đây là 2025-2026, vào lúc mà những mối căng thẳng về địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới không ngừng gia tăng, không chỉ vì chiến tranh Iran và xung đột ở Ukraine, thì Mỹ lại thông báo các kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự. Về câu hỏi Hoa Kỳ giảm quân tại châu Âu sẽ dẫn đến những hệ quả nào đối với an ninh của châu lục này, chuyên gia về quân sự Jean-Baptiste Noé, chủ nhiệm tạp chí chuyên đề Conflit, lưu ý Mỹ hiện nay có hơn 20 căn cứ quân sự thường trực, mà phần lớn là đặt tại các quốc gia Tây Âu như ở Ý, Đức, Tây Ban Nha hay Anh Quốc. Bên cạnh đó thì lính Mỹ cũng đã được triển khai tại các căn cứ của các nước châu Âu mà chủ yếu là ở các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ. Trên đài truyền hình Arte, nhà nghiên cứu Aurélien Duchesne thuộc cơ quan tư vấn Eurocreative đặc trách về khu vực Trung và Đông Âu giải thích vì sao Hoa Kỳ là quốc gia đã thiết lập một mạng lưới căn cứ ở hải ngoại dày đặc tại châu Âu.
19: Ils ont une double mission. Ils ont d'abord une mission de réassurance. Vous prenez le cas des soldats américains en Estonie, par exemple. Leur présence ne suffirait pas à repousser une attaque russe.
14: Các căn cứ quân sự của Mỹ ở hải ngoại đóng một vai trò kép. Sự hiện diện của lính Mỹ tại một quốc gia như Estonia không làm Moscow thay đổi chiến lược nếu Nga muốn xâm chiếm quốc gia vùng Baltic này. Thế nhưng Điện Kremlin cũng phải cân nhắc rất kỹ khi biết rằng can thiệp vào Estonia, nơi có các đơn vị của Mỹ đồn trú, tức là sẽ phải đụng độ trực tiếp với Hoa Kỳ. Nói cách khác, các căn cứ của Mỹ trong trường hợp này là một công cụ răn đe. Bên cạnh đó, các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu còn đóng vai trò hậu cần, các trạm tiếp liệu cho các chiến dịch ở ngoài lãnh thổ Mỹ như trong trường hợp xung đột tại Trung Đông hiện nay. Căn cứ Ramstein tại Đức có thể ví như một hàng không mẫu hạm khổng lồ. Đây là nơi có hai sân bay quân sự với khoảng 600 chiến đấu cơ đủ loại mà Hoa Kỳ đang sử dụng trong chiến tranh Iran. Sau cùng, việc thiết lập một căn cứ quân sự thường trực tại một quốc gia còn cho phép Washington xây dựng một mối băng giao vững chắc với quốc gia đó.
0: Theo báo cáo chính thức của Hạ viện Mỹ, hồi năm ngoái, Hoa Kỳ đặt 128 căn cứ quân sự tại 51 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Nguyên giáo sư David Vine của trường American University tại thủ đô Washington thì cho rằng con số này thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Theo thẩm định của ông thì Mỹ có từ 750 đến 800 cơ sở quân sự ở hải ngoại. Và bên cạnh đó thì cũng còn có rất nhiều những thực thể khác được xây dựng trong vòng bí mật. Đó có thể là những nơi chỉ đặt hệ thống radar để theo dõi.
1: Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một tàu ở eo biển Hormuz bị tấn công trong khi các bên đàm phán để mở lại tuyến hàng hải quốc tế. Nhật Bản ra báo cáo quốc phòng khẳng định tăng cường sức mạnh quân sự là cấp bách trước các thách thức từ Trung Quốc. Tại Mỹ, 25 bang dân chủ kiện Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới. Mỗi ngày một sự kiện, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để banh kích sâu vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Theo dòng thời sự, Judith Bonga, nữ kiện tướng cờ vua từ chối làm Tổng thống Hungary. Ngày mai thứ Tư mùng 5 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị theo dõi các mục điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí xã hội. Tuần này, thông tín viên Trần Công tại Seoul nói về con nuôi người Hàn ở Mỹ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Trọng Thành, Chi Phương, Minh Phương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026. Một tàu ở eo biển Hormuz bị tấn công trong khi các bên đàm phán để mở lại tuyến hàng hải quốc tế. Nhật Bản ra báo cáo quốc phòng, khẳng định tăng cường sức mạnh quân sự là cấp bách trước các thách thức từ Trung Quốc. Tại Mỹ, 25 bang dân chủ kiện Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới. Mỗi ngày một sự kiện, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Theo dòng thời sự, Judith Bonga, nữ kiện tướng cờ vua từ chối làm Tổng thống Hungary. Thưa quý vị, trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bày tỏ lạc quan về việc mở lại eo biển Hormuz ngay trong ngày hôm nay, một tàu chở hàng đã bị tấn công bởi một vật thể bay không xác định tại khu vực này, nhưng chưa rõ mức độ thiệt hại, Chi Phương lược thuật.
18: Theo nhật báo Mỹ New York Times, trích dẫn các nguồn tin từ quan chức Iran và Mỹ, thì Iran và Oman đang tiến gần đến một thỏa thuận cho phép lưu thông tại eo biển Hormuz. Các nguồn tin này cho biết là các tàu vào vịnh Ba Tư sẽ đi qua con đường dọc theo bờ biển Iran, còn những tàu rời khỏi đây sẽ phải đi gần phía Oman. Quan chức Iran khẳng định những tàu qua lại eo biển Hormuz sẽ phải đóng một khoản phí, nhưng phía Mỹ lại bác bỏ thông tin này, bảo đảm rằng các tàu sẽ không cần phải xin phép và cũng không cần phải trả phí. Một nguồn tin từ Iran tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Tehran khó mà thay đổi lập trường, khẳng định muốn kiểm soát các hoạt động vận chuyển hàng đi vào eo biển Hormuz và ra khỏi eo biển, đồng thời muốn có khả năng can thiệp nếu cần. Trong bối cảnh này, cơ quan an ninh hàng hải của Anh Quốc cho biết là một tàu chở hàng ngày hôm nay đã bị tấn công bởi một vật thể bay không xác định trong vùng eo biển Hormuz, ngoài khơi bờ biển Oman. Tàu bị tấn công được xác định là tàu Muan Pioneer treo cờ Liberia. Theo công ty an ninh Voltech của Anh, thì một người đã mất tích trong vụ tấn công gây hỏa hoạn trên tàu. Trước viễn cảnh không chắc chắn về việc mở lại eo biển Hormuz, giá dầu ngày hôm nay đã tăng 2%. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mạnh mẽ chỉ trích các doanh nghiệp dầu khí, lợi dụng tình trạng khan hiếm để kiếm bội thu và thúc giục họ giảm giá nhiên liệu. Bất chấp khủng hoảng ở Trung Đông hôm thứ Sáu, hai tập đoàn ExxonMobil và Chevron của Hoa Kỳ đã công bố mức lợi nhuận tăng vọt gấp đôi, gấp 5 lần so với năm ngoái.
1: Cũng trong khu vực Trung Đông, đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ được mở lại ngày hôm nay tại Roma nhằm thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận khung ngày 26 tháng 6 quy định triển khai quân đội Liban tại các khu vực thí điểm mà Israel sẽ rút quân với điều kiện tiên quyết là giải giáp lực lượng Hezbollah thân Iran. Vòng đàm phán thứ bảy này diễn ra trong bối cảnh bạo lực tiếp diễn ở miền nam Liban. Thông tin viên Paul Khalife tường trình từ Beirut.
20: Bạo lực đã gia tăng trong những ngày gần đây và lan rộng ra nhiều khu vực cả bên trong lẫn bên ngoài vùng đệm rộng 600 cây số vuông do Israel thiết lập tại miền nam Liban. Các cuộc tấn công bằng drone và đại pháo của Israel vẫn tiếp diễn trong suốt ngày thứ hai vừa qua. Đạn pháo đã rơi xuống ít nhất 3 khu vực nằm ngoài vùng đệm. Drone cũng thả bom xuống một địa điểm gần thành phố biển Tyre, khiến một chiếc xe bốc cháy. Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục chiến dịch phá hủy nhiều ngôi làng, hoạt động vốn đã gia tăng về cường độ trong những ngày gần đây. Các hoạt động phá dỡ bằng thuốc nổ được ghi nhận tại hai khu vực, nhiều tiếng nổ lớn vang lên khắp miền nam Liban. Trước đó một ngày, binh sĩ Israel đã đốt cháy 120 hectare vườn ô liu, bao gồm cả những cây có tuổi đời hàng thế kỷ, tại một ngôi làng biên giới. Ngoài ra, Israel đã hủy bỏ kế hoạch mở lại một tuyến đường huyết mạch cho dân thường qua lại giữa miền nam với thủ đô Beirut và vùng núi Liban mà không đưa ra lời giải thích nào.
21: Paul Khalife, Beirut, RFI.
1: Trong một phát biểu trên truyền hình ngày hôm nay, thủ lĩnh của lực lượng Hezbollah tuyên bố các cuộc đàm phán giữa chính phủ Liban và Israel sẽ không mang lại cho người dân điều gì ngoài sự tủi nhục và nhượng bộ liên tiếp, từ ngữ trong nguyên văn, đồng thời chỉ trích Tổng thống Liban Sinjit đã không hành động với tư cách là một người hòa giải hay đoàn kết dân tộc mà lại tỏ ra thiên vị và gây chia rẽ.
2: Về kế hoạch hòa bình cho Gaza, giai đoạn 2 của Thủ tướng Mỹ, theo AFP, bản lộ trình thực thi thỏa thuận vừa được công bố quy định việc chấm dứt các hoạt động quân sự của cả hai bên. Hamas giải giáp vũ khí gắn liền với việc Israel rút quân dần dần. Ngày hôm qua, ông Mladenov, đại diện cấp cao phụ trách vấn đề Gaza của Hội đồng Hòa bình, nhấn mạnh quân đội Israel sẽ chỉ rút hoàn toàn sau khi quá trình giải giáp Hezbollah hoàn tất. Tuyên bố được đưa ra vào lúc chính phủ Israel khẳng định văn bản này không phản ánh lập trường của chính phủ Israel. Hamas ngay lập tức tuyên bố duy trì cam kết nhưng đòi hỏi Hội đồng Hòa bình đưa ra các thông tin chính thức và rõ ràng.
1: Nhìn sang châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi

0: ở châu Âu nhiều năm nhận được một thông báo từ ngân hàng ở Moscow cho biết tài khoản đã bị phong tỏa. Cùng ngày, một nhà văn ở Moscow đến văn phòng công chứng để làm ủy quyền cho con gái quản lý tài sản. Công chứng viên kiểm tra và phát hiện căn nhà ông đã bị tịch biên. Sau khi tham khảo ý kiến luật sư, nhà văn quyết định rời Nga ngay lập tức.
1: Đầu tháng 7, tài khoản ngân hàng của ít nhất 100 người Nga đã bị đóng băng, khiến mọi giao dịch bất động sản trở nên bất khả thi. Tất cả có điểm chung là đã tham gia lễ hội văn hóa Nga Slovo Novo cho chủ một phòng triển lãm người Nga sống lưu vong ở Montenegro tổ chức, đồng thời cơ quan tổ chức bị đưa vào danh sách nhân tố nước ngoài. Luật sư Evgeny Smirnov nhận xét, đóng băng tài khoản ngân hàng và tịch thu tài sản thậm chí không cần thủ tục hình sự là chưa có tiền lệ. Hết lời dẫn, Ủy ban Liên bộ về chống tài trợ khủng bố và hoạt động cực đoan có quyền phong tỏa tài sản công dân kể từ mùa hè năm ngoái. Các nạn nhân không được thông báo, chẳng được giải thích và vô phương khiếu nại. Kể từ khi xâm lăng Ukraine, Kremlin ngày càng áp bức những người Nga chỉ trích chế độ, đặc biệt là các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ, nhà hoạt động chính trị sống lưu vong. Chính quyền gọi họ là kẻ thù của nhân dân, từ ngữ từ thời Stalin. Những người bị cho là nhân tố nước ngoài, hiện có 1.200 tổ chức và cá nhân bị gắn nhãn này phải ghi rõ mỗi khi đăng bài trên mạng xã hội, không có quyền giảng dạy hay làm công chức, 4 năm một lần phải báo cáo cho tư pháp các hoạt động và thu nhập. Tiền của họ được chuyển vào một tài khoản đặc biệt, không được tự do sử dụng, không có quyền bán hoặc cho thuê nhà cửa, xe cộ, nếu vi phạm sẽ bị truy tố.
0: Một biện pháp trừng phạt nặng nề hơn dành cho các nhà đối lập lưu vong, xử khiếm diện. Các tội phạm này trước hết bị truy nã quốc tế, bị cho vào danh sách khủng bố, cực đoan. Theo Ủy ban Nga chống chiến tranh, hiện có 956 người trong danh sách này vì phản đối cuộc chiến ở Ukraine. Sau đó họ bị xử vắng mặt và lãnh những bản án nặng nề.
1: Nhà văn nổi tiếng Boris Akunin sống ở London bị 14 năm tù vì nói xấu quân đội Nga. Cựu tài phiệt Mikhail Khodorkovsky vừa bị xử khiếm diện 10 năm tù vì tội danh tương tự. Các biện pháp trừng phạt còn được tăng cường. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, Viện Duma thông qua một luật cấm những người bị kết án vắng mặt vì lý cho chính trị, không được tiếp cận dịch vụ lãnh sự và Putin sẽ phê duyệt. Những người này không còn được làm ủy quyền, kết hôn, cấp hộ chiếu mới, không được sử dụng tài khoản ngân hàng ở Nga hoặc bán những tài sản, còn bằng lái xe thì bị thu hồi. Hàng tuần lại có thêm những kẻ thù của nhân dân bị đưa vào danh sách. Đây là một bản án tử hình dân sự. Đối với luật sư Smirnov, mục tiêu là tạo ra không khí sợ hãi đối với tất cả những ai chống lại Kremlin. Chủ tịch Duma vừa qua gọi những người lưu vong là những kẻ phản bội, những tên tội phạm, đe dọa. Tư pháp sẽ tóm lấy họ bất kể đang ở đâu.
0: Lumung đã nói về phong trào phản kháng dài nhất trong lịch sử Georgia. Dù bị đàn áp, hàng trăm người hàng ngày vẫn biểu tình phản đối việc ngưng tiến trình hội nhập và Liên hiệp châu Âu từ tháng 11 năm 2024.
1: Những cuộc biểu tình tập trung trước Quốc hội trong tiếng trống rộn ràng, vẫy những lá cờ Georgia, châu Âu, Ukraine và Mỹ. Những khẩu hiệu được hô lên, vinh quang cho Georgia, đã đảo độc tài, trả tự do cho tù nhân chính trị. Vào những ngày cuối tháng 7, khoảng 300 người đủ mọi lứa tuổi tập hợp tại Tbilisi chống lại chính phủ quốc gia vùng Kapka thuộc Liên Xô cũ cho tài phiệt Bisina Ivanishvili giật dây trong bóng tối. Đã hơn 600 ngày họ biểu tình không ngơi nghỉ trước Quốc hội. Đây là phong trào phản kháng kéo dài nhất lịch sử đất nước. Những huy hiệu cho mỗi 100 ngày biểu tình được hãnh diện Fora, một thanh niên 20 tuổi nói, chúng tôi đang ở tiền tuyến bảo vệ tương lai châu Âu của đất nước. Nga đang tiến hành chiến tranh đa diện để tước đoạt tương lai đó. Hết lời dẫn.
0: Tại đất nước 3,7 triệu dân, có đến 75% muốn được gia nhập Liên hiệp châu Âu. Quyết định của chính phủ quay lưng với Liên Âu và xích lại gần Moscow, trong khi quân Nga đang chiếm đóng 20% lãnh thổ Georgia, bị coi là sự phản bội.
1: Mùa đông 2024, mấy chục ngàn người xuống đường đòi hỏi tổ chức bỏ phiếu lại sau cuộc bầu cử quốc hội với chiến thắng được coi là gian lận của đảng giấc mơ Georgia và bị đàn áp thẳng tay. Từ đó đến nay đã hơn một năm rưỡi, phong trào không có người lãnh đạo vẫn tiếp diễn. Ân xá quốc tế tố cáo hàng ngàn người bị bắt giữ tùy tiện, bị phạt vạ, hàng trăm người bị tra tấn, bị đối xử tàn tệ, hơn 150 người bị bỏ tù, rất nhiều người bị mất việc hoặc bị tống giam chỉ vì xuống đường.

0: Như trường hợp cô Maria Megan-Sikvili, 27 tuổi, nguyên là nhân viên Ủy ban bầu cử đã từ chức. Đến nay, cô đã bị phạt 33 lần với số tiền tổng cộng tương đương 58.000 euro, cũng như nhiều người biểu tình khác, cô từ chối nộp phạt và tài khoản bị phong tỏa. Trong đám đông người về hưu, bên cạnh người trẻ, các nhà hoạt động đứng cạnh các cựu công chức, kể cả vài linh mục bị cấm hành lễ vì biểu tình. Tại châu Âu, Libération cho biết nhân thời tiết nóng bức kéo dài, lợi dụng tình trạng thiếu máu lạnh, Trung Quốc tấn công vào thị trường này.
1: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí xã hội. Thông tin viên Trần Công tại Seoul nói về con nuôi người Hàn ở Mỹ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương.
2: Tạp chí xã hội. Từ sau chiến tranh Triều Tiên, hàng trăm nghìn trẻ em Hàn Quốc đã được đưa ra nước ngoài làm con nuôi. Trong đó, Mỹ là điểm đến lớn nhất với nhiều gia đình phương Tây. Đây từng được xem là hành động nhân đạo, cứu giúp những trẻ mồ côi nghèo đói không có tương lai trong một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Nhưng sau hơn 70 năm, những câu chuyện được kể lại từ chính những người con nuôi Hàn Quốc cho thấy một mặt khác của lịch sử. Hồ sơ bị làm sai lệch, trẻ em bị tách khỏi gia đình ruột, quốc tịch không được đảm bảo, khủng hoảng bản sắc kéo dài và nỗi đau tìm lại cội nguồn không dễ chữa lành. Đây không chỉ là câu chuyện của những đứa trẻ được đưa tới một gia đình mới, đó còn là câu chuyện của chiến tranh, nghèo đói, kỳ thị xã hội, chủ nghĩa dân tộc huyết thống, nhu cầu gia đình của phương Tây, tôn giáo, thị trường nhận con nuôi và trách nhiệm chưa hoàn tất của cả quốc gia gửi con lẫn quốc gia nhận con.
1: Theo Namu Wiki, lịch sử nhận con nuôi Hàn Mỹ bắt đầu sau chiến tranh Triều Tiên. Khi Hàn Quốc kiệt quệ, nhiều trẻ em mồ côi bị bỏ rơi hoặc sinh ra trong các gia đình nghèo không được hệ thống phúc lợi bảo vệ. Đặc biệt, trẻ lai giữa binh sĩ Mỹ và phụ nữ Hàn Quốc bị kỳ thị nặng nề vì không phù hợp với quan niệm dân tộc thuần nhất, nên việc đưa các em sang Mỹ vừa được xem là một giải pháp nhân đạo, vừa là cách Hàn Quốc loại bỏ một nhóm trẻ mà xã hội không muốn nhìn nhận.
2: Ở phía Mỹ, phong trào nhận nuôi trẻ em Hàn Quốc được thúc đẩy bởi truyền thông chiến tranh, các tổ chức cơ đốc giáo và bối cảnh chiến tranh lạnh. Từ năm 1953 đến năm 2018, khoảng 170.000 trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi tại hơn 29 quốc gia, trong đó Mỹ tiếp nhận hơn 2/3, tức là hơn 110.000 trẻ. Ban đầu, câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ nhân đạo, trẻ em nghèo được cứu giúp, trẻ mồ côi có gia đình, trẻ không tương lai được đưa đến một đất nước giàu có hơn. Nhưng khi số lượng trẻ được đưa ra nước ngoài ngày càng lớn, hệ thống ấy bắt đầu bộc lộ một bản chất phức tạp hơn nhiều. Khi nhận con nuôi được đưa vào một hệ thống có nhu cầu, có tổ chức, có phí, có hồ sơ và có quy trình vận chuyển, trẻ em dần bị nhìn theo một cách khác. Các em không còn chỉ là những đứa trẻ cần được bảo vệ, mà trở thành đối tượng trong một chuỗi cung ứng xuyên quốc gia, được chọn, kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ, chuyển giao và đưa sang nước ngoài. Nghiên cứu của giáo sư Kim thuộc Đại học Suwon về nhận con nuôi xuyên quốc gia cho rằng không thể chỉ nhìn hiện tượng này như một hành động nhân đạo. Ở tầng sâu hơn, đây là một dòng chảy một chiều. Trẻ em từ các quốc gia nghèo hậu chiến, thiếu hệ thống phúc lợi được đưa sang các quốc gia giàu hơn, phần lớn vào các gia đình da trắng trung lưu. Dòng chảy ấy phản ánh sự chênh lệch quyền lực giữa nước gửi con và nước nhận con, giữa gia đình nghèo không có khả năng giữ con và gia đình giàu có nhu cầu nhận con nuôi. Ở phía Hàn Quốc, nhận con nuôi quốc tế trở thành cách xử lý những vấn đề xã hội mà nhà nước chưa đủ năng lực hoặc chưa muốn giải quyết, như trẻ mồ côi, trẻ lai, trẻ bị bỏ rơi, con của mẹ đơn thân và trẻ em nghèo. Thay vì xây dựng hệ thống phúc lợi để giúp các gia đình yếu thế giữ con, Hàn Quốc đã chọn con đường đưa trẻ ra nước ngoài. Trong khi đó, ở Mỹ và phương Tây, nhu cầu nhận con nuôi lớn khiến trẻ em Hàn Quốc được xem là nhóm dễ thích nghi, có hồ sơ rõ ràng, ít rủi ro pháp lý.
1: Khi trẻ em bị đặt vào logic của quy trình và thị trường, sai lệch hồ sơ không còn là lỗi hành chính nhỏ. Nó có thể trở thành một vết nứt đi theo một con người suốt đời.
2: Kết luận của Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc năm 2025 cho thấy, các sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không phải là ngoại lệ cá biệt mà phản ánh một hệ thống từng đặt việc đưa đứa trẻ ra nước ngoài lên quyền được bảo vệ, được giữ danh tính và được chăm sóc trong chính quê hương của các em. Chúng phản ánh một thời kỳ mà trẻ em có thể bị xử lý như hồ sơ, còn hồ sơ có thể bị điều chỉnh để hệ thống tiếp tục vận hành. Một hồ sơ sai có thể khiến một người đánh mất gốc gác. Nhưng với nhiều con nuôi Hàn Quốc tại Mỹ, vấn đề còn đi xa hơn. Họ lớn lên mà không có quốc tịch Mỹ. Emily và Joy Alessi là hai ví dụ cho bi kịch của những người con nuôi Hàn Quốc lớn lên ở Mỹ nhưng không được đảm bảo quốc tịch. Emily, một phụ nữ Hàn Quốc được nhận nuôi ở bang Minnesota,
3: khi mới 3 tháng tuổi sống cả đời như người Mỹ, nhưng đến khi tuổi ngoài 60 vẫn không có quốc tịch Mỹ vì cha mẹ nuôi không hoàn tất thủ tục nhập tịch cho bà trước khi trưởng thành. Không có tư cách công dân, Emily gặp khó khăn trong việc gia hạn bằng lái, tiếp cận bảo hiểm y tế và luôn sống trong nỗi lo có thể bị trục xuất về Hàn Quốc, nơi bà không có ký ức, không có gia đình gần gũi và cũng không sử dụng được tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ. Theo KBS, Joy Alessi cũng được đưa sang Mỹ khi còn rất nhỏ và chỉ phát hiện mình không phải là công dân Mỹ ở tuổi 25 khi xin hộ chiếu để đi Mexico. Bà khi đó nghe một câu khó tin, vì không phải công dân Mỹ nên không thể cấp hộ chiếu. Đạo luật quốc tịch trẻ em của Mỹ năm 2000 chỉ bảo vệ một số trường hợp nhất định và không áp dụng cho những người đã đủ 18 tuổi khi luật có hiệu lực, khiến nhiều con nuôi Hàn Quốc trước đó bị bỏ lại ngoài hệ thống. Nghịch lý đau đớn là những đứa trẻ từng được đưa sang Mỹ với lời hứa về một tương lai tốt đẹp, khi trưởng thành lại có thể bị chính đất nước nuôi mình xem là người nước ngoài.
1: Mỹ là điểm đến lớn nhất của trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi, nhưng Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan và nhiều nước châu Âu khác cũng từng tiếp nhận hàng ngàn trẻ em Hàn Quốc. Vì vậy, đây không chỉ là vấn đề giữa Hàn Quốc và Mỹ, mà là một hệ thống nhận con nuôi xuyên quốc gia kéo dài nhiều thập kỷ.
2: Ở Bắc Âu và Tây Âu, những tranh luận về nhận con nuôi quốc tế cũng ngày càng mạnh. Nhiều người con nuôi trưởng thành lên tiếng về hồ sơ bị sai lệch, thiếu thông tin về cha mẹ ruột, cảm giác bị tách khỏi ngôn ngữ và văn hóa gốc. Những tranh luận tại châu Âu cho thấy sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không chỉ thuộc riêng nước Mỹ mà phản ánh một cấu trúc rộng hơn, nơi các nước giàu nhận trẻ em từ nước nghèo dưới danh nghĩa nhân đạo nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo đầy đủ quyền lợi, danh tính và tương lai pháp lý của những đứa trẻ. Đối với nhiều người con nuôi Hàn Quốc, trưởng thành không chỉ là bước vào đời sống người lớn, đó còn là thời điểm họ bắt đầu tự hỏi: tôi là ai, tên thật của tôi là gì, tôi có cha mẹ ruột không, vì sao tôi bị đưa đi, và Hàn Quốc có phải là quê hương của tôi không? Hành trình tìm về cội nguồn có thể đem lại hy vọng, nhưng không bao giờ đơn giản. Nghiên cứu về người con nuôi xuyên quốc gia cho thấy họ thường đứng giữa nhiều ranh giới giữa gia đình nuôi và gia đình ruột, giữa văn hóa Mỹ hoặc châu Âu và quốc gia gốc Hàn Quốc, giữa cơ thể châu Á và môi trường da trắng nơi họ lớn lên, giữa cảm giác được cứu giúp và cảm giác bị tước mất một phần lịch sử cá nhân. Khi trở về Hàn Quốc, nhiều người có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi lần đầu được sống giữa những gương mặt giống mình, nhưng cảm giác ấy thường không kéo dài lâu. Họ nhanh chóng nhận ra mình không nói được tiếng Hàn, không hiểu được đầy đủ văn hóa Hàn và cũng không dễ được xã hội Hàn Quốc xem là người Hàn thực sự. Họ mang ngoại hình Hàn Quốc, nhưng lại sống bằng ngôn ngữ, thói quen và ký ức của một đất nước khác. Đó là lý do nhiều nghiên cứu gọi bản sắc của người con nuôi xuyên quốc gia là bản sắc vượt biên giới. Họ không hoàn toàn là người Mỹ, cũng không hoàn toàn là người Hàn Quốc theo nghĩa truyền thống. Họ là những con người mang trong mình nhiều lớp lịch sử, được nuôi ở một nơi, sinh ra ở một nơi khác, mất một gia đình, có một gia đình mới và phải tự viết lại câu chuyện đời mình từ những mảnh hồ sơ rời rạc. Nhưng chính quá trình ấy cũng mở ra cơ hội hòa giải. Với Dean Bosey-Liam, hòa giải bắt đầu từ việc tìm lại sự thật về cái tên cha Jung Hee. Với Jean Vincent Palais, hòa giải bắt đầu từ chuyến trở về Suwon, nơi ông từng sống trước khi sang Pháp. Với nhiều người con nuôi khác, hòa giải có thể bắt đầu từ một tờ hồ sơ, một xét nghiệm DNA, một cuộc gặp mẹ ruột hoặc đơn giản là quyền được nói rằng: tôi không chỉ là người được cứu giúp, tôi là người có lịch sử riêng.
1: Ngày 2 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Lee Jae-myung đã gửi lời xin lỗi chính thức tới những người Hàn Quốc từng bị đưa ra nước ngoài làm con nuôi, gia đình nuôi và cả gia đình ruột thịt của họ.
2: Tuy nhiên, lời xin lỗi chỉ có ý nghĩa nếu được nối tiếp bằng hành động cụ thể. Những người con nuôi Hàn Quốc ở Mỹ và châu Âu cần được tiếp cận hồ sơ gốc, được sửa sai giấy tờ bị làm giả, hỗ trợ tìm cha mẹ ruột, tư vấn tâm lý và hỗ trợ pháp lý về quốc tịch. Hàn Quốc cũng cần nhìn lại cách xã hội từng đối xử với phụ nữ nghèo, mẹ đơn thân và trẻ em ngoài hôn nhân. Bởi nếu thiếu chính sách hỗ trợ gia đình yếu thế, nhận con nuôi quốc tế sẽ dễ trở thành cách che giấu thất bại của phúc lợi xã hội. Bảo vệ trẻ em trước hết là phải bảo vệ quyền được sống an toàn trong gia đình gốc, nếu điều đó còn có thể, chứ không chỉ đưa các em đến một gia đình giàu hơn ở nước ngoài. Trách nhiệm cũng thuộc về Mỹ và các nước từng tiếp nhận trẻ em Hàn Quốc, bởi không thể để một người được đưa sang từ nhỏ lớn lên như công dân bản địa, rồi nhiều thập kỷ sau mới phát hiện mình không có quốc tịch và có thể bị trục xuất về một đất nước xa lạ. Lịch sử con nuôi Hàn Mỹ là một vết thương khó lành, không phải vì nó thuộc về quá khứ, mà vì hậu quả của nó vẫn hiện diện trong đời sống hiện tại. nó sống trong những người không biết tên thật của mình, trong những người mang ngày sinh của người khác, trong những người đi tìm mẹ ruột bằng hồ sơ bị sai, trong những người sợ bị trục xuất khỏi đất nước đã nuôi mình lớn, và trong những người trở về Hàn Quốc nhưng không thể nói chuyện với gia đình ruột bằng cùng một ngôn ngữ.
1: Vừa rồi là tạp chí xã hội của thông tín viên Trần Công tại Seoul, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế Thanh Hà nói về căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số.
4: Tạp chí kinh tế. Hoa Kỳ đã thông báo kế hoạch giảm quân số tại châu Âu, nơi mà từ sau Thế chiến thứ hai, Washington từng thiết lập các căn cứ thường trực trải dài từ Greenland xuống đến tận Địa Trung Hải. Gần 40% lính Mỹ đồn trú ở hải ngoại, tập trung cả tại châu Âu, mà đứng đầu là tại Đức với khoảng trên dưới 50.000 quân nhân. Kết thúc chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã thiết lập thêm các căn cứ quân sự với rất nhiều các quốc gia ở Đông Âu như là Romania, Ba Lan, Bulgaria, và cũng đã mở rộng địa bàn trong vùng biển Baltic. Những kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự tại Đức hay Romania, Tây Ban Nha, v.v. là một thách thức lớn đối với các đối tác của Mỹ tại châu Âu, cả về phương diện kinh tế lẫn an ninh. Từ đầu tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rồi Tổng thống Hoa Kỳ đã liên tiếp thông báo các kế hoạch giảm quân tại châu Âu. Hôm 18 tháng 6 thì Lầu Năm Góc cho biết thêm đang xem xét việc triển khai lực lượng tại các thành viên châu Âu trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Từ Anh Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ Iceland đến Romania, nơi mà Mỹ đã đặt những cơ sở quân sự, tất cả các đối tác này đều lo ngại. Đứng đầu trong số ấy là Berlin. Đức là nơi hơn 30 cơ sở quân sự của Mỹ đã hoạt động từ 70-80 năm qua. Số này đã thực sự trở thành một yếu tố rất quan trọng trong cái đời sống xã hội và kinh tế của nền kinh tế số 1 châu Âu này. Ramstein chẳng hạn, ở phía tây nam nước Đức, là một căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở hải ngoại. Căn cứ không quân này là cả một thành phố trong một thành phố, với những cơ sở giáo dục, y tế chỉ để dành riêng cho các quân nhân Mỹ và gia đình của họ. Rất nhiều những đường phố tại Ramstein mang tên các vị Tổng thống Hoa Kỳ. Tại các cửa hàng mua bán, người ta có thể vừa thanh toán bằng euro và bằng đô la. Phóng sự trên đài phát thanh của Pháp France Inter của thông tín viên Sébastien Bayer cho thấy quyết định của Washington cắt giảm 5.000 lính Mỹ tại Đức là một tai họa đối với một thị trấn nhỏ như Vilsack ở vùng Bayer.
5: Les bouteilles de Coca-Cola, les packs de bières américaines et les sauces
6: barbecue. Một góc nhỏ của nước Mỹ, thị trấn Vilsack ở vùng Bayer, đông nam nước Đức từ hơn 80 năm nay, gắn bó với sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ. Với khoảng 6.500 cư dân, Vilsack là nơi một lữ đoàn của Mỹ đóng quân. Thế nhưng sự hiện diện này có thể sẽ chấm dứt do Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ rút 5.000 lính Mỹ trong thời gian tới. Nào là nước ngọt Coca-Cola, nào là bia Mỹ, nước sốt ướp barbecue, trồng chất ngay lối vào của một siêu thị. Travis, một quân nhân Mỹ 27 tuổi từ bang Texas, đang chất hàng vào xe, nói:
7: Je suis ici depuis 9 mois et j'adore. C'est très beau. J'aime beaucoup.
8: Tôi được điều đến đây đã 9 tháng. Tôi rất thích nơi này. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Tôi thích các món ăn bản địa như xúc xích, thịt thăng chiên bột. Người dân ở đây thì thân thiện, đi lại cũng khá dễ dàng. Tôi đang học tiếng Đức với ứng dụng Duolingo.
5: Le soldat s'est installé sur les hauteurs de la ville dans le lotissement de maisons
6: pastel. Được một ngôi nhà trên sườn đồi của thành phố, nhà có vườn. 13.000 quân nhân Mỹ đóng quân ở khu vực này từ sau đề nghị thế chiến, nên kinh tế địa phương tùy thuộc vào sự hiện diện của quân đội Mỹ. Là chủ một tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình hoạt động từ những năm 50, Catherine Cadden kể lại.
9: Un des premiers clients américains de ma grand-mère, c'était Elvis Presley.
10: Một trong những người lính Mỹ đầu tiên đến mua hàng của bà ngoại tôi là danh ca Elvis Presley khi đang nhập ngũ. Anh đến đây để mua chuối. Bà tôi rất tự hào được phục vụ một khách hàng như anh. Những người Mỹ đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Trẻ nhỏ đi học ở trường hay được gửi trong các nhà trẻ. Chúng tham gia các câu lạc bộ bóng đá, các hội đoàn hóa trang trong mùa lễ Carnival. Rất nhiều người lấy vợ Đức, họ sống ở đây, thậm chí ở lại hẳn một khi xuất ngũ.
5: Dans la ville de 6.500 habitants, l'éventuel départ de 5.000 soldats américains.
6: Do vậy, đối với cả thành phố này, việc Mỹ thông báo rút 5.000 quân khỏi nước Đức là một điều bất ngờ. Chỉ riêng căn cứ quân sự tại Vilsack mỗi năm đem về 700 triệu euro doanh thu cho chính quyền địa phương. Valanchi, 32 tuổi, vừa từ Anh Quốc đến đây mở một hiệu ăn, chủ yếu để phục vụ các thực khách Mỹ. Nhà hàng của anh chỉ cách căn cứ Goldsbach vài trăm mét, anh nói.
8: Chúng tôi đã thu xếp tất cả để phục vụ các quân nhân Mỹ, chiều theo khẩu vị của họ. Ở đây có món bánh mì kẹp thịt ba chỉ, sốt barbecue và thịt heo xé phay. Nếu mà người Mỹ bỏ đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhà hàng phải đóng cửa. Tháng trước họ ra nước ngoài một tháng để tập luyện, lượng khách hàng của chúng tôi lập tức đã giảm đi mất 70%.
4: Nói cách khác thì chỉ cần Hoa Kỳ rút bớt quân số khỏi Đức cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều những lĩnh vực kinh tế khác nhau của người dân địa phương, không chỉ có doanh thu của các cửa hàng mua bán mà còn cả đến thị trường địa ốc của những thành phố như là Stuttgart hay Kaiserslautern v.v. cũng sẽ bị tác động mạnh. Công việc làm của hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn người tại những địa điểm có căn cứ quân sự của Mỹ cũng bị đe dọa. Thực ra thì từ cuối năm ngoái, Nhà Trắng đã báo trước là đang rà soát lại để bố trí lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu và trên toàn thế giới. Theo các nhà phân tích được báo Le Monde đã trích dẫn, đúng là những thông báo từ phía chính quyền Trump gây hoang mang cho các đối tác châu Âu, nhưng cho đến hiện tại thì Washington cũng đang duy trì khoảng 80.000 binh sĩ trên lục địa già, chỉ cần thu hẹp sự hiện diện quân sự đang từ 80.000 xuống còn 76.000 quân thì chính quyền của Tổng thống Trump cũng vẫn cần phải có cái sự chấp thuận của Quốc hội. Trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức, chuyên gia quân sự giảng dạy tại Đại học Sorbonne Guillaume Lasconjarias nhắc lại trước Donald Trump thì từ 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng chủ trương phải giảm sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu. Riêng trong giai đoạn 2022-2023, khi mà nước Nga bắt đầu đưa quân xâm chiếm Ukraine, thì nhất thời dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden, quân số Mỹ tại châu Âu đã được tăng lên đến 100.000 người. Cái nghịch lý ở đây là 2025-2026, vào lúc mà những mối căng thẳng về địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới không ngừng gia tăng, không chỉ vì chiến tranh Iran và xung đột ở Ukraine, thì Mỹ lại thông báo các kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự. Về câu hỏi Hoa Kỳ giảm quân tại châu Âu sẽ dẫn đến những hệ quả nào đối với an ninh của châu lục này, chuyên gia về quân sự Jean-Baptiste Noé, chủ nhiệm tạp chí chuyên đề Conflit, lưu ý Mỹ hiện nay có hơn 20 căn cứ quân sự thường trực, mà phần lớn là đặt tại các quốc gia Tây Âu như ở Ý, Đức, Tây Ban Nha hay Anh Quốc. Bên cạnh đó thì lính Mỹ cũng đã được triển khai tại các căn cứ của các nước châu Âu mà chủ yếu là ở các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ. Trên đài truyền hình RT, nhà nghiên cứu Aurélien Duchesne thuộc cơ quan tư vấn Eurocreative đặc trách về khu vực Trung và Đông Âu giải thích vì sao Hoa Kỳ là quốc gia đã thiết lập một mạng lưới căn cứ ở hải ngoại dày đặc tại châu Âu.
11: Ils ont une double mission. Ils ont d'abord une mission de réassurance. Vous prenez le cas des soldats américains en Estonie, par exemple. Leur présence ne suffirait pas à repousser une attaque russe.
12: Các căn cứ quân sự của Mỹ ở hải ngoại đóng một vai trò kép. Sự hiện diện của lính Mỹ tại một quốc gia như Estonia không làm Moscow thay đổi chiến lược nếu Nga muốn xâm chiếm quốc gia vùng Baltic này. Thế nhưng Điện Kremlin cũng phải cân nhắc rất kỹ khi biết rằng can thiệp vào Estonia, nơi có các đơn vị của Mỹ đồn trú, tức là sẽ phải đụng độ trực tiếp với Hoa Kỳ. Nói cách khác, các căn cứ của Mỹ trong trường hợp này là một công cụ răn đe. Bên cạnh đó, các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu còn đóng vai trò hậu cần, các trạm tiếp liệu cho các chiến dịch ở ngoài lãnh thổ Mỹ như trong trường hợp xung đột tại Trung Đông hiện nay. Căn cứ Ramstein tại Đức có thể ví như một hàng không mẫu hạm khổng lồ. Đây là nơi có hai sân bay quân sự với khoảng 600 chiến đấu cơ đủ loại mà Hoa Kỳ đang sử dụng trong chiến tranh Iran. Sau cùng, việc thiết lập một căn cứ quân sự thường trực tại một quốc gia còn cho phép Washington xây dựng một mối bang giao vững chắc với quốc gia đó.
4: Theo báo cáo chính thức của Hạ viện Mỹ hồi năm ngoái, Hoa Kỳ đặt 128 căn cứ quân sự tại 51 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Nguyên giáo sư David Vine của trường American University tại thủ đô Washington thì cho rằng con số này thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Theo thẩm định của ông thì Mỹ có từ 750 đến 800 cơ sở quân sự ở hải ngoại. Và bên cạnh đó thì cũng còn có rất nhiều những thực thể khác được xây dựng trong vòng bí mật. Đó có thể là những nơi chỉ đặt hệ thống radar để theo dõi.
13: Kính thưa quý vị, tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Sau khủng hoảng di dân ở Ceuta, các nước Liên Âu thúc đẩy những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã triển khai một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên gần biên giới với Ukraine. Đài Loan tiến hành tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cựu tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Theo dòng thời sự, biển Philippines có thể sẽ là mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về đề tài cạnh tranh trí tuệ nhân tạo AI, Hoa Kỳ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người của Trung Quốc. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công từ Seoul. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Năm, mùng 6 tháng 8 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Chi Phương, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 5 tháng 8 năm 2026. Sau khủng hoảng di dân ở Ceuta, các nước Liên Âu thúc đẩy những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã triển khai một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên gần biên giới với Ukraine. Đài Loan tiến hành tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cựu tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Theo dòng thời sự, biển Philippines có thể sẽ là mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nội vụ của các nước thuộc Liên hiệp châu Âu đã họp vào hôm qua, vài ngày sau khi hơn 70.000 di dân từ Maroc ồ ạt vượt biên đến Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Trước cuộc khủng hoảng di dân này, các nước thành viên đều bày tỏ đoàn kết với Tây Ban Nha, đồng thời thúc đẩy các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn nhập cư trái phép. Cuộc họp trực tuyến kéo dài 3 tiếng nhằm bàn thảo về việc bảo vệ các biên giới của Liên hiệp châu Âu. Từ Bruxelles, thông tin viên Jean-Jacques Herry tường trình.
1: Les premiers mots lors de la conférence de presse de Magnus Brunner, le commissaire aux migrations qui a suivi la réunion.
2: Những lời phát biểu đầu tiên tại cuộc họp báo của Magnus Brunner, ủy viên phụ trách vấn đề di dân, diễn ra sau cuộc họp là thông điệp đoàn kết dành cho Tây Ban Nha. Ông Brunner khẳng định Liên hiệp châu Âu luôn sát cánh cùng Madrid về phía các nước thành viên như Đan Mạch, vốn được biết đến với lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư, đã hoan nghênh phản ứng của Tây Ban Nha trước cuộc khủng hoảng này. Có thể thấy là giọng điệu của Đan Mạch đã ôn hòa hơn nhiều so với những ngày qua. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha ghi nhận bầu không khí mang tính xây dựng. Theo ông Brunner, những gì xảy ra ở Ceuta cho thấy Liên hiệp châu Âu biết cách bảo vệ biên giới của mình. Ông nói xin trích, châu Âu đã vượt qua bài kiểm tra này, không ai xâm nhập thành công không gian Schengen, an ninh biên giới đã nhanh chóng được bảo đảm. Điều quan trọng hiện nay đối với Liên hiệp châu Âu là có hành động thống nhất và đưa ra những kết luận đúng đắn sau những sự cố vừa qua, hết lời dẫn. Cụ thể hơn, ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề di dân nhấn mạnh nên tiếp tục cảnh giác, tăng cường giám sát các biên giới bên ngoài khối bằng cách áp dụng những công cụ có sẵn, nhất là các cơ chế thuộc hiệp ước di cư có hiệu lực từ tháng 6 vừa qua, cho phép đẩy nhanh việc trục xuất những người xin tị nạn và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ của họ. Các nước châu Âu không đưa ra tuyên bố nào mang tính đột phá về những bất đồng giữa các nước thành viên trong những ngày qua. Thông cáo chỉ đề cập một cách kín đáo và thừa nhận công tác truyền thông trong giai đoạn khủng hoảng có thể cần phải cải thiện và bảo đảm tính nhất quán tốt hơn trong khối.
1: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
3: Trong cuộc họp ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu cũng đề xuất giúp đỡ Tây Ban Nha, bao gồm hỗ trợ khẩn cấp về kinh tế để tăng cường bảo đảm an ninh tại biên giới. Mặc dù hầu hết những người vào Ceuta trái phép từ Maroc đã bị gửi trả lại, nhưng các nước như là Ý và Đan Mạch đã kêu gọi đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn về nhập cư, đặt nghi vấn về thỏa thuận tự do đi lại giữa các nước trong khối. Trước đó, Ý đã tạm hoãn một tháng thỏa thuận không gian Schengen với Tây Ban Nha. Trả lời báo giới sau cuộc họp ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha bảo đảm rằng không gian Schengen không hề gặp nguy hiểm. Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Pháp thì nhấn mạnh là toàn bộ các nước thành viên đều cho rằng Schengen không phải là vấn đề mà là giải pháp, đồng thời lấy làm tiếc về những hình ảnh tại Ceuta đã được loan truyền để gây chia rẽ các nước thành viên.
0: Về chiến tranh Ukraine, một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên bắt đầu được triển khai ở vùng Voronezh, phía tây nước Nga gần biên giới với Ukraine, đánh dấu việc mở rộng hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng sau khi Nga sử dụng tên lửa Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine từ cuối năm 2023.
4: Ông Andriy Chernyak thuộc Tổng cục Tình báo Quân sự Ukraine được hãng tin Anh Reuters trích dẫn ngày hôm nay cho biết là đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên có thể được trang bị 120 tên lửa đạn đạo và 6 bệ phóng để tấn công Ukraine. Đơn vị này gồm khoảng 90 binh lính Bắc Triều Tiên thuộc lữ đoàn tên lửa số 112 ở vùng Voronezh ở phía tây nước Nga. Vẫn theo quan chức tình báo quân sự Ukraine, thì Bình Nhưỡng đã gửi lô hàng mới gồm 40 tên lửa KN-23 và KN-24 cùng nhân sự sang Nga. mô hình triển khai và tổng số tên lửa sẽ được đúc kết trong các cuộc đàm phán cấp cao vào tháng tới. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ vai trò chính xác của lính Bắc Triều Tiên trong các chiến dịch tấn công bằng tên lửa của Nga. Việc triển khai đơn vị nói trên trùng với việc Nga sử dụng hai tên lửa Bắc Triều Tiên trong một cuộc tấn công vào tuần trước do thiếu tên lửa đánh chặn. Sáng ngày hôm nay, không quân Ukraine cho biết là đã không thể bắn hạ được bất kỳ tên lửa nào của Nga trong đêm hôm qua và chỉ vô hiệu hóa được 98 drone. Đây là một trong những vụ oanh kích đẫm máu nhất trong thời gian gần đây, với ít nhất 17 người chết, 44 người bị thương ở vùng Kiev. Tổng thống Volodymyr Zelensky lên án Nga oanh kích những cơ sở dân sự. Trong khi đó, Moscow khẳng định đã tấn công nhiều trung tâm hậu cần liên quan đến quân đội Ukraine. Vẫn theo Tổng thống Zelensky, thì trong tháng 7 vừa qua, hơn 30.000 lính Nga đã bị drone của quân đội Ukraine vô hiệu hóa ở chiến tuyến.
0: Liên quan đến chiến tranh Iran, quân đội Mỹ đã sử dụng phần lớn lực lượng dự trữ tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng vừa qua. Hãng tin Anh Reuters vào hôm qua cho biết như trên, trích dẫn 3 nguồn tin nắm rõ các số liệu. Thông tin này làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ trong các cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai.
4: Các tên lửa này chủ yếu là các loại vũ khí địa đối địa của lục quân Mỹ, được gọi là hệ thống tên lửa chiến thuật của lục quân ATACMS và tên lửa tấn công chính xác PRSM. Các tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tại Ukraine. Các loại vũ khí tầm xa này có giá hơn 1 triệu đô la mỗi tên lửa, là một phần quan trọng trong kho vũ khí của quân đội Mỹ, cho phép tiến hành các cuộc tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn. Theo tiết lộ của hai trong số các nguồn tin, thì Mỹ đã sử dụng gần như toàn bộ số vũ khí nói trên, nhưng từ chối cho biết là Mỹ còn lại bao nhiêu tên lửa mỗi loại. Số lượng tên lửa tầm xa và có độ chính xác cao đang suy giảm nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ phải dựa nhiều hơn vào các chiến dịch oanh tạc bằng máy bay có người lái. Nguy cơ thiệt hại nhân mạng đối với Mỹ sẽ cao hơn nếu chính quyền Donald Trump tái khởi động các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran. Trong khi đó, theo AFP, Tổng thống Mỹ vào ngày hôm qua khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại trong thời gian rất sớm, nếu không Iran sẽ bị tấn công rất mạnh. Tổng thống Mỹ đồng thời cho rằng một thỏa thuận có thể đạt được trong nay mai. Theo trang tin Axios của Mỹ, dẫn các nguồn tin trong khu vực, thì một thỏa thuận tạm thời kéo dài 60 ngày đang được thảo luận nhằm tổ chức việc tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz.
0: Hôm nay, cuộc tập trận thường niên Hán Quang với quy mô lớn nhất trong năm chính thức bắt đầu tại Đài Loan và kéo dài đến ngày 14 tháng 8. Cuộc thao dượt quân sự dựa trên nhiều kịch bản nhằm huấn luyện binh sĩ và lực lượng dự bị cách ứng phó cho một cuộc tấn công vào hòn đảo.
3: Trọng tâm của cuộc tập trận năm nay, theo hãng tin AFP, là phân cấp quyền chỉ huy và kiểm soát để các chỉ huy và sĩ quan ở tiền tuyến có thể tự đưa ra các quyết định tác chiến mà không cần chờ mệnh lệnh. Các tàu hải quân và một tàu ngầm được triển khai ở miền nam hòn đảo. Các xe tăng chiến đấu và các loại xe bọc thép khác thực hiện các cuộc diễn tập từ sáng sớm trên đường phố ở Đài Trung. Các tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên cũng được triển khai, hộ tống các chuyến hàng tiếp tế trong tình huống giả định bị Trung Quốc phong tỏa vùng biển phía đông hòn đảo. Bộ trưởng Quốc phòng

0: các hoạt động quân sự ra phía đông Đài Loan, biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương vượt ngoài phạm vi chuỗi đảo thứ nhất trong năm 2025. CSIS đặc biệt chú ý đến hai sự kiện. Thứ nhất là vào tháng 5 2025, hàng không mẫu hạm Liêu Ninh cùng nhóm tác chiến đã thực hiện một trong những chuyến đi xa nhất đến tận phía Tây Nam, đảo Minamitorishima của Nhật Bản. Thứ hai là vào tháng 6 cùng năm, hai tàu sân bay Trung Quốc là Liêu Ninh và Sơn Đông đã tiến hành các hoạt động ở Tây Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên hai cụm tàu sân bay Trung Quốc hoạt động cùng lúc bên ngoài chuỗi đảo thứ nhất và có thời gian hoạt động dài nhất từ trước đến nay so với bất kỳ tàu sân bay đơn lẻ nào của Trung Quốc bên ngoài chuỗi đảo.
1: Tàu sân bay Trung Quốc có vai trò như thế nào nếu nổ ra chiến tranh với Đài Loan?
0: Ông Brandon Mulvaney, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Trung Quốc thuộc Không quân Mỹ trước hết nhận định.
2: Tôi không coi hàng không mẫu hạm là vũ khí chủ lực của Hải quân Trung Quốc trong việc đối phó với Đài Loan. Sai lầm phổ biến nhất là cho rằng do Bắc Kinh đang sở hữu các loại tàu có những đặc điểm tương đồng với nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, cho nên họ có ý định sử dụng chúng theo mô hình tác chiến của Mỹ.
0: Cũng theo phân tích của ông Mulvaney, Trung Quốc có một lực lượng không quân, hải quân, tên lửa và tàu ngầm hùng hậu đặt tại các căn cứ trên đất liền để tác chiến ở vùng ven biển. Do đó, vai trò của tàu sân bay không nằm ở khả năng trực tiếp thực hiện các đòn tấn công chủ lực, mà là đóng vai trò một phần trong hệ thống hỏa lực phối hợp trên biển rộng lớn hơn, có sự phối hợp với tàu chiến, tàu ngầm, oanh tạc cơ và tên lửa. Điều này có nghĩa là, thay vì trực tiếp tung ra các đòn tấn công chính, hàng không mẫu hạm sẽ đóng vai trò hỗ trợ, chỉ định mục tiêu và phối hợp hoạt động cho toàn bộ lực lượng. Về điểm này, ông James Hulse, chuyên gia về chiến lược hải quân Trung Quốc nhận định.
3: Đội tàu sân bay là một phần trong nỗ lực bảo đảm khả năng tiếp cận các vùng biển nằm ngoài phạm vi các vùng biển bao quanh Trung Quốc.
0: Cũng theo ông James Hulse, thì chiến lược hạm đội pháo đài này giúp mở rộng tầm hoạt động của Trung Quốc, nhưng vẫn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với không quân và lực lượng tên lửa trên đất liền. Chiến lược này ngày càng khả thi hơn kể từ khi Trung Quốc đưa vào biên chế tàu sân bay thứ ba là Phúc Kiến vào tháng 11 năm vừa qua. Với chiếc Phúc Kiến, Bắc Kinh có thể triển khai tàu sân bay thường xuyên hơn để hoàn thiện hơn nữa chiến thuật, công tác chỉ huy, kiểm soát, cũng như khả năng phối hợp các hoạt động tác chiến hiệp đồng quy mô lớn. Quân đội Trung Quốc có thể triển khai các loại máy bay có tải trọng lớn, bao gồm cả loại cảnh báo sớm trên không KJ-600, và qua đó mở rộng phạm vi giám sát và chỉ huy vươn tới tận biển Philippines.
1: Trung Quốc kỳ vọng những lợi thế gì từ tàu sân bay?
0: Giới chức quân sự Trung Quốc mô tả hạm đội này là một hệ thống phòng thủ nhiều lớp, ở đó chiến đấu cơ, tàu ngầm và tàu hộ tống đóng vai trò bảo vệ hàng không mẫu hạm để tàu này hoạt động như một trung tâm chỉ huy và kiểm soát cả biên đội. Và do vậy, theo ông Christopher Sharman, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc,
3: cấu trúc phòng thủ nhiều lớp này cho thấy Hải quân Trung Quốc sẽ tìm cách duy trì năng lực tác chiến của các tàu sân bay thay vì đặt chúng vào tình thế nguy hiểm, không cần thiết tại những vùng tranh chấp ác liệt nhất trên chiến trường.
0: Ông Mulvaney lập luận rằng giá trị lớn nhất của tàu sân bay nằm ở thông tin chứ không phải hỏa lực.
2: Ngăn chặn đối phương duy trì khả năng nhắm mục tiêu liên tục có thể là quan trọng hơn là tiến hành các cuộc tấn công ngoạn mục vào chính Đài Loan. Thay vì tìm kiếm đối đầu trực diện giữa các tàu sân bay với Hải quân Mỹ, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ hoạt động như một phần của hệ thống lớn hơn, bao gồm tàu ngầm, oanh tạc cơ, tên lửa tầm xa và chiến đấu cơ đặt tại căn cứ trên đất liền. Qua đó có thể đẩy cuộc tranh giành ưu thế trên không ra vùng biển Philippines.
4: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài A Khai Phì tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Sau khủng hoảng di dân ở Ceuta, các nước Liên Âu thúc đẩy những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã triển khai một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên gần biên giới với Ukraine. Đài Loan tiến hành tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cựu tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Theo dòng thời sự, biển Philippines có thể sẽ là mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.

0: Điểm báo.
1: Kính thưa quý vị, những tiến bộ của trí thông minh nhân tạo gây lo ngại. Nga đàn áp các nhà đối lập lưu vong. Người dân Georgia suốt một năm rưỡi qua vẫn biểu tình chống chính quyền, ngừng tiến trình gia nhập Liên hiệp châu Âu. Trung Quốc hưởng lợi nhờ nắng nóng ở châu Âu. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý hôm nay.
2: Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Le Monde đã điểm lại sự kiện hai AI của công ty OpenAI đào tẩu khỏi môi trường khép kín và tấn công tin học các công ty khác, chủ yếu là nền tảng Hugging Face, để giải quyết một thí nghiệm. Sự kiện này đặt ra nhiều vấn đề về an ninh.
1: Ngày 9 tháng 7, hai AI trốn khỏi chiếc máy tính, xâm nhập vào Hugging Face, sau đó chu du trong một số máy tính của công ty này, gây ra cú sốc trong giới công nghệ Mỹ. Một kiến nghị được đưa ra ngày 28 tháng 7 kêu gọi kìm hãm lại việc phát triển trí thông minh nhân tạo. Cùng ngày, Tổng Giám đốc OpenAI nói rằng có thể phải làm chậm lại tốc độ phát triển để cho xã hội đủ thời gian chuẩn bị. Cụ thể, trong số nhiều bài kiểm tra định kỳ nhằm xác định điểm mạnh và yếu của trí thông minh nhân tạo, có cả các thử thách về an ninh mạng. Gần đây, OpenAI đã bổ sung thử thách Exploit Gym nhằm đánh giá khả năng trong việc khai thác một lỗ hổng về code đã biết. Đầu tháng 7, công ty đã cho trắc nghiệm trên hai AI hoạt động song song, một thương mại và một thử nghiệm. Để xác định hiệu quả thực sự, OpenAI đã giảm bớt các biện pháp nhằm ngăn chúng sử dụng toàn bộ khả năng tấn công mạng.
2: Không đáp ứng được thử thách, các AI này đã dùng cách khác, cho rằng giải pháp có thể tìm được trên máy tính của Hugging Face, một thư viện ảo khổng lồ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Cả hai đã hợp lực tấn công, bắt đầu bằng việc phá vỡ sandbox, tức là hộp cát, nơi hai AI đang bị phong tỏa như một lỗ hổng phần mềm để vào được Internet.
1: Sau đó, chúng tấn công ít nhất 17.000 lần với tốc độ cao vào các máy tính của Hugging Face bằng các tài khoản người dùng bị đánh cắp và 181 máy tính zombie. Rốt cuộc đã xâm nhập được vào nhiều máy tính nhạy cảm của Hugging Face. Hai AI này che giấu danh tính bằng cách dùng 4 tài khoản của các công ty kỹ thuật số. Cuộc tấn công diễn ra hôm 11 tháng 7. Hugging Face công bố ngày 16. OpenAI nhận trách nhiệm ngày 21. Các AI liên quan ở đây dường như không hành động vì lợi ích riêng. Tuy nhiên, Le Monde cho rằng sự kiện này vẫn đáng lo ngại khi nỗ lực đáp ứng yêu cầu của con người, chúng lại áp dụng các chiến lược rủi ro cao. Một tổ chức nghiên cứu an ninh coi sự cố này là điển hình cho việc AI cố gắng đạt được điểm số cao mà không quan tâm đến hậu quả sau đó. Sự việc này cũng cho thấy khả năng tấn công mạng của AI đã tiến bộ đáng kể, như thành tích của Mito, trí thông minh nhân tạo của Anthropic. Đây không phải là lần đầu tiên một AI thoát khỏi hộp cát nơi nó bị giam giữ. Anthropic đã có sự cố tương tự vào giữa năm nay. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mô hình thử nghiệm của một đại công ty thoát ra ngoài gây ra sự cố lớn. Sau vụ này, OpenAI đã ngắt kết nối mô hình thử nghiệm liên quan đến các cuộc tấn công vào Hugging Face.
0: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: La Croix nêu ra tình trạng các nhà đối lập Nga lưu vong bị coi như đã chết về mặt dân sự. Nhật báo dẫn ra hai trường hợp. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, một họa sĩ nổi tiếng người Nga đã sống ở châu Âu nhiều năm nhận được một thông báo từ ngân hàng ở Moscow cho biết tài khoản đã bị phong tỏa. Cùng ngày, một nhà văn ở Moscow đến văn phòng công chứng để làm ủy quyền cho con gái quản lý tài sản. Công chứng viên kiểm tra và phát hiện căn nhà ông đã bị tịch biên. Sau khi tham khảo ý kiến luật sư, nhà văn quyết định rời Nga ngay lập tức.
1: Đầu tháng 7, tài khoản ngân hàng của ít nhất 100 người Nga đã bị đóng băng, khiến mọi giao dịch bất động sản trở nên bất khả thi. Tất cả có điểm chung là đã tham gia lễ hội văn hóa Nga Slovo Novo cho chủ một phòng triển lãm người Nga sống lưu vong ở Montenegro tổ chức. Đồng thời, cơ quan tổ chức bị đưa vào danh sách nhân tố nước ngoài. Luật sư Evgeny Smirnov nhận xét, đóng băng tài khoản ngân hàng và tịch thu tài sản thậm chí không cần thủ tục hình sự là chưa có tiền lệ. Hết lời dẫn, Ủy ban Liên bộ về chống tài trợ khủng bố và hoạt động cực đoan có quyền phong tỏa tài sản công dân kể từ mùa hè năm ngoái. Các nạn nhân không được thông báo, chẳng được giải thích và vô phương khiếu nại. Kể từ khi xâm lăng Ukraine, Kremlin ngày càng áp bức những người Nga chỉ trích chế độ, đặc biệt là các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ, nhà hoạt động chính trị sống lưu vong. Chính quyền gọi họ là kẻ thù của nhân dân, từ ngữ từ thời Stalin. Những người bị cho là nhân tố nước ngoài, hiện có 1.200 tổ chức và cá nhân bị gán nhãn này, phải ghi rõ mỗi khi đăng bài trên mạng xã hội, không có quyền giảng dạy hay làm công chức, 4 năm một lần phải báo cáo cho tư pháp các hoạt động và thu nhập. Tiền của họ được chuyển vào một tài khoản đặc biệt, không được tự do sử dụng, không có quyền bán hoặc cho thuê nhà cửa, xe cộ, nếu vi phạm sẽ bị truy tố.
2: Một biện pháp trừng phạt nặng nề hơn dành cho các nhà đối lập lưu vong, xử khiếm diện. Các tội phạm này trước hết bị truy nã quốc tế, bị cho vào danh sách khủng bố, cực đoan. Theo Ủy ban Nga chống chiến tranh, hiện có 956 người trong danh sách này vì phản đối cuộc chiến ở Ukraine. Sau đó họ bị xử vắng mặt và lãnh những bản án nặng nề.
1: Nhà văn nổi tiếng Boris Akunin sống ở London bị 14 năm tù vì nói xấu quân đội Nga. Cựu tài phiệt Mikhail Khodorkovsky vừa bị xử khiếm diện 10 năm tù vì tội danh tương tự. Các biện pháp trừng phạt còn được tăng cường. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, Viện Duma thông qua một luật cấm những người bị kết án vắng mặt vì lý cho chính trị, không được tiếp cận dịch vụ lãnh sự và Putin sẽ phê duyệt. Những người này không còn được làm ủy quyền, kết hôn, cấp hộ chiếu mới, không được sử dụng tài khoản ngân hàng ở Nga hoặc bán những tài sản, còn bằng lái xe thì bị thu hồi. Hàng tuần lại có thêm những kẻ thù của nhân dân bị đưa vào danh sách. Đây là một bản án tử hình dân sự. Đối với luật sư Smirnov, mục tiêu là tạo ra không khí sợ hãi đối với tất cả những ai chống lại Kremlin. Chủ tịch Duma vừa qua gọi những người lưu vong là những kẻ phản bội, những tên tội phạm, đe dọa tư pháp sẽ tóm lấy họ bất kể đang ở đâu.
2: Lưu Mông đã nói về phong trào phản kháng dài nhất trong lịch sử Georgia. Dù bị đàn áp, hàng trăm người hàng ngày vẫn biểu tình phản đối việc ngưng tiến trình hội nhập vào Liên hiệp châu Âu từ tháng 11 năm 2024.
1: Những cuộc biểu tình tập trung trước Quốc hội trong tiếng trống rộn ràng, vẫy những lá cờ Georgia, châu Âu, Ukraine và Mỹ. Những khẩu hiệu được hô lên, vinh quang cho Georgia, đã đảo độc tài, trả tự do cho tù nhân chính trị. Vào những ngày cuối tháng 7, khoảng 300 người đủ mọi lứa tuổi tập hợp tại Tbilisi chống lại chính phủ quốc gia vùng Kavkaz thuộc Liên Xô cũ, cho tài phiệt Bisina Ivanishvili giật dây trong bóng tối. Đã hơn 600 ngày họ biểu tình không ngơi nghỉ trước Quốc hội. Đây là phong trào phản kháng kéo dài nhất lịch sử đất nước. Những huy hiệu cho mỗi 100 ngày biểu tình được hãnh diện Fora, một thanh niên 20 tuổi nói: "Chúng tôi đang ở tiền tuyến bảo vệ tương lai châu Âu của đất nước. Nga đang tiến hành chiến tranh đa diện để tước đoạt tương lai đó." Hết lời dẫn.
2: Tại đất nước 3,7 triệu dân, có đến 75% muốn được gia nhập Liên hiệp châu Âu. Quyết định của chính phủ quay lưng với Liên Âu và xích lại gần Moscow, trong khi quân Nga đang chiếm đóng 20% lãnh thổ Georgia, bị coi là sự phản bội.
1: Mùa đông 2024, mấy chục ngàn người xuống đường đòi hỏi tổ chức bỏ phiếu lại sau cuộc bầu cử quốc hội với chiến thắng được coi là gian lận của đảng giấc mơ Georgia và bị đàn áp thẳng tay. Từ đó đến nay đã hơn một năm rưỡi, phong trào không có người lãnh đạo vẫn tiếp diễn. Ân xá quốc tế tố cáo hàng ngàn người bị bắt giữ tùy tiện, bị phạt vạ, hàng trăm người bị tra tấn, bị đối xử tàn tệ, hơn 150 người bị bỏ tù, rất nhiều người bị mất việc hoặc bị trống cham chỉ vì xuống đường, như trường hợp cô Maria Mekansikvili, 27 tuổi, nguyên là nhân viên Ủy ban bầu cử đã từ chức. Đến nay cô đã bị phạt 33 lần với số tiền tổng cộng tương đương 58.000 euro, cũng như nhiều người biểu tình khác, cô từ chối nộp phạt và tài khoản bị phong tỏa. Trong đám đông người về hưu, bên cạnh người trẻ, các nhà hoạt động đứng cạnh các cựu công chức, kể cả vài linh mục bị cấm hành lễ vì biểu tình. Tại châu Âu, Liberation cho biết nhân thời tiết nóng bức kéo dài, lợi dụng tình trạng thiếu máu lạnh, Trung Quốc tấn công vào thị trường này.
3: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí xã hội. Thông tin viên Trần Công tại Seoul nói về con nuôi người Hàn ở Mỹ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương.
4: Tạp
2: chí xã hội.
4: Từ sau chiến tranh Triều Tiên, hàng trăm nghìn trẻ em Hàn Quốc đã được đưa ra nước ngoài làm con nuôi. Trong đó, Mỹ là điểm đến lớn nhất với nhiều gia đình phương Tây. Đây từng được xem là hành động nhân đạo, cứu giúp những trẻ mồ côi nghèo đói không có tương lai trong một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Nhưng sau hơn 70 năm, những câu chuyện được kể lại từ chính những người con nuôi Hàn Quốc cho thấy một mặt khác của lịch sử. Hồ sơ bị làm sai lệch, trẻ em bị tách khỏi gia đình ruột, quốc tịch không được đảm bảo, khủng hoảng bản sắc kéo dài và nỗi đau tìm lại cội nguồn không dễ chữa lành. Đây không chỉ là câu chuyện của những đứa trẻ được đưa tới một gia đình mới, đó còn là câu chuyện của chiến tranh, nghèo đói, kỳ thị xã hội, chủ nghĩa dân tộc huyết thống, nhu cầu gia đình của phương Tây, tôn giáo, thị trường nhận con nuôi và trách nhiệm chưa hoàn tất của cả quốc gia gửi con lẫn quốc gia nhận con.
3: Theo Namu Wiki, lịch sử nhận con nuôi Hàn Mỹ bắt đầu sau chiến tranh Triều Tiên. Khi Hàn Quốc kiệt quệ, nhiều trẻ em mồ côi bị bỏ rơi hoặc sinh ra trong các gia đình nghèo không được hệ thống phúc lợi bảo vệ. Đặc biệt, trẻ lai giữa binh sĩ Mỹ và phụ nữ Hàn Quốc bị kỳ thị nặng nề vì không phù hợp với quan niệm dân tộc thuần nhất, nên việc đưa các em sang Mỹ vừa được xem là một giải pháp nhân đạo, vừa là cách Hàn Quốc loại bỏ một nhóm trẻ mà xã hội không muốn nhìn nhận.
4: Ở phía Mỹ, phong trào nhận nuôi trẻ em Hàn Quốc được thúc đẩy bởi truyền thông chiến tranh, các tổ chức cơ đốc giáo và bối cảnh chiến tranh lạnh. Từ năm 1953 đến năm 2018, khoảng 170.000 trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi tại hơn 29 quốc gia, trong đó Mỹ tiếp nhận hơn 2/3, tức là hơn 110.000 trẻ. Ban đầu, câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ nhân đạo, trẻ em nghèo được cứu giúp, trẻ mồ côi có gia đình, trẻ không tương lai được đưa đến một đất nước giàu có hơn. Nhưng khi số lượng trẻ được đưa ra nước ngoài ngày càng lớn, hệ thống ấy bắt đầu bộc lộ một bản chất phức tạp hơn nhiều. Khi nhận con nuôi được đưa vào một hệ thống có nhu cầu, có tổ chức, có phí, có hồ sơ và có quy trình vận chuyển, trẻ em dần bị nhìn theo một cách khác. Các em không còn chỉ là những đứa trẻ cần được bảo vệ mà trở thành đối tượng trong một chuỗi cung ứng xuyên quốc gia, được chọn, kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ, chuyển giao và đưa sang nước ngoài. Nghiên cứu của giáo sư Kim thuộc Đại học Suwon về nhận con nuôi xuyên quốc gia cho rằng không thể chỉ nhìn hiện tượng này như một hành động nhân đạo. Ở tầng sâu hơn, đây là một dòng chảy một chiều. Trẻ em từ các quốc gia nghèo hậu chiến, thiếu hệ thống phúc lợi được đưa sang các quốc gia giàu hơn, phần lớn vào các gia đình da trắng trung lưu. Dòng chảy ấy phản ánh sự chênh lệch quyền lực giữa nước gửi con và nước nhận con, giữa gia đình nghèo không có khả năng giữ con và gia đình giàu có nhu cầu nhận con nuôi. Ở phía Hàn Quốc, nhận con nuôi quốc tế trở thành cách xử lý những vấn đề xã hội mà nhà nước chưa đủ năng lực hoặc chưa muốn giải quyết, như trẻ mồ côi, trẻ lai, trẻ bị bỏ rơi, con của mẹ đơn thân và trẻ em nghèo. Thay vì xây dựng hệ thống phúc lợi để giúp các gia đình yếu thế giữ con, Hàn Quốc đã chọn con đường đưa trẻ ra nước ngoài. Trong khi đó, ở Mỹ và phương Tây, nhu cầu nhận con nuôi lớn khiến trẻ em Hàn Quốc được xem là nhóm dễ thích nghi, có hồ sơ rõ ràng, ít rủi ro pháp lý.
3: Khi trẻ em bị đặt vào logic của quy trình và thị trường, sai lệch hồ sơ không còn là lỗi hành chính nhỏ. Nó có thể trở thành một vết nứt đi theo một con người suốt đời.
4: Kết luận của Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc năm 2025 cho thấy, các sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không phải là ngoại lệ cá biệt mà phản ánh một hệ thống từng đặt việc đưa đứa trẻ ra nước ngoài lên quyền được bảo vệ, được giữ danh tính và được chăm sóc trong chính quê hương của các em. Chúng phản ánh một thời kỳ mà trẻ em có thể bị xử lý như hồ sơ, còn hồ sơ có thể bị điều chỉnh để hệ thống tiếp tục vận hành. Một hồ sơ sai có thể khiến một người đánh mất gốc gác, nhưng với nhiều con nuôi Hàn Quốc tại Mỹ, vấn đề còn đi xa hơn. Họ lớn lên mà không có quốc tịch Mỹ. Emily và Joy Alessi là hai ví dụ cho bi kịch của những người con nuôi Hàn Quốc lớn lên ở Mỹ nhưng không được đảm bảo quốc tịch. Emily, một phụ nữ Hàn Quốc được nhận nuôi ở bang Minnesota, khi mới 3 tháng tuổi sống cả đời như người Mỹ, nhưng đến khi tuổi ngoài 60 vẫn không có quốc tịch Mỹ vì cha mẹ nuôi không hoàn tất thủ tục nhập tịch cho bà trước khi trưởng thành. Không có tư cách công dân, Emily gặp khó khăn trong việc gia hạn bằng lái, tiếp cận bảo hiểm y tế và luôn sống trong nỗi lo có thể bị trục xuất về Hàn Quốc, nơi bà không có ký ức, không có gia đình gần gũi và cũng không sử dụng được tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ. Theo KBS, Joy Alessi cũng được đưa sang Mỹ khi còn rất nhỏ và chỉ phát hiện mình không phải là công dân Mỹ ở tuổi 25 khi xin hộ chiếu để đi Mexico. Bà khi đó nghe một câu khó tin, vì không phải công dân Mỹ nên không thể cấp hộ chiếu. Đạo luật quốc tịch trẻ em của Mỹ năm 2000 chỉ bảo vệ một số trường hợp nhất định và không áp dụng cho những người đã đủ 18 tuổi khi luật có hiệu lực, khiến nhiều con nuôi Hàn Quốc trước đó bị bỏ lại ngoài hệ thống. Nghịch lý đau đớn là những đứa trẻ từng được đưa sang Mỹ với lời hứa về một tương lai tốt đẹp, khi trưởng thành lại có thể bị chính đất nước nuôi mình xem là người nước ngoài.
3: Mỹ là điểm đến lớn nhất của trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi, nhưng Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan và nhiều nước châu Âu khác cũng từng tiếp nhận hàng ngàn trẻ em Hàn Quốc. Vì vậy, đây không chỉ là vấn đề giữa Hàn Quốc và Mỹ, mà là một hệ thống nhận con nuôi xuyên quốc gia kéo dài nhiều thập kỷ.
4: Ở Bắc Âu và Tây Âu, những tranh luận về nhận con nuôi quốc tế cũng ngày càng mạnh. Nhiều người con nuôi trưởng thành lên tiếng về hồ sơ bị sai lệch, thiếu thông tin về cha mẹ ruột, cảm giác bị tách khỏi ngôn ngữ và văn hóa gốc. Những tranh luận tại châu Âu cho thấy sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không chỉ thuộc riêng nước Mỹ mà phản ánh một cấu trúc rộng hơn, nơi các nước giàu nhận trẻ em từ nước nghèo dưới danh nghĩa nhân đạo nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo đầy đủ quyền lợi, danh tính và tương lai pháp lý của những đứa trẻ. Đối với nhiều người con nuôi Hàn Quốc, trưởng thành không chỉ là bước vào đời sống người lớn, đó còn là thời điểm họ bắt đầu tự hỏi: tôi là ai, tên thật của tôi là gì, tôi có cha mẹ ruột không, vì sao tôi bị đưa đi, và Hàn Quốc có phải là quê hương của tôi không? Hành trình tìm về cội nguồn có thể đem lại hy vọng, nhưng không bao giờ đơn giản. Nghiên cứu về người con nuôi xuyên quốc gia cho thấy họ thường đứng giữa nhiều ranh giới giữa gia đình nuôi và gia đình ruột, giữa văn hóa Mỹ hoặc châu Âu và quốc gia gốc Hàn Quốc, giữa cơ thể châu Á và môi trường da trắng nơi họ lớn lên, giữa cảm giác được cứu giúp và cảm giác bị tước mất một phần lịch sử cá nhân. Khi trở về Hàn Quốc, nhiều người có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi lần đầu được sống giữa những gương mặt giống mình, nhưng cảm giác ấy thường không kéo dài lâu. Họ nhanh chóng nhận ra mình không nói được tiếng Hàn, không hiểu được đầy đủ văn hóa Hàn và cũng không dễ được xã hội Hàn Quốc xem là người Hàn thực sự. Họ mang ngoại hình Hàn Quốc, nhưng lại sống bằng ngôn ngữ, thói quen và ký ức của một đất nước khác. Đó là lý do nhiều nghiên cứu gọi bản sắc của người con nuôi xuyên quốc gia là bản sắc vượt biên giới. Họ không hoàn toàn là người Mỹ, cũng không hoàn toàn là người Hàn Quốc theo nghĩa truyền thống. Họ là những con người mang trong mình nhiều lớp lịch sử, được nuôi ở một nơi, sinh ra ở một nơi khác, mất một gia đình, có một gia đình mới và phải tự viết lại câu chuyện đời mình từ những mảnh hồ sơ rời rạc. Nhưng chính quá trình ấy cũng mở ra cơ hội hòa giải. Với Dean Bosseilliem, hòa giải bắt đầu từ việc tìm lại sự thật về cái tên Cha Dung Hy. Với Jean Vincent Palace, hòa giải bắt đầu từ chuyến trở về Suwon, nơi ông từng sống trước khi sang Pháp. Với nhiều người con nuôi khác, hòa giải có thể bắt đầu từ một tờ hồ sơ, một xét nghiệm DNA, một cuộc gặp mẹ ruột, hoặc đơn giản là quyền được nói rằng: tôi không chỉ là người được cứu giúp, tôi là người có lịch sử riêng.
3: Ngày 2 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Lee Jae-myung đã gửi lời xin lỗi chính thức tới những người Hàn Quốc từng bị đưa ra nước ngoài làm con nuôi, gia đình nuôi và cả gia đình ruột thịt của họ.
4: Tuy nhiên, lời xin lỗi chỉ có ý nghĩa nếu được nối tiếp bằng hành động cụ thể. Những người con nuôi Hàn Quốc ở Mỹ và châu Âu cần được tiếp cận hồ sơ gốc, được sửa sai giấy tờ bị làm giả, hỗ trợ tìm cha mẹ ruột, tư vấn tâm lý và hỗ trợ pháp lý về quốc tịch. Hàn Quốc cũng cần nhìn lại cách xã hội từng đối xử với phụ nữ nghèo, mẹ đơn thân và trẻ em ngoài hôn nhân. Bởi nếu thiếu chính sách hỗ trợ gia đình yếu thế, nhận con nuôi quốc tế sẽ dễ trở thành cách che giấu thất bại của phúc lợi xã hội. Bảo vệ trẻ em trước hết là phải bảo vệ quyền được sống an toàn trong gia đình gốc, nếu điều đó còn có thể, chứ không chỉ đưa các em đến một gia đình giàu hơn ở nước ngoài. Trách nhiệm cũng thuộc về Mỹ và các nước từng tiếp nhận trẻ em Hàn Quốc, bởi không thể để một người được đưa sang từ nhỏ lớn lên như công dân bản địa, rồi nhiều thập kỷ sau mới phát hiện mình không có quốc tịch và có thể bị trục xuất về một đất nước xa lạ. Lịch sử con nuôi Hàn Mỹ là một vết thương khó lành, không phải vì nó thuộc về quá khứ, mà vì hậu quả của nó vẫn hiện diện trong đời sống hiện tại. Nó sống trong những người không biết tên thật của mình, trong những người mang ngày sinh của người khác, trong những người đi tìm mẹ ruột bằng hồ sơ bị sai, trong những người sợ bị trục xuất khỏi đất nước đã nuôi mình lớn, và trong những người trở về Hàn Quốc nhưng không thể nói chuyện với gia đình ruột bằng cùng một ngôn ngữ.
3: Vừa rồi là tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế Thanh Hà nói về căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số.
5: Kinh tế. Hoa Kỳ đã thông báo kế hoạch giảm quân số tại châu Âu, nơi mà từ sau Thế chiến thứ hai, Washington từng thiết lập các căn cứ thường trực trải dài từ Greenland xuống đến tận Địa Trung Hải. Gần 40% lính Mỹ đồn trú ở hải ngoại, tập trung cả tại châu Âu. mà đứng đầu là tại Đức với khoảng trên dưới 50.000 quân nhân. Kết thúc chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã thiết lập thêm các căn cứ quân sự với rất nhiều các quốc gia ở Đông Âu như là Rumania, Ba Lan, Bulgaria và cũng đã mở rộng địa bàn trong vùng biển Baltic. Những kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự tại Đức hay Rumania, Tây Ban Nha v.v. là một thách thức lớn đối với các đối tác của Mỹ tại châu Âu cả về phương diện kinh tế lẫn an ninh. Từ đầu tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rồi Tổng thống Hoa Kỳ đã liên tiếp thông báo các kế hoạch giảm quân tại châu Âu. Hôm 18 tháng 6 thì Lầu Năm Góc cho biết thêm đang xem xét việc triển khai lực lượng tại các thành viên châu Âu trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Từ Anh Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ Iceland đến Rumania, nơi mà Mỹ đã đặt những cơ sở quân sự, tất cả các đối tác này đều lo ngại. Đứng đầu trong số ấy là Berlin. Đức là nơi hơn 30 cơ sở quân sự của Mỹ đã hoạt động từ 70-80 năm qua. Số này đã thực sự trở thành một yếu tố rất quan trọng trong cái đời sống xã hội và kinh tế của nền kinh tế số 1 châu Âu này. Ramstein chẳng hạn, ở phía tây nam nước Đức, là một căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở hải ngoại. Căn cứ không quân này là cả một thành phố trong một thành phố với những cơ sở giáo dục, y tế chỉ để dành riêng cho các quân nhân Mỹ và gia đình của họ. Rất nhiều những đường phố tại Ramstein mang tên các vị Tổng thống Hoa Kỳ. Tại các cửa hàng mua bán, người ta có thể vừa thanh toán bằng euro và bằng đô la. Phóng sự trên đài phát thanh của Pháp France Inter của thông tín viên Sébastien Bayer cho thấy quyết định của Washington cắt giảm 5.000 lính Mỹ tại Đức là một tai họa đối với một thị trấn nhỏ như Vilsack ở vùng Bayern.
6: Les bouteilles de Coca-Cola, les packs de bières américaines et les sauces
7: barbecue. Một góc nhỏ của nước Mỹ, thị trấn Vilsack ở vùng Bayern, đông nam nước Đức từ hơn 80 năm nay, gắn bó với sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ với khoảng 6.500 cư dân. Vilsack là nơi một lữ đoàn của Mỹ đóng quân. Thế nhưng sự hiện diện này có thể sẽ chấm dứt do Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ rút 5.000 lính Mỹ trong thời gian tới. Nào là nước ngọt Coca-Cola, nào là bia Mỹ, nước sốt ướp barbecue, trồng chất ngay lối vào của một siêu thị. Travis, một quân nhân Mỹ 27 tuổi từ bang Texas, đang chất hàng vào xe, nói.
8: Je suis ici depuis 9 mois et j'adore. C'est très beau. J'aime beaucoup.
9: Tôi được điều đến đây đã 9 tháng. Tôi rất thích nơi này. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Tôi thích các món ăn bản địa như xúc xích, thịt thăn chiên bột. Người dân ở đây thì thân thiện, đi lại cũng khá dễ dàng. Tôi đang học tiếng Đức với ứng dụng Duolingo.
10: Le soldat s'est installé sur les hauteurs de la ville dans le lotissement
7: de Maison Pastel. Được một ngôi nhà trên sườn đồi của thành phố, nhà có vườn. 13.000 quân nhân Mỹ đóng quân ở khu vực này từ sau đệ nhị thế chiến nên kinh tế địa phương tùy thuộc vào sự hiện diện của quân đội Mỹ. Là chủ một tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình hoạt động từ những năm 50, Catherine Cadden kể lại.
11: Un des premiers clients américains de ma grand-mère, c'était Elvis Presley.
12: Một trong những người lính Mỹ đầu tiên đến mua hàng của bà ngoại tôi là danh ca Elvis Presley khi đang nhập ngũ. Anh đến đây để mua chuối. Bà tôi rất tự hào được phục vụ một khách hàng như anh. Những người Mỹ đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Trẻ nhỏ đi học ở trường hay được gửi trong các nhà trẻ. Chúng tham gia các câu lạc bộ bóng đá, các hội đoàn hóa trang trong mùa lễ Carnival. Rất nhiều người lấy vợ Đức, họ sống ở đây. Thậm chí ở lại hẳn một khi xuất ngũ.
13: Dans la ville de 6.500 habitants, l'éventuel départ de 5.000 soldats américains.
7: Do vậy đối với cả thành phố này, việc Mỹ thông báo rút 5.000 quân khỏi nước Đức là một điều bất ngờ. Chỉ riêng căn cứ quân sự tại Vilsack mỗi năm đem về 700 triệu euro doanh thu cho chính quyền địa phương. Valanchi, 32 tuổi, vừa từ Anh Quốc đến đây mở một hiệu ăn chủ yếu để phục vụ các thực khách Mỹ. Nhà hàng của anh chỉ cách căn cứ Goldsbach vài trăm mét. Anh nói.
9: Chúng tôi đã thu xếp tất cả để phục vụ các quân nhân Mỹ, chiều theo khẩu vị của họ. Ở đây có món bánh mì kẹp thịt ba chỉ, sốt barbecue và thịt heo xé phay. Nếu mà người Mỹ bỏ đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhà hàng phải đóng cửa. Tháng trước họ ra nước ngoài một tháng để tập luyện, lượng khách hàng của chúng tôi lập tức đã giảm đi mất 70%.
5: Nói cách khác thì chỉ cần Hoa Kỳ rút bớt quân số khỏi Đức cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều những lĩnh vực kinh tế khác nhau của người dân địa phương, không chỉ có doanh thu của các cửa hàng mua bán mà còn cả đến thị trường địa ốc của những thành phố như là Stuttgart hay Kaiserslautern v.v. cũng sẽ bị tác động mạnh công việc làm của hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn người tại những địa điểm có căn cứ quân sự của Mỹ cũng bị đe dọa. Thực ra thì từ cuối năm ngoái, Nhà Trắng đã báo trước là đang rà soát lại để bố trí lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu và trên toàn thế giới. Theo các nhà phân tích được báo Le Monde trích dẫn, đúng là những thông báo từ phía chính quyền Trump gây hoang mang cho các đối tác châu Âu, nhưng cho đến hiện tại thì Washington cũng đang duy trì khoảng 80.000 binh sĩ trên lục địa già, chỉ cần thu hẹp sự hiện diện quân sự đang từ 80.000 xuống còn 76.000 quân thì chính quyền của Tổng thống Trump cũng vẫn cần phải có cái sự chấp thuận của Quốc hội. Trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức, chuyên gia quân sự giảng dạy tại Đại học Sorbonne Guillaume Lasconjarias nhắc lại trước Donald Trump thì từ 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng chủ trương phải giảm sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu. Riêng trong giai đoạn 2022-2023, khi mà nước Nga bắt đầu đưa quân xâm chiếm Ukraine, thì nhất thời dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden, quân số Mỹ tại châu Âu đã được tăng lên đến 100.000 người. Cái nghịch lý ở đây là 2025-2026, vào lúc mà những mối căng thẳng về địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới không ngừng gia tăng, không chỉ vì chiến tranh Iran và xung đột ở Ukraine, thì Mỹ lại thông báo các kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự. Về câu hỏi Hoa Kỳ giảm quân tại châu Âu sẽ dẫn đến những hệ quả nào đối với an ninh của châu lục này, chuyên gia về quân sự Jean-Baptiste Noé, chủ nhiệm tạp chí chuyên đề Conflit, lưu ý Mỹ hiện nay có hơn 20 căn cứ quân sự thường trực mà phần lớn là đặt tại các quốc gia Tây Âu như ở Ý, Đức, Tây Ban Nha hay Anh Quốc. Bên cạnh đó thì lính Mỹ cũng đã được triển khai tại các căn cứ của các nước châu Âu mà chủ yếu là ở các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ. Trên đài truyền hình RT, nhà nghiên cứu Aurélien Duchesne thuộc cơ quan tư vấn Eurocreative đặc trách về khu vực Trung và Đông Âu giải thích vì sao Hoa Kỳ là quốc gia đã thiết lập một mạng lưới căn cứ ở hải ngoại dày đặc tại châu Âu.
14: Ils ont une double mission. Ils ont d'abord une mission de réassurance. Vous prenez le cas des soldats américains en Estonie, par exemple. Leur présence ne suffirait pas à repousser une attaque russe.
15: Các căn cứ quân sự của Mỹ ở hải ngoại đóng một vai trò kép. Sự hiện diện của lính Mỹ tại một quốc gia như Estonia không làm Moscow thay đổi chiến lược nếu Nga muốn xâm chiếm quốc gia vùng Baltic này. Thế nhưng Điện Kremlin cũng phải cân nhắc rất kỹ khi biết rằng can thiệp vào Estonia, nơi có các đơn vị của Mỹ đồn trú, tức là sẽ phải đụng độ trực tiếp với Hoa Kỳ. Nói cách khác, các căn cứ của Mỹ trong trường hợp này là một công cụ răn đe. Bên cạnh đó, các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu còn đóng vai trò hậu cần, các trạm tiếp liệu cho các chiến dịch ở ngoài lãnh thổ Mỹ như trong trường hợp xung đột tại Trung Đông hiện nay. Căn cứ Ramstein tại Đức có thể ví như một hàng không mẫu hạm khổng lồ. Đây là nơi có hai sân bay quân sự với khoảng 600 chiến đấu cơ đủ loại mà Hoa Kỳ đang sử dụng trong chiến tranh Iran. Sau cùng, việc thiết lập một căn cứ quân sự thường trực tại một quốc gia còn cho phép Washington xây dựng một mối bang giao vững chắc với quốc gia đó.
5: Theo báo cáo chính thức của Hạ viện Mỹ, hồi năm ngoái, Hoa Kỳ đặt 128 căn cứ quân sự tại 51 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Nguyên giáo sư David Vine của trường American University tại thủ đô Washington thì cho rằng con số này thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Theo thẩm định của ông thì Mỹ có từ 750 đến 800 cơ sở quân sự ở hải ngoại. Và bên cạnh đó thì cũng còn có rất nhiều những thực thể khác được xây dựng trong vòng bí mật. Đó có thể là những nơi chỉ đặt hệ thống radar để theo dõi.
3: Thưa quý vị, tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Sau khủng hoảng di dân ở Ceuta, các nước Liên Âu thúc đẩy những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã triển khai một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên gần biên giới với Ukraine. Đài Loan tiến hành tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cựu tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Theo dòng thời sự, biển Philippines có thể sẽ là mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về đề tài cạnh tranh trí tuệ nhân tạo AI, Hoa Kỳ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người của Trung Quốc. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công từ Seoul. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, mùng 6 tháng 8 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Chi Phương, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 5 tháng 8 năm 2026. Sau khủng hoảng di dân ở Ceuta, các nước Liên Âu thúc đẩy những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã triển khai một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên gần biên giới với Ukraine. Đài Loan tiến hành tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cựu tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Theo dòng thời sự, biển Philippines có thể sẽ là mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nội vụ của các nước thuộc Liên hiệp châu Âu đã họp vào hôm qua, vài ngày sau khi hơn 70.000 di dân từ Maroc ồ ạt vượt biên đến Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Trước cuộc khủng hoảng di dân này, các nước thành viên đều bày tỏ đoàn kết với Tây Ban Nha, đồng thời thúc đẩy các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn nhập cư trái phép. Cuộc họp trực tuyến kéo dài 3 tiếng nhằm bàn thảo về việc bảo vệ các biên giới của Liên hiệp châu Âu. Từ Bruxelles, thông tin viên Jean-Jacques Herry tường trình.
1: Les premiers mots lors de la conférence de presse de Magnus Brunner, le commissaire aux migrations qui a suivi la réunion.
2: Những lời phát biểu đầu tiên tại cuộc họp báo của Magnus Brunner, ủy viên phụ trách vấn đề di dân, diễn ra sau cuộc họp là thông điệp đoàn kết dành cho Tây Ban Nha. Ông Brunner khẳng định Liên hiệp châu Âu luôn sát cánh cùng Madrid về phía các nước thành viên như Đan Mạch, vốn được biết đến với lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư, đã hoan nghênh phản ứng của Tây Ban Nha trước cuộc khủng hoảng này. Có thể thấy là giọng điệu của Đan Mạch đã ôn hòa hơn nhiều so với những ngày qua. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha ghi nhận bầu không khí mang tính xây dựng. Theo ông Brunner, những gì xảy ra ở Ceuta cho thấy Liên hiệp châu Âu biết cách bảo vệ biên giới của mình. Ông nói xin trích, châu Âu đã vượt qua bài kiểm tra này, không ai xâm nhập thành công không gian Schengen, an ninh biên giới đã nhanh chóng được bảo đảm. Điều quan trọng hiện nay đối với Liên hiệp châu Âu là có hành động thống nhất và đưa ra những kết luận đúng đắn sau những sự cố vừa qua, hết lời dẫn. Cụ thể hơn, ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề di dân nhấn mạnh nên tiếp tục cảnh giác, tăng cường giám sát các biên giới bên ngoài khối bằng cách áp dụng những công cụ có sẵn, nhất là các cơ chế thuộc hiệp ước di cư có hiệu lực từ tháng 6 vừa qua, cho phép đẩy nhanh việc trục xuất những người xin tị nạn và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ của họ. Các nước châu Âu không đưa ra tuyên bố nào mang tính đột phá về những bất đồng giữa các nước thành viên trong những ngày qua. Thông cáo chỉ đề cập một cách kín đáo và thừa nhận công tác truyền thông trong giai đoạn khủng hoảng có thể cần phải cải thiện và bảo đảm tính nhất quán tốt hơn trong khối.
1: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
3: Trong cuộc họp ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu cũng đề xuất giúp đỡ Tây Ban Nha, bao gồm hỗ trợ khẩn cấp về kinh tế để tăng cường bảo đảm an ninh tại biên giới. Mặc dù hầu hết những người vào Ceuta trái phép từ Maroc đã bị gửi trả lại, nhưng các nước như là Ý và Đan Mạch đã kêu gọi đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn về nhập cư, đặt nghi vấn về thỏa thuận tự do đi lại giữa các nước trong khối. Trước đó, Ý đã tạm hoãn một tháng thỏa thuận không gian Schengen với Tây Ban Nha. Trả lời báo giới sau cuộc họp ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha bảo đảm rằng không gian Schengen không hề gặp nguy hiểm. Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Pháp thì nhấn mạnh là toàn bộ các nước thành viên đều cho rằng Schengen không phải là vấn đề mà là giải pháp, đồng thời lấy làm tiếc về những hình ảnh tại Ceuta đã được loan truyền để gây chia rẽ các nước thành viên.
0: Về chiến tranh Ukraine, một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên bắt đầu được triển khai ở vùng Voronezh, phía tây nước Nga, gần biên giới với Ukraine, đánh dấu việc mở rộng hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng sau khi Nga sử dụng tên lửa Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine từ cuối năm 2023.
4: Ông Andriy Chernyak thuộc Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine được hãng tin Anh Reuters trích dẫn ngày hôm nay cho biết là đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên có thể được trang bị 120 tên lửa đạn đạo và 6 bệ phóng để tấn công Ukraine. Đơn vị này gồm khoảng 90 binh lính Bắc Triều Tiên thuộc lữ đoàn tên lửa số 112 ở vùng Voronezh ở phía tây nước Nga. Vẫn theo quan chức tình báo quân sự Ukraine, thì Bình Nhưỡng đã gửi lô hàng mới gồm 40 tên lửa KN-23 và KN-24 cùng nhân sự sang Nga. mô hình triển khai và tổng số tên lửa sẽ được đúc kết trong các cuộc đàm phán cấp cao vào tháng tới. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ vai trò chính xác của lính Bắc Triều Tiên trong các chiến dịch tấn công bằng tên lửa của Nga. Việc triển khai đơn vị nói trên trùng với việc Nga sử dụng hai tên lửa Bắc Triều Tiên trong một cuộc tấn công vào tuần trước do thiếu tên lửa đánh chặn. Sáng ngày hôm nay, không quân Ukraine cho biết là đã không thể bắn hạ được bất kỳ tên lửa nào của Nga trong đêm hôm qua và chỉ vô hiệu hóa được 98 drone. Đây là một trong những vụ oanh kích đẫm máu nhất trong thời gian gần đây, với ít nhất 17 người chết, 44 người bị thương ở vùng Kiev. Tổng thống Volodymyr Zelensky lên án Nga oanh kích những cơ sở dân sự. Trong khi đó, Moscow khẳng định đã tấn công nhiều trung tâm hậu cần liên quan đến quân đội Ukraine. Vẫn theo Tổng thống Zelensky, thì trong tháng 7 vừa qua, hơn 30.000 lính Nga đã bị drone của quân đội Ukraine vô hiệu hóa ở chiến tuyến.
5: Liên quan đến chiến tranh Iran, quân đội Mỹ đã sử dụng phần lớn lực lượng dự trữ tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng vừa qua. Hãng tin Anh Reuters vào hôm qua cho biết như trên, trích dẫn 3 nguồn tin nắm rõ các số liệu. Thông tin này làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ trong các cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai.
4: Các tên lửa này chủ yếu là các loại vũ khí địa đối địa của lục quân Mỹ, được gọi là hệ thống tên lửa chiến thuật của lục quân ATACMS và tên lửa tấn công chính xác PRSM. Các tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tại Ukraine. Các loại vũ khí tầm xa này có giá hơn 1 triệu đô la mỗi tên lửa, là một phần quan trọng trong kho vũ khí của quân đội Mỹ, cho phép tiến hành các cuộc tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn. Theo tiết lộ của hai trong số các nguồn tin, thì Mỹ đã sử dụng gần như toàn bộ số vũ khí nói trên, nhưng từ chối cho biết là Mỹ còn lại bao nhiêu tên lửa mỗi loại. Số lượng tên lửa tầm xa và có độ chính xác cao đang suy giảm nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ phải dựa nhiều hơn vào các chiến dịch oanh tạc bằng máy bay có người lái. Nguy cơ thiệt hại nhân mạng đối với Mỹ sẽ cao hơn nếu chính quyền Donald Trump tái khởi động các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran. Trong khi đó, theo AFP, Tổng thống Mỹ vào ngày hôm qua khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại trong thời gian rất sớm, nếu không Iran sẽ bị tấn công rất mạnh. Tổng thống Mỹ đồng thời cho rằng một thỏa thuận có thể đạt được trong nay mai. Theo trang tin Axios của Mỹ, dẫn các nguồn tin trong khu vực, thì một thỏa thuận tạm thời kéo dài 60 ngày đang được thảo luận nhằm tổ chức việc tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz.
5: Hôm nay, cuộc tập trận thường niên Hán Quang với quy mô lớn nhất trong năm chính thức bắt đầu tại Đài Loan và kéo dài đến ngày 14 tháng 8. Cuộc thao dượt quân sự dựa trên nhiều kịch bản nhằm huấn luyện binh sĩ và lực lượng dự bị cách ứng phó trước một cuộc tấn công vào hòn đảo.
3: Trọng tâm của cuộc tập trận năm nay, theo hãng tin AFP, là phân cấp quyền chỉ huy và kiểm soát để các chỉ huy và sĩ quan ở tiền tuyến có thể tự đưa ra các quyết định tác chiến mà không cần chờ mệnh lệnh. Các tàu hải quân và một tàu ngầm được triển khai ở miền nam hòn đảo. Các xe tăng chiến đấu và các loại xe bọc thép khác thực hiện các cuộc diễn tập từ sáng sớm trên đường phố ở Đài Trung. Các tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên cũng được triển khai, hộ tống các chuyến hàng tiếp tế trong tình huống giả định bị Trung Quốc phong tỏa vùng biển phía đông hòn đảo. Bộ trưởng Quốc phòng Cố Lập Hùng ngày hôm nay khẳng định là phải liên tục cải thiện việc huấn luyện để bảo đảm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời bình để có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ thành công trong thời chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Hàng chục ngàn quân nhân dự bị cũng được triển khai dọc theo một bãi biển, sử dụng các loại súng trường tấn công do Đài Loan sản xuất, nhắm mục tiêu, nổ súng hướng ra eo biển Đài Loan. Tại sân của một trường trung học ở Đài Bắc, các quân nhân dự bị thực hiện nạp đạn súng cối, sử dụng súng carbine M4. Không chỉ quân nhân, người dân cũng tham gia vào các bài huấn luyện, ví dụ như là để ứng phó với tình trạng lỗi mạng Internet hoặc phản ứng trước các báo động phòng không.
4: Vẫn tại khu vực Đông Á, Bắc Triều Tiên cáo buộc Nhật Bản đang trở thành một nhà nước hiếu chiến. Trong thông cáo ngày hôm nay, Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, hiện giữ chức trưởng ban thuộc Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đã lên án Nhật Bản ngày càng tách rời khuynh hướng chủ hòa, gia tăng ngân sách quốc phòng, củng cố quan hệ đồng minh và triển khai nhiều hệ thống tên lửa trên các đảo gần bán đảo Triều Tiên. Bà đe dọa Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ khoanh tay ngồi nhìn và ban lãnh đạo ở Bình Nhưỡng sẽ đưa ra thêm các phương án quân sự do sự thay đổi của Nhật Bản. Từ trong nguyên văn.
5: Nhìn sang châu Mỹ, Bộ Ngoại giao Argentina vào hôm qua đã được Brazil thông báo về việc giảm hiện diện ngoại giao song phương và yêu cầu đại sứ Argentina trở về nước. Vụ việc diễn ra sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei nhiều lần buông lời lăng mạ lãnh đạo cánh tả của Brazil là Tổng thống Lula da Silva.
3: Trong thông cáo, chính phủ Argentina cho biết họ ghi nhận quyết định mà Brazil đã đơn phương đưa ra và lấy làm tiếc vì Brazil

0: Châu Âu đến lượt Mỹ và Canada phải đương đầu với nạn cháy rừng. Miền Tây Bắc nước Mỹ miền Tây Bắc nước Mỹ đang bị hạn hán nghiêm trọng. Các đám cháy đã lan tới thành phố Spokane, khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán khỏi nhà. Vào hôm qua, thành phố vẫn tiếp tục bị khói mù từ các đám cháy bao phủ. Nhiều khu phố đã bị thiêu rụi hoàn toàn bởi những đám cháy bùng lên từ hôm thứ Bảy tuần trước. Hơn 65.000 người phải sơ tán do có 3 đám cháy đang bao vây thành phố với hơn 32.000. Với 230.000 dân, may mắn là chính quyền chưa thông báo trường hợp tử vong nào. Trong khi đó, tỉnh British Columbia, miền Tây Canada cũng đang phải đối phó với hơn 120 vụ cháy rừng nghiêm trọng. 8.000 người đã được lệnh di tản. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực củng cố các tuyến phòng thủ trước khi dòng bão kèm theo sấm sét trở lại, có thể làm bùng phát thêm nhiều đám cháy mới. Mục tiêu của lực lượng cứu hỏa hiện giờ là tránh để các cộng đồng khác rơi vào tình thế bị động, trở tay không kịp, buộc phải sơ tán và bỏ lại toàn bộ tài sản. Từ Montreal, thông tin viên Nafi Alibert gửi về bài tường trình.
1: Le feu a déferlé à une vitesse fulgurante, raconte Dan Wilson, le chef de la Première Nation.
2: Ngọn lửa lan nhanh đến mức một số người dân chỉ có vỏn vẹn 5 phút để chạy thoát, theo lời kể của ông Dan Wilson, lãnh đạo cộng đồng người bản địa Okanagan First Nation. Vẫn chưa hết bàng hoàng sau chuyến thị sát bằng trực thăng, ông Dan Wilson mô tả cảnh tượng tan hoang như bị chiến tranh tàn phá. Ông nói xin trích, không chỉ có những cánh rừng bị thiêu rụi hoàn toàn, mà theo ước tính ban đầu, hơn 200 ngôi nhà đã bị cháy thành tro. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa thể được xác nhận tại hiện trường vì việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng vẫn quá nguy hiểm, hết lời dẫn. Trên khắp miền Nam tỉnh British Columbia, mức độ nguy hiểm vẫn ở ngưỡng cực kỳ cao. Ông Cliff Chapman, giám đốc điều hành hoạt động cứu hỏa của tỉnh British Columbia cảnh báo, chúng tôi chưa từng thấy thảm thực vật khô đến như vậy, gió có lúc lên tới 100 km một giờ, điều kiện thời tiết như vậy là rất nguy hiểm, hết lời dẫn. Chỉ trong một tuần, hơn 100 đám cháy rừng đã bùng phát, vượt quá khả năng ứng phó của tỉnh British Columbia. Lực lượng tăng viện từ nhiều địa phương khác của Canada và từ Mexico đã được điều tới. Theo dự kiến, các đội cứu hỏa từ Úc cũng sẽ sớm đến hỗ trợ trong bối cảnh lực lượng tại chỗ đang chuẩn bị cho nhiều ngày chiến đấu quyết liệt với lửa.
1: Nafia Liber, Montréal, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Trung Quốc thông báo biện pháp trả đũa sau khi Hoa Kỳ đưa ra trừng phạt thương mại. Ngày hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố các hạn chế xuất khẩu các linh kiện drone đến Hoa Kỳ và thêm 6 doanh nghiệp Hoa Kỳ vào danh sách đen. Phát ngôn của bộ này cho biết là Trung Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đáp trả chính quyền của Trump vì những xâm phạm nghiêm trọng vào quyền và lợi ích của Bắc Kinh. Từ ngữ trong nguyên văn, biện pháp nói trên được đưa ra sau khi Washington hồi cuối tháng 7 đã bổ sung robot hình người và robot 4 chân vào danh sách cấm nhập khẩu vào Hoa Kỳ với lý do an ninh quốc gia.
4: Mông Cổ phân phối xăng do phụ thuộc đến 97% vào nhập khẩu của Nga. Biện pháp có hiệu lực từ ngày hôm qua 4 tháng 8 cho đến ngày 15 tháng 8. Do nhập khẩu đến 97% xăng từ Nga, Mông Cổ bị ảnh hưởng trực tiếp do các trận oanh kích bằng thôn của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu tại Nga. Từ đầu năm nay đã có khoảng 26 nhà máy lọc dầu tại Nga ngừng hoạt động.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Phải chăng cựu Tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày.
2: Thứ Hai ngày 3 tháng 8 vừa qua, Đại sứ Ukraine tại Anh Valery Zanusny, nguyên Tổng tư lệnh quân đội, đã gây bất ngờ khi tuyên bố đáng tiếc là chúng ta sẽ không bao giờ gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Phát biểu của ông đi ngược hoàn toàn với mục tiêu được ghi trong Hiến pháp Ukraine và được 69% người dân ủng hộ, nhưng thể hiện đúng thực tế mà Kiev đang trải qua. Theo một số chuyên gia khi trả lời ban tiếng Ukraine của đài RFI, thì phát biểu của ông Valery Zanusny mở ra ba cuộc tranh luận. Thứ nhất

0: là tương lai ứng viên NATO của Ukraine, và thứ hai là tìm kiếm các bảo đảm an ninh thay thế, và thứ ba là vị thế của các ứng cử viên tiềm năng kế nhiệm Tổng thống Volodymyr Zelensky. Chính ông Valery Zaluzny từng liên tục khẳng định là Ukraine sắp gia nhập NATO. Trong suốt 12 năm, đích thân ông nỗ lực để quân đội Ukraine áp dụng các tiêu chuẩn của NATO. Vậy phát biểu trái ngược hoàn toàn của ông phải được diễn giải như thế nào? Trước tiên, các nhà phân tích đều bày tỏ ngạc nhiên về những phát biểu như vậy lại xuất phát từ một đại sứ Ukraine do Tổng thống Volodymyr Zelensky bổ nhiệm và đi ngược hoàn toàn với mục tiêu chính thức của Ukraine, rằng họ sẽ làm hết sức để có thể gia nhập NATO, theo khẳng định của nhà chính trị học Oleksiy Haran khi trả lời RFI bán tiếng Ukraine. Đằng sau phát biểu này có thể là sự thất vọng cá nhân của ông Valery Zaluzny sau nhiều năm Kiev nỗ lực hợp tác với NATO. Đối với ông, mô hình hoạt động của liên minh không còn thích ứng với các cuộc xung đột đương đại mà vẫn bị mắc kẹt trong những học thuyết kế thừa từ Thế chiến thứ hai. Một luồng ý kiến khác thì cho rằng phát biểu này có thể là một lời khiêu khích các đồng minh phương Tây nhằm thu hút sự chú ý của họ đến thực tế chiến tranh trong lúc các nước thành viên NATO không bảo đảm được an ninh cho Ukraine trong NATO, thậm chí là chưa sẵn sàng nói đến chuyện đó, theo nhận định của ông Oleksiy Haran. Ông Ruslan Bogdanich, chuyên gia về chính trị Ukraine, cũng không loại trừ nỗ lực gây áp lực đối với NATO vào lúc Ukraine đang thiếu tên lửa, cần nhiều hỗ trợ quân sự và tài chính hơn. Trong bối cảnh không thể gia nhập ngay NATO, Ukraine cũng có thể nhắm đến một vị trí quan trọng trong kiến trúc an ninh mới của châu Âu, đó là lực lượng viễn trình hỗn hợp. Lực lượng do Anh Quốc đứng đầu gồm 10 nước châu Âu, bao gồm Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển, hoạt động độc lập với NATO và tập trung vào các khu vực chiến lược như là biển Baltic, biển Bắc, Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Từ tháng 11 năm 2025, Kiev trở thành đối tác tăng cường bên ngoài đầu tiên của lực lượng này và đóng góp kinh nghiệm thực chiến, tiến bộ về sản xuất drone, vân vân. Theo chuyên gia Ruslan Bogdanich, thì có lẽ mục tiêu sẽ là tạo ra một cái gì đó mới, bổ sung thêm và được thiết kế riêng cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Cuối cùng, lời chỉ trích NATO của đại sứ Ukraine tại Anh phải chăng là một chiến thuật mới để xích lại gần với lập trường của chính quyền Trump, vốn vẫn phản đối việc NATO kết nạp ngay Ukraine. Chuyên gia Bogdanich cho rằng đây cũng là cách để ông Valery Zaluzny trở nên dễ chấp nhận hơn trong mắt Washington khi có các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Còn sự ủng hộ của Mỹ thì mang tính quyết định. Như vậy, vai trò của cựu tổng tư lệnh quân đội Ukraine cũng được nâng cao trong bối cảnh ông thường xuyên được coi là một đối thủ tiềm năng của ông Volodymyr Zelensky. Cho dù chừng nào còn trong tình trạng chiến tranh và thiết quân luật thì Ukraine không thể tổ chức bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, ông Ruslan Bogdanich cho rằng với tỷ lệ ủng hộ khoảng 73% theo một cuộc thăm dò hồi tháng 6 vừa qua, thì ông Valery Zaluzny đang xây dựng vị thế quốc tế. Đó là một nhân vật có khả năng đối thoại với Washington và tham gia vào một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột Ukraine.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Xã hội. Thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về con nuôi người Hàn ở Hoa Kỳ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Căn cứ quân sự Mỹ ở châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Anh nói về biển Philippines có thể sẽ là một mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan.
2: Trong nhiều thập kỷ, biển Philippines được ví như là một cửa ngõ để lực lượng Mỹ và đồng minh di chuyển đến bảo vệ Đài Loan trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Hoa Đại Lục. Nhưng với việc quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc ngày càng mở rộng sự hiện diện sang khu vực Tây Thái Bình Dương, các chuyên gia nhận định rằng Bắc Kinh dường như đang tìm cách triển khai các cụm tàu sân bay ở phía đông Đài Loan để ngăn chặn bất kỳ nỗ lực can thiệp nào. Vì sao biển Philippines có thể trở thành chiến trường then chốt nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan?
3: Nhìn từ bản đồ, phía Tây Đài Loan là Trung Hoa Đại Lục, còn phía Đông Đài Loan là biển Philippines và Tây Thái Bình Dương. Trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc ở Đài Loan và nếu Hoa Kỳ can thiệp, tàu sân bay Mỹ từ đảo Guam, hải quân và các lực lượng Mỹ từ Hawaii và Nhật Bản gần như phải tiếp cận từ phía Đông Đài Loan. Tuy nhiên, trong tương lai, cửa ngõ tiếp viện này có nguy cơ trở thành một chiến trường then chốt. Các vùng biển gần Trung Quốc và Đông Bắc Á là nơi tập trung dày đặc các mạng lưới tên lửa chống hạm và phòng không đặt trên đất liền, khiến việc triển khai các hoạt động gần bờ cho quân đội Trung Quốc trở nên quá rủi ro. Từ góc nhìn này, biển Philippines sẽ là một địa điểm mang tính quyết định cho các hoạt động tàu sân bay Trung Quốc. Theo phân tích của chuyên gia Michael Brusak, giám đốc tổ chức phi lợi nhuận Public Policy Initiative được trang South China Morning Post trích dẫn, thì việc triển khai tàu sân bay đến biển Philippines không những cho phép Trung Quốc đánh chặn tàu địch mà còn có thể răn đe các bên tiềm năng. Ông giải thích.
4: Tại khu vực này, hiệu quả và năng lực của hàng không mẫu hạm có thể được phát huy tối đa trong việc định hình không gian tác chiến trên biển ở quy mô rộng hơn. Điều này hỗ trợ việc thiết lập một vùng đệm, qua đó ngăn chặn và gây khó khăn cho các lực lượng hải quân nước ngoài, ngay cả trước khi họ kịp tham chiến.
2: Quân đội Trung Quốc đã có những bước chuẩn bị nào cho việc chuyển dịch chiến trường?
3: Thách thức lớn nhất đối với hải quân Trung Quốc là phải vượt qua được chuỗi đảo thứ nhất để tiếp cận vùng biển Thái Bình Dương một cách thuận lợi và an toàn. Chuỗi đảo này bao gồm các dải đảo trải dài từ Nhật Bản qua Đài Loan đến Philippines. Tại khu vực này, sau đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ đã thiết lập mô hình trục và nan hoa dựa trên các hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ với Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Philippines nhằm bảo đảm nền hòa bình lâu dài. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy quân đội Trung Quốc không chỉ tập trung vào eo biển Đài Loan. Chương trình China Power thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ghi nhận, Bắc Kinh đã mở rộng đáng kể và thường xuyên hơn các hoạt động quân sự ra phía đông Đài Loan, biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương, vượt ngoài phạm vi chuỗi đảo thứ nhất trong năm 2025. CSIS đặc biệt chú ý đến hai sự kiện. Thứ nhất là vào tháng 5 2025, hàng không mẫu hạm Liêu Ninh cùng nhóm tác chiến đã thực hiện một trong những chuyến đi xa nhất đến tận phía Tây Nam, đảo Minamito Rishima của Nhật Bản. Thứ hai là vào tháng 6 cùng năm, hai tàu sân bay Trung Quốc là Liêu Ninh và Sơn Đông đã tiến hành các hoạt động ở Tây Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên hai cụm tàu sân bay Trung Quốc hoạt động cùng lúc bên ngoài chuỗi đảo thứ nhất và có thời gian hoạt động dài nhất từ trước đến nay so với bất kỳ tàu sân bay đơn lẻ nào của Trung Quốc bên ngoài chuỗi đảo.
2: Tàu sân bay Trung Quốc có vai trò như thế nào nếu nổ ra chiến tranh với Đài Loan?
3: Ông Brandon Mulvaney, giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Trung Quốc thuộc Không quân Mỹ trước hết nhận định.
4: Tôi không coi hàng không mẫu hạm là vũ khí chủ lực của Hải quân Trung Quốc trong việc đối phó với Đài Loan. Sai lầm phổ biến nhất là cho rằng do Bắc Kinh đang sở hữu các loại tàu có những đặc điểm tương đồng với nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, cho nên họ có ý định sử dụng chúng theo mô hình tác chiến của Mỹ.
3: Cũng theo phân tích của ông Mulvaney, Trung Quốc có một lực lượng không quân, hải quân, tên lửa và tàu ngầm hùng hậu đặt tại các căn cứ trên đất liền để tác chiến ở vùng ven biển. Do đó, vai trò của tàu sân bay không nằm ở khả năng trực tiếp thực hiện các đòn tấn công chủ lực, mà là đóng vai trò một phần trong hệ thống hỏa lực phối hợp trên biển rộng lớn hơn, có sự phối hợp với tàu chiến, tàu ngầm, oanh tạc cơ và tên lửa. Điều này có nghĩa là, thay vì trực tiếp tung ra các đòn tấn công chính, hàng không mẫu hạm sẽ đóng vai trò hỗ trợ, chỉ định mục tiêu và phối hợp hoạt động cho toàn bộ lực lượng. Về điểm này, ông James Hulse, chuyên gia về chiến lược hải quân Trung Quốc nhận định.
5: Đội tàu sân bay là một phần trong nỗ lực bảo đảm khả năng tiếp cận các vùng biển nằm ngoài phạm vi các vùng biển bao quanh Trung Quốc.
3: Cũng theo ông James Hulse, thì chiến lược hạm đội pháo đài này giúp mở rộng tầm hoạt động của Trung Quốc nhưng vẫn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với không quân và lực lượng tên lửa trên đất liền. Chiến lược này ngày càng khả thi hơn kể từ khi Trung Quốc đưa vào biên chế tàu sân bay thứ ba là Phúc Kiến vào tháng 11 năm vừa qua. Với chiếc Phúc Kiến, Bắc Kinh có thể triển khai tàu sân bay thường xuyên hơn để hoàn thiện hơn nữa chiến thuật, công tác chỉ huy, kiểm soát cũng như khả năng phối hợp các hoạt động tác chiến hiệp đồng quy mô lớn. Quân đội Trung Quốc có thể triển khai các loại máy bay có tải trọng lớn, bao gồm cả loại cảnh báo sớm trên không KJ-600 và qua đó mở rộng phạm vi giám sát và chỉ huy vươn tới tận biển Philippines.
2: Trung Quốc kỳ vọng những lợi thế gì từ tàu sân bay?
3: Giới chức quân sự Trung Quốc mô tả hạm đội này là một hệ thống phòng thủ nhiều lớp, ở đó chiến đấu cơ, tàu ngầm và tàu hộ tống đóng vai trò bảo vệ hàng không mẫu hạm để tàu này hoạt động như một trung tâm chỉ huy và kiểm soát cả biên đội. Và do vậy, theo ông Christopher Sharman, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc,
5: cấu trúc phòng thủ nhiều lớp này cho thấy Hải quân Trung Quốc sẽ tìm cách duy trì năng lực tác chiến của các tàu sân bay thay vì đặt chúng vào tình thế nguy hiểm, không cần thiết tại những vùng tranh chấp ác liệt nhất trên chiến trường.
3: Ông Moon Vanay lập luận rằng giá trị lớn nhất của tàu sân bay nằm ở thông tin chứ không phải hỏa lực.
4: Ngăn chặn đối phương duy trì khả năng nhắm mục tiêu liên tục có thể là quan trọng hơn là tiến hành các cuộc tấn công ngoạn mục vào chính Đài Loan. Thay vì tìm kiếm đối đầu trực diện giữa các tàu sân bay với Hải quân Mỹ, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ hoạt động như một phần của hệ thống lớn hơn, bao gồm tàu ngầm, oanh tạc cơ, tên lửa tầm xa và chiến đấu cơ đặt tại căn cứ trên đất liền. Qua đó có thể đẩy cuộc tranh giành ưu thế trên không ra vùng biển Philippines.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài A Khai Phì tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Sau khủng hoảng di dân ở Ceuta, các nước Liên Âu thúc đẩy những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã triển khai một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên gần biên giới với Ukraine. Đài Loan tiến hành tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cựu tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Theo dòng thời sự, biển Philippines có thể sẽ là mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
6: Điểm báo.
7: Kính thưa quý vị, những tiến bộ của trí thông minh nhân tạo gây lo ngại, Nga đàn áp các nhà đối lập lưu vong, người dân Georgia suốt một năm rưỡi qua vẫn biểu tình chống chính quyền, ngừng tiến trình gia nhập Liên hiệp châu Âu, Trung Quốc hưởng lợi nhờ nắng nóng ở châu Âu. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý hôm nay.
5: Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Le Monde đã điểm lại sự kiện hai AI của công ty OpenAI đào tẩu khỏi môi trường khép kín và tấn công tin học các công ty khác, chủ yếu là nền tảng Hugging Face, để giải quyết một thí nghiệm. Sự kiện này đặt ra nhiều vấn đề về an ninh.
7: Ngày 9 tháng 7, hai AI trốn khỏi chiếc máy tính, xâm nhập vào Hugging Face, sau đó chu du trong một số máy tính của công ty này, gây ra cú sốc trong giới công nghệ Mỹ. Một kiến nghị được đưa ra ngày 28 tháng 7 kêu gọi kìm hãm lại việc phát triển trí thông minh nhân tạo. Cùng ngày, Tổng Giám đốc OpenAI nói rằng có thể phải làm chậm lại tốc độ phát triển để cho xã hội đủ thời gian chuẩn bị. Cụ thể, trong số nhiều bài kiểm tra định kỳ nhằm xác định điểm mạnh và yếu của trí thông minh nhân tạo, có cả các thử thách về an ninh mạng. Gần đây, OpenAI đã bổ sung thử thách Exploit Gym nhằm đánh giá khả năng trong việc khai thác một lỗ hổng về code đã biết. Đầu tháng 7, công ty đã cho trắc nghiệm trên hai AI hoạt động song song, một thương mại và một thử nghiệm. Để xác định hiệu quả thực sự, OpenAI đã giảm bớt các biện pháp nhằm ngăn chúng sử dụng toàn bộ khả năng tấn công mạng.
5: Không đáp ứng được thử thách, các AI này đã dùng cách khác, cho rằng giải pháp có thể tìm được trên máy tính của Hugging Face, một thư viện ảo khổng lồ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Cả hai đã hợp lực tấn công, bắt đầu bằng việc phá vỡ sandbox, tức là hộp cát, nơi hai AI đang bị phong tỏa, như một lỗ hổng phần mềm để vào được Internet.
7: Sau đó, chúng tấn công ít nhất 17.000 lần với tốc độ cao vào các máy tính của Hugging Face bằng các tài khoản người dùng bị đánh cắp và 181 máy tính zombie. Rốt cuộc đã xâm nhập được vào nhiều máy tính nhạy cảm của Hugging Face. Hai AI này che giấu danh tính bằng cách dùng 4 tài khoản của các công ty kỹ thuật số. Cuộc tấn công diễn ra hôm 11 tháng 7. Hugging Face công bố ngày 16. OpenAI nhận trách nhiệm ngày 21. Các AI liên quan ở đây dường như không hành động vì lợi ích riêng. Tuy nhiên, Le Monde cho rằng sự kiện này vẫn đáng lo ngại khi nỗ lực đáp ứng yêu cầu của con người, chúng lại áp dụng các chiến lược rủi ro cao. một tổ chức nghiên cứu an ninh coi sự cố này là điển hình cho việc AI cố gắng đạt được điểm số cao mà không quan tâm đến hậu quả sau đó. Sự việc này cũng cho thấy khả năng tấn công mạng của AI đã tiến bộ đáng kể, như thành tích của Mito, trí thông minh nhân tạo của Anthropic. Đây không phải là lần đầu tiên một AI thoát khỏi hộp cát nơi nó bị giam giữ. Anthropic đã có sự cố tương tự vào giữa năm nay. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mô hình thử nghiệm của một đại công ty thoát ra ngoài gây ra sự cố lớn. Sau vụ này, OpenAI đã ngắt kết nối mô hình thử nghiệm liên quan đến các cuộc tấn công vào Hugging Face.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: La Khoa nêu ra tình trạng các nhà đối lập Nga lưu vong bị coi như đã chết về mặt dân sự. Nhật báo dẫn ra hai trường hợp. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, một họa sĩ nổi tiếng người Nga đã sống ở châu Âu nhiều năm nhận được một thông báo từ ngân hàng ở Moscow cho biết tài khoản đã bị phong tỏa. Cùng ngày, một nhà văn ở Moscow đến văn phòng công chứng để làm ủy quyền cho con gái quản lý tài sản. Công chứng viên kiểm tra và phát hiện căn nhà ông đã bị tịch biên. Sau khi tham khảo ý kiến luật sư, nhà văn quyết định rời Nga ngay lập tức.
7: Đầu tháng 7, tài khoản ngân hàng của ít nhất 100 người Nga đã bị đóng băng, khiến mọi giao dịch bất động sản trở nên bất khả thi. Tất cả có điểm chung là đã tham gia lễ hội văn hóa Nga Slovo Novo cho chủ một phòng triển lãm người Nga sống lưu vong ở Montenegro tổ chức. Đồng thời, cơ quan tổ chức bị đưa vào danh sách nhân tố nước ngoài. Luật sư Evgeny Smirnov nhận xét, đóng băng tài khoản ngân hàng và tịch thu tài sản thậm chí không cần thủ tục hình sự là chưa có tiền lệ. Hết lời dẫn, Ủy ban Liên bộ về chống tài trợ khủng bố và hoạt động cực đoan có quyền phong tỏa tài sản công dân kể từ mùa hè năm ngoái. Các nạn nhân không được thông báo, chẳng được giải thích và vô phương khiếu nại. Kể từ khi xâm lăng Ukraine, Kremlin ngày càng áp bức những người Nga chỉ trích chế độ, đặc biệt là các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ, nhà hoạt động chính trị sống lưu vong. Chính quyền gọi họ là kẻ thù của nhân dân, từ ngữ từ thời Stalin. Những người bị cho là nhân tố nước ngoài, hiện có 1.200 tổ chức và cá nhân bị gắn nhãn này phải ghi rõ mỗi khi đăng bài trên mạng xã hội, không có quyền giảng dạy hay làm công chức, 4 năm một lần phải báo cáo cho tư pháp các hoạt động và thu nhập. Tiền của họ được chuyển vào một tài khoản đặc biệt, không được tự do sử dụng, không có quyền bán hoặc cho thuê nhà cửa, xe cộ, nếu vi phạm sẽ bị truy tố.
5: Một biện pháp trừng phạt nặng nề hơn dành cho các nhà đối lập lưu vong, xử khiếm diện. Các tội phạm này trước hết bị truy nã quốc tế, bị cho vào danh sách khủng bố, cực đoan. Theo Ủy ban Nga chống chiến tranh, hiện có 956 người trong danh sách này vì phản đối cuộc chiến ở Ukraine. Sau đó họ bị xử vắng mặt và lãnh những bản án nặng nề.
7: Nhà văn nổi tiếng Boris Akunin sống ở London bị 14 năm tù vì nói xấu quân đội Nga. Cựu tài phiệt Mikhail Khodorkovsky vừa bị xử khiếm diện 10 năm tù vì tội danh tương tự. Các biện pháp trừng phạt còn được tăng cường. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, Viện Duma thông qua một luật cấm những người bị kết án vắng mặt vì lý cho chính trị, không được tiếp cận dịch vụ lãnh sự và Putin sẽ phê duyệt. Những người này không còn được làm ủy quyền, kết hôn, cấp hộ chiếu mới, không được sử dụng tài khoản ngân hàng ở Nga hoặc bán những tài sản, còn bằng lái xe thì bị thu hồi. Hàng tuần lại có thêm những kẻ thù của nhân dân bị đưa vào danh sách. Đây là một bản án tử hình dân sự. Đối với luật sư Smirnov, mục tiêu là tạo ra không khí sợ hãi đối với tất cả những ai chống lại Kremlin. Chủ tịch Duma vừa qua gọi những người lưu vong là những kẻ phản bội, những tên tội phạm, đe dọa tư pháp sẽ tóm lấy họ bất kể đang ở đâu.
5: Lumung đã nói về phong trào phản kháng dài nhất trong lịch sử Georgia. Dù bị đàn áp, hàng trăm người hàng ngày vẫn biểu tình phản đối việc ngưng tiến trình hội nhập và Liên hiệp châu Âu từ tháng 11 năm 2024.
7: Những cuộc biểu tình tập trung trước Quốc hội trong tiếng trống rộn ràng, vẫy những lá cờ Georgia, châu Âu, Ukraine và Mỹ. Những khẩu hiệu được hô lên, vinh quang cho Georgia, đã đảo độc tài, trả tự do cho tù nhân chính trị. Vào những ngày cuối tháng 7, khoảng 300 người đủ mọi lứa tuổi tập hợp tại Tbilisi chống lại chính phủ quốc gia vùng Kapka thuộc Liên Xô cũ cho tài phiệt Bisina Ivanishvili giật dây trong bóng tối. Đã hơn 600 ngày họ biểu tình không ngơi nghỉ trước quốc hội. Đây là phong trào phản kháng kéo dài nhất lịch sử đất nước. Những huy hiệu cho mỗi 100 ngày biểu tình được hãnh diện Fora, một thanh niên 20 tuổi nói: "Chúng tôi đang ở tiền tuyến bảo vệ tương lai châu Âu của đất nước. Nga đang tiến hành chiến tranh đa diện để tước đoạt tương lai đó." Hết lời chuẩn.
5: Tại đất nước 3,7 triệu dân, có đến 75% muốn được gia nhập Liên hiệp châu Âu. Quyết định của chính phủ quay lưng với Liên Âu và xích lại gần Moscow, trong khi quân Nga đang chiếm đóng 20% lãnh thổ Georgia, bị coi là sự phản bội.
7: Mùa đông 2024, mấy chục ngàn người xuống đường đòi hỏi tổ chức bỏ phiếu lại sau cuộc bầu cử quốc hội, với chiến thắng được coi là gian lận của đảng giấc mơ Georgia và bị đàn áp thẳng tay. Từ đó đến nay đã hơn một năm rưỡi, phong trào không có người lãnh đạo vẫn tiếp diễn. Ân xá quốc tế tố cáo hàng ngàn người bị bắt giữ tùy tiện, bị phạt vạ, hàng trăm người bị tra tấn, bị đối xử tàn tệ, hơn 150 người bị bỏ tù, rất nhiều người bị mất việc hoặc bị tống giam chỉ vì xuống đường, như trường hợp cô Maria Mekansikvili, 27 tuổi, nguyên là nhân viên Ủy ban bầu cử đã từ chức. Đến nay cô đã bị phạt 33 lần với số tiền tổng cộng tương đương 58.000 euro, cũng như nhiều người biểu tình khác, cô từ chối nộp phạt và tài khoản bị phong tỏa. Trong đám đông người về hưu, bên cạnh người trẻ, các nhà hoạt động đứng cạnh các cựu công chức, kể cả vài linh mục bị cấm hành lễ vì biểu tình. Tại châu Âu, Libération cho biết nhân thời tiết nóng bức kéo dài, lợi dụng tình trạng thiếu máu lạnh, Trung Quốc tấn công vào thị trường này.
1: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí xã hội. Thông tin viên Trần Công tại Seoul nói về con nuôi người Hàn ở Mỹ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương.
8: Tạp chí xã hội. Từ sau chiến tranh Triều Tiên, hàng trăm nghìn trẻ em Hàn Quốc đã được đưa ra nước ngoài làm con nuôi. Trong đó, Mỹ là điểm đến lớn nhất với nhiều gia đình phương Tây. Đây từng được xem là hành động nhân đạo, cứu giúp những trẻ mồ côi nghèo đói không có tương lai trong một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Nhưng sau hơn 70 năm, những câu chuyện được kể lại từ chính những người con nuôi Hàn Quốc cho thấy một mặt khác của lịch sử. Hồ sơ bị làm sai lệch, trẻ em bị tách khỏi gia đình ruột, quốc tịch không được đảm bảo, khủng hoảng bản sắc kéo dài và nỗi đau tìm lại cội nguồn không dễ chữa lành. Đây không chỉ là câu chuyện của những đứa trẻ được đưa tới một gia đình mới, đó còn là câu chuyện của chiến tranh, nghèo đói, kỳ thị xã hội, chủ nghĩa dân tộc huyết thống, nhu cầu gia đình của phương Tây, tôn giáo, thị trường nhận con nuôi và trách nhiệm chưa hoàn tất của cả quốc gia gửi con lẫn quốc gia nhận con.
1: Theo Namu Wiki, lịch sử nhận con nuôi Hàn Mỹ bắt đầu sau chiến tranh Triều Tiên. Khi Hàn Quốc kiệt quệ, nhiều trẻ em mồ côi bị bỏ rơi hoặc sinh ra trong các gia đình nghèo không được hệ thống phúc lợi bảo vệ. Đặc biệt, trẻ lai giữa binh sĩ Mỹ và phụ nữ Hàn Quốc bị kỳ thị nặng nề vì không phù hợp với quan niệm dân tộc thuần nhất, nên việc đưa các em sang Mỹ vừa được xem là một giải pháp nhân đạo, vừa là cách Hàn Quốc loại bỏ một nhóm trẻ mà xã hội không muốn nhìn nhận.
8: Ở phía Mỹ, phong trào nhận nuôi trẻ em Hàn Quốc được thúc đẩy bởi truyền thông chiến tranh, các tổ chức cơ đốc giáo và bối cảnh chiến tranh lạnh. Từ năm 1953 đến năm 2018, khoảng 170.000 trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi tại hơn 29 quốc gia, trong đó Mỹ tiếp nhận hơn 2/3, tức là hơn 110.000 trẻ. Ban đầu, câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ nhân đạo, trẻ em nghèo được cứu giúp, trẻ mồ côi có gia đình, trẻ không tương lai được đưa đến một đất nước giàu có hơn. Nhưng khi số lượng trẻ được đưa ra nước ngoài ngày càng lớn, hệ thống ấy bắt đầu bộc lộ một bản chất phức tạp hơn nhiều. Khi nhận con nuôi được đưa vào một hệ thống có nhu cầu, có tổ chức, có phí, có hồ sơ và có quy trình vận chuyển, trẻ em dần bị nhìn theo một cách khác. Các em không còn chỉ là những đứa trẻ cần được bảo vệ mà trở thành đối tượng trong một chuỗi cung ứng xuyên quốc gia, được chọn, kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ, chuyển giao và đưa sang nước ngoài. Nghiên cứu của giáo sư Kim thuộc Đại học Suwon về nhận con nuôi xuyên quốc gia cho rằng không thể chỉ nhìn hiện tượng này như một hành động nhân đạo. Ở tầng sâu hơn, đây là một dòng chảy một chiều. Trẻ em từ các quốc gia nghèo hậu chiến, thiếu hệ thống phúc lợi được đưa sang các quốc gia giàu hơn, phần lớn vào các gia đình da trắng trung lưu. Dòng chảy ấy phản ánh sự chênh lệch quyền lực giữa nước gửi con và nước nhận con, giữa gia đình nghèo không có khả năng giữ con và gia đình giàu có nhu cầu nhận con nuôi. Ở phía Hàn Quốc, nhận con nuôi quốc tế trở thành cách xử lý những vấn đề xã hội mà nhà nước chưa đủ năng lực hoặc chưa muốn giải quyết. như trẻ mồ côi, trẻ lai, trẻ bị bỏ rơi, con của mẹ đơn thân và trẻ em nghèo. Thay vì xây dựng hệ thống phúc lợi để giúp các gia đình yếu thế giữ con, Hàn Quốc đã chọn con đường đưa trẻ ra nước ngoài. Trong khi đó, ở Mỹ và phương Tây, nhu cầu nhận con nuôi lớn khiến trẻ em Hàn Quốc được xem là nhóm dễ thích nghi, có hồ sơ rõ ràng, ít rủi ro pháp lý.
1: Khi trẻ em bị đặt vào logic của quy trình và thị trường, sai lệch hồ sơ không còn là lỗi hành chính nhỏ. Nó có thể trở thành một vết nứt đi theo một con người suốt đời.
8: Kết luận của Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc năm 2025 cho thấy, các sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không phải là ngoại lệ cá biệt mà phản ánh một hệ thống từng đặt việc đưa đứa trẻ ra nước ngoài lên quyền được bảo vệ, được giữ danh tính và được chăm sóc trong chính quê hương của các em. Chúng phản ánh một thời kỳ mà trẻ em có thể bị xử lý như hồ sơ, còn hồ sơ có thể bị điều chỉnh để hệ thống tiếp tục vận hành. Một hồ sơ sai có thể khiến một người đánh mất gốc gác, nhưng với nhiều con nuôi Hàn Quốc tại Mỹ, vấn đề còn đi xa hơn. Họ lớn lên mà không có quốc tịch Mỹ. Emily và Joy Alessi là hai ví dụ cho bi kịch của những người con nuôi Hàn Quốc lớn lên ở Mỹ nhưng không được đảm bảo quốc tịch. Emily, một phụ nữ Hàn Quốc được nhận nuôi ở bang Minnesota, khi mới 3 tháng tuổi sống cả đời như người Mỹ, nhưng đến khi tuổi ngoài 60 vẫn không có quốc tịch Mỹ vì cha mẹ nuôi không hoàn tất thủ tục nhập tịch cho bà trước khi trưởng thành. Không có tư cách công dân, Emily gặp khó khăn trong việc gia hạn bằng lái, tiếp cận bảo hiểm y tế và luôn sống trong nỗi lo có thể bị trục xuất về Hàn Quốc, nơi bà không có ký ức, không có gia đình gần gũi và cũng không sử dụng được tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ. Theo KBS, Joy Alessi cũng được đưa sang Mỹ khi còn rất nhỏ và chỉ phát hiện mình không phải là công dân Mỹ ở tuổi 25 khi xin hộ chiếu để đi Mexico. Bà khi đó nghe một câu khó tin, vì không phải công dân Mỹ nên không thể cấp hộ chiếu. Đạo luật quốc tịch trẻ em của Mỹ năm 2000 chỉ bảo vệ một số trường hợp nhất định và không áp dụng cho những người đã đủ 18 tuổi khi luật có hiệu lực, khiến nhiều con nuôi Hàn Quốc trước đó bị bỏ lại ngoài hệ thống. Nghịch lý đau đớn là những đứa trẻ từng được đưa sang Mỹ với lời hứa về một tương lai tốt đẹp, khi trưởng thành lại có thể bị chính đất nước nuôi mình xem là người nước ngoài.
1: Mỹ là điểm đến lớn nhất của trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi, nhưng Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan và nhiều nước châu Âu khác cũng từng tiếp nhận hàng ngàn trẻ em Hàn Quốc. Vì vậy, đây không chỉ là vấn đề giữa Hàn Quốc và Mỹ, mà là một hệ thống nhận con nuôi xuyên quốc gia kéo dài nhiều thập kỷ.
8: Ở Bắc Âu và Tây Âu, những tranh luận về nhận con nuôi quốc tế cũng ngày càng mạnh. Nhiều người con nuôi trưởng thành lên tiếng về hồ sơ bị sai lệch, thiếu thông tin về cha mẹ ruột, cảm giác bị tách khỏi ngôn ngữ và văn hóa gốc. Những tranh luận tại châu Âu cho thấy sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không chỉ thuộc riêng nước Mỹ mà phản ánh một cấu trúc rộng hơn, nơi các nước giàu nhận trẻ em từ nước nghèo dưới danh nghĩa nhân đạo nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo đầy đủ quyền lợi, danh tính và tương lai pháp lý của những đứa trẻ. Đối với nhiều người con nuôi Hàn Quốc, trưởng thành không chỉ là bước vào đời sống người lớn, đó còn là thời điểm họ bắt đầu tự hỏi: tôi là ai? Tên thật của tôi là gì? Tôi có cha mẹ ruột không? Vì sao tôi bị đưa đi? Và Hàn Quốc có phải là quê hương của tôi không? Hành trình tìm về cội nguồn có thể đem lại hy vọng, nhưng không bao giờ đơn giản. Nghiên cứu về người con nuôi xuyên quốc gia cho thấy họ thường đứng giữa nhiều ranh giới giữa gia đình nuôi và gia đình ruột, giữa văn hóa Mỹ hoặc châu Âu và quốc gia gốc Hàn Quốc, giữa cơ thể châu Á và môi trường da trắng nơi họ lớn lên, giữa cảm giác được cứu giúp và cảm giác bị tước mất một phần lịch sử cá nhân. Khi trở về Hàn Quốc, nhiều người có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi lần đầu được sống giữa những gương mặt giống mình, nhưng cảm giác ấy thường không kéo dài lâu. Họ nhanh chóng nhận ra mình không nói được tiếng Hàn, không hiểu được đầy đủ văn hóa Hàn và cũng không dễ được xã hội Hàn Quốc xem là người Hàn thực sự. Họ mang ngoại hình Hàn Quốc, nhưng lại sống bằng ngôn ngữ, thói quen và ký ức của một đất nước khác. Đó là lý do nhiều nghiên cứu gọi bản sắc của người con nuôi xuyên quốc gia là bản sắc vượt biên giới. Họ không hoàn toàn là người Mỹ, cũng không hoàn toàn là người Hàn Quốc theo nghĩa truyền thống. Họ là những con người mang trong mình nhiều lớp lịch sử, được nuôi ở một nơi, sinh ra ở một nơi khác, mất một gia đình, có một gia đình mới và phải tự viết lại câu chuyện đời mình từ những mảnh hồ sơ rời rạc. Nhưng chính quá trình ấy cũng mở ra cơ hội hòa giải. Với Dean Bosseilliem, hòa giải bắt đầu từ việc tìm lại sự thật về cái tên cha Jung Hee. Với Jean Vincent Palace, hòa giải bắt đầu từ chuyến trở về Suwon, nơi ông từng sống trước khi sang Pháp. Với nhiều người con nuôi khác, hòa giải có thể bắt đầu từ một tờ hồ sơ, một xét nghiệm DNA, một cuộc gặp mẹ ruột hoặc đơn giản là quyền được nói rằng: tôi không chỉ là người được cứu giúp, tôi là người có lịch sử riêng.
1: Ngày 2 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Lee Jae-myung đã gửi lời xin lỗi chính thức tới những người Hàn Quốc từng bị đưa ra nước ngoài làm con nuôi, gia đình nuôi và cả gia đình ruột thịt của họ.
8: Tuy nhiên, lời xin lỗi chỉ có ý nghĩa nếu được nối tiếp bằng hành động cụ thể. Những người con nuôi Hàn Quốc ở Mỹ và châu Âu cần được tiếp cận hồ sơ gốc, được sửa sai giấy tờ bị làm giả, hỗ trợ tìm cha mẹ ruột, tư vấn tâm lý và hỗ trợ pháp lý về quốc tịch. Hàn Quốc cũng cần nhìn lại cách xã hội từng đối xử với phụ nữ nghèo, mẹ đơn thân và trẻ em ngoài hôn nhân. Bởi nếu thiếu chính sách hỗ trợ gia đình yếu thế, nhận con nuôi quốc tế sẽ dễ trở thành cách che giấu thất bại của phúc lợi xã hội. Bảo vệ trẻ em trước hết là phải bảo vệ quyền được sống an toàn trong gia đình gốc, nếu điều đó còn có thể, chứ không chỉ đưa các em đến một gia đình giàu hơn ở nước ngoài. Trách nhiệm cũng thuộc về Mỹ và các nước từng tiếp nhận trẻ em Hàn Quốc, bởi không thể để một người được đưa sang từ nhỏ lớn lên như công dân bản địa, rồi nhiều thập kỷ sau mới phát hiện mình không có quốc tịch và có thể bị trục xuất về một đất nước xa lạ. Lịch sử con nuôi Hàn Mỹ là một vết thương khó lành, không phải vì nó thuộc về quá khứ, mà vì hậu quả của nó vẫn hiện diện trong đời sống hiện tại. Nó sống trong những người không biết tên thật của mình, trong những người mang ngày sinh của người khác, trong những người đi tìm mẹ ruột bằng hồ sơ bị sai, trong những người sợ bị trục xuất khỏi đất nước đã nuôi mình lớn, và trong những người trở về Hàn Quốc nhưng không thể nói chuyện với gia đình ruột bằng cùng một ngôn ngữ.
1: Vừa rồi là tạp chí xã hội của thông tín viên Trần Công tại Seoul, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế Thanh Hà nói về căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số.
9: Tạp chí kinh tế. Hoa Kỳ đã thông báo kế hoạch giảm quân số tại châu Âu, nơi mà từ sau Thế chiến thứ hai, Washington từng thiết lập các căn cứ thường trực trải dài từ Greenland xuống đến tận Địa Trung Hải. Gần 40% lính Mỹ đồn trú ở hải ngoại, tập trung cả tại châu Âu, mà đứng đầu là tại Đức với khoảng trên dưới 50.000 quân nhân. Kết thúc chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã thiết lập thêm các căn cứ quân sự với rất nhiều các quốc gia ở Đông Âu như là Romania, Ba Lan, Bulgaria, và cũng đã mở rộng địa bàn trong vùng biển Baltic. Những kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự tại Đức hay Romania, Tây Ban Nha, v.v. là một thách thức lớn đối với các đối tác của Mỹ tại châu Âu, cả về phương diện kinh tế lẫn an ninh. Từ đầu tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rồi Tổng thống Hoa Kỳ đã liên tiếp thông báo các kế hoạch giảm quân tại châu Âu. Hôm 18 tháng 6 thì Lầu Năm Góc cho biết thêm đang xem xét việc triển khai lực lượng tại các thành viên châu Âu trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Từ Anh Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ Iceland đến Romania, nơi mà Mỹ đã đặt những cơ sở quân sự, tất cả các đối tác này đều lo ngại. Đứng đầu trong số ấy là Berlin. Đức là nơi hơn 30 cơ sở quân sự của Mỹ đã hoạt động từ 70-80 năm qua. Số này đã thực sự trở thành một yếu tố rất quan trọng trong cái đời sống xã hội và kinh tế của nền kinh tế số 1 châu Âu này. Rammstein chẳng hạn, ở phía tây nam nước Đức, là một căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở hải ngoại. Căn cứ không quân này là cả một thành phố trong một thành phố, với những cơ sở giáo dục, y tế chỉ để dành riêng cho các quân nhân Mỹ và gia đình của họ. Rất nhiều những đường phố tại Rammstein mang tên các vị Tổng thống Hoa Kỳ. Tại các cửa hàng mua bán, người ta có thể vừa thanh toán bằng euro và bằng đô la. Phóng sự trên đài phát thanh của Pháp France Inter của thông tín viên Sébastien Bayer cho thấy quyết định của Washington cắt giảm 5.000 lính Mỹ tại Đức là một tai họa đối với một thị trấn nhỏ như Vilsack ở vùng Bayer.
10: Les bouteilles de Coca-Cola, les packs de bières américaines et les sauces
11: barbecue. Một góc nhỏ của nước Mỹ, thị trấn Vilsack ở vùng Bayer, đông nam nước Đức từ hơn 80 năm nay, gắn bó với sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ. Với khoảng 6.500 cư dân, Vilsack là nơi một lữ đoàn của Mỹ đóng quân. Thế nhưng sự hiện diện này có thể sẽ chấm dứt do Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ rút 5.000 lính Mỹ trong thời gian tới. Nào là nước ngọt Coca-Cola, nào là bia Mỹ, nước sốt ướp barbecue, trồng chất ngay lối vào của một siêu thị. Travis, một quân nhân Mỹ 27 tuổi từ bang Texas, đang chất hàng vào xe, nói:
12: Je suis ici depuis 9 mois et j'adore. C'est très beau. J'aime beaucoup.
13: Tôi được điều đến đây đã 9 tháng. Tôi rất thích nơi này. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Tôi thích các món ăn bản địa như xúc xích, thịt thăng chiên bột. Người dân ở đây thì thân thiện, đi lại cũng khá dễ dàng. Tôi đang học tiếng Đức với ứng dụng Duolingo.
10: Le soldat s'est installé sur les hauteurs de la ville dans le lotissement
11: Travis
10: de Maison
11: Pastel. Tìm được một ngôi nhà trên sườn đồi của thành phố, nhà có vườn. 13.000 quân nhân Mỹ đóng quân ở khu vực này từ sau đệ nhị thế chiến nên kinh tế địa phương tùy thuộc vào sự hiện diện của quân đội Mỹ. Là chủ một tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình hoạt động từ những năm 50, Catherine Cadden kể lại.
14: Un des premiers clients américains de ma grand-mère, c'était Elvis Presley.
15: Một trong những người lính Mỹ đầu tiên đến mua hàng của bà ngoại tôi là danh ca Elvis Presley. Khi đang nhập ngũ, anh đến đây để mua chuối. Bà tôi rất tự hào được phục vụ một khách hàng như anh. Những người Mỹ đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Trẻ nhỏ đi học ở trường hay được gửi trong các nhà trẻ. Chúng tham gia các câu lạc bộ bóng đá, các hội đoàn hóa trang trong mùa lễ Carnival. Rất nhiều người lấy vợ Đức, họ sống ở đây. Thậm chí ở lại hẳn một khi xuất ngũ.
10: Dans la ville de 6500 habitants, l'éventuel départ de 5000 soldats américains.
11: Do vậy đối với cả thành phố này, việc Mỹ thông báo rút 5.000 quân khỏi nước Đức là một điều bất ngờ. Chỉ riêng căn cứ quân sự tại Vincennes mỗi năm đem về 700 triệu euro doanh thu cho chính quyền địa phương. Valanchi, 32 tuổi, vừa từ Anh Quốc đến đây mở một hiệu ăn, chủ yếu để phục vụ các thực khách Mỹ. Nhà hàng của anh chỉ cách căn cứ Goldsbach vài trăm mét. Anh nói.
13: Chúng tôi đã thu xếp tất cả để phục vụ các quân nhân Mỹ, chiều theo khẩu vị của họ. Ở đây có món bánh mì kẹp thịt ba chỉ, sốt barbecue và thịt heo xé phay. Nếu mà người Mỹ bỏ đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhà hàng phải đóng cửa. Tháng trước họ ra nước ngoài một tháng để tập luyện, lượng khách hàng của chúng tôi lập tức đã giảm đi mất 70%.
9: Nói cách khác thì chỉ cần Hoa Kỳ rút bớt quân số khỏi Đức cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều những lĩnh vực kinh tế khác nhau của người dân địa phương, không chỉ có doanh thu của các cửa hàng mua bán mà còn cả đến thị trường địa ốc của những thành phố như là Stuttgart hay Kaiserslautern v.v. cũng sẽ bị tác động mạnh. Công việc làm của hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn người tại những địa điểm có căn cứ quân sự của Mỹ cũng bị đe dọa. Thực ra thì từ cuối năm ngoái, Nhà Trắng đã báo trước là đang rà soát lại để bố trí lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu và trên toàn thế giới. Theo các nhà phân tích được báo Le Monde trích dẫn, đúng là những thông báo từ phía chính quyền Trump gây hoang mang cho các đối tác châu Âu, nhưng cho đến hiện tại thì Washington cũng đang duy trì khoảng 80.000 binh sĩ trên lục địa già, chỉ cần thu hẹp sự hiện diện quân sự đang từ 80.000 xuống còn 76.000 quân thì chính quyền của Tổng thống Trump cũng vẫn cần phải có cái sự chấp thuận của Quốc hội. Trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức, chuyên gia quân sự giảng dạy tại Đại học Sorbonne Guillaume Lasconjarias nhắc lại trước Donald Trump thì từ 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng chủ trương phải giảm sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu. Riêng trong giai đoạn 2022-2023, khi mà nước Nga bắt đầu đưa quân xâm chiếm Ukraine, thì nhất thời dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden, quân số Mỹ tại châu Âu đã được tăng lên đến 100.000 người. Cái nghịch lý ở đây là 2025-2026, vào lúc mà những mối căng thẳng về địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới không ngừng gia tăng, không chỉ vì chiến tranh Iran và xung đột ở Ukraine, thì Mỹ lại thông báo các kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự. Về câu hỏi Hoa Kỳ giảm quân tại châu Âu sẽ dẫn đến những hệ quả nào đối với an ninh của châu lục này, chuyên gia về quân sự Jean-Baptiste Noé, chủ nhiệm tạp chí chuyên đề Conflit, lưu ý Mỹ hiện nay có hơn 20 căn cứ quân sự thường trực mà phần lớn là đặt tại các quốc gia Tây Âu như ở Ý, Đức, Tây Ban Nha hay Anh Quốc. Bên cạnh đó thì lính Mỹ cũng đã được triển khai tại các căn cứ của các nước châu Âu mà chủ yếu là ở các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ. Trên đài truyền hình RT, nhà nghiên cứu Aurélien Duchesne thuộc cơ quan tư vấn Eurocreative đặc trách về khu vực Trung và Đông Âu giải thích vì sao Hoa Kỳ là quốc gia đã thiết lập một mạng lưới căn cứ ở hải ngoại dày đặc tại châu Âu.
16: Ils ont une double mission. Ils ont d'abord une mission de réassurance. Vous prenez le cas des soldats américains en Estonie, par exemple. Leur présence ne suffirait pas à repousser une attaque russe.
4: Các căn cứ quân sự của Mỹ ở hải ngoại đóng một vai trò kép. Sự hiện diện của lính Mỹ tại một quốc gia như Estonia không làm Moscow thay đổi chiến lược nếu Nga muốn xâm chiếm quốc gia vùng Baltic này. Thế nhưng Điện Kremlin cũng phải cân nhắc rất kỹ khi biết rằng can thiệp vào Estonia, nơi có các đơn vị của Mỹ đồn trú, tức là sẽ phải đụng độ trực tiếp với Hoa Kỳ. Nói cách khác, các căn cứ của Mỹ trong trường hợp này là một công cụ răn đe. Bên cạnh đó, các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu còn đóng vai trò hậu cần, các trạm tiếp liệu cho các chiến dịch ở ngoài lãnh thổ Mỹ như trong trường hợp xung đột tại Trung Đông hiện nay. Căn cứ Ramstein tại Đức có thể ví như một hàng không mẫu hạm khổng lồ. Đây là nơi có hai sân bay quân sự với khoảng 600 chiến đấu cơ đủ loại mà Hoa Kỳ đang sử dụng trong chiến tranh Iran. Sau cùng, việc thiết lập một căn cứ quân sự thường trực tại một quốc gia còn cho phép Washington xây dựng một mối bang giao vững chắc với quốc gia đó.
9: Theo báo cáo chính thức của Hạ viện Mỹ, hồi năm ngoái, Hoa Kỳ đặt 128 căn cứ quân sự tại 51 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Nguyên giáo sư David Vine của trường American University tại thủ đô Washington thì cho rằng con số này thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Theo thẩm định của ông thì Mỹ có từ 750 đến 800 cơ sở quân sự ở hải ngoại. Và bên cạnh đó thì cũng còn có rất nhiều những thực thể khác được xây dựng trong vòng bí mật. Đó có thể là những nơi chỉ đặt hệ thống radar để theo dõi.
1: Kính thưa quý vị, tạp chí Kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Sau khủng hoảng di dân ở Ceuta, các nước Liên Âu thúc đẩy những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã triển khai một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên gần biên giới với Ukraine. Đài Loan tiến hành tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cựu tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Theo dòng thời sự, biển Philippines có thể sẽ là mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về đề tài cạnh tranh trí tuệ nhân tạo AI, Hoa Kỳ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người của Trung Quốc. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công từ Seoul. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, mùng 6 tháng 8 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Chi Phương, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 5 tháng 8 năm 2026. Sau khủng hoảng di dân ở Ceuta, các nước Liên Âu thúc đẩy những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã triển khai một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên gần biên giới với Ukraine. Đài Loan tiến hành tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cựu tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Theo dòng thời sự, biển Philippines có thể sẽ là mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nội vụ của các nước thuộc Liên hiệp châu Âu đã họp vào hôm qua, vài ngày sau khi hơn 70.000 di dân từ Maroc ồ ạt vượt biên đến Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Trước cuộc khủng hoảng di dân này, các nước thành viên đều bày tỏ đoàn kết với Tây Ban Nha, đồng thời thúc đẩy các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn nhập cư trái phép. Cuộc họp trực tuyến kéo dài 3 tiếng nhằm bàn thảo về việc bảo vệ các biên giới của Liên hiệp châu Âu. Từ Bruxelles, thông tin viên Jean-Jacques Herry tường trình.
1: Les premiers mots lors de la conférence de presse de Magnus Brunner, le commissaire aux migrations qui a suivi la réunion.
2: Những lời phát biểu đầu tiên tại cuộc họp báo của Magnus Brunner, ủy viên phụ trách vấn đề di dân, diễn ra sau cuộc họp, là thông điệp đoàn kết dành cho Tây Ban Nha. Ông Brunner khẳng định Liên hiệp châu Âu luôn sát cánh cùng Madrid. Về phía các nước thành viên như Đan Mạch, vốn được biết đến với lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư, đã hoan nghênh phản ứng của Tây Ban Nha trước cuộc khủng hoảng này. Có thể thấy là giọng điệu của Đan Mạch đã ôn hòa hơn nhiều so với những ngày qua. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha ghi nhận bầu không khí mang tính xây dựng. Theo ông Brunner, những gì xảy ra ở Ceuta cho thấy Liên hiệp châu Âu biết cách bảo vệ biên giới của mình. Ông nói xin trích, châu Âu đã vượt qua bài kiểm tra này, không ai xâm nhập thành công không gian Schengen. An ninh biên giới đã nhanh chóng được bảo đảm. Điều quan trọng hiện nay đối với Liên hiệp châu Âu là có hành động thống nhất và đưa ra những kết luận đúng đắn sau những sự cố vừa qua, hết lời dẫn. Cụ thể hơn, ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề di dân nhấn mạnh nên tiếp tục cảnh giác, tăng cường giám sát các biên giới bên ngoài khối bằng cách áp dụng những công cụ có sẵn, nhất là các cơ chế thuộc Hiệp ước Di cư có hiệu lực từ tháng 6 vừa qua, cho phép đẩy nhanh việc trục xuất những người xin tị nạn và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ của họ. Các nước châu Âu không đưa ra tuyên bố nào mang tính đột phá. Về những bất đồng giữa các nước thành viên trong những ngày qua, thông cáo chỉ đề cập một cách kín đáo và thừa nhận công tác truyền thông trong giai đoạn khủng hoảng có thể cần phải cải thiện và bảo đảm tính nhất quán tốt hơn trong khối.
1: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
3: Trong cuộc họp ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu cũng đề xuất giúp đỡ Tây Ban Nha, bao gồm hỗ trợ khẩn cấp về kinh tế để tăng cường bảo đảm an ninh tại biên giới. Mặc dù hầu hết những người vào Ceuta trái phép từ Maroc đã bị gửi trả lại, nhưng các nước như là Ý và Đan Mạch đã kêu gọi đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn về nhập cư, đặt nghi vấn về thỏa thuận tự do đi lại giữa các nước trong khối. Trước đó, Ý đã tạm hoãn một tháng thỏa thuận không gian Schengen với Tây Ban Nha. Trả lời báo giới sau cuộc họp ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha bảo đảm rằng không gian Schengen không hề gặp nguy hiểm. Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Pháp thì nhấn mạnh là toàn bộ các nước thành viên đều cho rằng Schengen không phải là vấn đề mà là giải pháp, đồng thời lấy làm tiếc về những hình ảnh tại Ceuta đã được loan truyền để gây chia rẽ các nước thành viên.
0: Về chiến tranh Ukraine, một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên bắt đầu được triển khai ở vùng Voronezh, phía tây nước Nga, gần biên giới với Ukraine, đánh dấu việc mở rộng hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng sau khi Nga sử dụng tên lửa Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine từ cuối năm 2023.
4: Ông Andriy Chernyak thuộc Tổng cục Tình báo Quân sự Ukraine được hãng tin Anh Reuters trích dẫn ngày hôm nay cho biết là đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên có thể được trang bị 120 tên lửa đạn đạo và 6 bệ phóng để tấn công Ukraine. Đơn vị này gồm khoảng 90 binh lính Bắc Triều Tiên thuộc lữ đoàn tên lửa số 112 ở vùng Voronezh ở phía tây nước Nga. Vẫn theo quan chức tình báo quân sự Ukraine, thì Bình Nhưỡng đã gửi lô hàng mới gồm 40 tên lửa KN-23 và KN-24 cùng nhân sự sang Nga. mô hình triển khai và tổng số tên lửa sẽ được đúc kết trong các cuộc đàm phán cấp cao vào tháng tới. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ vai trò chính xác của lính Bắc Triều Tiên trong các chiến dịch tấn công bằng tên lửa của Nga. Việc triển khai đơn vị nói trên trùng với việc Nga sử dụng hai tên lửa Bắc Triều Tiên trong một cuộc tấn công vào tuần trước do thiếu tên lửa đánh chặn. Sáng ngày hôm nay, không quân Ukraine cho biết là đã không thể bắn hạ được bất kỳ tên lửa nào của Nga trong đêm hôm qua và chỉ vô hiệu hóa được 98 drone. Đây là một trong những vụ oanh kích đẫm máu nhất trong thời gian gần đây, với ít nhất 17 người chết, 44 người bị thương ở vùng Kiev. Tổng thống Volodymyr Zelensky lên án Nga oanh kích những cơ sở dân sự. Trong khi đó, Moscow khẳng định đã tấn công nhiều trung tâm hậu cần liên quan đến quân đội Ukraine. Vẫn theo Tổng thống Zelensky, thì trong tháng 7 vừa qua, hơn 30.000 lính Nga đã bị drone của quân đội Ukraine vô hiệu hóa ở chiến tuyến.
5: Liên quan đến chiến tranh Iran, quân đội Mỹ đã sử dụng phần lớn lực lượng dự trữ tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng vừa qua. Hãng tin Anh Reuters vào hôm qua cho biết như trên, trích dẫn 3 nguồn tin nắm rõ các số liệu. Thông tin này làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ trong các cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai.
4: Các tên lửa này chủ yếu là các loại vũ khí địa đối địa của lục quân Mỹ, được gọi là hệ thống tên lửa chiến thuật của lục quân ATACMS và tên lửa tấn công chính xác PRSM. Các tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tại Ukraine. Các loại vũ khí tầm xa này có giá hơn 1 triệu đô la mỗi tên lửa, là một phần quan trọng trong kho vũ khí của quân đội Mỹ, cho phép tiến hành các cuộc tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn. Theo tiết lộ của hai trong số các nguồn tin, thì Mỹ đã sử dụng gần như toàn bộ số vũ khí nói trên, nhưng từ chối cho biết là Mỹ còn lại bao nhiêu tên lửa mỗi loại. Số lượng tên lửa tầm xa và có độ chính xác cao đang suy giảm nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ phải dựa nhiều hơn vào các chiến dịch oanh tạc bằng máy bay có người lái. Nguy cơ thiệt hại nhân mạng đối với Mỹ sẽ cao hơn nếu chính quyền Donald Trump tái khởi động các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran. Trong khi đó, theo AFP, Tổng thống Mỹ vào ngày hôm qua khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại trong thời gian rất sớm, nếu không Iran sẽ bị tấn công rất mạnh. Tổng thống Mỹ đồng thời cho rằng một thỏa thuận có thể đạt được trong nay mai. Theo trang tin Axios của Mỹ, dẫn các nguồn tin trong khu vực, thì một thỏa thuận tạm thời kéo dài 60 ngày đang được thảo luận nhằm tổ chức việc tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz.
5: Hôm nay, cuộc tập trận thường niên Hán Quang với quy mô lớn nhất trong năm chính thức bắt đầu tại Đài Loan và kéo dài đến ngày 14 tháng 8. Cuộc thao dượt quân sự dựa trên nhiều kịch bản nhằm huấn luyện binh sĩ và lực lượng dự bị cách ứng phó trước một cuộc tấn công vào hòn đảo.
3: Trọng tâm của cuộc tập trận năm nay, theo hãng tin AFP, là phân cấp quyền chỉ huy và kiểm soát để các chỉ huy và sĩ quan ở tiền tuyến có thể tự đưa ra các quyết định tác chiến mà không cần chờ mệnh lệnh. Các tàu hải quân và một tàu ngầm được triển khai ở miền nam hòn đảo. Các xe tăng chiến đấu và các loại xe bọc thép khác thực hiện các cuộc diễn tập từ sáng sớm trên đường phố ở Đài Trung. Các tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên cũng được triển khai, hộ tống các chuyến hàng tiếp tế trong tình huống giả định bị Trung Quốc phong tỏa vùng biển phía đông hòn đảo. Bộ trưởng Quốc phòng Cố Lập Hùng ngày hôm nay khẳng định là phải liên tục cải thiện việc huấn luyện để bảo đảm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời bình để có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ thành công trong thời chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Hàng chục ngàn quân nhân dự bị cũng được triển khai dọc theo một bãi biển, sử dụng các loại súng trường tấn công do Đài Loan sản xuất, nhắm mục tiêu, nổ súng hướng ra eo biển Đài Loan. Tại sân của một trường trung học ở Đài Bắc, các quân nhân dự bị thực hiện nạp đạn súng cối, sử dụng súng carbine M4. Không chỉ quân nhân, người dân cũng tham gia vào các bài huấn luyện, ví dụ như là để ứng phó với tình trạng lỗi mạng Internet hoặc phản ứng trước các báo động phòng không.
4: Vẫn tại khu vực Đông Á, Bắc Triều Tiên cáo buộc Nhật Bản đang trở thành một nhà nước hiếu chiến. Trong thông cáo ngày hôm nay, Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, hiện giữ chức trưởng ban thuộc Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đã lên án Nhật Bản ngày càng tách rời khuynh hướng chủ hòa, gia tăng ngân sách quốc phòng, củng cố quan hệ đồng minh và triển khai nhiều hệ thống tên lửa trên các đảo gần bán đảo Triều Tiên. Bà đe dọa Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ khoanh tay ngồi nhìn và ban lãnh đạo ở Bình Nhưỡng sẽ đưa ra thêm các phương án quân sự do sự thay đổi của Nhật Bản. Từ trong nhân văn.
5: Nhìn sang châu Mỹ, Bộ Ngoại giao Argentina vào hôm qua đã được Brazil thông báo về việc giảm hiện diện ngoại giao song phương và yêu cầu đại sứ Argentina trở về nước. Vụ việc diễn ra sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei nhiều lần buông lời lăng mạ lãnh đạo cánh tả của Brazil là Tổng thống Lula da Silva.
3: Trong thông cáo, chính phủ Argentina cho biết họ ghi nhận quyết định mà Brazil đã đơn phương đưa ra và lấy làm tiếc vì Brasilia tiếp tục tự cô lập với khu vực vì những lý do thuần túy về tư tưởng. từ ngữ trong nguyên văn. Đây là lần đầu tiên căng thẳng giữa hai nước láng giềng Nam Mỹ leo thang đến mức như vậy. Phát ngôn viên của cơ quan ngoại giao Brazil cho biết, kể từ Chủ nhật vừa qua, ông Milei đã 3 lần gọi Tổng thống Lula là kẻ cắp. Cụ thể là trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Argentina, ông Milei còn mô tả ông Lula là kẻ tham ô. Lãnh đạo Argentina đã từng dùng những từ ngữ tương tự để bôi nhọ Tổng thống Brazil từ cuối tháng 7, châm ngòi căng thẳng ngoại giao song phương. Lúc đó, chính phủ Brazil đã triệu hồi đại sứ Biletti ở Buenos Aires. Hiện Brazil chỉ giữ lại đại biện lâm thời ở Argentina. Bộ Ngoại giao Brazil cho biết là đại sứ Bitelli sẽ không trở lại Argentina nếu như ông Milei tiếp tục đưa ra những lời lẽ xúc phạm, tấn công ông Lula. Trên thực tế, quan hệ giữa hai nước đã nguội lạnh kể từ khi Javier Milei đắc cử tổng thống, vốn thuộc phe cực hữu. Ông Milei cũng là một đồng minh thân cận của tổng thống Mỹ Donald Trump. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Washington để đáp trả việc nước này từ chối cấp thị thực cho hai nhà ngoại giao Mỹ vào tháng trước.
6: Về thời tiết khí hậu, tại Đức, mực nước sông Rhein, con sông dài thứ hai ở Tây Âu sau sông Danube, vào hôm qua đã xuống đến mức thấp nhất. Đây là một thảm họa đối với ngành công nghiệp Đức bởi vì 80% hoạt động vận tải đường thủy ở Đức là qua sông Rhein, phục vụ các vùng công nghiệp trọng điểm. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault cho biết thêm.
7: La une du quotidien Tageszeitung ce matin montre un bateau échoué sur un banc de sable. On peut lire en dessous.
2: Trang nhất nhật báo Đức Tageszeitung sáng 4 tháng 8 đăng hình một con tàu mắc cạn trên một dải cát. Bên dưới là hàng chữ xin trích, mực nước của các con sông đang ở mức max, ám chỉ tỷ lệ được lòng dân của Thủ tướng đang thấp ở mức kỷ lục, không khác gì mực nước trên các tuyến đường thủy. Hôm 3 tháng 8 tại Ca Úp, giao điểm quan trọng trên sông Ra, mực nước chỉ còn 24cm, một mức thấp kỷ lục mới, trong khi vận tải đường thủy vẫn giữ vai trò thiết yếu đối với nhiều cơ sở sản xuất. Theo giải thích của ông Simon Gerhardt, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kinh tế IW Cologne, ông nói, tuyến đường thủy này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp có nhà máy nằm

0: gió có lúc lên tới 100 km một giờ, điều kiện thời tiết như vậy là rất nguy hiểm, hết lời dẫn. Chỉ trong một tuần, hơn 100 đám cháy rừng đã bùng phát, vượt quá khả năng ứng phó của tỉnh British Columbia. Lực lượng tăng viện từ nhiều địa phương khác của Canada và từ Mexico đã được điều tới. Theo dự kiến, các đội cứu hỏa từ Úc cũng sẽ sớm đến hỗ trợ trong bối cảnh lực lượng tại chỗ đang chuẩn bị cho nhiều ngày chiến đấu quyết liệt với lửa.
1: Nafia Liber, Montréal, RFI.
2: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Trung Quốc thông báo biện pháp trả đũa sau khi Hoa Kỳ đưa ra trừng phạt thương mại. Ngày hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố các hạn chế xuất khẩu các linh kiện drone đến Hoa Kỳ và thêm 6 doanh nghiệp Hoa Kỳ vào danh sách đen. Phát ngôn của bộ này cho biết là Trung Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đáp trả chính quyền của Trump vì những xâm phạm nghiêm trọng vào quyền và lợi ích của Bắc Kinh. Từ ngữ trong nguyên văn, biện pháp nói trên được đưa ra sau khi Washington hồi cuối tháng 7 đã bổ sung robot hình người và robot bốn chân vào danh sách cấm nhập khẩu vào Hoa Kỳ với lý do an ninh quốc gia.
2: Mông Cổ phân phối xăng do phụ thuộc đến 97% vào nhập khẩu của Nga. Biện pháp có hiệu lực từ ngày hôm qua 4 tháng 8 cho đến ngày 15 tháng 8. Do nhập khẩu đến 97% xăng từ Nga, Mông Cổ bị ảnh hưởng trực tiếp do các trận oanh kích bằng thôn của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu tại Nga. Từ đầu năm nay đã có khoảng 26 nhà máy lọc dầu tại Nga ngừng hoạt động.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Phải chăng cựu tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày.
2: Ngày 3 tháng 8 vừa qua, đại sứ Ukraine tại Anh Valery Zanusny, nguyên tổng tư lệnh quân đội, đã gây bất ngờ khi tuyên bố đáng tiếc là chúng ta sẽ không bao giờ gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Phát biểu của ông đi ngược hoàn toàn với mục tiêu được ghi trong hiến pháp Ukraine và được 69% người dân ủng hộ, nhưng thể hiện đúng thực tế mà Kiev đang trải qua. Theo một số chuyên gia khi trả lời ban tiếng Ukraine của đài RFI, thì phát biểu của ông Valery Zanusny mở ra ba cuộc tranh luận. Thứ nhất là tương lai ứng viên NATO của Ukraine, và thứ hai là tìm kiếm các bảo đảm an ninh thay thế, và thứ ba là vị thế của các ứng cử viên tiềm năng kế nhiệm Tổng thống Volodymyr Zelensky. Chính ông Valery Zelensky từng liên tục khẳng định là Ukraine sắp gia nhập NATO. Trong suốt 12 năm, đích thân ông nỗ lực để quân đội Ukraine áp dụng các tiêu chuẩn của NATO. Vậy phát biểu trái ngược hoàn toàn của ông phải được diễn giải như thế nào? Trước tiên, các nhà phân tích đều bày tỏ ngạc nhiên về những phát biểu như vậy lại xuất phát từ một đại sứ Ukraine do Tổng thống Volodymyr Zelensky bổ nhiệm và đi ngược hoàn toàn với mục tiêu chính thức của Ukraine rằng họ sẽ làm hết sức để có thể gia nhập NATO, theo khẳng định của nhà chính trị học Oleksiy Haran khi trả lời RFI ban tiếng Ukraine. Đằng sau phát biểu này có thể là sự thất vọng cá nhân của ông Valery Zanusny sau nhiều năm Kiev nỗ lực hợp tác với NATO. Đối với ông, mô hình hoạt động của liên minh không còn thích ứng với các cuộc xung đột đương đại mà vẫn bị mắc kẹt trong những học thuyết kế thừa từ Thế chiến thứ hai. Một luồng ý kiến khác thì cho rằng phát biểu này có thể là một lời khiêu khích các đồng minh phương Tây nhằm thu hút sự chú ý của họ đến thực tế chiến tranh trong lúc các nước thành viên NATO không bảo đảm được an ninh cho Ukraine trong NATO, thậm chí là chưa sẵn sàng nói đến chuyện đó, theo nhận định của ông Alexey Haran. Ông Ruslan Bognich, chuyên gia về chính trị Ukraine, cũng không loại trừ nỗ lực gây áp lực đối với NATO vào lúc Ukraine đang thiếu tên lửa, cần nhiều hỗ trợ quân sự và tài chính hơn. Trong bối cảnh không thể gia nhập ngay NATO, Ukraine cũng có thể nhắm đến một vị trí quan trọng trong kiến trúc an ninh mới của châu Âu, đó là lực lượng viễn trình hỗn hợp. Lực lượng do Anh Quốc đứng đầu gồm 10 nước châu Âu, bao gồm Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển, hoạt động độc lập với NATO và tập trung vào các khu vực chiến lược như là biển Baltic, biển Bắc, Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Từ tháng 11 năm 2025, Kiev trở thành đối tác tăng cường bên ngoài đầu

0: tiên của lực lượng này và đóng góp kinh nghiệm thực chiến, tiến bộ về sản xuất drone, v.v. Theo chuyên gia Ruslan Bognich, thì có lẽ mục tiêu sẽ là tạo ra một cái gì đó mới, bổ sung thêm và được thiết kế riêng cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Cuối cùng, lời chỉ trích NATO của đại sứ Ukraine tại Anh phải chăng là một chiến thuật mới để xích lại gần với lập trường của chính quyền Trump, vốn vẫn phản đối việc NATO kết nạp ngay Ukraine. Chuyên gia Bognich cho rằng đây cũng là cách để ông Valery Zanusny trở nên dễ chấp nhận hơn trong mắt Washington khi có các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Còn sự ủng hộ của Mỹ thì mang tính quyết định. Như vậy, vai trò của cựu tổng tư lệnh quân đội Ukraine cũng được nâng cao trong bối cảnh ông thường xuyên được coi là một đối thủ tiềm năng của ông Volodymyr Zelensky. Cho dù chừng nào còn trong tình trạng chiến tranh và thiết quân luật thì Ukraine không thể tổ chức bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, ông Ruslan Bognich cho rằng với tỷ lệ ủng hộ khoảng 73% theo một cuộc thăm dò hồi tháng 6 vừa qua, thì ông Valery Zelensky đang xây dựng vị thế quốc tế. Đó là một nhân vật có khả năng đối thoại với Washington và tham gia vào một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột Ukraine.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về con nuôi người Hàn ở Hoa Kỳ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Căn cứ quân sự Mỹ ở châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Anh nói về biển Philippines có thể sẽ là một mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan.
2: Trong nhiều thập kỷ, biển Philippines được ví như là một cửa ngõ để lực lượng Mỹ và đồng minh di chuyển đến bảo vệ Đài Loan trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Hoa Đại Lục. Nhưng với việc quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc ngày càng mở rộng sự hiện diện sang khu vực Tây Thái Bình Dương, các chuyên gia nhận định rằng Bắc Kinh dường như đang tìm cách triển khai các cụm tàu sân bay ở phía đông Đài Loan để ngăn chặn bất kỳ nỗ lực can thiệp nào. Vì sao biển Philippines có thể trở thành chiến trường then chốt nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan?
3: Nhìn từ bản đồ, phía Tây Đài Loan là Trung Hoa Đại Lục, còn phía Đông Đài Loan là biển Philippines và Tây Thái Bình Dương. Trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc ở Đài Loan và nếu Hoa Kỳ can thiệp, tàu sân bay Mỹ từ đảo Guam, hải quân và các lực lượng Mỹ từ Hawaii và Nhật Bản gần như phải tiếp cận từ phía Đông Đài Loan. Tuy nhiên, trong tương lai, cửa ngõ tiếp viện này có nguy cơ trở thành một chiến trường then chốt. Các vùng biển gần Trung Quốc và Đông Bắc Á là nơi tập trung dày đặc các mạng lưới tên lửa chống hạm và phòng không đặt trên đất liền, khiến việc triển khai các hoạt động gần bờ cho quân đội Trung Quốc trở nên quá rủi ro. Từ góc nhìn này, biển Philippines sẽ là một địa điểm mang tính quyết định cho các hoạt động tàu sân bay Trung Quốc. Theo phân tích của chuyên gia Michael Brusak, giám đốc tổ chức phi lợi nhuận Public Policy Initiative được trang South China Morning Post trích dẫn, thì việc triển khai tàu sân bay đến biển Philippines không những cho phép Trung Quốc đánh chặn tàu địch mà còn có thể răn đe các bên tiềm năng. Ông giải thích.
4: Tại khu vực này, hiệu quả và năng lực của hàng không mẫu hạm có thể được phát huy tối đa trong việc định hình không gian tác chiến trên biển ở quy mô rộng hơn. Điều này hỗ trợ việc thiết lập một vùng đệm, qua đó ngăn chặn và gây khó khăn cho các lực lượng hải quân nước ngoài, ngay cả trước khi họ kịp tham chiến.
2: Quân đội Trung Quốc đã có những bước chuẩn bị nào cho việc chuyển dịch chiến trường?
3: Thách thức lớn nhất đối với hải quân Trung Quốc là phải vượt qua được chuỗi đảo thứ nhất để tiếp cận vùng biển Thái Bình Dương một cách thuận lợi và an toàn. Chuỗi đảo này bao gồm các dải đảo trải dài từ Nhật Bản qua Đài Loan đến Philippines. Tại khu vực này, sau đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ đã thiết lập mô hình trục và nan hoa dựa trên các hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ với Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Philippines nhằm bảo đảm nền hòa bình lâu dài. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy quân đội Trung Quốc không chỉ tập trung vào eo biển Đài Loan. Chương trình China Power thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ghi nhận, Bắc Kinh đã mở rộng đáng kể và thường xuyên hơn các hoạt động quân sự ra phía đông Đài Loan, biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương, vượt ngoài phạm vi chuỗi đảo thứ nhất trong năm 2025. CSIS đặc biệt chú ý đến hai sự kiện. Thứ nhất là vào tháng 5 2025, hàng không mẫu hạm Liêu Ninh cùng nhóm tác chiến đã thực hiện một trong những chuyến đi xa nhất đến tận phía Tây Nam, đảo Minamitorishima của Nhật Bản. Thứ hai là vào tháng 6 cùng năm, hai tàu sân bay Trung Quốc là Liêu Ninh và Sơn Đông đã tiến hành các hoạt động ở Tây Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên hai cụm tàu sân bay Trung Quốc hoạt động cùng lúc bên ngoài chuỗi đảo thứ nhất và có thời gian hoạt động dài nhất từ trước đến nay so với bất kỳ tàu sân bay đơn lẻ nào của Trung Quốc bên ngoài chuỗi đảo.
2: Tàu sân bay Trung Quốc có vai trò như thế nào nếu nổ ra chiến tranh với Đài Loan?
3: Ông Brandon Mulvaney, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Trung Quốc thuộc Không quân Mỹ trước hết nhận định.
4: Tôi không coi hàng không mẫu hạm là vũ khí chủ lực của Hải quân Trung Quốc trong việc đối phó với Đài Loan. Sai lầm phổ biến nhất là cho rằng do Bắc Kinh đang sở hữu các loại tàu có những đặc điểm tương đồng với nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, cho nên họ có ý định sử dụng chúng theo mô hình tác chiến của Mỹ.
3: Cũng theo phân tích của ông Mulvaney, Trung Quốc có một lực lượng không quân, hải quân, tên lửa và tàu ngầm hùng hậu đặt tại các căn cứ trên đất liền để tác chiến ở vùng ven biển. Do đó, vai trò của tàu sân bay không nằm ở khả năng trực tiếp thực hiện các đòn tấn công chủ lực, mà là đóng vai trò một phần trong hệ thống hỏa lực phối hợp trên biển rộng lớn hơn, có sự phối hợp với tàu chiến, tàu ngầm, oanh tạc cơ và tên lửa. Điều này có nghĩa là, thay vì trực tiếp tung ra các đòn tấn công chính, hàng không mẫu hạm sẽ đóng vai trò hỗ trợ, chỉ định mục tiêu và phối hợp hoạt động cho toàn bộ lực lượng. Về điểm này, ông James Hulse, chuyên gia về chiến lược hải quân Trung Quốc nhận định.
5: Đội tàu sân bay là một phần trong nỗ lực bảo đảm khả năng tiếp cận các vùng biển nằm ngoài phạm vi các vùng biển bao quanh Trung Quốc.
3: Cũng theo ông James Hulse, thì chiến lược hạm đội pháo đài này giúp mở rộng tầm hoạt động của Trung Quốc nhưng vẫn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với không quân và lực lượng tên lửa trên đất liền. Chiến lược này ngày càng khả thi hơn kể từ khi Trung Quốc đưa vào biên chế tàu sân bay thứ ba là Phúc Kiến vào tháng 11 năm vừa qua. Với chiếc Phúc Kiến, Bắc Kinh có thể triển khai tàu sân bay thường xuyên hơn để hoàn thiện hơn nữa chiến thuật, công tác chỉ huy, kiểm soát cũng như khả năng phối hợp các hoạt động tác chiến hiệp đồng quy mô lớn. Quân đội Trung Quốc có thể triển khai các loại máy bay có tải trọng lớn, bao gồm cả loại cảnh báo sớm trên không KJ-600 và qua đó mở rộng phạm vi giám sát và chỉ huy vươn tới tận biển Philippines.
2: Trung Quốc kỳ vọng những lợi thế gì từ tàu sân bay?
3: Giới chức quân sự Trung Quốc mô tả hạm đội này là một hệ thống phòng thủ nhiều lớp, ở đó chiến đấu cơ, tàu ngầm và tàu hộ tống đóng vai trò bảo vệ hàng không mẫu hạm để tàu này hoạt động như một trung tâm chỉ huy và kiểm soát cả biên đội. Và do vậy, theo ông Christopher Sharman, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc,
5: cấu trúc phòng thủ nhiều lớp này cho thấy Hải quân Trung Quốc sẽ tìm cách duy trì năng lực tác chiến của các tàu sân bay thay vì đặt chúng vào tình thế nguy hiểm, không cần thiết tại những vùng tranh chấp ác liệt nhất trên chiến trường.
3: Ông Mulvaney lập luận rằng giá trị lớn nhất của tàu sân bay nằm ở thông tin chứ không phải hỏa lực.
4: Ngăn chặn đối phương duy trì khả năng nhắm mục tiêu liên tục có thể là quan trọng hơn là tiến hành các cuộc tấn công ngoạn mục vào chính Đài Loan. Thay vì tìm kiếm đối đầu trực diện giữa các tàu sân bay với Hải quân Mỹ, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ hoạt động như một phần của hệ thống lớn hơn, bao gồm tàu ngầm, oanh tạc cơ, tên lửa tầm xa và chiến đấu cơ đặt tại căn cứ trên đất liền. Qua đó có thể đẩy cuộc tranh giành ưu thế trên không ra vùng biển Philippines.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài A Khai Phì tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Sau khủng hoảng di dân ở Ceuta, các nước Liên Âu thúc đẩy những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã triển khai một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên gần biên giới với Ukraine. Đài Loan tiến hành tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cựu tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Theo dòng thời sự, biển Philippines có thể sẽ là mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
6: Điểm báo. Kính thưa quý vị, những tiến bộ của trí thông minh nhân tạo gây lo ngại, Nga đàn áp các nhà đối lập lưu vong, người dân Georgia suốt một năm rưỡi qua vẫn biểu tình chống chính quyền, ngừng tiến trình gia nhập Liên hiệp châu Âu, Trung Quốc hưởng lợi nhờ nắng nóng ở châu Âu. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý hôm nay.
5: Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Le Monde đã điểm lại sự kiện hai AI của công ty OpenAI đào tẩu khỏi môi trường khép kín và tấn công tin học các công ty khác, chủ yếu là nền tảng Hugging Face, để giải quyết một thí nghiệm. Sự kiện này đặt ra nhiều vấn đề về an ninh.
6: Ngày 9 tháng 7, hai AI trốn khỏi chiếc máy tính, xâm nhập vào Hugging Face, sau đó chu du trong một số máy tính của công ty này, gây ra cú sốc trong giới công nghệ Mỹ. Một kiến nghị được đưa ra ngày 28 tháng 7 kêu gọi kìm hãm lại việc phát triển trí thông minh nhân tạo. Cùng ngày, Tổng Giám đốc OpenAI nói rằng có thể phải làm chậm lại tốc độ phát triển để cho xã hội đủ thời gian chuẩn bị. Cụ thể, trong số nhiều bài kiểm tra định kỳ nhằm xác định điểm mạnh và yếu của trí thông minh nhân tạo, có cả các thử thách về an ninh mạng. Gần đây, OpenAI đã bổ sung thử thách Exploit Gym nhằm đánh giá khả năng trong việc khai thác một lỗ hổng về code đã biết. Đầu tháng 7, công ty đã cho trắc nghiệm trên hai AI hoạt động song song, một thương mại và một thử nghiệm. Để xác định hiệu quả thực sự, OpenAI đã giảm bớt các biện pháp nhằm ngăn chúng sử dụng toàn bộ khả năng tấn công mạng.
5: Không đáp ứng được thử thách, các AI này đã dùng cách khác, cho rằng giải pháp có thể tìm được trên máy tính của Hugging Face, một thư viện ảo khổng lồ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Cả hai đã hợp lực tấn công, bắt đầu bằng việc phá vỡ sandbox, tức là hộp cát, nơi hai AI đang bị phong tỏa, như một lỗ hổng phần mềm để vào được Internet.
6: Sau đó, chúng tấn công ít nhất 17.000 lần với tốc độ cao vào các máy tính của Hugging Face bằng các tài khoản người dùng bị đánh cắp và 181 máy tính zombie. Rốt cuộc đã xâm nhập được vào nhiều máy tính nhạy cảm của Hugging Face. Hai AI này che giấu danh tính bằng cách dùng 4 tài khoản của các công ty kỹ thuật số. Cuộc tấn công diễn ra hôm 11 tháng 7. Hugging Face công bố ngày 16. OpenAI nhận trách nhiệm ngày 21. Các AI liên quan ở đây dường như không hành động vì lợi ích riêng. Tuy nhiên, Le Monde cho rằng sự kiện này vẫn đáng lo ngại khi nỗ lực đáp ứng yêu cầu của con người, chúng lại áp dụng các chiến lược rủi ro cao. Một tổ chức nghiên cứu an ninh coi sự cố này là điển hình cho việc AI cố gắng đạt được điểm số cao mà không quan tâm đến hậu quả sau đó. Sự việc này cũng cho thấy khả năng tấn công mạng của AI đã tiến bộ đáng kể, như thành tích của Mito, trí thông minh nhân tạo của Anthropic. Đây không phải là lần đầu tiên một AI thoát khỏi hộp cát nơi nó bị giam giữ. Anthropic đã có sự cố tương tự vào giữa năm nay. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mô hình thử nghiệm của một đại công ty thoát ra ngoài gây ra sự cố lớn. Sau vụ này, OpenAI đã ngắt kết nối mô hình thử nghiệm liên quan đến các cuộc tấn công vào Hugging Face.
7: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: La Croix nêu ra tình trạng các nhà đối lập Nga lưu vong bị coi như đã chết về mặt dân sự. Nhật báo dẫn ra hai trường hợp. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, một họa sĩ nổi tiếng người Nga đã sống ở châu Âu nhiều năm nhận được một thông báo từ ngân hàng ở Moscow cho biết tài khoản đã bị phong tỏa. Cùng ngày, một nhà văn ở Moscow đến văn phòng công chứng để làm ủy quyền cho con gái quản lý tài sản. Công chứng viên kiểm tra và phát hiện căn nhà ông đã bị tịch biên. Sau khi tham khảo ý kiến luật sư, nhà văn quyết định rời Nga ngay lập tức.
6: Đầu tháng 7, tài khoản ngân hàng của ít nhất 100 người Nga đã bị đóng băng, khiến mọi giao dịch bất động sản trở nên bất khả thi. Tất cả có điểm chung là đã tham gia lễ hội văn hóa Nga Slovo Novo cho chủ một phòng triển lãm người Nga sống lưu vong ở Montenegro tổ chức. Đồng thời, cơ quan tổ chức bị đưa vào danh sách nhân tố nước ngoài. Luật sư Evgeny Smirnov nhận xét, đóng băng tài khoản ngân hàng và tịch thu tài sản thậm chí không cần thủ tục hình sự là chưa có tiền lệ. Hết lời dẫn, Ủy ban Liên bộ về chống tài trợ khủng bố và hoạt động cực đoan có quyền phong tỏa tài sản công dân kể từ mùa hè năm ngoái. Các nạn nhân không được thông báo, chẳng được giải thích và vô phương khiếu nại. Kể từ khi xâm lăng Ukraine, Kremlin ngày càng áp bức những người Nga chỉ trích chế độ, đặc biệt là các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ, nhà hoạt động chính trị sống lưu vong. Chính quyền gọi họ là kẻ thù của nhân dân, từ ngữ từ thời Stalin. Những người bị cho là nhân tố nước ngoài, hiện có 1.200 tổ chức và cá nhân bị gán nhãn này, phải ghi rõ mỗi khi đăng bài trên mạng xã hội, không có quyền giảng dạy hay làm công chức, 4 năm một lần, phải báo cáo cho tư pháp các hoạt động và thu nhập. Tiền của họ được chuyển vào một tài khoản đặc biệt, không được tự do sử dụng, không có quyền bán hoặc cho thuê nhà cửa, xe cộ, nếu vi phạm sẽ bị truy tố.
5: Một biện pháp trừng phạt nặng nề hơn dành cho các nhà đối lập lưu vong, xử khiếm diện. Các tội phạm này trước hết bị truy nã quốc tế, bị cho vào danh sách khủng bố, cực đoan. Theo Ủy ban Nga chống chiến tranh, hiện có 956 người trong danh sách này vì phản đối cuộc chiến ở Ukraine. Sau đó họ bị xử vắng mặt và lãnh những bản án nặng nề.
6: Nhà văn nổi tiếng Boris Akunin sống ở London bị 14 năm tù vì nói xấu quân đội Nga. Cựu tài phiệt Mikhail Khodorkovsky vừa bị xử khiếm diện 10 năm tù vì tội danh tương tự. Các biện pháp trừng phạt còn được tăng cường. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, Viện Duma thông qua một luật cấm những người bị kết án vắng mặt vì lý cho chính trị, không được tiếp cận dịch vụ lãnh sự và Putin sẽ phê duyệt. Những người này không còn được làm ủy quyền, kết hôn, cấp hộ chiếu mới, không được sử dụng tài khoản ngân hàng ở Nga hoặc bán những tài sản, còn bằng lái xe thì bị thu hồi. Hàng tuần lại có thêm những kẻ thù của nhân dân bị đưa vào danh sách. Đây là một bản án tử hình dân sự. Đối với luật sư Smirnov, mục tiêu là tạo ra không khí sợ hãi đối với tất cả những ai chống lại Kremlin. Chủ tịch Duma vừa qua gọi những người lưu vong là những kẻ phản bội, những tên tội phạm, đe dọa tư pháp sẽ tóm lấy họ bất kể đang ở đâu.
5: Lumung đã nói về phong trào phản kháng dài nhất trong lịch sử Georgia. Dù bị đàn áp, hàng trăm người hàng ngày vẫn biểu tình phản đối việc ngưng tiến trình hội nhập vào Liên hiệp châu Âu từ tháng 11 năm 2024.
6: Những cuộc biểu tình tập trung trước Quốc hội trong tiếng trống rộn ràng, vẫy những lá cờ Georgia, châu Âu, Ukraine và Mỹ. Những khẩu hiệu được hô lên, vinh quang cho Georgia, đã đảo độc tài, trả tự do cho tù nhân chính trị. Vào những ngày cuối tháng 7, khoảng 300 người đủ mọi lứa tuổi tập hợp tại Tbilisi chống lại chính phủ quốc gia vùng Kapka thuộc Liên Xô cũ, cho tài phiệt Bisina Ivanishvili giật dây trong bóng tối. Đã hơn 600 ngày họ biểu tình không ngơi nghỉ trước Quốc hội. Đây là phong trào phản kháng kéo dài nhất lịch sử đất nước. Những huy hiệu cho mỗi 100 ngày biểu tình được hãnh diện phô ra. Một thanh niên 20 tuổi nói, chúng tôi đang ở tiền tuyến bảo vệ tương lai châu Âu của đất nước. Nga đang tiến hành chiến tranh đa diện để tước đoạt tương lai đó. Hết lời dẫn.
5: Tại đất nước 3,7 triệu dân, có đến 75% muốn được gia nhập Liên hiệp châu Âu. Quyết định của chính phủ quay lưng với Liên Âu và xích lại gần Moscow, trong khi quân Nga đang chiếm đóng 20% lãnh thổ Georgia, bị coi là sự phản bội.
6: Mùa đông 2024, mấy chục ngàn người xuống đường đòi hỏi tổ chức bỏ phiếu lại sau cuộc bầu cử quốc hội, với chiến thắng được coi là gian lận của đảng giấc mơ Georgia và bị đàn áp thẳng tay. Từ đó đến nay đã hơn một năm rưỡi, phong trào không có người lãnh đạo vẫn tiếp diễn. Ân xá quốc tế tố cáo hàng ngàn người bị bắt giữ tùy tiện, bị phạt vạ, hàng trăm người bị tra tấn, bị đối xử tàn tệ, hơn 150 người bị bỏ tù, rất nhiều người bị mất việc hoặc bị tống giam chỉ vì xuống đường, như trường hợp cô Maria Mekansikvili, 27 tuổi, nguyên là nhân viên Ủy ban bầu cử đã từ chức. Đến nay cô đã bị phạt 33 lần với số tiền tổng cộng tương đương 58.000 euro, cũng như nhiều người biểu tình khác, cô từ chối nộp phạt và tài khoản bị phong tỏa. Trong đám đông người về hưu, bên cạnh người trẻ, các nhà hoạt động đứng cạnh các cựu công chức, kể cả vài linh mục bị cấm hành lễ vì biểu tình. Tại châu Âu, Libération cho biết nhân thời tiết nóng bức kéo dài, lợi dụng tình trạng thiếu máu lạnh, Trung Quốc tấn công vào thị trường này.
1: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Xã hội, thông tin viên Trần Công tại Seoul nói về con nuôi người Hàn ở Mỹ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương.
8: Tạp tạp chí xã hội.
9: Từ sau chiến tranh Triều Tiên, hàng trăm nghìn trẻ em Hàn Quốc đã được đưa ra nước ngoài làm con nuôi. Trong đó, Mỹ là điểm đến lớn nhất với nhiều gia đình phương Tây. Đây từng được xem là hành động nhân đạo, cứu giúp những trẻ mồ côi nghèo đói không có tương lai trong một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Nhưng sau hơn 70 năm, những câu chuyện được kể lại từ chính những người con nuôi Hàn Quốc cho thấy một mặt khác của lịch sử. Hồ sơ bị làm sai lệch, trẻ em bị tách khỏi gia đình ruột, quốc tịch không được đảm bảo, khủng hoảng bản sắc kéo dài và nỗi đau tìm lại cội nguồn không dễ chữa lành. Đây không chỉ là câu chuyện của những đứa trẻ được đưa tới một gia đình mới, đó còn là câu chuyện của chiến tranh, nghèo đói, kỳ thị xã hội, chủ nghĩa dân tộc huyết thống, nhu cầu gia đình của phương Tây, tôn giáo, thị trường nhận con nuôi và trách nhiệm chưa hoàn tất của cả quốc gia gửi con lẫn quốc gia nhận con.
1: Theo Namu Wiki, lịch sử nhận con nuôi Hàn Mỹ bắt đầu sau chiến tranh Triều Tiên. Khi Hàn Quốc kiệt quệ, nhiều trẻ em mồ côi bị bỏ rơi hoặc sinh ra trong các gia đình nghèo không được hệ thống phúc lợi bảo vệ. Đặc biệt, trẻ lai giữa binh sĩ Mỹ và phụ nữ Hàn Quốc bị kỳ thị nặng nề vì không phù hợp với quan niệm dân tộc thuần nhất, nên việc đưa các em sang Mỹ vừa được xem là một giải pháp nhân đạo, vừa là cách Hàn Quốc loại bỏ một nhóm trẻ mà xã hội không muốn nhìn nhận.
9: Ở phía Mỹ, phong trào nhận nuôi trẻ em Hàn Quốc được thúc đẩy bởi truyền thông chiến tranh, các tổ chức cơ đốc giáo và bối cảnh chiến tranh lạnh. Từ năm 1953 đến năm 2018, khoảng 170.000 trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi tại hơn 29 quốc gia, trong đó Mỹ tiếp nhận hơn 2/3, tức là hơn 110.000 trẻ. Ban đầu, câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ nhân đạo, trẻ em nghèo được cứu giúp, trẻ mồ côi có gia đình, trẻ không tương lai được đưa đến một đất nước giàu có hơn. Nhưng khi số lượng trẻ được đưa ra nước ngoài ngày càng lớn, hệ thống ấy bắt đầu bộc lộ một bản chất phức tạp hơn nhiều. Khi nhận con nuôi được đưa vào một hệ thống có nhu cầu, có tổ chức, có phí, có hồ sơ và có quy trình vận chuyển, trẻ em dần bị nhìn theo một cách khác. Các em không còn chỉ là những đứa trẻ cần được bảo vệ mà trở thành đối tượng trong một chuỗi cung ứng xuyên quốc gia, được chọn, kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ, chuyển giao và đưa sang nước ngoài. Nghiên cứu của giáo sư Kim thuộc Đại học Suwon về nhận con nuôi xuyên quốc gia cho rằng không thể chỉ nhìn hiện tượng này như một hành động nhân đạo. Ở tầng sâu hơn, đây là một dòng chảy một chiều. Trẻ em từ các quốc gia nghèo hậu chiến, thiếu hệ thống phúc lợi được đưa sang các quốc gia giàu hơn, phần lớn vào các gia đình da trắng trung lưu. Dòng chảy ấy phản ánh sự chênh lệch quyền lực giữa nước gửi con và nước nhận con, giữa gia đình nghèo không có khả năng giữ con và gia đình giàu có nhu cầu nhận con nuôi. Ở phía Hàn Quốc, nhận con nuôi quốc tế trở thành cách xử lý những vấn đề xã hội mà nhà nước chưa đủ năng lực hoặc chưa muốn giải quyết, như trẻ mồ côi, trẻ lai, trẻ bị bỏ rơi, con của mẹ đơn thân và trẻ em nghèo. Thay vì xây dựng hệ thống phúc lợi để giúp các gia đình yếu thế giữ con, Hàn Quốc đã chọn con đường đưa trẻ ra nước ngoài. Trong khi đó, ở Mỹ và phương Tây, nhu cầu nhận con nuôi lớn khiến trẻ em Hàn Quốc được xem là nhóm dễ thích nghi, có hồ sơ rõ ràng, ít rủi ro pháp lý.
1: Khi trẻ em bị đặt vào logic của quy trình và thị trường, sai lệch hồ sơ không còn là lỗi hành chính nhỏ. Nó có thể trở thành một vết nứt đi theo một con người suốt đời.
9: Kết luận của Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc năm 2025 cho thấy, các sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không phải là ngoại lệ cá biệt mà phản ánh một hệ thống từng đặt việc đưa đứa trẻ ra nước ngoài lên quyền được bảo vệ, được giữ danh tính và được chăm sóc trong chính quê hương của các em. Chúng phản ánh một thời kỳ mà trẻ em có thể bị xử lý như hồ sơ, còn hồ sơ có thể bị điều chỉnh để hệ thống tiếp tục vận hành. Một hồ sơ sai có thể khiến một người đánh mất gốc gác, nhưng với nhiều con nuôi Hàn Quốc tại Mỹ, vấn đề còn đi xa hơn. Họ lớn lên mà không có quốc tịch Mỹ. Emily và Joy Alessi là hai ví dụ cho bi kịch của những người con nuôi Hàn Quốc lớn lên ở Mỹ nhưng không được đảm bảo quốc tịch. Emily, một phụ nữ Hàn Quốc được nhận nuôi ở bang Minnesota, khi mới 3 tháng tuổi sống cả đời như người Mỹ, nhưng đến khi tuổi ngoài 60 vẫn không có quốc tịch Mỹ vì cha mẹ nuôi không hoàn tất thủ tục nhập tịch cho bà trước khi trưởng thành. Không có tư cách công dân, Emily gặp khó khăn trong việc gia hạn bằng lái, tiếp cận bảo hiểm y tế và luôn sống trong nỗi lo có thể bị trục xuất về Hàn Quốc, nơi bà không có ký ức, không có gia đình gần gũi và cũng không sử dụng được tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ. Theo KBS, Joy Alessi cũng được đưa sang Mỹ khi còn rất nhỏ và chỉ phát hiện mình không phải là công dân Mỹ ở tuổi 25 khi xin hộ chiếu để đi Mexico. Bà khi đó nghe một câu khó tin, vì không phải công dân Mỹ nên không thể cấp hộ chiếu. Đạo luật quốc tịch trẻ em của Mỹ năm 2000 chỉ bảo vệ một số trường hợp nhất định và không áp dụng cho những người đã đủ 18 tuổi khi luật có hiệu lực, khiến nhiều con nuôi Hàn Quốc trước đó bị bỏ lại ngoài hệ thống
8: Nghịch lý đau đớn là những đứa trẻ từng được đưa sang Mỹ với lời hứa về một tương lai tốt đẹp, khi trưởng thành lại có thể bị chính đất nước nuôi mình xem là người nước ngoài.
1: Mỹ là điểm đến lớn nhất của trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi, nhưng Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan và nhiều nước châu Âu khác cũng từng tiếp nhận hàng ngàn trẻ em Hàn Quốc. Vì vậy, đây không chỉ là vấn đề giữa Hàn Quốc và Mỹ, mà là một hệ thống nhận con nuôi xuyên quốc gia kéo dài nhiều thập kỷ.
9: Ở Bắc Âu và Tây Âu, những tranh luận về nhận con nuôi quốc tế cũng ngày càng mạnh. Nhiều người con nuôi trưởng thành lên tiếng về hồ sơ bị sai lệch, thiếu thông tin về cha mẹ ruột, cảm giác bị tách khỏi ngôn ngữ và văn hóa gốc. Những tranh luận tại châu Âu cho thấy sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không chỉ thuộc riêng nước Mỹ mà phản ánh một cấu trúc rộng hơn, nơi các nước giàu nhận trẻ em từ nước nghèo dưới danh nghĩa nhân đạo nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo đầy đủ quyền lợi, danh tính và tương lai pháp lý của những đứa trẻ. Đối với nhiều người con nuôi Hàn Quốc, trưởng thành không chỉ là bước vào đời sống người lớn, đó còn là thời điểm họ bắt đầu tự hỏi: tôi là ai, tên thật của tôi là gì, tôi có cha mẹ ruột không, vì sao tôi bị đưa đi, và Hàn Quốc có phải là quê hương của tôi không? Hành trình tìm về cội nguồn có thể đem lại hy vọng, nhưng không bao giờ đơn giản. Nghiên cứu về người con nuôi xuyên quốc gia cho thấy họ thường đứng giữa nhiều ranh giới giữa gia đình nuôi và gia đình ruột, giữa văn hóa Mỹ hoặc châu Âu và quốc gia gốc Hàn Quốc, giữa cơ thể châu Á và môi trường da trắng nơi họ lớn lên, giữa cảm giác được cứu giúp và cảm giác bị tước mất một phần lịch sử cá nhân. Khi trở về Hàn Quốc, nhiều người có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi lần đầu được sống giữa những gương mặt giống mình, nhưng cảm giác ấy thường không kéo dài lâu. Họ nhanh chóng nhận ra mình không nói được tiếng Hàn, không hiểu được đầy đủ văn hóa Hàn và cũng không dễ được xã hội Hàn Quốc xem là người Hàn thực sự. Họ mang ngoại hình Hàn Quốc, nhưng lại sống bằng ngôn ngữ, thói quen và ký ức của một đất nước khác. Đó là lý do nhiều nghiên cứu gọi bản sắc của người con nuôi xuyên quốc gia là bản sắc vượt biên giới. Họ không hoàn toàn là người Mỹ, cũng không hoàn toàn là người Hàn Quốc theo nghĩa truyền thống. Họ là những con người mang trong mình nhiều lớp lịch sử, được nuôi ở một nơi, sinh ra ở một nơi khác, mất một gia đình, có một gia đình mới và phải tự viết lại câu chuyện đời mình từ những mảnh hồ sơ rời rạc. Nhưng chính quá trình ấy cũng mở ra cơ hội hòa giải. Với Dean Boseilliem, hòa giải bắt đầu từ việc tìm lại sự thật về cái tên cha Jung Hee. Với Jean Vincent Palais, hòa giải bắt đầu từ chuyến trở về Suwon, nơi ông từng sống trước khi sang Pháp. Với nhiều người con nuôi khác, hòa giải có thể bắt đầu từ một tờ hồ sơ, một xét nghiệm DNA, một cuộc gặp mẹ ruột, hoặc đơn giản là quyền được nói rằng: tôi không chỉ là người được cứu giúp, tôi là người có lịch sử riêng.
1: Ngày 2 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Lee Jae-myung đã gửi lời xin lỗi chính thức tới những người Hàn Quốc từng bị đưa ra nước ngoài làm con nuôi, gia đình nuôi và cả gia đình ruột thịt của họ.
9: Tuy nhiên, lời xin lỗi chỉ có ý nghĩa nếu được nối tiếp bằng hành động cụ thể. Những người con nuôi Hàn Quốc ở Mỹ và châu Âu cần được tiếp cận hồ sơ gốc, được sửa sai giấy tờ bị làm giả, hỗ trợ tìm cha mẹ ruột, tư vấn tâm lý và hỗ trợ pháp lý về quốc tịch. Hàn Quốc cũng cần nhìn lại cách xã hội từng đối xử với phụ nữ nghèo, mẹ đơn thân và trẻ em ngoài hôn nhân. Bởi nếu thiếu chính sách hỗ trợ gia đình yếu thế, nhận con nuôi quốc tế sẽ dễ trở thành cách che giấu thất bại của phúc lợi xã hội. Bảo vệ trẻ em trước hết là phải bảo vệ quyền được sống an toàn trong gia đình gốc, nếu điều đó còn có thể, chứ không chỉ đưa các em đến một gia đình giàu hơn ở nước ngoài. Trách nhiệm cũng thuộc về Mỹ và các nước từng tiếp nhận trẻ em Hàn Quốc. Bởi không thể để một người được đưa sang từ nhỏ, lớn lên như công dân bản địa, rồi nhiều thập kỷ sau mới phát hiện mình không có quốc tịch và có thể bị trục xuất về một đất nước xa lạ. Lịch sử con nuôi Hàn Mỹ là một vết thương khó lành, không phải vì nó thuộc về quá khứ, mà vì hậu quả của nó vẫn hiện diện trong đời sống hiện tại. Nó sống trong những người không biết tên thật của mình, trong những người mang ngày sinh của người khác, trong những người đi tìm mẹ ruột bằng hồ sơ bị sai, trong những người sợ bị trục xuất khỏi đất nước đã nuôi mình lớn, và trong những người trở về Hàn Quốc nhưng không thể nói chuyện với gia đình ruột bằng cùng một ngôn ngữ.
1: Vừa rồi là tạp chí xã hội của thông tín viên Trần Công tại Seoul, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế Thanh Hà nói về căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số.
10: Tạp chí kinh tế. Hoa Kỳ đã thông báo kế hoạch giảm quân số tại châu Âu, nơi mà từ sau Thế chiến thứ hai, Washington từng thiết lập các căn cứ thường trực trải dài từ Greenland xuống đến tận Địa Trung Hải. Gần 40% lính Mỹ đồn trú ở hải ngoại, tập trung cả tại châu Âu, mà đứng đầu là tại Đức với khoảng trên dưới 50.000 quân nhân. Kết thúc chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã thiết lập thêm các căn cứ quân sự với rất nhiều các quốc gia ở Đông Âu như là Rumania, Ba Lan, Bulgaria và cũng đã mở rộng địa bàn trong vùng biển Baltic. Những kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự tại Đức hay Rumania, Tây Ban Nha v.v. là một thách thức lớn đối với các đối tác của Mỹ tại châu Âu cả về phương diện kinh tế lẫn an ninh. Từ đầu tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rồi Tổng thống Hoa Kỳ đã liên tiếp thông báo các kế hoạch giảm quân tại châu Âu. Hôm 18 tháng 6 thì Lầu Năm Góc cho biết thêm đang xem xét việc triển khai lực lượng tại các thành viên châu Âu trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Từ Anh Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ Iceland đến Rumania, nơi mà Mỹ đã đặt những cơ sở quân sự, tất cả các đối tác này đều lo ngại. Đứng đầu trong số ấy là Berlin. Đức là nơi hơn 30 cơ sở quân sự của Mỹ đã hoạt động từ 70-80 năm qua. Số này đã thực sự trở thành một yếu tố rất quan trọng trong cái đời sống xã hội và kinh tế của nền kinh tế số 1 châu Âu này. Ramstein chẳng hạn, ở phía tây nam nước Đức, là một căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở hải ngoại. Căn cứ không quân này là cả một thành phố trong một thành phố với những cơ sở giáo dục, y tế chỉ để dành riêng cho các quân nhân Mỹ và gia đình của họ. Rất nhiều những đường phố tại Ramstein mang tên các vị Tổng thống Hoa Kỳ. Tại các cửa hàng mua bán, người ta có thể vừa thanh toán bằng euro và bằng đô la. Phóng sự trên đài phát thanh của Pháp France Inter của thông tín viên Sébastien Bayer cho thấy quyết định của Washington cắt giảm 5.000 lính Mỹ tại Đức là một tai họa đối với một thị trấn nhỏ như Vilsack ở vùng Bayer.
11: Les bouteilles de Coca-Cola, les packs de bières américaines et les sauces
12: barbecue. Một góc nhỏ của nước Mỹ, thị trấn Vilsack ở vùng Bayer, đông nam nước Đức từ hơn 80 năm nay, gắn bó với sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ với khoảng 6.500 cư dân. Vilsack là nơi một lữ đoàn của Mỹ đóng quân. Thế nhưng sự hiện diện này có thể sẽ chấm dứt do Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ rút 5.000 lính Mỹ trong thời gian tới. Nào là nước ngọt Coca-Cola, nào là bia Mỹ, nước sốt ướp barbecue, trồng chất ngay lối vào của một siêu thị. Travis, một quân nhân Mỹ 27 tuổi từ bang Texas, đang chất hàng vào xe, nói.
13: Je suis ici depuis 9 mois et j'adore. C'est très beau. J'aime beaucoup.
14: Tôi được điều đến đây đã 9 tháng. Tôi rất thích nơi này. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Tôi thích các món ăn bản địa như xúc xích, thịt thăng chiên bột. Người dân ở đây thì thân thiện, đi lại cũng khá dễ dàng. Tôi đang học tiếng Đức với ứng dụng Duolingo.
15: Le soldat s'est installé sur les hauteurs de la ville dans le lotissement de maisons pastel.
12: Được một ngôi nhà trên sườn đồi của thành phố, nhà có vườn. 13.000 quân nhân Mỹ đóng quân ở khu vực này từ sau đệ nhị thế chiến nên kinh tế địa phương tùy thuộc vào sự hiện diện của quân đội Mỹ. Là chủ một tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình hoạt động từ những năm 50, Catherine Cadden kể lại.
16: Un des premiers clients américains de ma grand-mère, c'était Elvis Presley.
17: Một trong những người lính Mỹ đầu tiên đến mua hàng của bà ngoại tôi là danh ca Elvis Presley khi đang nhập ngũ. Anh đến đây để mua chuối. Bà tôi rất tự hào được phục vụ một khách hàng như anh. Những người Mỹ đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Trẻ nhỏ đi học ở trường hay được gửi trong các nhà trẻ. Chúng tham gia các câu lạc bộ bóng đá, các hội đoàn hóa trang trong mùa lễ Carnival. Rất nhiều người lấy vợ Đức, họ sống ở đây. Thậm chí ở lại hẳn một khi xuất ngũ.
15: Dans la ville de 6.500 habitants, l'éventuel départ de 5.000 soldats américains.
12: Do vậy đối với cả thành phố này, việc Mỹ thông báo rút 5.000 quân khỏi nước Đức là một điều bất ngờ. Chỉ riêng căn cứ quân sự tại Vilsack mỗi năm đem về 700 triệu euro doanh thu cho chính quyền địa phương. Valangchi, 32 tuổi, vừa từ Anh Quốc đến đây mở một hiệu ăn chủ yếu để phục vụ các thực khách Mỹ. Nhà hàng của anh chỉ cách căn cứ Goldsbach vài trăm mét. Anh nói.
14: Chúng tôi đã thu xếp tất cả để phục vụ các quân nhân Mỹ, chiều theo khẩu vị của họ. Ở đây có món bánh mì kẹp thịt ba chỉ, sốt barbecue và thịt heo xé phay. Nếu mà người Mỹ bỏ đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhà hàng phải đóng cửa. Tháng trước họ ra nước ngoài một tháng để tập luyện, lượng khách hàng của chúng tôi lập tức đã giảm đi mất 70%.
10: Nói cách khác thì chỉ cần Hoa Kỳ rút bớt quân số khỏi Đức cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều những lĩnh vực kinh tế khác nhau của người dân địa phương, không chỉ có doanh thu của các cửa hàng mua bán mà còn cả đến thị trường địa ốc của những thành phố như là Stuttgart hay Kaiserslautern v.v. cũng sẽ bị tác động mạnh công việc làm của hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn người tại những địa điểm có căn cứ quân sự của Mỹ cũng bị đe dọa. Thực ra thì từ cuối năm ngoái, Nhà Trắng đã báo trước là đang rà soát lại để bố trí lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu và trên toàn thế giới. Theo các nhà phân tích được báo Le Monde đã trích dẫn, đúng là những thông báo từ phía chính quyền Trump gây hoang mang cho các đối tác châu Âu, nhưng cho đến hiện tại thì Washington cũng đang duy trì khoảng 80.000 binh sĩ trên lục địa già, chỉ cần thu hẹp sự hiện diện quân sự đang từ 80.000 xuống còn 76.000 quân thì chính quyền của Tổng thống Trump cũng vẫn cần phải có cái sự chấp thuận của Quốc hội. Trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức, chuyên gia quân sự giảng dạy tại Đại học Sorbonne Guillaume Lasconjarias nhắc lại trước Donald Trump thì từ 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng chủ trương phải giảm sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu. Riêng trong giai đoạn 2022-2023, khi mà nước Nga bắt đầu đưa quân xâm chiếm Ukraine, thì nhất thời dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden, quân số Mỹ tại châu Âu đã được tăng lên đến 100.000 người. Cái nghịch lý ở đây là 2025-2026, vào lúc mà những mối căng thẳng về địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới không ngừng gia tăng, không chỉ vì chiến tranh Iran và xung đột ở Ukraine, thì Mỹ lại thông báo các kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự. Về câu hỏi Hoa Kỳ giảm quân tại châu Âu sẽ dẫn đến những hệ quả nào đối với an ninh của châu lục này, chuyên gia về quân sự Jean-Baptiste Noé, chủ nhiệm tạp chí chuyên đề Conflit, lưu ý Mỹ hiện nay có hơn 20 căn cứ quân sự thường trực mà phần lớn là đặt tại các quốc gia Tây Âu như ở Ý, Đức, Tây Ban Nha hay Anh Quốc. Bên cạnh đó thì lính Mỹ cũng đã được triển khai tại các căn cứ của các nước châu Âu mà chủ yếu là ở các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ. Trên đài truyền hình RT, nhà nghiên cứu Aurélien Duchesne thuộc cơ quan tư vấn Eurocreative đặc trách về khu vực Trung và Đông Âu giải thích vì sao Hoa Kỳ là quốc gia đã thiết lập một mạng lưới căn cứ ở hải ngoại dày đặc tại châu Âu.
18: Ils ont une double mission. Ils ont d'abord une mission de réassurance. Vous prenez le cas des soldats américains en Estonie, par exemple. Leur présence ne suffirait pas à repousser une attaque russe.
4: Các căn cứ quân sự của Mỹ ở hải ngoại đóng một vai trò kép. Sự hiện diện của lính Mỹ tại một quốc gia như Estonia không làm Moscow thay đổi chiến lược nếu Nga muốn xâm chiếm quốc gia vùng Baltic này. Thế nhưng Điện Kremlin cũng phải cân nhắc rất kỹ khi biết rằng can thiệp vào Estonia, nơi có các đơn vị của Mỹ đồn trú, tức là sẽ phải đụng độ trực tiếp với Hoa Kỳ. Nói cách khác, các căn cứ của Mỹ trong trường hợp này là một công cụ răn đe. Bên cạnh đó, các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu còn đóng vai trò hậu cần, các trạm tiếp liệu cho các chiến dịch ở ngoài lãnh thổ Mỹ như trong trường hợp xung đột tại Trung Đông hiện nay. Căn cứ Ramstein tại Đức có thể ví như một hàng không mẫu hạm khổng lồ. Đây là nơi có hai sân bay quân sự với khoảng 600 chiến đấu cơ đủ loại mà Hoa Kỳ đang sử dụng trong chiến tranh Iran. Sau cùng, việc thiết lập một căn cứ quân sự thường trực tại một quốc gia còn cho phép Washington xây dựng một mối bang giao vững chắc với quốc gia đó.
10: Theo báo cáo chính thức của Hạ viện Mỹ hồi năm ngoái, Hoa Kỳ đặt 128 căn cứ quân sự tại 51 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Nguyên giáo sư David Vine của trường American University tại thủ đô Washington thì cho rằng con số này thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Theo thẩm định của ông thì Mỹ có từ 750 đến 800 cơ sở quân sự ở hải ngoại. Và bên cạnh đó thì cũng còn có rất nhiều những thực thể khác được xây dựng trong vòng bí mật. Đó có thể là những nơi chỉ đặt hệ thống radar để theo dõi.
1: Kính thưa quý vị, tạp chí Kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Sau khủng hoảng di dân ở Ceuta, các nước Liên Âu thúc đẩy những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã triển khai một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên gần biên giới với Ukraine. Đài Loan tiến hành tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cựu tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Theo dòng thời sự, biển Philippines có thể sẽ là mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về đề tài cạnh tranh trí tuệ nhân tạo AI, Hoa Kỳ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người của Trung Quốc. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công từ Seoul. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, mùng 6 tháng 8 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Chi Phương, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 5 tháng 8 năm 2026. Sau khủng hoảng di dân ở Ceuta, các nước Liên Âu thúc đẩy những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã triển khai một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên gần biên giới với Ukraine. Đài Loan tiến hành tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cựu tổng tư lệnh Ukraine đang nói sự thật khi khẳng định Kiev không thể gia nhập NATO? Theo dòng thời sự, biển Philippines có thể sẽ là mặt trận chính của tàu sân bay Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh Đài Loan. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nội vụ của các nước thuộc Liên hiệp châu Âu đã họp vào hôm qua, vài ngày sau khi hơn 70.000 di dân từ Maroc ồ ạt vượt biên đến Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Trước cuộc khủng hoảng di dân này, các nước thành viên đều bày tỏ đoàn kết với Tây Ban Nha, đồng thời thúc đẩy các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn nhập cư trái phép. Cuộc họp trực tuyến kéo dài 3 tiếng nhằm bàn thảo về việc bảo vệ các biên giới của Liên hiệp châu Âu. Từ Bruxelles, thông tin viên Jean-Jacques Herry tường trình.
1: Les premiers mots lors de la conférence de presse de Magnus Brunner, le commissaire aux migrations qui a suivi la réunion.
2: Những lời phát biểu đầu tiên tại cuộc họp báo của Magnus Brunner, ủy viên phụ trách vấn đề di dân, diễn ra sau cuộc họp là thông điệp đoàn kết dành cho Tây Ban Nha. Ông Brunner khẳng định Liên hiệp châu Âu luôn sát cánh cùng Madrid. Về phía các nước thành viên như Đan Mạch, vốn được biết đến với lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư, đã hoan nghênh phản ứng của Tây Ban Nha trước cuộc khủng hoảng này. Có thể thấy là giọng điệu của Đan Mạch đã ôn hòa hơn nhiều so với những ngày qua. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha ghi nhận bầu không khí mang tính xây dựng. Theo ông Brunner, những gì xảy ra ở Ceuta cho thấy Liên hiệp châu Âu biết cách bảo vệ biên giới của mình. Ông nói xin trích, châu Âu đã vượt qua bài kiểm tra này, không ai xâm nhập thành công không gian Schengen. An ninh biên giới đã nhanh chóng được bảo đảm. Điều quan trọng hiện nay đối với Liên hiệp châu Âu là có hành động thống nhất và đưa ra những kết luận đúng đắn sau những sự cố vừa qua, hết lời dẫn. Cụ thể hơn, ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề di dân nhấn mạnh nên tiếp tục cảnh giác, tăng cường giám sát các biên giới bên ngoài khối bằng cách áp dụng những công cụ có sẵn, nhất là các cơ chế thuộc Hiệp ước Di cư có hiệu lực từ tháng 6 vừa qua, cho phép đẩy nhanh việc trục xuất những người xin tị nạn và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ của họ. Các nước châu Âu không đưa ra tuyên bố nào mang tính đột phá. Về những bất đồng giữa các nước thành viên trong những ngày qua, thông cáo chỉ đề cập một cách kín đáo và thừa nhận công tác truyền thông trong giai đoạn khủng hoảng có thể cần phải cải thiện và bảo đảm tính nhất quán tốt hơn trong khối.
1: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
3: Trong cuộc họp ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu cũng đề xuất giúp đỡ Tây Ban Nha, bao gồm hỗ trợ khẩn cấp về kinh tế để tăng cường bảo đảm an ninh tại biên giới. Mặc dù hầu hết những người vào Ceuta trái phép từ Maroc đã bị gửi trả lại, nhưng các nước như là Ý và Đan Mạch đã kêu gọi đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn về nhập cư, đặt nghi vấn về thỏa thuận tự do đi lại giữa các nước trong khối. Trước đó, Ý đã tạm hoãn một tháng thỏa thuận không gian Schengen với Tây Ban Nha. Trả lời báo giới sau cuộc họp ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha bảo đảm rằng không gian Schengen không hề gặp nguy hiểm. Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Pháp thì nhấn mạnh là toàn bộ các nước thành viên đều cho rằng Schengen không phải là vấn đề mà là giải pháp, đồng thời lấy làm tiếc về những hình ảnh tại Ceuta đã được loan truyền để gây chia rẽ các nước thành viên.
0: Về chiến tranh Ukraine, một đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên bắt đầu được triển khai ở vùng Voronezh, phía tây nước Nga, gần biên giới với Ukraine, đánh dấu việc mở rộng hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng sau khi Nga sử dụng tên lửa Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine từ cuối năm 2023.
4: Ông Andriy Chernyak thuộc Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine được hãng tin Anh Reuters trích dẫn ngày hôm nay cho biết là đơn vị tên lửa Bắc Triều Tiên có thể được trang bị 120 tên lửa đạn đạo và 6 bệ phóng để tấn công Ukraine. Đơn vị này gồm khoảng 90 binh lính Bắc Triều Tiên thuộc lữ đoàn tên lửa số 112 ở vùng Voronezh ở phía tây nước Nga. Vẫn theo quan chức tình báo quân sự Ukraine, thì Bình Nhưỡng đã gửi lô hàng mới gồm 40 tên lửa KN-23 và KN-24 cùng nhân sự sang Nga. mô hình triển khai và tổng số tên lửa sẽ được đúc kết trong các cuộc đàm phán cấp cao vào tháng tới. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ vai trò chính xác của lính Bắc Triều Tiên trong các chiến dịch tấn công bằng tên lửa của Nga. Việc triển khai đơn vị nói trên trùng với việc Nga sử dụng hai tên lửa Bắc Triều Tiên trong một cuộc tấn công vào tuần trước do thiếu tên lửa đánh chặn. Sáng ngày hôm nay, không quân Ukraine cho biết là đã không thể bắn hạ được bất kỳ tên lửa nào của Nga trong đêm hôm qua và chỉ vô hiệu hóa được 98 drone. Đây là một trong những vụ oanh kích đẫm máu nhất trong thời gian gần đây, với ít nhất 17 người chết, 44 người bị thương ở vùng Kiev. Tổng thống Volodymyr Zelensky lên án Nga oanh kích những cơ sở dân sự. Trong khi đó, Moscow khẳng định đã tấn công nhiều trung tâm hậu cần liên quan đến quân đội Ukraine. Vẫn theo Tổng thống Zelensky, thì trong tháng 7 vừa qua, hơn 30.000 lính Nga đã bị drone của quân đội Ukraine vô hiệu hóa ở chiến tuyến.
5: Liên quan đến chiến tranh Iran, quân đội Mỹ đã sử dụng phần lớn lực lượng dự trữ tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng vừa qua. Hãng tin Anh Reuters vào hôm qua cho biết như trên, trích dẫn 3 nguồn tin nắm rõ các số liệu. Thông tin này làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ trong các cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai.
4: Các tên lửa này chủ yếu là các loại vũ khí địa đối địa của lục quân Mỹ, được gọi là hệ thống tên lửa chiến thuật của lục quân ATACMS và tên lửa tấn công chính xác PRSM. Các tên lửa ATAC do Mỹ cung cấp đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tại Ukraine. Các loại vũ khí tầm xa này có giá hơn 1 triệu đô la mỗi tên lửa, là một phần quan trọng trong kho vũ khí của quân đội Mỹ, cho phép tiến hành các cuộc tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn. Theo tiết lộ của hai trong số các nguồn tin, thì Mỹ đã sử dụng gần như toàn bộ số vũ khí nói trên, nhưng từ chối cho biết là Mỹ còn lại bao nhiêu tên lửa mỗi loại. Số lượng tên lửa tầm xa và có độ chính xác cao đang suy giảm nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ phải dựa nhiều hơn vào các chiến dịch oanh tạc bằng máy bay có người lái. Nguy cơ thiệt hại nhân mạng đối với Mỹ sẽ cao hơn nếu chính quyền Donald Trump tái khởi động các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran. Trong khi đó, theo AFP, Tổng thống Mỹ vào ngày hôm qua khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại trong thời gian rất sớm, nếu không Iran sẽ bị tấn công rất mạnh. Tổng thống Mỹ đồng thời cho rằng một thỏa thuận có thể đạt được trong nay mai. Theo trang tin Axios của Mỹ, dẫn các nguồn tin trong khu vực, thì một thỏa thuận tạm thời kéo dài 60 ngày đang được thảo luận nhằm tổ chức việc tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz.
5: Hôm nay, cuộc tập trận thường niên Hán Quang với quy mô lớn nhất trong năm chính thức bắt đầu tại Đài Loan và kéo dài đến ngày 14 tháng 8. Cuộc thao dượt quân sự dựa trên nhiều kịch bản nhằm huấn luyện binh sĩ và lực lượng dự bị cách ứng phó trước một cuộc tấn công vào hòn đảo.
3: Trọng tâm của cuộc tập trận năm nay, theo hãng tin AFP, là phân cấp quyền chỉ huy và kiểm soát để các chỉ huy và sĩ quan ở tiền tuyến có thể tự đưa ra các quyết định tác chiến mà không cần chờ mệnh lệnh. Các tàu hải quân và một tàu ngầm được triển khai ở miền nam hòn đảo. Các xe tăng chiến đấu và các loại xe bọc thép khác thực hiện các cuộc diễn tập từ sáng sớm trên đường phố ở Đài Trung. Các tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên cũng được triển khai, hộ tống các chuyến hàng tiếp tế trong tình huống giả định bị Trung Quốc phong tỏa vùng biển phía đông hòn đảo. Bộ trưởng Quốc phòng Cố Lập Hùng ngày hôm nay khẳng định là phải liên tục cải thiện việc huấn luyện để bảo đảm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời bình để có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ thành công trong thời chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Hàng chục ngàn quân nhân dự bị cũng được triển khai dọc theo một bãi biển, sử dụng các loại súng trường tấn công do Đài Loan sản xuất, nhắm mục tiêu, nổ súng hướng ra eo biển Đài Loan. Tại sân của một trường trung học ở Đài Bắc, các quân nhân dự bị thực hiện nạp đạn súng cối, sử dụng súng carbine M4. Không chỉ quân nhân, người dân cũng tham gia vào các bài huấn luyện, ví dụ như là để ứng phó với tình trạng lỗi mạng Internet hoặc phản ứng trước các báo động phòng không.
4: Vẫn tại khu vực Đông Á, Bắc Triều Tiên cáo buộc Nhật Bản đang trở thành một nhà nước hiếu chiến. Trong thông cáo ngày hôm nay, Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, hiện giữ chức trưởng ban thuộc Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đã lên án Nhật Bản ngày càng tách rời khuynh hướng chủ hòa, gia tăng ngân sách quốc phòng, củng cố quan hệ đồng minh và triển khai nhiều hệ thống tên lửa trên các đảo gần bán đảo Triều Tiên. Bà đe dọa Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ khoanh tay ngồi nhìn và ban lãnh đạo ở Bình Nhưỡng sẽ đưa ra thêm các phương án quân sự do sự thay đổi của Nhật Bản. Từ trong nguyên văn.
5: Nhìn sang châu Mỹ, Bộ Ngoại giao Argentina vào hôm qua đã được Brazil thông báo về việc giảm hiện diện ngoại giao song phương và yêu cầu đại sứ Argentina trở về nước. Vụ việc diễn ra sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei nhiều lần buông lời lăng mạ lãnh đạo cánh tả của Brazil là Tổng thống Lula da Silva.
3: Trong thông cáo, chính phủ Argentina cho biết họ ghi nhận quyết định mà Brazil đã đơn phương đưa ra và lấy làm tiếc vì Brasilia tiếp tục tự cô lập với khu vực vì những lý do thuần túy về tư tưởng, từ ngữ trong nguyên văn. Đây là lần đầu tiên căng thẳng giữa hai nước láng giềng Nam Mỹ leo thang đến mức như vậy. Phát ngôn viên của cơ quan ngoại giao Brazil cho biết, kể từ Chủ nhật vừa qua, ông Milei đã 3 lần gọi Tổng thống Lula là kẻ cắp. Cụ thể là trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Argentina, ông Milei còn mô tả ông Lula là kẻ tham ô. Lãnh đạo Argentina đã từng dùng những từ ngữ tương tự để bôi nhọ Tổng thống Brazil từ cuối tháng 7 trong ngòi căng thẳng ngoại giao song phương. Lúc đó, chính phủ Brazil đã triệu hồi đại sứ Biletti ở Buenos Aires. Hiện Brazil chỉ giữ lại đại biện lâm thời ở Argentina. Bộ Ngoại giao Brazil cho biết là đại sứ Bitelli sẽ không trở lại Argentina nếu như ông Milei tiếp tục đưa ra những lời lẽ xúc phạm, tấn công ông Lula. Trên thực tế, quan hệ giữa hai nước đã nguội lạnh kể từ khi Javier Milei đắc cử tổng thống. Vốn thuộc phe cực hữu, ông Milei cũng là một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Washington để đáp trả việc nước này từ chối cấp thị thực cho hai nhà ngoại giao Mỹ vào tháng trước.
6: Về thời tiết khí hậu, tại Đức, mực nước sông Rhin, con sông dài thứ hai ở Tây Âu sau sông Danube, vào hôm qua đã xuống đến mức thấp nhất. Đây là một thảm họa đối với ngành công nghiệp Đức bởi vì 80% hoạt động vận tải đường thủy ở Đức là qua sông Rhin, phục vụ các vùng công nghiệp trọng điểm. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault cho biết thêm.
7: La une du quotidien Tageszeitung ce matin montre un bateau échoué sur un banc de sable. On peut lire en dessous.
2: Trang nhất nhật báo Đức Tageszeitung sáng 4 tháng 8 đăng hình một con tàu mắc cạn trên một dải cát. Bên dưới là hàng chữ xin trích, mực nước của các con sông đang ở mức max, ám chỉ tỷ lệ được lòng dân của thủ tướng đang thấp ở mức kỷ lục, không khác gì mực nước trên các tuyến đường thủy. Hôm 3 tháng 8 tại Kaup, giao điểm quan trọng trên sông Ra, mực nước chỉ còn 24 cm, một mức thấp kỷ lục mới, trong khi vận tải đường thủy vẫn giữ vai trò thiết yếu đối với nhiều cơ sở sản xuất. Theo giải thích của ông Simon Gerhards, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kinh tế IW Cologne, ông nói, tuyến đường thủy này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp có nhà máy nằm dọc sông Rhin. Đây chủ yếu là các ngành công nghiệp đang gặp khó khăn về nguồn cung ứng. Khi mực nước xuống thấp, chi phí vận tải tăng lên vì mỗi tàu chở được ít hàng hơn, nên phải huy động nhiều tàu hơn để có thể vận chuyển cùng một khối lượng. Và hiện giờ thì chưa có giải pháp thay thế. Hết lời dẫn, chi phí vận chuyển một tấn hàng từ Rotterdam ở Hà Lan đến Glasgow của Đức hôm thứ hai mùng 3 tháng 8 đã lên tới 150 euro, trong khi vào cuối tháng 6 chi phí này chỉ là 45 euro. Các chi phí phát sinh cùng những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế trong quý 3 2026. Bên cạnh đó là khủng hoảng sinh thái do nhiệt độ nước sông tăng lên gây tác hại cho hệ động thực vật.
7: Pascal Thibault, Berlin RFI.
6: Theo thông báo vào hôm qua của Cục Khí tượng Pháp Météo France, thì tháng vừa qua là tháng 7 nóng nhất và thuộc hàng khô hạn nhất từng được ghi nhận tại Pháp kể từ khi bắt đầu có số liệu quan trắc vào năm 1900. Thiếu mưa làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán ở lớp đất bề mặt mà Pháp đang phải đối mặt từ 2 tháng qua, gây ra những tác động đáng kể đối với sản xuất nông nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ bùng phát và lan rộng các vụ cháy. Sau châu Âu, đến lượt Mỹ và Canada phải đương đầu với nạn cháy rừng. Miền Tây Bắc nước Mỹ đang bị hạn hán nghiêm trọng. Các đám cháy đã lan tới thành phố Spokane, khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán khỏi nhà. Vào hôm qua, thành phố vẫn tiếp tục bị khói mù từ các đám cháy bao phủ. Nhiều khu phố đã bị thiêu rụi hoàn toàn bởi những đám cháy bùng lên từ hôm thứ Bảy tuần trước. Hơn 65.000 người phải sơ tán do có 3 đám cháy đang bao vây thành phố với hơn 230.000 dân. May mắn là chính quyền chưa thông báo trường hợp tử vong nào. Trong khi đó, tỉnh British Columbia, miền Tây Canada cũng đang phải đối phó với hơn 120 vụ cháy rừng nghiêm trọng. 8.000 người đã được lệnh di tản. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực củng cố các tuyến phòng thủ trước khi dòng bão kèm theo sấm sét trở lại có thể làm bùng phát thêm nhiều đám cháy mới. Mục tiêu của lực lượng cứu hỏa hiện giờ là tránh để các cộng đồng khác rơi vào tình thế bị động, trở tay không kịp, buộc phải sơ tán và bỏ lại toàn bộ tài sản. Từ Montreal, thông tin viên Nafi Alibert gửi về bài tường trình.
8: Le feu a déferlé à une vitesse fulgurante, raconte Dan Wilson, le chef de la Première Nation.
9: Ngọn lửa lan nhanh đến mức một số người dân chỉ có vỏn vẹn 5 phút để chạy thoát, theo lời kể của ông Dan Wilson, lãnh đạo cộng đồng người bản địa Okanagan First Nation. Vẫn chưa hết bàng hoàng sau chuyến thị sát bằng trực thăng, ông Dan Wilson mô tả cảnh tượng tan hoang như bị chiến tranh tàn phá. Ông nói xin trích, không chỉ có những cánh rừng bị thiêu rụi hoàn toàn, mà theo ước tính ban đầu, hơn 200 ngôi nhà đã bị cháy thành tro. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa thể được xác nhận tại hiện trường vì việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng vẫn quá nguy hiểm. Hết lời dẫn. Trên khắp miền nam tỉnh British Columbia, mức độ nguy hiểm vẫn ở ngưỡng cực kỳ cao. Ông Cliff Chapman, giám đốc điều hành hoạt động cứu hỏa của tỉnh British Columbia, cảnh báo, chúng tôi chưa từng thấy thảm thực vật khô đến như vậy